رادیو ایران زمین صدای هواداران مقاومت ایران در استکهلم. رادیو ایران زمین انعکاس دهنده اخبار و تحلیل های سیاسی در رابطه با وضعیت ایران و مقاومت ایران. رادیو ایران زمین از دوشنبه تا جمعه هر هفته از ساعت 9 صبح تا 12 ظهر بر روی موج FM ردیف 94.2 مگاهرتز در شهر استکهلم قابل شنیدن است.

0: کهکشان مقاومت ایران 1405، گرد همایی ایران آزاد در پاریس 30 خرداد 1405، سخنرانی های جان برکو رئیس و سخنگوی پارلمان انگلستان 2009-2019، پتر رومان نخست وزیر پیشین رومانی، بارونس اولون عضو مجلس اعیان انگلستان.
1: جان برکو، حمایت از خانم رجوی و شورای ملی مقاومت ایران و مجاهدین خلق در پارلمان انگلستان، چه در حزب محافظه‌کار یا حزب کارگر و چه در میان لیبرال دموکرات ها و احزاب کوچکتر در مجلس، در طول تمام دوران پارلمانی من قوی، قانع کننده، مصرانه و مداوم بود. در شورای ملی مقاومت شما تجسم یک ایران جوان مبتنی بر جدایی دین از دولت، مدرن و تکثرگرا را می‌بینید. خانم رجوی هرگز خواستار مداخله نظامی نشده است. می‌دانیم که باید جایگزینی وجود داشته باشد که حول محور اراده تسلیم ناپذیر و پایداری مردم شکل گرفته، هدایت شده و محقق شود. مرام رضا پهلوی باور به دموکراسی، رهایی و جامعه تکثرگرا نیست. جایگزینی که او ارائه می‌دهد یک جایگزین واپسگرا، مرتجع، فسیل شده، گذشته نگر، اشرافی و مستبدانه است.
0: پتر رومان نخست وزیر پیشین رومانی، امروز شما ابزار بسیار مهمی در دست دارید که همان طرح 10 ماده‌ای پرزیدنت مریم رجوی است. یک برنامه بسیار جدی، دقیق و منسجم و یک آلترناتیو واقعی که مسیر را برای دستیابی به یک ایران آزاد و دموکراتیک هموار می‌سازد. من مفتخرم که امکان مشارکت در مبارزه برای یک آرمان عادلانه را دارم. چه چیز می‌تواند زیباتر و باشکوه‌تر از این باشد؟ همانطور که در رومانی یک رژیم دیکتاتوری تنها ظرف 12 ساعت به طور کامل فروپاشید، فروپاشی رژیم آخوندها در ایران نیز بسیار نزدیک است.

بارونس اولون. رژیم ایران خواهان برگزاری رویدادهای امروز نیست، زیرا این رویدادها نشان دهنده میزان حمایت بین المللی از کارزار آزادی و دموکراسی در ایران است.

کمیته بین المللی در جستجوی عدالت اعتراض شدید به لغو تظاهرات ایران آزاد 2026 در پاریس. فرانسه تظاهرات ایران آزاد را پس از تماس وزیر امور خارجه ایران ممنوع کرد تا صدای 100 هزار ایرانی برای دموکراسی بر اثر تهدیدهای رژیم ایران خاموش شود. شرم‌آور است. پروفسور ویدال کوادراس، رئیس کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت: تحقیقات مستقل فوریت و ضرورت دارد و خسارت باید پرداخت شود.

0: خبرگزاری رویترز. بر اساس یک ارزیابی اطلاعاتی که رویترز به آن دست یافته است، مقامات فرانسه پس از هشدار سرویس‌های امنیتی نسبت به تهدیدهای شاهپرستان، برگزاری تظاهرات بزرگ شورای ملی مقاومت ایران در پاریس را ممنوع کردند. افرادی که از نمادهای ساواک استفاده می‌کردند، تهدید به بمب‌گذاری کرده بودند. سند ارزیابی اطلاعاتی هشدار می‌دهد که این تهدیدها ممکن است از سوی حکومت ایران و همچنین از طریق عوامل فرصت طلب نیابتی هدایت شده باشد. خبرگزاری رویترز 3 ژوئن 10 روز پس از ممنوع کردن تظاهرات ایران آزاد در پاریس در گزارشی با عنوان اسناد امنیتی نشان می‌دهد فرانسه پس از تهدیدهای شاهپرستان تجمع مخالفان جمهوری اسلامی را ممنوع کرد نوشت بر اساس یک ارزیابی اطلاعاتی که رویترز به آن دست یافته است مقامات فرانسه پس از آنکه سرویس‌های امنیتی نسبت به افزایش تهدیدهای شاهپرستان هشدار دادند، تظاهرات بزرگ شورای ملی مقاومت ایران در پاریس را ممنوع کردند.
1: پلیس پاریس تنها چند ساعت پیش از آغاز این تظاهرات که قرار بود در 20 ژوئن برگزار شود، آن را لغو کرد و دلیل این تصمیم را فضای به شدت متشنج داخلی و بین‌المللی به خطر وقوع خشونت اعلام کرد. این در حالی است که گردمایی‌های پیشین شورای ملی مقاومت ایران که توسط سازمان مجاهدین خلق ایران برگزار می‌شد و شرکت کنندگانی از سراسر اروپا و دیگر نقاط جهان را جذب می‌کرد، عموماً بدون هیچ حادثه‌ای برگزار شده بود.
0: رویترز افزود نگرانی‌های مقامات فرانسوی با هشدارهایی درباره تهدیدهای مرتبط با شاهپرستان تشدید شد. در این گزارش به یک فعال شناخته شده شاهپرست با اظهارات تهدیدآمیز علیه مقامات فرانسوی اشاره شده که از نفرات خود خواسته بود مسیر راهپیمایی مجاهدین خلق را مسدود کند. این گزارش همچنین به ویدئوهایی در شبکه‌های اجتماعی اشاره می‌کند که در آنها این فرد در حال در دست گرفتن یک سلاح نیمه خودکار و نیز ویدئویی از شلیک یک سلاح چاپ سه‌بعدی دیده می‌شود. در ادامه گزارش اطلاعاتی آمده است افرادی که از نمادهای سازمان امنیت و اطلاعات رژیم شاه ساواک استفاده می‌کردند نیز تهدید کرده بودند در صورت برگزاری این تظاهرات بمب‌گذاری خواهند کرد. پلیس پاریس، دفتر وزیر کشور فرانسه و سازمان اطلاعات داخلی این کشور دژ‌سی به درخواست رویترز برای اظهار نظر درباره اصالت این سند پاسخی ندادند.
1: رویترز همچنین نوشت در سند ارزیابی اطلاعاتی که رویترز با آن دست یافته همچنین آمده است این راهپیمایی فراتر از پایگاه سنتی مجاهدین خلق، ملیت‌های کرد، عرب، بلوچ و همچنین شرکت اعضای گروه‌های مختلف و سازمان‌های کمونیست و سوسیالیست را هم در بر می‌گرفت. این سند اطلاعاتی همچنین هشدار می‌دهد که تهدیدها ممکن است از سوی حکومت ایران و نیز از طریق عوامل فرصت طلب نیابتی هدایت شده باشد. جمهوری اسلامی که فعالیت شورای ملی مقاومت ایران را در داخل کشور ممنوع اعلام کرده است، سالهاست خواستار محدود شدن فعالیت‌های این جنبش در پاریس و واشنگتن بوده است. رسانه‌های دولتی ایران نیز به طور منظم این سازمان را مورد حمله قرار می‌دهند.
2: یک سخنگوی مجاهدین گفت در این که دنبالچه‌های ساواک شاه علیه مجاهدین و مقاومت ایران به خدمت اطلاعات و سپاه شیخ در آمدند تردیدی نیست، اما به سادگی می شد با کمک گرفتن از خود مجاهدین مزدوران شیخ و شاه را بر جای خود نشاند تا نتوانند هیچ غلطی بکنند. کما اینکه در همین روز 30 خرداد امسال که همه شرایط برای آنها فراهم شده بود، در هیچ یک از 8 مکانی که هموطنانمان و یاران شورشگر و اشرف نشان به تظاهرات خود ادامه دادند، مزدوران شاه و شیخ جرأت ابراز وجود نیافتند. سخنگوی مجاهدین افزود 3 سال پیش در تظاهرات مقاومت ایران در ووبان در همین مکان در روز 10 تیر 1402 هم که به خاطر کمبود نیروی پلیس مجاهدین خود انتظامات را بر عهده گرفته بودند، مزدوران جرأت هیچ کاری پیدا نکردند. این در حالی بود که در ماه قبل از آن، یعنی خرداد 1402، دو نوبت در روزهای دهم و 21 خرداد، 31 می و 11 ژوئن 2023، یک ساختمان متعلق به پشتیبانان شورای ملی مقاومت ایران در سنت اوئن لومون در شمال پاریس با مواد آتشزا و شلیک 6 گلوله مورد حمله تروریست ها و مزدوران نیروی قدس و اطلاعات آخوندها قرار گرفته بود. متعاقباً مزدوران اجیر شده دستگیر و 3 نفر از آنان به ترتیب به 5 سال و 4 سال و 3 سال زندان محکوم شدند.
0: اخبار سیمای آزادی، 21 خرداد 1402.
3: شورای ملی مقاومت، کمیسیون امنیت و ضد تروریست. حمله تروریست ها و مزدوران رژیم آخوندی به یک ساختمان پشتیبانان شورای ملی مقاومت در سنت اوئن لومون در شمال پاریس. حوالی ساعت 3 صبح امروز 21 خرداد 11 ژوئن 2023 یک ساختمان متعلق به پشتیبانان شورای ملی مقاومت ایران در شهر سنت اوئن لومون در شمال پاریس با مواد آتشزا مورد حمله تروریست‌ها و مزدوران نیروی قدس و وزارت اطلاعات آخوندها قرار گرفت. دو تروریست به سمت ورودی ساختمان مواد آتشزا پرتاب کردند. اما به محض اینکه مورد تعقیب ساکنان قرار گرفتند، به سرعت با یک خودرو که از قبل در خیابان آماده بود، از منطقه گریختند. مزدوران به زبان فارسی صحبت می‌کردند. آتش در ورودی ساختمان سریعا خاموش شد و به کسی آسیبی نرسید. متعاقباً آتش نشانی و پلیس به محل آمده و به تحقیقات پرداختند.
0: شاینلووریست که از این پیشتر در دهم خرداد 31 می 2023 نیز همین محل در ساعت 6 صبح از خیابان با 6 گلوله هدف قرار گرفته بود که به کسی اصابت نکرد. شورای ملی مقاومت ایران، کمیسیون امنیت و ضد تروریسم، 21 خرداد 1402.

0: گرفتن جنگ گرک‌ها بر سر مذاکره و تفاهم‌نامه با آمریکا. قطع ناگهانی و آمدانی مصاحبه قالیباف در تلویزیون رژیم در سه‌شنبه شب 9 تیر خبرساز شد. فرهیختگان ولایتی: تشدید شکاف روی آنتن زنده، آفرین به دو طرف. قالیباف در مصاحبه با تلویزیون رژیم: این دوستانی که حرف ترامپ را قبول دارند و حرف ما را نمی‌خواهند قبول کنند، اگر با من قالیباف مشکل سیاسی دارید، چرا ملت را اذیت می‌کنید؟ این کار واقعاً انصاف نیست.
1: قطع ناگهانی مصاحبه قالیباف در تلویزیون رژیم:
2: هر عرض جهان روایی که هست میخواد انجام بده بتونه انجام بده.
3: کل این 12 میلیارد دلار.
2: این 12 میلیارد دلار. بله این کارو میتونه انجام بده و این کار داره پیش میره، کارش هم داره انجام میشه. دیگه اینا خودشون السی با میکنن.
4: شکوه و شکایت و واکنش تدافعی قالیباف و حامیانش. بلافاصله پس از قطع مصاحبه قالیباف، وی در حساب ایکس خود نوشت: در پی تماس‌های مکرر مخاطبان و پرسش خبرنگاران درباره قطع ناگهانی گفتگوی تلویزیونی دکتر قالیباف، به اطلاع می‌رساند که در بخش پخش نشده مصاحبه مذکور موضوعات زیر مورد بحث و تبیین قرار گرفته است. 1. پاسخ به ادعای کذب بازرسی آژانس از سایت‌های ایران. 2. جزئیات پیگیری آزادسازی اموال بلوکه شده. 3. اعتبار 300 میلیارد دلاری بازسازی در متن تفاهم. 4. روشنگری درباره دروغ پردازی‌های ترامپ. 5. تبیین پیام راهبردی رهبر معظم انقلاب در 28 خرداد.
1: خراسان آنلاین، رسانه نزدیک به قالیباف، نیز نوشت: رئیس تیم مذاکره کننده در برنامه تلویزیون میخواست مردم را در جریان اجرای بندهای تفاهم بگذارد. قالیباف قرار بود گزارش بدهد، اما صدا و سیما که باید مسیر پاسخگویی را باز کند، این بار خودش به مانع پاسخگویی تبدیل شده است. کارشناسان تلویزیون که در این ایام کلی شبهه نسبت به تفاهم ایجاد کردند و از مطالبه گری حرف میزنند، وقتی نوبت به گزارش رسمی رئیس تیم مذاکره کننده می رسد، ناگهان نگران پاسخ ها می شود و وسط گزارش دهی برنامه قطع می شود. رسانه وابسته به قالیباف می افزاید: قالیباف اگر سکوت کند متهم به پنهانکاری می شود. اگر بخواهد گزارش دهد، صدا و سیما ترمز پخش را می کشد. صدا و سیما باید روشن بگوید از گزارش قالیباف می ترسد یا از روشن شدن واقعیت تفاهم.
0: مرکز رسانه‌ای مجلس به دنبال قطع مصاحبه قالیباف با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در راستای اجرای امر رهبری مبنی بر پیگیری شروط مشخص شده در یادداشت تفاهم اسلام‌آباد، قالیباف رئیس قوه مقننه و رئیس هیئت مذاکره کننده برای ارائه گزارش به مردم گفتگوی تبیینی را طبق هماهنگی با سازمان صدا و سیما انجام دادند که این گفتگو بیش از 2 ساعت قبل از زمان پخش به آن سازمان تحویل داده شد، اما متاسفانه پخش این گفتگو از میانه آن متوقف شد. این در حالی است که این گفتگو به شکل ضبطی بوده و کمترین وظیفه مسئولین سازمان صدا و سیما این بود که اگر خلاف رویه ها تصمیم به عدم پخش بخشی از گفتگو داشتند، آن را با این مرکز هماهنگ می کردند. شایان ذکر است موضوعات پخش نشده شامل پاسخ به ادعای کذب بازرسی آژانس از سایت های هسته‌ای ایران، جزئیات پیگیری آزادسازی اموال بلوکه شده، اعتبار 300 میلیارد دلاری بازسازی در متن تفاهم، روشنگری درباره دروغ پردازی های ترامپ و تبیین پیام راهبردی رهبر انقلاب در 28 خرداد است.
3: فرهیختگان ولایتی، تشدید شکاف روی آنتن زنده، آفرین به دو طرف. روزنامه فرهیختگان متعلق به ولایتی مشاور ولی فقیه نورسیده رژیم چهارشنبه دهم تیر زیر عنوان تشدید شکاف روی آنتن زنده آفرین به دو طرف نوشت گفتگوی تلویزیونی آقای قالیباف که گویا دیشب ضبط شده و امشب در حال پخش از شبکه خبر بود از میانه راه قطع شد. عادتا من خبر ندارم جزئیات پخش نشده چه بوده، اما کدام عقل به مدیران محترم میگوید در آستانه واقعه تاریخی تشییع رهبر انقلاب بر سر مذاکرات اختلافات خودتان را به صحنه اجتماعی بیاورید؟ یعنی واقعا نمیشد در پشت صحنه و در فاصله 24 ساعت از تولید تا پخش مصاحبه اختلافات دو طرف حل شود؟ چطور آن نطق کوتاه پزشکیان درباره عذرخواهی از کشورهای همسایه در اوج جنگ پخش شد و چطور جناب نبویان تا روی آنتن رسید در حالی که معلوم بود چه میگوید، ولی حرفهای به مراتب معمولی تر قالیباف قطع می شود و حساسیت اجتماعی و سیاسی ایجاد می کنید. باور نکردنی است در موقعیت حساس تاریخی کنونی با قطع گفتگوی ضبط شده حاشیه به متن آورده شد و اختلاف مدیران تلویزیون با رئیس مجلس درباره یک موضوع ملی فریاد زده شود. به نظر من هر دو طرف خطای نابخشودنی کردند.
1: قالیباف در مصاحبه با تلویزیون رژیم: محاصره دریایی برداشته شد که از موفقیت‌های بزرگ این تفاهم نامه بود. بعد هم امضای دیجیتالی نهایی‌اش انجام شد. این دوستانی که حرف ترامپ را قبول دارند و حرف ما را نمی‌خواهند قبول کنند، اگر با من قالیباف مشکل سیاسی دارید چرا ملت را اذیت می کنید؟ این کار واقعا انصاف نیست. موضوعات مقاومت، نیابتی ها و حوزه هسته‌ای اصلا قابل مذاکره نیستند. همینطور که لبنان خط قرمز ماست، مدیریت و حاکمیت ما بر تنگه هرمز قطعی و مسلم است.
5: در رابطه با تحقق پایان جنگ، چون به هر حال ما تفاهم نامه رو امضا کردیم و این تفاهم نامه اولین دو اقدامی که در 24 خرداد ماه یک شنبه شب، یعنی در واقع میشه گفت سحرگاه های دو شنبه 25 اتفاق افتاد که توییت نخست وزیر پاکستان که پایان جنگ رو اعلام کرد و بلافاصله توییتی که ترامپ زد و برداشتن محاصره رو، محاصره دریایی رو که خودش یک جنگی واقعا بود و یک جنگ خشونت طلب و غیر قابل و از شدیدترین نوع جنگ، جنگ محاصره دریایی، یعنی مردم رو محاصره کرده، ناب مردم رو محاصره کرده، بسای این شکلی واقعا داره، اینا برداشته شد و خب اینا از موفقیت‌های بزرگ این تفاهم نامه بود که اتفاق افتاد. خب بعدم امضای دیجیتالی نهاییش انجام شد. پس اون چیزی که الان داره در جبهه اتفاق بیفته بین ما و آمریکا که این تفاهم نامه رو امضا کردیم و نقش تسهیلگری که میانجیگرا دارن، یعنی پاکستان و قطر دنبال میکنن، ما داریم دوران گفتگو رو دنبال میکنیم برای تحقق ماده 13 این
6: یادداشت
5: تفاهم.
6: نکته که من عرض کردم میشه ناظر به اتفاقاتی است که در نوار ساحلی جنوبی کشورمون اتفاق افتاد.
5: آره. من میخوام بگم یک جنگی که وسعتش جغرافیا و وسعتش وسیع بود، یعنی منایی که خود ایران به هر حال یک گستردگی داره و یک جنگ تمام عیار بوده در همه، شما از شرقی ترین نقطه ما تا غربی ترین نقطه ما، از شمالی ترین نقطه کشور تا جنوبی ترین نقطه کشور درگیر جنگ بودیم. زمینی، دریایی، هوایی و تهدیدات داخلی و امنیت داخلی، یعنی یک جنگ همه جانبه بوده. به اضافه ای که جبهه مقاومت خودش گستردگی زیادی داره، یعنی شما از جنوب لبنان بگیرید، دیدید که در یمن بگیرید، در عراق بگیرید، به حال جبهه مقاومت هم که در این جنگ درگیر بود. لذا تو این مدت این جنگ وقتی پایان پیدا میکنه، یعنی آتش بس تبدیل به پایان جنگ شده، این حتما برای پیاده سازیش اشکالاتی پیدا میشه. تنشای ما بعضن دیدید این شبا اتفاقات میفته در این که بعضن میخوان رعایت نکنند تنگه هرمز و عبور مرور رو با مدیریت کشور ما که بر اساس ماده 5 این به عهده ایرانه. خب یه اقدامات غیر توافق میخوان انجام بدن، طبیعتا جمهوری اسلامی متعهد هست که اون توافق باید اجرا بشه، دشمن هم آمریکا هم متعهد اون انجام باید بشه.
6: اقدامات منجر به نقض توافق نشد،
5: یه جایی یه نقضه کوچیکی میشه دیگه، یعنی بناست یه روت مشخصی رفت آمد کنه، یه مرتبی به هر دلیلی از یه روت دیگه میخوام برن یا یه اقدام دیگه میخوام کنن. طبیعتا ما عکس العمل نشون، ما این نقض پایان جنگ میدونیم، نقض تفاهم نامه میدونیم، حتما عکس العمل نشون میدیم و طبیعتا او هم ممکنه عکس العمل نشه. آخرینش در واقع همین پریشب بود که بحرین و کویت مقرای آمریکا در اونجا مورد اصابت قرار گرفت که اونم اومده و سریک و اونجا رنجاد. خب اینا یه بخشش طبیعیه دیگه، یعنی نشون میده که ما نسبت به تفاهم نامه مصریم، یعنی ما هم در حال گفتگو هستیم، هم اگر گفتگو رو نخوان اجرا بکنن آماده جنگ هستیم و عکس العمل نشون میدیم و حتما طبق اون کار رو دنبال میکنیم. خب این موضوع در لبنان متفاوته.
6: برخی مطرح میکنن که مذاکرات الان متوقف شده، الان ما در مرحله توقف مذاکرات هستیم به معنی که واکنش به اقدام آمریکایی‌ها.
5: نه اصلا نگاه کنید، الان مذاکره الان به اون معنی که مذاکره کنیم، یعنی اینکه سر بندی بخوایم توافق کنیم، دیگه اصلا الان ما مذاکره نداریم. ما همین سفری که زوریخ رفتیم در سوئیس، اونجا که رفتیم برای گفتگو رفتیم، گفتگویی که تحقق ماده 13 که ماده 13 داره ماده 1، ماده 4، ماده 5، ماده 10 و ماده 11 رو از 14 بند تفاهم نامه باید اینها شروع بشه به اجرا یا بعضیاش پایان پیدا کرده.
6: شما اینجا یک تفاوتی بین گفتگو و مذاکره
5: داره. بله.
6: ما تفاوت رو اگه ممکنه
5: ما در گفتگو، یعنی اون مذاکراتی که به نتیجه رسیده توی تفاهم نامه تو این زمان بندی بود انجام بشه، الان ما هماهنگی میکنیم، گفتگو میکنیم برای تحقق اونها.
6: خب الان در سوئیس رو اگر بخواید یک اشاره بفرمایید، یک جنبندی از گفتگوهایی که در سوئیس اتفاق افتاد اگر ممکنه.
5: روز یک شنبه ما رفتیم سوئیس و در گفتگو هم مهمترین موضوع بحثمون با اولویت اول لبنان بود و شما دیدید که واقعا بعد از اون و پیگیری که انجام شد اصلا قابل قیاس امروز نیست. الان نمیگم اتفاقات اونجا نمیفته، اونجا هم الان تصمیم گیری شد و ما یک در حقیقت ایران و آمریکا و لبنان بنا شد که یک کمیته مشترکی رو اونجا بگذارن که نظارت بر این بکنه و این پایان جنگ رو و این حاکمیت ملی لبنان رو در اونجا عرضم بزرگ شما مستقر کنن که الان پیگیری اجرایی نستین. همین دیروز من با آقای نبی بری صحبت میکردیم، چون سفیر خودمون اونجا به عنوان نماینده برای اون کمیته مشخص کردیم، آمریکایی هم نفرشون رو مشخص کردن، لبنان هم طبیعتاً باید نفرش رو مشخص کنه این کار رو در اونجا انجام بدن. در حقیقت موضوع لبنان رو در اولویت کار قرار دادیم و الان شما میبینید که این آرامش اونجا برقرار شده. البته طبیعیست چون الان مردم اومدن اونجا، نیروهای اشغالگر و مردم اصلا تو روستای جا نزدیک هم هستن و به هر حال نیروی حزب الله اونجا هستن، این حتما اقدامات ممکنه یه درگیری جزئی داشته باشه. ولی من وقتی میبینم تلویزیونم خیلی اینا رو برجسته میکنه، خوبه، اشکال نداره، ولی گاگودار این رو بگه که جنگ لبنان چه شرایطی داشته، ما بیش از 4000 شهید داریم، روز رو گذروندیم که در همه آتش بس در یک روز که زاهیه رو زده حدود 1000 نفر مجروح داشتیم.
6: اتفاقا راجع به همین ماجرا یک نقدی که مطرح میکردن این بود که به دلیل همین شرایطی که رژیم در لبنان داره مرتکب میشه، گلهشون اساسا در رفتن جناب عالی به زوریخ بود. حتی میگفتن که همین الان هم رژیم آتش بس رو رعایت نمیکنه، همین میزان شهدایی که لبنان تقدیم کرده، اساسا رفتن به زوریخ کار درستی نبود که جناب عالی الان توضیح دادید.
5: من میخوام بدونم که من عجیبه برای من واقعا. این شیخ نعیم قاسم به عنوان رهبر حزب الله و حزب الله چه موضعی داره نسبت به این تفاهم نامه و بحثایی که میگه؟ بعضی دوستان ما تو کشور چی میگن؟ اصلا حتی مردم لبنان وقتی این تفاهم نامه رو میبینن که آمریکا اومده یه کار رو انجام داده، شما به موازات این رژیم صهیونیستی داره چیکار میکنه؟ به موازات این الان واشنگتن 48 ساعت قبل بعد از 4-5 دور مذاکره بین لبنان و رژیم صهیونیستی در واشنگتن اینا اونجا صحبت کردن، اونجا هم یه 14 بندی به جنبندی رسیدن. الان اون جنبندی رو مردم لبنان قبول ندارن، خلاف قانون اساسی در لبنانه. اصلا به نوعی اسرائیل دو مرتبه داره به طور رسمی برمیگرده به لبنان و تازه ارتش لبنان رو در خدمت رژیم صهیونیستی قرار میگیره که بتونه امنیت رژیم صهیونیستی رو برقرار بکنه. این الان توافقنامه است، ولی توافقنامه‌ای که ایران با آمریکا انجام داده اینه که در حقیقت اونجا خود لبنان این کار رو انجام بده. یا تونه یه وقتی میگوتن برجام یک، برجام دو، برجام سه، که این دیگه وجود نداره. ما اصلا سر موضوع مربوط به مقاومت و هسته‌های مقاومت با هیچ مذاکره نداریم و اینهایی که اومده بودن ما را براندازی کنن، جبهه مقاومت را به رسمیت نشناسن، امروز آمریکا ضمانت کرده که جبهه مقاومت در لبنان عرضم به حضور شما بتونه باشه. اینا مردم اونجا هر. یا حتی در حوزه هسته‌ای طبیعتا ما عضو MPT طبق آژانس ما اونجا هستیم، حتما خط قرمزی که داریم در حوزه هسته‌ای معلومه که فنی‌سازی حق ماست، ما رعایت MPT رو انجام میدیم. اینا اصلا قابل مذاکره نیستن، اینا مؤلفه های قدرت و مؤلفه های ضمانت ما در مقابل زیاده خواهی آمریکاست.
6: بسیار خب، الان با توجه به اینکه این محاسبه اشاره فرمودین که رفع شده، الان وضعیت تردد شناورها و نفکش ها در تنگه هرمز و به ویژه اون سمتی که محاصره آمریکایی بود دریای عمان الان به چه شکله؟
5: ما از روزی که در حقیقت محاصره رو برداشتیم تا امروز بیش از 40 میلیون بشکه نفت صادر کردیم. خب شما نگاه کنید، این در مقابل توی چند روزی که من میگم شاید کمتر از 10-12 روز دیگه که این اتفاق افتاده، ولی شما نگاه کنید ببینید در طول قریب به 50 خورده روز 60 روز قبلی ما واقعا یه بشکه نفت هم صادر نکردیم. همش درگیر این بحث بودیم در مشکلاتی که بتونیم این کار رو انجام بدیم. ما در تنگ در حقیقت این گونه هست که اونجا ما در اون متن در رابطه با هزینه ها در برابر خدمات که باید گرفته بشه، اونجا ما گفتیم بدون هزینه فقط برای 60 روز. این هم واقعا به خاطر کشورهای منطقه بود، اصراری که کشورهای ساحلی خلیج فارس داشتند و برای عمدتاً کشتی‌هایی بود که با آغاز جنگ همه در منطقه اونجا مونده بودند و تنگ بسته بود. و ما اینجا متعهدیم که ظرف 30 روز که الان قریب نزدیک به 7-8 روزش گذشته از اون زبان، ظرف 30 روز ایران منحصراً موانع فنی که اونجا وجود داره، بحث ایمنی که اونجا وجود داره، بحث مینهایی که اونجا لازم هست، شرایط رو برای ظرفیت کشتی‌هایی که قبل از جنگ بودن برقرار کن و تا 60 روزم از اینها هزینه دریافت نکنیم. مهمترین اتفاق کجاست در بند 5؟ ما در این متن نوشتیم که اینجا با مدیریت و ترتیباتی که جمهوری اسلامی مشخص میکنه و با عمان با هم به توافق میرسیم، پس حاکمیت و مدیریت در اونجا با ایرانه. الانم این تفاهم نامه است. محال است که ما تحت شرایطی بخوایم از این موضوع کوتاه بیاییم.
6: الان باید یک مسیر جدید سمت عمان باز کنه.
5: نمیتونه. خب ما اونجا داره مدیریت است ماست. اجازه نمیدیم اونجا افسازی کنه. ما اونجا که لازم بشه بجنگیم میجنگیم. اونجایی هم باشه که بتونیم با گفتگو این تفاهم نامه رو دنبال کنیم، دنبال میکنیم. بدونید همینطور که در لبنان خط قرمز ماست، حاکمیت ملی اونجا متحد آمریکا این کار انجام بده، مدیریت و حاکمیت ما بر تنگه هرمز قطعی مسلم و ما هم به بهترین شکل امنیت اینجا رو برقرار میکنیم. توی مدت 60 روزی که اونجا از خدمات رو برقرار میکنیم، همه کارهای حقوقی و کارهای خدماتی رو با عمان توافق کردیم. ظرف همین 30 روز این بخشای خدماتی و بخشای حقوقی رو با همکاری عمان با هم انجام میدیم. ملت ما بدونن این دوستانی هم که حرف ترامپ قبول دارن که یه فاسقه و حرف ما رو نمیخوان قبول کنن، یه بار خلاصه به برادر دینی خودش هم، حالا اگر با من قالیباف هم مشکل سیاسی دارید چرا ملت اذیت میکنید؟ خوشم این کار واقعا انصاف نیست بابا. امروز ما مگه در میدان نیستیم که حقوق ملت میخوایم بگیریم؟ چرا مشکل شخصیتون رو با من، مشکل سیاسی رو آوردیم برای حقوق ملت رو خلاصه میخوایم از بین ببرید؟ بابا خب چه فرقی میکنه؟ اینا که یه مقدار از انصاف به دوره. ما نباید تنگر به ضد خودش تبدیل کنه. تنگر وقتی ارزشمنده که روز به روز تردد درش بیشتر بشه نه کمتر. ما این تنگه در 100 سال قبل که انرژی و نفت نبوده، همین وزن ژئوپلیتیکیش مثل امروز بوده؟ هرگز. خب اگر ما آمدیم که این تنگه یه کار کردیم که عمان از ساحل اون طرف برد، امارات رفت از ساحل اون طرف دریای عمان برد، عربستان رفت از دریای سرخ برد، عراق آمد از مسیر راه زمینی با لوله زمینی، یعنی ما باید یه کاری کنیم که اهمیت این تنگه رو بنزیم یا روز روز روز به تنگه ما رونق بدیم. حتما باید رونق بدیم. محدودیت اینجا نگاه کنیم، ما میگیم محدودیت ایجاد میکنیم. چه محدودیتی؟ ما دست آمریکا رو از اینجا قطع میکنیم.
4: حمله شریعت مداری به پزشکیان. حسین شریعت مداری نماینده ولی فقیه در کیهان در رابطه با حمله به سخنان اخیر پزشکیان نوشت: اگر تیم اطلاع رسانی و مشاوران به او اطلاع می دادند که ترامپ برای ارائه تصویر کاذبی از پیروزی خود در جنگ به دروغ ادعا کرده است که مردم ایران گرسنه‌اند، وی نمی فرمود ما روی طلا خوابیده ایم و گرسنه ایم، مقصر خود ما هستیم نه آمریکا. پزشکیان یک جا هم گفته 40-50 روز است نتوانستیم یک بشک نفت از این خلیج فارس صادر کنیم و ترامپ گفته ایشان را به نشانه پیروزی تلقی کرد. پزشکیان در نشست با بسیج اساتید گفت 20 میلیون بشکه نفت مال دولت را دادیم به هوافضای سپاه. مشاوران باید به ایشان میرساندند که حمایت مالی از نیروهای نظامی وظیفه قانونی دولت است و چرا باید اطلاعات نظامی کشور را در اختیار دشمن قرار دهند. او در همان نشست گفت هر که خربوزه میخورد باید پای لرزش هم بنشیند. اگر مشاوران کار آزموده داشتند به ایشان توضیح میدادند که مگر جنگ را ما شروع کرده ایم که مستاق خربوزه خورده باشیم.
7: رسانه حکومتی رویداد 24. عملیات منطقه سبز بغداد با سفر عراقچی به بغداد همزمان شد که باید آن را بخشی از پروژه عراق برای کاهش نفوذ اقتصادی، امنیتی و سیاسی ایران در این کشور ارزیابی کرد. روزنامه اوکاز عربستان گزارشی زیر عنوان قراردادهای میلیارد دلاری دو شرکت سپاه پاسداران در عراق منتشر کرد. الهوره و مجموعه ام بی ان با عنوان پول عراق برای ایران روایت گسترده‌تری از فعالیت شرکت‌های ایرانی در عراق ارائه کردند. استفاده از عبارت شرکت وابسته به سپاه بخشی از کارزار خلیت از ایران در عراق به نظر می‌رسد.
8: رسانه حکومتی رویداد 24 روز سه‌شنبه زیر عنوان در بغداد چه خبر است؟ درباره دستگیری‌های اخیر در عراق نوشت. رسانه‌های عربی در روزهای اخیر چندین خبر علیه بزرگترین مجموعه‌های صنعتی ایران در زمینه ساخت نیروگاه، توربین، تجهیزات نفت، گاز و حمل و نقل ریلی منتشر کردند. این گزارش‌ها مدعی شدند که مبنا و توانیر با استفاده از شرکت‌های سوری عراقی چندین قرارداد به ارزش بیش از 3 میلیارد دلار را از آن خود کردند. در گزارش‌های رسانه‌ای از دستگیر شدگان نام افرادی از جریان‌های مختلف سیاسی عراق به چشم می‌خورد، از سیاستمداران برجسته اهل سنت تا چهره‌های نزدیک به دولت‌های پیشین، ائتلاف دولت قانون و بخش‌هایی از اردوگاه سیاسی شیعه که روابط نزدیکی با ایران داشتند. این تحولات در آستانه سفر برنامه‌ریزی شده از زیدی به واشنگتن رخ داده است. نخست وزیر عراق همزمان وعده داده با فساد مبارزه کند، انحصار سلاح را به دولت بازگرداند و قدرت گروه‌های مسلح خارج از ساختار رسمی را محدود کند، مواضعی که مستقیماً گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران را تحت فشار قرار می‌دهد. عملیات منطقه سبز همچنین با سفر عراقچی به بغداد همزمان شد. در چنین فضایی گزارش‌هایی درباره قراردادهای مبنا در عراق نیز منتشر شده که احتمالاً باید آن را بخشی از پروژه عراق برای کاهش نفوذ اقتصادی، امنیتی و سیاسی ایران در این کشور ارزیابی کرد.
7: رویداد 24 در ادامه می‌نویسد سوابق علنی شرکت مپنا در عراق دست کم 4 پروژه مهم را در بر می‌گیرد. منابع العربیه مدعی شدند برخی احزاب، سیاستمداران و بازرگانان عراقی در جریان جنگ‌های اخیر بیش از 1 میلیارد دلار پول نقد به ایران منتقل کردند و بخشی از این پول‌ها در جریان سفرهای اسماعیل قانی فرمانده نیروی قدس سپاه به او تحویل داده شده است. بانک تجارت عراق بیش از 1 میلیارد دلار از منابع متعلق به ایران را به دلیل تحریم‌های آمریکا مسدود کرده است. روزنامه اوکاز عربستان نیز گزارشی با عنوان قراردادهای میلیارد دلاری دو شرکت وابسته به سپاه پاسداران در عراق منتشر کرد. شبکه عرب زبان الهوره و مجموعه رسانه‌ای ام بی ان در گزارشی جداگانه با عنوان پول عراق برای ایران روایت گسترده‌تری از فعالیت‌های شرکت‌های ایرانی در عراق ارائه کردند. الهوره مدعی شد بخشی از حمایت مالی از ایران از دو مسیر انجام شده است: انتقال مستقیم پول نقد از مرزهای زمینی و استفاده از قراردادهای دولتی عراق برای هدایت منابع به شرکت‌های ایرانی. بر اساس این گزارش پیش از انتخابات پارلمانی نوامبر 2025 دو قرارداد بزرگ در حوزه برق به شرکت‌های واگذار شد که روی کاغذ عراقی بودند، اما در عمل به عنوان پوشش شرکت‌های ایرانی مشمول تحریم‌های آمریکا فعالیت می‌کردند. یک نماینده پیشین پارلمان عراق نیز به ام بی ان گفته بود مپنا حضور خود در عراق را از طریق چنین شرکت‌هایی گسترش داده است.
8: رویداد 24 رژیم می‌افزاید برخی منابع امنیتی عراق مدعی شدند پرونده بازداشت‌های اخیر تنها به فساد مالی محدود نیست و موضوعاتی مانند تامین مالی گروه‌های مسلح، قاچاق دلار و انتقال یا تجارت نفت ایران نیز در تحقیقات مطرح شده است. از این منظر برجسته شدن نام مبنا در رسانه‌های سعودی و آمریکایی عرب زبان را می‌توان در امتداد فضایی دانست که دولت الزیدی در آن می‌کوشد نفوذ شبکه‌های اقتصادی و مسلح مرتبط با ایران را محدود کند. استفاده این رسانه‌ها از عبارت شرکت وابسته به سپاه برای مبنا، بخشی از کارزار رسانه‌ای برای خلأید ایران در عراق به نظر می‌رسد. از آنجایی که مدیر عامل سابق مبنا امروز در رأس وزارت نیروی ایران قرار دارد، هر گونه خبرسازی درباره ارتباط این شرکت با نهادهای حاکمیت ایران برای افکار عمومی جهان عرب به راحتی قابل قبول است.

سیب و سوران، هلاکت مأمور نیروی سرکوبگر انتظامی. خبرگزاری نیروی تروریستی قدس 10 تیر از هلاکت یک مأمور نیروی سرکوبگر انتظامی در سیب و سوران بر اثر تیراندازی افراد مسلح خبر داد و نوشت مأمور انتظامی در حال عزیمت از منزل به محل کار بود که افراد مسلح با سلاح گرم به او تیراندازی کردند.

هموطنان عزیز، اخبار این ساعت سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران را ادامه می دهیم. در حالی که فرستادگان آمریکا، ویتکاف و کوشنر به منظور مذاکره با هیئت رژیم روز سه‌شنبه به دوحه رفته بودند و همزمان هیئت کارشناسی رژیم نیز در قطر بود، CBS نیوز 10 تیر گزارش داد آمریکا و ایران مذاکرات غیر مستقیم را از طریق میانجیگران قطری و پاکستانی در دوحه آغاز کردند. به گفته یک منبع مطلع، استیو ویتکاف فرستاده آمریکا و جارد کوشنر روز سه‌شنبه با نخست وزیر قطر دیدار کردند، اما در مذاکرات فنی روز چهارشنبه شرکت نمی‌کنند. یک مقام ارشد ایرانی گفت مذاکرات سه‌شنبه شب آغاز شد و بر آزادسازی دارایی‌های مسدود شده تهران و تنگه هرمز متمرکز بود. یک دیپلمات با اشاره به دور اول مذاکرات مستقیم بین دو کشور که یک شنبه گذشته در سوئیس برگزار شد گفت هر دو کشور گفته بودند که مقاماتی را برای این جلسات به قطر اعزام خواهند کرد، اگرچه تهران ادعای ترامپ مبنی بر برگزاری مذاکرات مستقیم را رد کرد. به گزارش رسانه دولتی قطر، تهران خواستار آزادسازی وجوه مسدود شده در دو مرحله طی یک دوره 60 روزه است که با آزادسازی 6 میلیارد دلار پول مسدود شده فعلی در بانک‌های قطر آغاز می‌شود. در این گزارش آمده است که یکی از نکات کلیدی اختلاف پیشنهاد واشنگتن برای ایجاد یک خط اعتباری انحصاری است که اجازه می‌دهد این وجوه فقط برای خرید محصولات کشاورزی آمریکا از جمله گندم، سویا و ذرت استفاده شود. بنا به گزارش‌ها ایران این پیشنهاد را رد کرده و اصرار دارد که بانک مرکزی اختیار کامل برای تعیین نحوه هزینه کردن وجوه آزاد شده از جمله برای کالاهای اساسی و داروها بدون محدودیت‌های خارجی داشته باشد. CNN گزارش داد یک منبع دیپلماتیک آگاه از مذاکرات به CNN گفت مقامات آمریکایی و ایرانی از طریق میانجیگران قطری و پاکستانی در دوحه در حال برگزاری مذاکرات فنی غیر مستقیم و سطح پایینی هستند. این منبع افزود استیو ویتکاف فرستاده ویژه آمریکا و جارد کوشنر که خود در مذاکرات شرکت نمی‌کنند روز سه‌شنبه با نخست وزیر قطر در دوحه دیدار کردند تا زمینه مذاکرات غیر مستقیم روز چهارشنبه را فراهم کنند. وزارت خارجه قطر روز چهارشنبه 10 تیر در بیانیه اعلام کرد استیو ویتکاف فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا و جارد کوشنر روز سه‌شنبه با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر قطر دیدار کردند. CBS نیوز ضمن مخابره بیانیه وزارت خارجه قطر نوشت طبق این بیانیه مقامات در مورد مذاکرات صلح جاری بین آمریکا و ایران و آتش بس در لبنان گفتگو کردند. یک مقام ارشد دولت ترامپ نیز به CBS نیوز گفت ویتکاف و کوشنر گفتگوهای بسیار مثبتی با رهبران منطقه‌ای داشتند و با ادامه مذاکرات فنی پیشرفت خوبی حاصل شده است. به گزارش خبرگزاری حکومتی ایسنا، غریب آبادی معاون وزیر خارجه که در رأس هیئتی متشکل از وزارت امور خارجه، بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی به قطر سفر کرده است، صبح چهارشنبه با نخست وزیر و وزیر امور خارجه دولت قطر دیدار و گفتگو کرد. این منبع افزود طرفین درباره روند اجرای یادداشت تفاهم، خاتمه جنگ تحمیلی و نیز چالش‌ها و موانع موجود در مسیر اجرای آن به بحث و تبادل نظر پرداختند و راه کارهای تسریع در اجرای مفاد یادداشت تفاهم به ویژه در خصوص لبنان، رفع موانع موجود و
و گسترش همکاری‌های دو جانبه مورد بررسی قرار گرفت. ایسنا افزود پس از این دیدار نشست سه جانبه مذاکره کنندگان ارشد ایران، قطر و پاکستان برای بررسی روند اجرای یادداشت تفاهم برگزار شد. کاظم غریب‌آبادی پس از این دیدارها اعلام کرد گفتگوها متمرکز بر پیگیری اجرای مفاد یادداشت تفاهم می باشد. کارگروه‌های پیگیری اجرای تفاهم و مذاکره برای توافق نهایی شکل گرفته است، اما هنوز مذاکره‌ای در این قالب‌ها شروع نشده و رایزنی برای تعیین زمان و مکان مذاکرات در قالب این کارگروه‌ها از طریق میانجیگران ادامه دارد. جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در مصاحبه با فاکس نیوز در مورد مذاکرات با رژیم ایران گفت: رئیس جمهور ترامپ کاملا روشن کرده است که اگر ایران به کشتی‌ها حمله کند، آمریکا هم حمله متقابل خواهد کرد. بنابراین به کارگیری هویج و چماق در اینجا مقداری زمان خواهد برد، اما من فکر میکنم که ایالات متحده در مذاکرات در موقعیت بسیار خوبی قرار دارد. اگر مذاکره موفقیت‌آمیز باشد، به این معناست که ایران برای همیشه از هر گونه جاه طلبی هسته‌ای دست برداشته و این یک نتیجه عالی برای مردم آمریکا و کل منطقه خواهد بود. البته ما شاهد برخی مقاومت‌ها از طریق برخی از تندروها هستیم که نمی‌خواهند رفتار خود را تغییر دهند، ولی ما خیلی کمتر به آنچه ایرانی‌ها می‌گویند اهمیت می‌دهیم و خیلی بیشتر به آنچه آنها انجام می‌دهند اهمیت می‌دهیم. رئیس جمهور آمریکا به ما گفته است شما روی این مشکل کار کنید تا ببینیم مذاکره به کجا میرسد و چنانچه به یک راه حل موفقیت آمیز دیپلماتیک منجر نشود، ما گزینه های زیادی داریم. وال استریت ژورنال 10 تیر نوشت: به گفته مقامات آمریکایی، رئیس جمهور آمریکا بازگشت به جنگ تمام عیار با ایران را بررسی کرده و در روزهای اخیر چندین گفتگو با وزیر جنگ پیت هکست و رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در مورد حملات بیشتر داشته است، اما تصمیم گرفته است که فعلا به مذاکرات دیپلماتیک ادامه دهد. بنبست دیپلماتیک باعث شده ترامپ مسیرهای جایگزین را در نظر بگیرد و از دستیاران خود برای ایده های جدید سوال کند. مقامات گفتند که هکست و رئیس ستاد ارتش آمریکا گزینه‌هایی را برای از سرگیری حملات هوایی گسترده به سایت‌های نظامی ایران ارائه دادند، در حالی که ترامپ هنوز تصمیم نهایی را نگرفته است. به دستیاران خود گفته معتقد است دور دیگری از حملات تمام عیار می‌تواند دیپلماسی را از مسیر خود خارج کند و به شانس واشنگتن برای برچیدن نهایی برنامه هسته‌ای ایران آسیب برساند. گزینه‌هایی را برای از سرگیری حملات هوایی گسترده به سایت‌های نظامی ایران ارائه دادند، در حالی که ترامپ هنوز تصمیم نهایی را نگرفته است. به دستیاران خود گفته معتقد است دور دیگری از حملات تمام عیار می‌تواند دیپلماسی

0: رد نکرده است. یک مقام کاخ سفید گفت که ترجیح ترامپ همیشه دیپلماسی است و برای ایرانی ها عاقلانه خواهد بود که به یک توافق خوب برسند. بقایی سخنگوی وزارت خارجه رژیم سه‌شنبه در واکنش به خبرهای مربوط به مذاکرات در دوحه پایتخت قطر گفت شروع مذاکره برای توافق نهایی با آمریکا منوط به اجرای بندهای تفاهم نامه است.
1: موضوع هسته‌ای در کنار موضوع رفع تحریم‌ها دو موضوعی است که بر اساس یادداشت تفاهم قرار هست در بازه زمانی 60 روزه صحبت بشه، اما باز متن یادداشت تفاهم صراحت داره. آغاز مذاکره در مورد این دو موضوع منوط به اجرای بندهای مشخصی از یادداشت تفاهم هست. ما داریم تلاش میکنیم برای اینکه همه این بندها به عنوان پیش زمینه های شروع مذاکرات محقق بشه. بخشش محقق شده، بخشش در حال اجراست. اما در نشستی که در سوئیس برگزار شد، به غیر از بیان کلی مواضع توسط طرف آمریکایی، ما هیچ گفتگوی جزئی در مورد موضوع هسته‌ای نداشتیم. مواضعشون رو بیان کردن، ما هم پاسخ مختصری دادیم و در رابطه با تحریم‌ها هم به همچنین مواردی رو به صورت بسیار کلی مطرح کردن، ولذا فکر میکنم که برای شروع مذاکرات در مورد این دو موضوع باید ببینیم که وضعیت اجرای تعهدات طبق یادداشت تفاهم به چه سمت و سوی میره.
0: رویترز گزارش داد قیمت نفت روز چهارشنبه با نگرانی از شکست مذاکرات بین ایران و آمریکا و تهدید افزایش اختلالات در عرضه نفت خاورمیانه افزایش یافت. قیمت نفت برنت اول صبح چهارشنبه با 14 سنت افزایش به 73 دلار و 9 سنت در هر بشکه رسید، در حالی که نفت خام تگزاس با 11 سنت افزایش به 69 دلار و 61 سنت در هر بشکه رسید. مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه برای دومین بار به محدود کردن اختیارات ترامپ برای شرکت ارتش آمریکا در جنگ لبنان رأی منفی داد. به گزارش CBS نیوز، قطعنامه محدود کردن اختیارات جنگی ترامپ توسط رشید طلیب نماینده دموکرات میشیگان ارائه شده بود. رأی گیری روز سه‌شنبه با 189 رأی موافق و 235 رأی مخالف برای محدود کردن اختیارات رئیس جمهور به پایان رسید. هموطنان گرامی، به پایان اخبار این ساعت رسیدیم. ضمن تشکر از همراهی شما، از حضورتون خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار همگی شما.

مقاله ای از آقای حسین یعقوبی تحت عنوان سنت جعب شکن 3 خرداد از تهران تا پاریس 7 تیر 1405 رو تقدیم حضورتون میکنیم. تاریخ دفتر تکرار حوادث نیست، میدان بازگشت الگوهاست. قدرت نیز هرگز نخست با باتوم و گلوله آغاز نمی کند. پیش از گلوله قانون را می آورد، پیش از زندان حکم را می نویسد و پیش از سرکوب واجه هایش را تطهیر می کند. و آنگاه که قانون دیگر حافظ حقوق مردم نباشد و به نگهبان قدرت مسلط بدل شود، لحظه زایش مقاومت فرا می رسد. 3 خرداد 1360 نام همین لحظه است. در 3 خرداد 1360 خمینی در رأس ارتجاع مذهبی آخرین نقاب را از چهره حکومت دینی فرو گرفت. ردای تقدس فرو افتاد و سیمای عریان استبداد دینی آشکار شد. تمامی نیروهای سیاسی در برابر انتخابی بی پرده قرار گرفتند. یا سر فرود آورید یا بهای ایستادگی را بپردازید. بسیاری بقا را برگزیدند. به نام قانون، به نام مصلحت، به نام عقلانیت. اما 3 خرداد زبان دیگری داشت. زبان شورش علیه قانونی که خود ناقض بالاترین قانون بود. حق حاکمیت مردم، آزادی انسان و کرامت او. 20 ژوئن 2026 در پاریس گواهی دیگر بر همین حقیقت بود. گویی تاریخ بار دیگر همان صحنه را برپا کرده بود. تنها بازیگران دگرگون شده بودند، اما متن همان متن بود. در یک سو قدرتی که قانون را سپر خیش ساخته بود و در سوی دیگر انسانهایی که مشروعیت را نه در فرمان قدرت بلکه در حق مقاومت جستجو می کردند. استدلال پلیس آنچنان سخیف و بی اساس بود که حتی دادگاه نیز آن را کلیشه‌ای خواند. تا آنجا که ناگزیر شد به روایت همدستی تروریستی شاه و شیخ و پسمانده های ساواک متوسل شود، تا با اجابت خاص ملایان دادگاه را به ممنوعیت وادارد. تا همینجا نیز فرانسه افزون بر پذیرش ننگ تسلیم در برابر ملایان ناگزیر از اعترافی دیگر شد. اعترافی خفتبار به اتحاد عمل ساواک و شیخ و بورژوازی همزاد آنان علیه جدیترین آلترناتیو بی آلترناتیو. در 3 خرداد 1360 خمینی برای حسب رقیب اصلی خیش به قانون شهر پناه برد. در پاریس، شهری که خود را مهد آزادی می نامد، دولت فرانسه برای پاسداری از منافع سیاسی خیش در برابر خاص حاکمان تهران سر فرود آورد و همان منطقی را به اجرا گذاشت که آزادی را قربانی مصلحت می کند. نه در منطق قدرت. اما پاسخ مجاهدین همان پاسخی بود که سنت 3 خرداد پیشتر ترسیم کرده بود. پاسخی که از خیابانهای تهران تا سیاهچالهای شکنجه و از آنجا تا خیابانهای پاریس روح واحد خود را حفظ کرده بود. این سنت راه را در دل بن‌بست می گشاید. بر عقل مصلحت اندیش و عافیت طلب می شورد. مقاومت را از یک واکنش به یک فرهنگ بدل می کند. نسل‌های تازه را به زنجیره ای از ایستادگی پیوند می زند. زنجیره‌ای که امروز نیز در تنین صدای یکان فرمانده وحید بنی عامریان و یارانش استمرار همان عهد تاریخی را فریاد می‌زند. 3 خرداد در پاریس روز شورش علیه قانون نبود. روز بازگرداندن قانون به قلمرو به حق بود. از همین رو تاریخ 3 خرداد را پشت سر نگذاشته است. تاریخ هنوز در 3 خرداد جاری است و هر بار که قدرت بکوشد حق را در پوشش قانون به زنجیر کشد، این لحظه دوباره زاده می شود، خواه در تهران، خواه در پاریس.

0: سلام به شما همراهان همیشگی برنامه موج نو. تصاویری که ملاحظه می‌کنید متعلق به مراسم گرامیداشت 58مین سال تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران.
1: خواهر مجاهد زهرا مریخی، مسئول اول سازمان مجاهدین خلق ایران، تو اون مراسم سخنرانی داشتن که ما یک فراز از اون رو برای شروع برنامه امروز انتخاب کردیم.
0: این بخش رو با هم بشنویم، بعد خواهیم گفت که موضوع بحث برنامه امروزمون چه هست. یک بحث جذاب و شنیدنی.
2: انقلاب ایدئولوژیک در صفوف مجاهدین با تلو سحر ایدئولوژی جنسیت و فردیت فروبرنده به معنی اول من و کرسی خواهی و جاه طلبی و زنجیرهای اپورتونیستی ناشی از این آفت هاست. تسلیم به ایدئولوژی جنسیت مجاهد و مبارز را از پا در می آورد و خانه نشین می کند. این اجر عظیم و تفاوت عظیم بین مجاهدین و نشستگان است. فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما.
0: راستی چرا تسلیم به ایدئولوژی جنسیت مجاهد و مبارز رو از پا در میاره و خونه نشین میکنه؟ اصلا ایدئولوژی جنسیت چه ارتباطی با مبارزه داره؟
1: چرا مجاهدین معتقدن انقلاب ایدئولوژیک رمز ماندگاری اونهاست؟ چرا اون رو سرچشمه همه توانایی هاشون میدونن؟ این انقلاب کلن چه ضرورتی داره؟ چه مسئله ای از مجاهدین حل کرده؟
0: بله، ما در این برنامه قصد داریم به زبان ساده و تا اونجا که ممکنه خلاصه در مورد انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین صحبت کنیم. امیدوارم تا پایان همراهمون باشید.
1: در مواجهه با عبارت انقلاب ایدئولوژیک، اولین مفهومی که به ذهن میاد زیر و روی فکری و عقیدتیه. انقلاب یعنی اون کلمه‌ای که رایج در عرصه سیاسی و اجتماعی رخ میده و برای همه آشناست. اما بستر انقلاب ایدئولوژیک ذهن و ضمیر آدمه.
0: به عبارت ساده‌تر، برای اینکه بتونیم در عرصه اجتماعی و سیاسی انقلاب کنیم، برای اینکه بتونیم یک نظام ستمگر رو سرنگون کنیم، نیاز به ایدئولوژی انقلابی داریم. در واقع سازمان و تشکیلاتی که خودش مسلح به یک ایدئولوژی انقلابیه.
1: و سوال مقدماتی دقیقاً همینه. چرا؟ این نیاز از کجا میاد؟ چرا برای مبارزه انقلابی باید ایدئولوژی انقلابی داشت؟
0: فکر میکنم پاسخ به این سوال بهترین شروع برای بحث امروز.
3: طبقات حاکم در دو بخش روبنا و زیربنا جامعه رو به بند میکشن. به عبارت ساده تر، طبقه حاکم از یک طرف نیروهای مولده، کارگران، مستضعفان و فقرا رو استثمار میکنه و از دسترنج اونها بهره‌مند میشه و از طرف دیگه اندیشه و تفکر و فرهنگ رو در جامعه تحت کنترل میگیره و به این وسیله قشر روشنفکر رو هم به بند میکشه و توان انسانی جامعه رو برای تغییر از بین میبره. بنابراین نیروی انقلابی علاوه بر اقدام عملی باید بر اندیشه طبقه حاکم هم شورش کنه و اون رو در هم بکوبه تا بتونه جوهره انسانی خودش رو در راستای رهایی از ستمگر بارز کنه و ذهن و انرژیش آزاد بشه. بدون این فرایند رهاسازی نمیشه زنجیرهای بسته شده بر دست و پای جامعه رو از هم گسست و یک انقلاب آزادی بخش رو پیش برد.
0: محمد حنیف نژاد، بنیانگذار کبیر مجاهدین، تا قبل از تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران یکی از اعضای شاخه جوانان نهضت آزادی بود، مبارزه سیاسی میکرد. اما بعد از سرکوب قیام 15 خرداد 42 توسط شاه و وقتی دید دیکتاتوری شاه همه راه‌های مبارزه مسالمت‌آمیز رو سد کرده و رفرمیسم رو به گور سپرده، گامی به چپ برداشت، یعنی رادیکال‌تر شد و وارد مبارزه انقلابی شد. برای پایه‌ریزی یک مبارزه انقلابی هم اول از همه علیه ایدئولوژی طبقه حاکم شورش کرد. چطوری؟ با کشف این جمله تاریخی:
4: مرز میان حق و باطل نه از میان با خدا و بی خدا، بلکه از میان استثمار کننده و استثمار شونده می گذرد.
1: محمد حنیف نژاد با این جمله هم دم و دستگاه شاه ستمگر رو برهم زد و هم بساط آخوندهای مرتجع رو واژگونه و زیر و رو کرد. در واقع اسلام رو از چنگال آخوندهای مرتجعی که قرنها بود روش چنبره زده بودن بیرون آورد و اون روح و جوهره انقلابی رو بارز کرد، همون که سلاحی شد کارا و استراتژیک در دست مجاهدین.
0: این در واقع گام اول یک انقلاب ایدئولوژیک بود. در گام بعدی مسعود رجوی در سال 1354 با تبیین دقیق همون جمله تاریخی محمد حنیف نژاد جایگاه واقعی ایدئولوژی اسلام انقلابی رو تثبیت کرد و هویت تاریخی مجاهدین رو نشون داد. این یعنی به چالش کشیدن ایدئولوژی حاکم.
1: به زبان ساده این مقدمه قبل از اینکه بحثمون رو شروع کنیم میخواد بگه که برای جنگیدن با یک حکومت ظالم علاوه بر توان سیاسی و نظامیش باید تفکرش رو هم به چالش بکشی. در زمان شاه این کار رو محمد حنیف نژاد و بعد مسعود رجوی انجام داد.
0: اون موقع مجاهدین نمیدونستن که چه تحولاتی در پیشه، اما زمان گذشت و شرایط عوض شد. انقلاب 57 رخ داد، معادلات سیاسی، شرایط حاکم بر جهان تغییر کرد و از همه مهمتر هیولای ارتجاع در هیئت خمینی سر برآورد. بله، خمینی آمد. بله، خمینی اومد و فاشیسم مذهبی رو بر ایران حاکم کرد. یه حکومت مرتجع و قرون وسطایی که جوهره ایدئولوژیش بر زنستیزی استواره. توصیف زنستیزی خمینی رو از زبان مسعود رجوی بشنوید.
5: توی قانون اساسی خمینی هم حق ریاست جمهوری و ولایت و قضاوت هم که رسما سلب شده از زن. و فی‌الواقع شگفت انگیزه که تو این شرع ناپاک خمینی حق تیربارون شدن زن داره، حق شکنجه شدن داره، حق شکنجه تا سرحد مرگ داره، حق حلق‌آویز شدن داره، حق تیربارون در حالت بارداری داره، حق استثمار شدن در کار و تبدیل شدن به مقوله استثمار جنسی داره. خیلی هم بیشتر از مرد همه این حقوق براش به رسمیت شناخته شده. بی دریغ هم اعمال میشه توسط این دژقیم ها و قضات ضد شرعی. اما از این تساوی در جاهای دیگه خبری نیست. در هر کجا که مربوط به اعتلاء و رهایی زن خبری نیست. چون تو این شرع و مرام حیوانی خمینی و دار و دسته فرومایش زن مگر چیزی غیر از یک مقوله جنسیه؟ همون مرام و مسلک ننگالود ارتجایی که فی‌الواقع مبین حضیض بی‌ناموسی عقیدتی و وجدانی است.
0: راستی در شرایط جدیدی که بر ایران و جهان حاکم شده بود، با تغییر همه معادلات سیاسی و با حاکم شدن آخوندهای دجال و زنستیز، مجاهدین برای ادامه مبارزه انقلابی و سرنگونی این رژیم چه باید می‌کردند؟ اگر می‌خواستن ذوب نشن و مبارزه پیگیر خودشون رو ادامه بدن، چیکار باید می‌کردن؟
1: در ادامه بهش می‌رسیم که همه چیز به مجاهدین می‌گفت مبارزه مسلحانه مؤثر دیگه ممکن نیست. بس کنید. از یک طرف بورژوازی که کلماتی مثل انقلاب رو داشت از فرهنگ‌های لغت هم حذف می‌کرد، از یک طرف رژیم هار و وحشی خمینی. به نظر شما چاره چیه؟ با اون قانونی که در ابتدای برنامه گفتیم، راهش این بود که علیه ایدئولوژی طبقه حاکم شورش کنن. اما کی این جرأت رو داشت که علیه تمامیت ایدئولوژی جنسیت زده و زن ستیز خمینی بایسته و اون رو به چالش بکشه؟ با چه سلاحی؟
0: این بار مریم رجوی پرچمدار این شورش بود. شورش علیه اندیشه حاکم با سلاح انقلاب ایدئولوژیک.

0: ستیز، آخوندهای زن ستیز کمر به نابودی حقوق و آزادی‌های زنان بستند و حیثیت انسانی اونها رو لگدمال می‌کنند. تا از این طریق پایه‌های حکومت استبدادی خودشون رو محکم کنند. اما باید خطاب به مرتجعین زن ستیز بگم که سخت در اشتباهید. شما هرگز به خواست خود نخواهید رسید. باشد که این وضعیت شما و این عاقبت شوم شما برای همه جهانیان هرچه سریعتر روشن بشه و اونها به چشم ببینن و شما موجب عبرت همه کسانی بشید که در فکر اسارت، سرکوب و تحمیق مردمند. اگر فکر میکنید که غیرت آزاد زیستن و آزاد اندیشیدن در جهان نابود شده و شما میتونین به اهدافتون برسین، باز هم باید بگم که سخت در اشتباهی. شما هرچه از تحقیر، ستم، سرکوب، شکنجه و کشتار در چنگه داشتید علیه زن ایرانی به کار گرفتید. اما مطمئن باشید که ضربه مهلک رو از همون جایی خواهید خورد که اصلا به حسابش نمیارید. ولی مطمئن باشید که به دست همین زنان آگاه، آزاد و رها بساط ستم شما در همه جا برچیده خواهد شد. آری، سرکوب شدگان امروز فاتحان فردایند. صدای آنان تا جاودان تنین خواهد داشت.
1: بله، این ساده ترین و خلاصه ترین بیان از انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین، شورش علیه ایدئولوژی جنسیت زده حاکم برای آزاد شدن انرژی ها در راستای رهایی و آزادی ایران.
2: مضمون انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین در یک کلام مبارزه با جنسیت زدگیه، یعنی فرهنگ ناشی از ایدئولوژی جنسیت یا همون استثمار جنسی. کلماتی مثل مرد سالاری ممکنه یه مقدار نارسا باشن، اما کمک کننده.
1: انقلاب یعنی زیر و روی، یعنی تغییر نظام فکری و جایگزین کردنش با یه نظام فکری دیگه. انقلاب ایدئولوژیک یعنی مبارزه با اندیشه‌ای که هسته مرکزی اون مالکیت مرد بر زنه.
2: حالا ممکنه یکی بگه آقا مبارزه که همیشه بوده، از زمان اسپارتاکوس ستم زده داره با ستمگر مبارزه میکنه، حالا چی شده به ما که رسید باید علاوه بر دیکتاتور ستمگر با جنسیت زدگی هم مبارزه کنیم؟
1: اینجاست که برمیگردیم به همون ضرورتی که پیش از این صحبتش رو کردیم، یعنی ضرورت شورش علیه ایدئولوژی حاکم برای آزادسازی انرژی های انسانی. راستی چرا تو دنیای امروز، این سوال از خودتون بکنید، چرا تو دنیای امروز اثری از سازمان های انقلابی نیست؟ چرا اثری از یک مبارزه پیگیر انقلابی نیست؟ دلیلش دقیقا همینه. بذارید یه نگاه مختصر به همین عارضه دوران داشته باشیم.
3: یه زمانی بود آدمایی مثل حنیف نژاد، عسکری زاده، احمد زاده پویان تا حمید اشرف، مرضیه اسکویی و فاطمه امینی، صدها نفر دیگه سلاح برمی داشتن، مبارزه می کردن، چریک می شدن، با علم به این که می دونستن امکان داره دستگیر بشن، شکنجه بشن، کشته بشن یا اعدام بشن، اما بازم می ایستادن و ادامه می دادن. خب تو اون زمان ها، تو اون فضا، انقلابیگری مد بود، ارزش بود، جذاب بود. چرا؟ چون جهان در پارادایم دیگه‌ای به سر می برد، چون فضا فضای دیگه‌ای بود. چندین انقلاب بزرگ در سراسر دنیا به پیروزی رسیده بود. اما الان چی؟ الان چطور وضعیت؟ الان اگه شما بخوای از انقلابیگری و مبارزه حرف بزنی، همه فکر میکنن که داری در رابطه با یه مسئله عجیب و غریب صحبت میکنی. همه میگن این کار دموده است، تو عقب مونده ای، خیلی احساساتی هستی، اصلا تروریستی. این دنیاییه که ما الان داریم توی زندگی میکنیم. دنیای الان دنیای فالوور جمع کردن و هشتگ زدن و چالش گذاشتن و کمپین گذاشتنه. دنیای الان دنیای ترویج مصرفگراییه، ترویج زندگی لاکچریه. بخوایم در واقع صحبت بکنیم، فرهنگ بروژوازی هست که بر تمام زندگی ما غالب شده و یک تاز میدونه و هیچ چیزی نیست جلوش وایسه. تو چنین فضایی، تو چنین شرایطی، خب مسلمه سازمان‌های انقلابی هم یکی یکی ذوب میشن و از بین میرن، همونطور که شدن. در چنین شرایطی انتخاب مبارزه خیلی خیلی سخت، خیلی سخت‌تر از قبل.
1: درست در چنین شرایطی مجاهدین با دشمنی مواجهن که خیلی قد داره، خیلی زن ستیزه، خیلی دجاله. در چنین شرایطی مجاهدین باید چی کار کنن؟ باید کمربندها رو سفت‌تر کنن، باید در محور ترقی یک گام به چپ، یک گام به سمت رادیکال‌تر شدن بردارن.
2: مسعود رجوی در سال 1364 ضرورت انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین رو اینطور توضیح داده:
4: در مبارزه با خمینی کمربندها رو باید محکمتر بست، اول از همه مجاهدین. اینطوری که نمیشه. چاه باطل خیلی عمیقه، صد بار از چاه باطل شاه عمیق‌تر، جنایتکارتر. پس ستیغ قله حق هم باید هرچه سر به فلک کشیده تر و هرچه تیزتر باشه، هرچه خالص‌تر، هرچه متحرتر. من آمدم خودم رو و نسلم رو و سازمانم رو فدا بکنم برای رهایی مردم ایران. من، شخص من، نه. هزارها بار قلبم رو سوراخ کردند، هزارها بار طناب به گردنم انداختند، هزارها بار بر بدنم شلاق زدند. من مجاهد خلقم، صد هزارانم، نماینده نسل بیشمارانم. آمدم خودم رو فدیه رهایی خلق در زنجیرم بکنم. آی مردم ایران، من انصاری الله. چه کسی من مجاهد خلق در مسیر خدا و خلق نصرت خواهد کرد؟ هل من ناصر ینصرنی؟ نصرت و حمایت برای چی؟ برای صلح، برای آزادی، برای حاکمیت مردمی، برای گسستن زنجیرها، برای عدالت، برای به پاداشتن قسط. بله، بله، من مجاهد خلقم و آمدم تا خلقم رو از تجارب تلخ گذشته پرهیز بدم، رها بکنم. هر چه میخواید به صورتم سیلی بزنید، در سینه‌ام سرب مذاب خالی کنید، مادرهای پیرم رو هم شهید بکنید، اطفال شیرخوارم رو بزنید و شکنجه بدید، زندان بکنید، سر ببرید، هر مارک و اتهامی هم میخواهید نثار کنید. به فرموده مولایم علی کوه‌ها بجنبند، از جایم تکان نخواهم خورد.
1: مجاهدین با انقلاب ایدئولوژیک در واقع کمربندها رو برای یک مبارزه بی امان با دیکتاتوری ولایت فقیه صفر کردن. وقتی با رژیم زن ستیزی مواجهیم که این طور داره خون میریزه، باید در برابرش حرف داشته باشیم، باید برگی داشته باشیم که روی برگ اون بکوبیم زمین.
2: کشف بزرگ مریم رجوی همین بود. او در واقع گام بلندی در راستای نفی استثمار برداشت که هم بقای سازمان مجاهدین رو تضمین کرد، هم چشمنداز پیروزی رو در مقابلش قرار داد.
1: اون گام بلند بالا بردن پرچم مبارزه با جنسیت زدگی و البته در کنارش فردگرایی منفی بود. و مجاهدین این رو فهمیدن که اگه این دوتا رو بزنن، اگه بر جنسیت زدگی و فردیت منفی چیره بشن، دیگه نه پارادایم بی هزینگی و منفعت طلبی که تو دنیا مد شده میتونه باهاشون کاری بکنه، نه کارزارهای شیطان سازی و توطئه های دشمن که علیهشون وجود داره، و نه هیچ نیروی دیگه‌ای، درست مثل آشیل که تو رودخونه استوکس فرو میره و ضد ضربه میشه.
2: فقط برای اینکه این برنامه رو عطف به برنامه‌های قبلی نکنیم، یه میان برنامه ببینیم تا منظورمون از جنسیت زدگی و فردیت منفی روشن بشه.
5: فردیت همه اون چیزیه که حول فرد شکل میگیره. تمامی ویژگی‌ها و خصوصیات منحصر به فرد انسان، مثل سلیقه‌ها، توانایی‌ها و خلاقیت‌هایی که اون رو از هر انسان دیگه‌ای متمایز می‌کنه، فردیت اون رو شکل میده. بر همین مبناست که انسان هویت بی‌همتایی داره که قابل احترامه و باید حقوق اون برآورده بشه. اما فردیت گرایی یا فردیت زدگی از اونجا شروع میشه که این فردیت بر همه چیز اولویت پیدا میکنه و اصل شمرده میشه. اینجاست که خودخواهی، اول من، سودجویی، پایمال کردن حقوق دیگران و بهره کشی آغاز میشه. انسان از اصل خودش فاصله میگیره و به میزان همین فاصله شخصیتی قلابی و متزلزل پیدا میکنه که قادر نیست انرژی مثبت درون خودش رو استخراج کنه. بر همون منوال جنسیت تمامی ویژگی‌ها و نقش‌هایی که حول جنس شکل می‌گیره. از تفاوت‌های جسمی و بیولوژیکی تا تجربه زیسته متفاوت میان زن و مرد که حقوقی رو برای اونها تضمین می‌کنه. اما جنسیت زدگی از اونجا آغاز میشه که اولویت و اصالت به جنس داده میشه. در جامعه جنسیت زده، فرد انسان باید خودش رو با الگوهای رفتاری که جامعه بر اون تحمیل میکنه منطبق کنه. زن باید زنانه رفتار کنه، ظریف، حساس و تحت فرمان مرد، و مرد باید دارای خشونت، هیبت و قدرت باشه و زن رو تحت سلطه خودش بگیره. زن باید به مرد تکیه کنه و مرد باید تکیه‌گاه باشه. جنسیت زدگی از انواع خشن تا انواع لوکس و اروپاییش یک هدف بیشتر نداره. انقیاد و حفظ سلطه مرد بر زن. اندیشه‌ای که علاوه بر زن، مرد رو هم اسیر خودش کرده و تبدیل به موجودی متزلزل می‌کنه که قادر به استخراج انرژی درونی خودش نیست.
2: همونطور که دیدین جنسیت زدگی مثل یک بیماریه. بیماری که تار و پود جهان ما رو آلوده کرده، اونقدر که بی‌تعارف تبدیل به قوی ترین ابزار استثمار و بهره‌کشی شده. حالا این از کجا اومده؟ از کجا شروع شده؟ بشنویم.
6: فردریش انگلز در کتاب منشأ خانواده، مالکیت خصوصی و دولت می‌نویسه: بر افتادن حق توارث مادری شکست جهانی تاریخی جنس مؤنث بود. مرد فرمان روایی خانه را به دست آورد و زن تنزل مقام یافت. این اتفاق حدود 7 تا 10 هزار سال پیش از میلاد مسیح افتاد. بر افتادن حق توارث مادری و ایجاد خانواده های پدر تبار، پدیده‌ای به نام ناموس پرستی و غیرت مردانه بر سر زن در آغاز چیزی نبوده، جز تلاش مرد برای مراقبت از زن به منظور حفظ توارث پدری. به عبارتی سلطه بر زن در آغاز دلایلی سودجویانه و اقتصادی داشت، اما آرام آرام به فرهنگ رایج تبدیل شد. به این ترتیب پاشنه تاریخ به سمت پدرسالاری و جنسیت زدگی چرخید. بشر از اصل خیشتن دور شد و از خود بیگانگی آغاز گشت. همزمان جامعه طبقاتی شکل گرفت. فقرا و ثروتمندان، برده‌ها و برده‌داران، کارگرها و سرمایه‌دارها. به این ترتیب جنسیت زدگی عمری معادل استثمار طبقاتی دارد و در طول سالها فرهنگ سازی شده و در جهان کنونی تبدیل به یکی از قوی ترین ابزارهای سرمایه داری شده است. ابزاری که از مسخ انسانها در جامعه مصرفی تا تهی کردن آنها از هر نوع انگیزه مبارزاتی و تغییر طلبی کاربرد دارد.
2: فردگرایی
1: فردگرایی افسار گسیخته الان همه جا تبلیغ میشه، حتی تو ریلزای اینستاگرام هم دیده میشه. تبلیغ این که به خودت برس، به دیگران اهمیت نده، مهم نیست بقیه چی میگن، همه چیزو برای خودت بخواه، اینا همش ضد مبارزه است، ضد دوست داشتن دیگران و ضد فداکاری برای دیگرانه. از دل این فرهنگ هیچ وقت یک انسان مقاوم و فداکار بیرون نمیاد.

0: اگر برای رسیدن به آزادی باید از هفت خان اتهام و شیطان‌سازی و خنجر و خیانت عبور کرد، اگر برای رسیدن به آزادی باید از هفت خان 70 ابتلا و آزمایش گذشت، آری آری ما در نبرد برای آزادی برای صدها هفت خان دیگر حاضر و آماده ایم.
1: سوال 3، دفاع آخر چیه؟ پاسخ من به جلادای این رژیم اینه که من باید از خودم دفاع کنم یا شماها؟ این شمایید که باید توی یک دادگاه عادلانه مردمی در فردای سرنگونیتون حاضر بشین و به یک هایک جنایاتی که تو تمام این سالها مرتکب شدین پاسخ بدین. البته طبعا توی یک دادگاهی که شریعت آخوندیتون توش جایی نداره، حق برخورداری از وکیل رو دارید، حق محاکمه علنی رو دارید و باید بترسید از اون روز حسابرسی که در پیش دارید، چه تو این دنیا چه توی آخرت. اما اگر از من میپرسید، من شخصا دفاعی از خودم ندارم، من از مردم تحت ستمم دفاع میکنم و دادخواه همه برادرها و خواهرای عزیزم هستم که شما خونشون رو توی قیام ها به زمین ریختید، از خدانور و کومار و روزبه تا آیلار و حدیث و سارینا و صفی

پایان از بهترین بچه های این سرزمین. و سوال آخر، آیا توبه نمی کنی؟ همینجا با صدای بلند اعلام می کنم، من برای آزادی ایران نه تنها بر سر جانم با شما چانه نمی زنم، چون از روز اول وصیتم رو نوشتم و زیر سر داشتم، بلکه عزم جزم کردم که بالاتر از جان، هر روز و هر ساعت عواطفم رو به عزیزترین هام فدای مردم بکنم و باکی هم ندارم. آخه اگه من و نسل من و همه دوستای من که به همین اتهام توی زندان‌های مختلف الان دارن

از خدا بابت تمام روزها و ساعتهایی که سرم و توی زندگی شخصیم فرو برده بودم طلب بخشش میکنم. و حرف آخرم به شما جلادها اینه: شمایی که ذاتتون همون ذات پلید سال 67، حرف ما هم همینه. حرف من اینه: اگر بهای زنده ماندن دست شستن از نام مجاهد خلقه است، پس ننگ بر این زندگی، این از آن شما باد. درود به همه مردم شریف ایران. قسم به خون یاران ایستادم تا پایان.

0: داستان قزاقی که شاه شد. برنامه داستان قزاقی است که با دستانی آغشته به خون پاکبازترین رهبران انقلاب مشروطه و به دست استعمار به شاهی گماشته شد. قسمت اول، نگاهی به ایران و جهان در آستانه کودتای 1299.
1: انقلاب کبیر فرانسه مقدمه تحولی بزرگ در جهان شد. خروج قطعی از نظم کهن فئودالی. در ابعادی کوچکتر همین نقش را انقلاب مشروطه ایران در آسیا داشت. چرا که به گواهی تاریخ انقلاب مشروطیت ایران که در مرداد 1285 خورشیدی آگوست 1906 به پیروزی مقطعی رسید، پیشگام انقلاب‌های دنیای پسافئودالی در آسیا و خاورمیانه شد. به این ترتیب که سقوط فئودالیسم در چین 6 سال بعد یعنی در سال 1912 کلید خورد. انقلاب دموکراتیک روسیه در فوریه 1917 پیروز شد و انقلاب ترک‌ها و سقوط نظم کهن عثمانی در سال 1923 به وقوع پیوست. درباره ایران باید گفت ایران در فاصله سال‌های 1269 تا 1300 خورشیدی به مدت تقریباً 30 سال در کانون یک تحول بزرگ تاریخی و اجتماعی بود. تحولی که عمدتاً به دوران انقلاب مشروطه شناخته می شود. انقلابی که گرچه نهایتاً شکست خورد، اما آنچنان تأثیری بر زندگی مردم و جامعه ایران گذاشت که مبدأ تاریخ معاصر ایران شد. انقلابی که فراتر از ایران بر تحولات اجتماعی دیگر ملل آسیا هم تأثیری جدی نهاد.
2: بینندگان عزیز سلام بر شما. از امروز و در چند برنامه می‌خوایم در خدمت شما بخش مهمی از تاریخ معاصر ایران رو ورق بزنیم. بخشی که حقیقتاً و از جوانب مختلف مورد تحریف قرار گرفته. می‌خوایم نگاهی بکنیم به انقلاب مشروطه، به سرداران انقلاب مشروطه و به قزاقی که قاتل بسیاری از سرداران اون انقلاب همچون میرزا کوشک‌خان و کلونل محمدتقی خان پسیان شد، یعنی رضاخان قزاق، و اینکه چگونه دست استعمار با همدستی خائنان و مرتجعان داخلی مقاومت‌ها و روشنگری‌های فرزندان غیور و آزادی‌خواه وطن از مدرس و مصدق تا فرخی و عشقی رو از سر راه برداشت.

0: در این برنامه ناگزیر نگاهی هم می‌کنیم سریع به وضعیت جهان در اون سال‌ها، یعنی در اوائل قرن بیستم و شرایطی که باعث شد یک قزاق شاه بشه. برای این برنامه همونطور که از اسمش هم پیداست، داستان قزاقیه که شاه شد. با ما همراه باشید.
1: خروج بر نظم کهن فئودالی در آسیا ابتدا از ایران آغاز شد، سپس به دیگر کشورها سرایت کرد. آن دوره انقلابی با شورش پیروزمند مردم بر ضد قرارداد رژیم و امتیاز تنباکو در زمان ناصرالدین شاه آغاز شده بود و پس از یک دوره افول با مطالبات تاریخی مردم برای ایجاد عدالت‌خانه و کاستن از اختیارات مطلقه شاه دوباره اوج گرفت. مظفرالدین شاه 10 سال از تن دادن به خواسته های عادلانه مردم ایران خودداری کرد و سرانجام در سال 1285 ناگزیر فرمان مشروطیت را امضا کرد و اندکی بعد درگذشت. از سال 1285 تا 3 سال بعد محمد علی شاه با انقلاب مشروطه جنگید و شکست خورد و به دست مردم در سال 1287 از ایران اخراج شد. پس از او فرزندش احمد شاه 17 سال بر تخت نشست و دست استعمار با استفاده از فساد و بیکفایتی حاکمیت و عوامل خیانتکار و خودفروخته داخلی در پاییز 1304 یک قزاق کودتاچی به اسم رضاخان را در یک روند پر از ننگ و جنایت جایگزین وی کرد. در حالی که از سال 1299 عمدتاً همان رضاخان همه کاره مملکت محسوب می شد.
2: در واقع مردم ایران در یک دوره تقریباً 30 ساله جنگیدن برای دادگستری مستقل و مدرن، برای عدالت اجتماعی، برای پیشرفت اجتماعی و مهمتر از همه برای حاکمیت مردمی. مطالباتی که البته بدون محقق شدن در دستور کار نسل بعدی مردم و انقلابیون ایرانی قرار گرفت.
0: خب طبعا هر انقلابی فراز و فرودهای خاص خودش رو داره. اما اینکه چطوری انقلابی به اون عظمت نهایتا به دیکتاتوری قزاق بی سرپا ختم شد، بحثیه که میخوایم در این برنامه به برخی گوشه های برجستش بپردازیم. برای اشراف بیشتر به موضوع لازمه کمی به عقب برگردیم و با دیدی وسیع‌تر به صحنه نگاه کنیم.
3: اون چی که تو اواخر قرن 19 و ابتدای قرن 20 در تعادل قوای بین دولت‌های بزرگ به وجود اومد، از شکست روسیه از ژاپن گرفته تا ظهور دولت بلشویک‌ها در روسیه و از انقلاب اکتبر گرفته تا شکست نیروهای اروپایی که حمله کرده بودن برای واژگون کردن این انقلاب، همگی باعث ایجاد یک تحول بسیار بزرگی در مناسبات بین‌المللی شد.
0: برای درک بهتر اون تحول بزرگ ضروری برخی نکات مهم رو مرور کنیم.
1: انگلستان در شرایط طبیعی آن روزگار نیمه جنوبی ایران را پیوسته تحت سیطره خود داشت. شریک استعماری انگلستان در تقسیم ایران روسیه بود که معمولاً در بخش‌های شمالی ایران جولان می‌داد. با شکست روسیه از ژاپن در جنگ‌های سال 1895 و 1905، ایرانیان این قوت قلب را یافته بودند که می‌توان روسیه را هم شکست داد. در همان اوان بود که ایرانیان نیروهای آزادی بخش خود را در مناطق مختلف کشور تشکیل داده بودند. این نکته را ادوارد براون در کتاب انقلاب ایران و ناظم الاسلام کرمانی در کتاب تاریخ بیداری ایرانیان بخش اول هم ثبت کردند. با پایان یافتن جنگ جهانی اول و ظهور یک قطب سیاسی متفاوت در جهان یعنی شوروی و شعارهایی که در باب برابری به همبستگی مطرح کرد، روش تقسیم جهان و شیوه استعمار مناطق نفوذ قدرت‌ها اساساً تغییر کرد و روش‌های کهنه استعماری یعنی اشغال نظامی و مستعمره‌سازی آشکار منسوخ شد و کشورهای مانند انگلستان، فرانسه، اسپانیا، هلند و ایتالیا و شمار دیگر به جای اعزام ناوگان‌های عریض و طویل دریایی و نیروهای نظامی برای تحت سیطره درآوردن دیگر سرزمین‌ها به روش‌های جدیدی متوسل شدند.
2: قدرت‌های استعماری کاری که در ایران کردند شاید نمادین‌ترین نمونه از روش‌های جدید استعمار برای حفظ مستعمرات باشه. البته با تنش کمتر، هزینه کمتر، تضمین بازدهی بیشتر و بدون ضرورت دخالت نیروی نظامی. اون هم به ویژه در کشوری که پیشتاز انقلاب‌های رهایی بخش منطقه بود و تجربه 30 سال انقلاب مستمر رو هم در تاریخش داشت.
0: برای اینکه دیده روشن‌تری نسبت به ایران اون روزگار به دست بیاریم، خوبه که سری بزنیم به یادداشت‌های دیپلمات‌های اون روزگار که در ایران بودند.
1: سرکنسول انگلستان در اصفهان در گزارشی که در 15 مارس 1905 مخابره کرده، درباره تأثیر شکست روسیه از ژاپن بر ایرانیان نوشته است: در تهران، اصفهان، شیراز و یزد کمیته‌های کوچک 4-5 نفری ترتیب دادند و هر کس 150 تومان تا 200 تومان پول گذاشته، کسانی را به نواحی مختلف فرستاده و به مردم تعلیم دادند که هرگاه مظفرالدین شاه در تابستان آینده به سفر فرنگستان برود، در سراسر مملکت قوغایی برپا دارند. فریدون آدمیت، فکر دموکراسی اجتماعی.
3: از میون تمامی اون نیروها و گروه‌های تازه تأسیس بعداً گردان‌های رزمنده انقلاب مشروطیت به وجود آمد. حداقل در اصفهان و گیلان و مازندران آذربایجان و در ابعادی کوچکتر در کرمانشاه و همینطور در جنوب کشور مردم در دستجات متعددی متشکل می‌شدند. تشکل‌هایی که تو گامای بعدیشون خیلی‌هاشون مسلح شده و به دفاع از انقلاب برخواستند.

0: حتما توجه دارید که اینا همه در همون حول و حوش سالهای 1905 میلادی و شکست انقلاب 1905 روسیه است. توی همین دوره است که ستارخان و علی موسیو به عنوان بزرگترین رهبران انقلاب مشروطه جای خودشونو به حق در تاریخ ایران و منطقه باز کردن.
1: بذارید یادآوری کنم که به علت وجود همون نسل از رهبران و نیروهای انقلابی بود که وقتی در 12 سال بعد در جریان انقلاب اکتبر روسیه تزاری فرو پاشید، چند واقعه موازی هم اتفاق افتاد که تأثیر تعیین کننده در سرنوشت انقلاب ایران داشت.
2: وقایع مؤثر در انقلاب مشروطه. توده های مردم ایران با آمادگی هایی که از قبل داشتند و با نیروهای آزادی بخشی که بسیار قبل از انقلاب روسیه تشکیل داده بودند، به شکل نوینی وارد عرصه سیاسی مملکت شدند. حکومت جدید روسیه با لغو تمامی امتیازهای استعماری دوره تزار، بدعت جدیدی در سیاست بنا نهاد که به رغم تمامی واگشت‌های بعدی خود، یک دوره تاریخی در روابط بین‌المللی یعنی استعمار کلاسیک را به پایان رساند و عصر جدیدی در تاریخ مناسبات بین‌المللی گشود. انگلستان که در گام اول و در خلأ ناشی از نبود روسیه تمام ایران را به زیر سلطه خود کشیده و حتی نیروی قزاق را که یک نیروی اساساً روسی بود تحت سرپرستی خود گرفته بود، هنگامی که زیر فشار تعادل قوای سیاسی جدید و فشار انقلابیون ایران و افکار عمومی اروپا ناگزیر از ترک ایران شد، تلاش کرد کنترل های استعماری خود بر ایران را به شکل دیگری ادامه دهد.
0: اون شکل جدیدی که استعمار در اون نقطه در پیش گرفت، گماشتن یک حاکم دست نشانده به جای اشغال مستقیم در کشورهای تحت سلطش بود. و فقط به عنوان یادآوری میگم که اون دوره بخشی از مراحل رشد سرمایه‌داری و آغاز اوجگیری صدور سرمایه بود، مرحله‌ای که قدرت‌های غربی با ولع خیلی زیاد و جدیتی به واقع مرگبار و خونین به دنبال تقسیم جهان و تقسیم منافع و بازارهای کشورهای دیگه بین خودشون بودند.
3: اون مرحله تفاوت‌های بنیادی و کیفی با اشکال کهن اشغال استعماری داشت. از جمله بازسازی جوامع تحت سلطه به عنوان بازارهای مناسب برای کشور متروپول به جای تخریب و کشتار و غارت علنی.
1: اون قدرت‌ها متوجه شدند که به جای استفاده از قشون و قشون‌کشی و دخالت مستقیم با تلفات سنگین مالی و انسانی، سرکوب ملت‌ها رو از طریق یک دیکتاتور دست نشونده خودی خیلی بهتر و ارزونتر همیشه انجام بدن. به همین علت بود که انگلستان برای حفظ ایران در مدار مستعمرات خودش یک حاکم دست نشانده در ایران روی کار آورد، رضا خان.
0: در حقیقت رضا خان که اون موقع هنوز شاه نشده بود، حلقه واسط استعمار کهنه و استعمار نو بود. حاکمی که با یک سلسله کودتا به قدرت رسونده شد و البته با همون دستی که بالا رفته بود به محض خلف وعده با همون دست پایین کشیده شد.
3: پایان جنگ جهانی اول فقط پایان عمر تاریخی فئودالیسم نبود. همونطور که فقط تاریخ تولد اولین دولت سوسیالیستی جهان هم نبود. اون مقطع تاریخی نقطه تحولی مهم هم در روش‌های استعماری و هم در روش‌های مبارزاتی ملل عقب نگه داشته شده به شمار می‌رفت.
2: در آن مقطع تاریخی با وجود گردان‌های متعدد استقلال طلب و گاه انقلابی در گوشه و کنار ایران، می توان نتیجه گرفت دیگر عملاً امکان ادامه استعمار ایران به شکل سابق و با اشغال مستقیم مقدور نبود. از این رو جنرال ادموند آیرونساید، فرمانده نیروی شمال ایران، نورپل فورس، تحت هدایت مستقیم وینستون چرچیل، وزیر جنگ وقت بریتانیا، طرح و برنامه لازم برای تضمین سلطه انگلستان بر ایران در وضعیت جدید را اجرایی کرد. شاهکار آیرونساید این بود که در مدتی کمتر از 5 ماه مناسبترین عنصر ایرانی برای اجرای طرح استعماری بریتانیا را به سرعت پیدا کرد. او کسی نبود جز رضاخان قزاق.
1: آیرونساید توی خاطراتش نوشته: شخصا عقیده دارم یک دیکتاتوری نظامی گرفتاری های ما را در ایران برطرف خواهد کرد و ما را قادر خواهد ساخت بی هیچ دردسری این کشور را ترک گوییم. خیلی طول نکشید که روشن شد منظور آیرونساید از اون دیکتاتور نظامی همون قزاق معروف داستان، یعنی رضاخانه.
0: به گفته مصدق، رضاشاه این واقعیت رو پنهان نکرد. اون خودش رو جمعی گفته بود آیرونساید من آورده.
3: بله، حالا وقتشه که بقیه بازیگران این داستان رو هم کمی بشناسیم.
2: دیگر بازیگران این داستان از اردشیر جی ریپورتر، مخبر اینتلیجنس سرویس گرفته تا جنرال آیرونساید و چرچیل، و از رضاخان گرفته تا سید سیاه، همگی همانانی هستند که در اسناد و مدارک موجود به وفور اسم و مشخصاتشان آمده و شرح چگونگی خدماتشان به استعمار انگلیس توضیح داده شده است. به گفته سر دنیس رایت که از اواخر دهه 30 خورشیدی به بعد، یعنی دوره مصدق، مأمور سیاسی انگلستان در ایران بود، اردشیر جی ریپورتر اولین کسی بود که رضاخان را به جنرال آیرونساید معرفی کرد.
1: محمد تقی بهار یا همون ملک الشعرای بهار در کتاب معروفش تاریخ احزاب سیاسی ایران بخش تقریبا مفصلی رو به اسناد مربوط به روابط اولیه رضاخان وقتی که یک افسر میان رتبه قزاق بود با انگلیسی‌ها که به تازگی کنترل نیروی قزاق رو به دست گرفته بودن اختصاص داده، که اطلاع از اونها برای درک درست تاریخ معاصر ایران به نظرم ضروریه.
2: ملک الشعرای بهار در کتابش تاریخ احزاب سیاسی ایران از قول تلگرافچی اردوی قزاق مقیم منجیل نوشته که استاروزلسکی، فرمانده نیروی قزاق و فرمانده مستقیم رضاخان، ضمن شکایت از دسیسه های انگلیسی ها بر ضد خودش، با اشاره به رضاخان لب به شکوه گشوده و گفته این صاحب منصب، یعنی رضاخان، بعد از صرف شام که اردو استراحت می کنند سوار شده به اردوی انگلیسی ها می رود و تا سحر و تا پاسی از شب آنجا می ماند. این همین مطالب را در کتاب رضاشاه از تولد تا سلطنت صفحات 420 به بعد هم می توان یافت.
0: اون نشست های شبانه ای که تلگرافچی اردوی قزاق منجیل و استاروزلسکی گفته همون رفت و آمدهایی بوده که در واقع انگلیسی ها رضاخان رو صدا می زدن و توجیش می کردن تا بتونه کودتای سوم اسفند رو انجام بده.
1: جالبه که ملک الشعرا در همون کتاب تاریخ احزاب سیاسی نوشته چون به علت دوستی و رابطه ای که با سید ضیا داشته متوجه شده که در همون ایام سید ضیا هم به قزوین رفت و آمد می کنه. علت اون رفت آمدها بعداً در گزارش‌های آیرونساید ذکر شده که برای هماهنگی با کودتاچی‌ها بوده و در واقع آیرونساید و سفیر انگلیس در تهران سید ضیا رو روانه قزوین کرده بودند.
3: دنیس رایت، مأمور سیاسی برجسته انگلستان در ایران در دهه 50 و 60 میلادی، تاریخ بخشی از پشت صحنه اون دیدارهای پنهانی و شبانه رو با استناد به اسناد وزارت خارجه کشورش اینطوری ثبت کرده.
2: آیرون ساید مجدداً در 31 ماه ژانویه همراه هنری اسمیت با رضا خان ملاقات نمود. او در مورد این ملاقات و مذاکرات انجام شده چیزی یادداشت نکرد و فقط در عبارت کوتاهی نوشت: رضا خان آرزو می‌کند مستر کاری شود و از اینکه در حال حاضر کاری نیست سخت اظهار دلتنگی می‌کند. دنیس رایت سپس می‌نویسد: بعد از دست به سر کردن سردار همایون، سرکرده ایرانی نیروی قزاق مستقر در قزوین، آیرون ساید رضا خان را در منصب مساعد و فرماندهی گماشت. این همان دورانی است که انگلیسی ها با کمک رضا خان و چند قزاق دیگر فرماندهی بلشویک نیروی قزاق را هم برکنار کرده و با گماشتن استاورلسکی یک روس سفید خود زمام نیروی قزاق را به دست گرفته بودند.
1: انگلستان در اون تاریخ دو نیروی نظامی در ایران داشت. یکی پلیس جنوب در مناطق جنوبی کشور معروف به SPR، یکی دیگه هم نیروی شمال ایران موسوم به نورپر فورس. اولی دستندرکار سرکوب نیروهای مردمی در جنوب بود، دومی مشغول سرکوب نیروهای انقلابی در شمال. آیرون ساید یعنی فرمانده نیروی شمال یا همون نورپر فورس که کارش در جنوب روسیه برای حمایت از هزار و نیروهای روسیه سفید در برابر بلشویک ها شکست خورده بود، پیش از عقب نشینی به بغداد تلاش میکرد مسئله ایران رو یکسره کنه و این کار رو هم کرد.
2: جنرال آیرون ساید در خاطراتش درباره آخرین ملاقاتش با آن قزاق ایرانی در گراند هتل قزوین، آن هم در 12 فوریه 1921، یعنی درست 10 روز پیش از کودتای 3 اسفند، نوشته بود: به طور منظم از بریگاد قزوین در آق بابا بازدید می کردیم. من در نظر داشتم کار را 1 ماه پیش از شروع عقب نشینی به سوی بغداد، منظورش عقب نشینی نیروهای انگلیسی است، انجام دهم. از این رو من 2 مسئله را با رضا خان در میان گذاشتم. به او گفتم که چه موقعی او را از حیطه کنترل خود خارج خواهم کرد، یعنی افسار کودتاچی را خواهد گشود، و همچنین به او اخطار کردم که دست به هر اقدام خصمانه‌ای بزند من کار عقب نشینی را متوقف کرده و بیرحمانه به سوی او یورش می‌برم. او از سیاستمدارانی که کنترل مجلس را در دست گرفتند بیزار است. از نظر من او بی‌تردید مردی بود که فوق‌العاده با ارزش به شمار می‌آمد.
0: آرسل روز 15 فوریه به تهران رفت تا ضمن گزارش وضعیت به سفیر انگلستان در ایران با احمد شاه ملاقات کنه. اما نورمن سفیر انگلستان در تهران با آرون ساید حالی کرد که یه نفر دیگه هم لازمه در کنار رضا خان باشه که امور رو جمع جور کنه، چون رضا قزاق بی سوادیه که به ویژه در ابتدای کار برای اداره امور دولت و کارهای سیاسی دست و پاگیره. سید ضیا ظاهرا از اینجا وارد صحنه شده و راهی قزوین میشه تا با قزاق‌ها هماهنگ کنه
3: و به این ترتیب عملیات اجرایی کودتا شروع میشه، کودتایی که به 3 دهه انقلاب برای آزادی پایان داد. ادامه این ماجرا رو در برنامه بعدی پی خواهیم گرفت. خدا نگهدار همگی شما.

مگر میشه خورشید رو کشت؟ مگر میشه باد رو از وزیدن باز داشت و بارون رو از باریدن؟ مگر میشه اقیانوس رو خوش کرد؟ ما میگفتیم مگر میشه بهار رو از آمدن باز داشت؟ مانع رویدن لاله ها شد و مگر میشه ملتی رو تا به ابد اسیر نگه داشت؟ نه، میشه تا ابد خلقی رو در زنجیر نگه داشت؟ نه.

0: هرچند تلاش شد که کهکشان امسال با زد و بند خاموش بشه، اما در عمل اشرف نشانها و یاران شورشگر این توتر رو در هم شکستند و از طرف دیگه در عرصه سیاسی هم این موضوع به یک فضاحت و محکومیت سیاسی برای دستندرکاران توطئه تبدیل شد. هیئت‌های سیاسی شرکت کننده و شخصیت‌های مستقل که از کشورهای مختلف در اجلاس دو روز شرکت داشتند، با موضع‌گیری‌های خودشون نشون دادند که مماشات با رژیم تا کجا منفور و در انزوا است. یکی از این هیئت‌ها از کشور آلمان بود. همراه میشیم با خانم زری کاظمی تا در این مورد بیشتر بشنویم. سلام عرض میکنم خدمت شما خانم کاظمی، خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه روی خط ایران.
1: منم سلام میکنم به شما و بینندگان عزیز برنامه‌تون و ممنونم که این فرصت رو در اختیار من گذاشتید.
0: خواهش میکنم، متشکریم. ما خانم کاظمی، ما طی دو روز شاهد مواضع هیئت سیاسی آلمان و شخصیت‌های مستقل در این کهکشان بودیم، اما بعد از اون هم شاهد مواضع اونها بودیم. شما که از نزدیک مواضع بسیاری از این شخصیت‌ها رو دنبال می‌کنید، لطفاً ما و بینندگانمون رو در جریان مهمترین رؤوس این مواضع قرار بدید.
1: بله، همینطور که گفتی، در گرد همایی ایران آزاد در روز 20 ژوئن در دو روز چهره‌های مختلف سیاسی و نماینده‌های پارلمان‌ها شرکت داشتند که از کشور آلمان هم یک هیئت سیاسی و تعدادی افراد مستقل شرکت داشتند و در اونجا هم سخنرانی‌هایی کردند. این افراد در واقع چیزی که در سخنانشون برجسته بود همبستگی و حمایت قاطع از مردم ایران بود، با وجود اینکه هر کدوم از زاویه دید خودشون به مسائل پرداختن و صحبت کردن، اما در چند موضوع اساسی میشه گفت که اتفاق نظر داشتن. اول اینکه اونا همشون بر این نکته تاکید کردند که مردم ایران در واقع حق دستیابی به آزادی، دموکراسی و برابری رو دارن و گفتن که مردم ایران خودشون باید برای آینده خودشون و آینده کشورشون تعیین بکنن که چه حکومتی رو میخوان. دومین چیزی که در واقع این سخنرانان روش تاکید کردند، انتقاد از ادامه سیاست مماشات با رژیم ایران بود، چون اونها گفتند که این سیاست مماشات نه تنها باعث بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران نشده، بلکه باعث شده که رژیم جنایتکار آخوندی، البته رژیم جنایتکار آخوندی رو من میگم، رژیم آخوندی و رژیم ایران در سرکوب مردم ایران جسورتر بشه و بیشتر اونها رو سرکوب بکنه. و در واقع اونها خواستار این شدن که اروپا باید یک سیاستی رو در پیش بگیره که مبتنی باشه بر حمایت از مردم ایران و دفاع از حقوق بشر. موضوع دیگه‌ای که در اینجا مطرح شد، وجود یک جایگزین دموکراتیک و یک آلترناتیو دموکراتیک برای آینده ایران بود. سخنرانان از برنامه 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی به عنوان برنامه‌ای که مبتنی بر آزادی، بر حاکمیت مردم، بر جدایی دین از دولت و بر برابری زن و مرد و لغو مجازات اعدام و برنامه‌ای که احترام به حقوق بشر میذاره، از این برنامه یاد کردند و اون رو چشماندازی برای آینده ایران دونستند. و همینطور بسیاری از این شخصیت ها از مقاومت و پایداری مردم ایران و از مجاهدان اشرف سه قدردانی کردند، به خصوص آقای کارسن مولر در صحبت هاشون این قدردانی رو کردند و تاکید کردند که این ایستادگی ها نباید فراموش بشه و جامعه جهانی باید صدای مردم ایران رو بشنوه. در مجموع میشه گفت که پیام مشترکی که همه این سخنران ها دادن این بود که امروز زمان ایستادن در کنار مردم ایرانی، نه فقط با اعلام همبستگی و شعار، بلکه باید سیاستهایی رو اتخاذ کرد که از آزادی، دموکراسی و حقوق بشر حمایت بکنه. و این پیام به شکل‌های مختلفی تکرار شد و محور مشترک همه این مواضع بود. آقای کارسن مولر هم در پایان صحبتاش، ایشون نماینده مجلس فدرال آلمان و سرپرست شورای حقوقی و حمایت از مصرف کنندگان هستند، در پایان سخنرانیشون از تصمیم مقام‌های فرانسوی برای لغو تجمع هواداران مقاومت انتقاد کردند و گفتند که چنین اقداماتی در واقع با اصول آزادی و با اصول آزادی تجمع و آزادی بیان به هیچ عنوان سازگار نیست. و همچنین ایشون از دولت‌های اروپایی خواستند که به جای محدود کردن مخالفان حکومت ایران، در کنار آزادی‌خواهان ایران قرار بگیرند.
0: بله، متشکرم از توضیحاتتون. خانم کاظمی، شما خودتون هم روز 30 خرداد در پاریس تشریف داشتید. از آنچه که در پاریس دیدید هم لطفاً برامون بگید.
1: من فکر میکنم در این هفته گذشته، در واقع در این 2 هفته گذشته، ما تصویرهای زیادی رو در شبکه‌های مجازی دیدیم. در سیمای آزادی شما خیلی تصاویر رو پخش کردید و واقعا صحنه هایی که دیدیم صحنه هایی بود که در تاریخ و در قلب ما ثبت شد. و اجازه بدیم که من اون چیزهایی رو برای شما بگم که با چشم دل دیدم. من در 30 خرداد در پاریس درخت تنومند آزادی و درخت تنومند مقاومتی رو دیدم که 61 سال پیش بذرش رو حنیف کبیر با یاران مجاهد و پاکبازش کاشته بود. من در 30 خرداد در پاریس تداوم بن‌بست شکنی رو دیدم، همون اراده‌ای که در سخت‌ترین لحظات، در صعب العبورترین مسیرها راه رو به سوی آزادی باز می‌کنه. من در خیابون‌های پاریس پیوند نسل‌هایی رو دیدم که پرچم آزادی رو از دستی به دست دیگه سپردند و نگذاشتن حتی برای لحظه‌ای این پرچم به زمین بیفته. 30 خرداد در پاریس منو به یاد میلیشیای جوونی انداخت در خرداد 60 که به خاک افتادند اما هرگز تسلیم نشدند. اونها با خون خودشون مسیر ایستادگی رو ترسیم کردند و به نسلای بعد از خودشون هم یاد دادن که با ایستادن بر سر مواضع هست که آزادی به دست میاد، نه بازانو زدن. من در 30 خرداد عزم و شجاعت جوانایی مثل آسیه و سبا رو دیدم، همونایی که در 19 فروردین 91 سینه سپر کردن و از شهر شرف و افتخار اشرف حراست کردن. من چهره های تمام سربداران سال 67 رو دیدم، اونها که بر فراز چوبه های دار شرافت رو با خیانت و مصلحت معامله نکردند و مرگ با افتخار رو بر تسلیم ترجیح دادند. و در واقع در 30 خرداد اراده فرمانده وحید و گردانش رو دیدم که در رگ‌های جوانای اشرف نشانی که اونجا با تمام وجود ایستادگی می‌کردند می‌جوشید و به ایستادگی اونها لبخند می‌زد. و مهمتر از همه، من در 30 خرداد شجاعت وصف ناشدنی کانونهای شورشی رو دیدم در کف خیابونهای ایران، در زندانها، در شکنجگاهها و در پای چوبههای اعدام. همون شجاعتی که وجدان هر انسان آگاه و بیداری رو آروم نمیگذاره و یادآوری میکنه که آزادی هنوز بهای سنگینی میطلبه. 30 خرداد پاریس انعکاس صدای هزاران انسان بیگناهی بود که تنها به جرم آزادی خواهی به زمین افتادند. خشم و استواری مادران و پدرانی بود که فرزندانشون را از دست دادند اما دادخواهی را رها نکردند. و من در 30 خرداد حراج حقوق بشر رو در برابر منافع حقیر اقتصادی دیدم. دیدم چطوری ارزش‌های انسانی رو در برابر قراردادها و معامله‌ها به تاراج می‌گذارند و کرامت انسانی رو قربانی نفت و سود سیاسی می‌کنند. و در 30 خرداد ذبح آزادی بیان و آزادی اجتماعات رو در قلب اروپا در مهد دموکراسی دیدم، اونجایی که به اسم حفظ امنیت صدای کسایی محدود شد که بجز آزادی برای مردم ایران و محکومیت اعدام چیزی نمیخواستن. در 30 خرداد در پاریس معامله نفت رو به بهای سربداری جوانای ایران دیدم، گویی که خون بهترین فرزندان این سرزمین در ترازوی منافع اقتصادی سنجیده میشه. و در نهایت باید بگم که در 30 خرداد نسلی از جوانایی رو دیدم که اگرچه امروز در ایران نیستن، اگرچه خیلی هاشون در ایران متولد نشدن، اما در کنار همرزمانشون در داخل میهن با حضور و عمل خودشون ثابت کردند که آمادن بهای آزادی رو در عمل بپردازند، نه در هیاهوی فضای مجازی، بلکه در و نه در حاشیه آسایش و آرامش، بلکه در دل خطر، در برابر باتوم و زیر گاز اشکاور و همه سختی هایی که این مسیر به اونها تحمیل میکنه. و این در واقع همون پیوندیه که از ایران تا گوشه گوشه جهان امتداد پیدا کرده، پیوندیه که مرزها رو نمیشناسه و قلب ها رو به یک آرمان مشترک گره زده. این همون مقاومت سازمان یافته ای که بارها و بارها نشون داده که توان در هم شکستن هر دیوار و هر مانعی رو داره و در برابر اراده و خواست اون که آزادی خلق، هیچ چیز نمیتونه راهش رو سد بکنه. و شاید به همین دلیله که من در 30 خرداد تاریخ رو ندیدم، تداوم تاریخ رو دیدم. نسلی رو دیدم که نه فقط حافظ خاطره، بلکه ادامه دهنده راهه. راهی که از حنیف کبیر شروع شد، از 30 خرداد 60 گذشت و از اشرف و قتل عام 67 عبور کرد، از کانونهای شورشی در خیابونهای ایران نیرو گرفت و امروز در خیابونهای پاریس هم همون پرچم رو برافراشته نگه داشته. بله، این نسل که با تاریخ خونبار سازمان یافته و سرشار از صدق و فدا این مسیر رو پیموده، هیچ وقت به خواست بر سر خواست ملتی که اراده کرده سرنوشت خودش رو خودش تعیین بکنه معامله نمی کنه. چون آزادی برای این نسل یک شعار نیست، یک عهده، یک تعهده، تعهدی که با خون بسته شده و با فداکاری استمرار پیدا کرده و تا روزی که ایران آزاد بشه بر زمین نخواهد موند.
0: درود بر شما خانم کاظمی، خیلی خیلی ممنونیم با این تصاویر زیبا و توصیف‌های انگیزاننده‌ای که در واقع از آنچه که دیده بودید، خودتون شاهدش بودید و خودتون یکی از شرکت کنندگان در این کارزار بودین با بینندگان ما به اشتراک گذاشتید. متشکرم از حضورتون در این برنامه، همه صحبت‌های روشنگرتون و با شما خداحافظی میکنم.
1: منم از شما ممنونم. خدا نگهدارتون.
0: درود بر شما. خدا نگهدارتون.

شب سنگین و بی انتهاست، راه در تاریکی گم می شود و هر گامی در هراس سرگردانی فرو می رود. اما آنگاه که چراغی برافروخته شود، تاریکی می شکند. نوری که از ژرفای معنا می جوشد و بر قله های تاریخ می تابد. ستب سین و بی انست، راه در تاریک گم می شود و هر گامی در هراس سرگردانی فرو می رود. ما آنگاه باقی برافروخت، تاریکی می کند. نوری که از ژرفای معنا می جوشد

0: در جستجوی آزادی و برابری واقعی، نقش یک ایدئولوژی درست و همه جانبه نه تنها مهم، بلکه حیاتی و اجتناب ناپذیر میشه. تنها با داشتن یک نقشه راه فکری روشن و اصولیه که میتونیم پیچیدگی های جامعه رو درک کنیم، ریشه های نابرابری و ستم رو بشناسیم و برای رسیدن به یک جامعه عادلانه و آزاد گام های مؤثر برداریم. بدون چنین چارچوب فکری محکمی، تلاش ها ممکنه پراکنده، متناقض و در نهایت بی نتیجه بمونن. به همین دلیل در این مسیر پرچالش ما بیش از هر چیز به دنبال تبیین و درک یک ایدئولوژی درست هستیم.
1: به تماشا سوگند و به آغاز کلام و به پرواز کبوتر از ذهن واژه در نفس است.
0: در پاراگراف سفید قبل با هم به یک نقطه کلیدی رسیدیم. همه ما ایدئولوژی داریم، چه بخوایم چه نخوایم، چه بدونیم چه ندونیم، چون هممون با یه نقشه ذهنی به دنیا نگاه میکنیم و با یه چارچوب فکری تصمیم میگیریم. اما حالا وقتشه یه سوال سخت‌تر بپرسیم. خب که چی؟ اگه همه ایدئولوژی داریم، کدومش درسته؟ کدومش غلطه؟ اصلا آیا شاخصی برای تشخیص درستی یا نادرستی یک ایدئولوژی وجود داره؟ یا هر کسی بنا به سلیقه‌اش یا درکش یه چیزی رو درست میدونه و بقیه رو غلط؟
1: بدون یک ایدئولوژی انقلابی نمیتوان نهضتی انقلابی داشت. بدون یک ایدئولوژی انقلابی نمیتوان سازمانی انقلابی داشت. و بدون یک ایدئولوژی انقلابی نمیتوان فردی انقلابی ساخت. مگر اینکه بخواهیم خودمان را به چند قدم یا چند اقدام غیر مستمر راضی کرده و پیگیریش برایمان مهم نباشد. همانطور که برای صعود به یک قله بایستی راه نما داشت یا راه بلد بود، به طریق اولا جای گرفتن پایدار و مستمر در قلل انقلابی نیازمند یک ایدئولوژی یا راه نمای عمل است. امروز در میدان انقلاب، مبارزه و سیاست، ما به خوبی این را حس می کنیم. انبوهی مسائل و تضادها. فلانجا چه باید کرد؟ و در جای دیگر چه باید کرد؟ درست و غلطش کدام است؟ آیا در حالی که برای رفتن به یک قله به نقشه کوه احتیاج داریم، می توان برای صعود به قله های انقلاب بدون ایدئولوژی حرکت کرد، پیروز شد و تا آخر هم رفت؟
0: این سوال تازه‌ای نیست. ذهن بشر قرن هاست که با این دغدغه درگیره. فلاسفه، متفکران، انقلابیون و حتی آدم های عادی اولین قدم ها رو در آگاهی برداشتن. همه یه جایی به این نقطه رسیدن که چطور میتونم مطمئن باشم عقیدم، مسیرم و راهی که توش زندگی میکنم درسته. و همه تلاش کردن یک معیار برای درستی و غلطی ایدئولوژی پیدا کنن. اما آیا این معیارها کافی بودن؟ آیا تونستن جلوی جنگ، تبعیض یا فریب رو بگیرن؟ اینجاست که باید دقیق تر بشیم. باید بدونیم در دنیایی که هر رسانه و هر قدرتی تلاش میکنه خودش رو معیار حق و باطل جا بزنه، چطوری میتونیم مستقل و آگاه بیستیم و بگیم این درست نیست. در این قسمت از پاراگراف سفید میخواییم همین رو بفهمیم. شاخص درستی یا غلطی یک ایدئولوژی چیه؟ بریم سراغ فکرها، از دل تاریخ و از زبان فلاسفه.
2: افلاطون می گفت دنیا پر از سایه است.

0: هایی که میبینیم، میشنویم یا باور میکنیم لزوماً واقعیت نیستند. اون در تمثیل غار نشون داد که آدم ها ممکنه تمام عمر با تصاویری زندگی کنند که واقعیت ندارند. تنها راه رهایی، شناخت حقیقت. در نگاه افلاطون، ایدئولوژی درست اونیه که کمک میکنه از غار بیرون بیای و نور رو ببینی، نه اینکه با سایه ها خوشحال باشی. یعنی ایدئولوژی باید ما رو از توهم به واقعیت برسونه. ارسطو میگفت هر چیزی باید به کمال خودش برسه. برای انسان این یعنی شکوفایی عقل، فضیلت و زندگی اجتماعی. پس ایدئولوژی درست اونیه که انسان رو به شکوفایی برسونه، نه فقط از نظر مادی بلکه اخلاقی و عقلانی. کانت معتقد بود که معیار خوب و بد باید مستقل از منافع شخصی باشه. باید بتونی کاری رو انجام بدی چون درسته، نه چون به نفعته. از نظر اون، ایدئولوژی که بر پایه وظیفه‌مندی و احترام به عقل و کرامت انسان بنا شده باشه، قابل دفاعه. هگل می گفت تاریخ یه جریان پویاست که به سمت آزادی حرکت می کنه. هر ایده و هر نظام فکری باید با این حرکت هماهنگ باشه. پس ایدئولوژی که سد راه آزادی بشه برخلاف جهت تاریخ ایستاده. نیچه هشدار میداد که خیلی از ارزش‌هایی که جامعه به عنوان خوب یا اخلاقی به ما آموزش میده در واقع ابزار کنترلند. میگفت باید ارزش‌ها رو دوباره ارزیابی کنیم و از خودمون بپرسیم آیا این عقیده منو قوی‌تر می‌کنه یا ضعیف‌تر؟ زنده‌تر یا مرده‌تر؟ برده‌تر یا آزادتر؟
1: اما یه چیزی این وسط گمه. یه شکاف که تو حرف همشون هست. اونها میدونن چه چیزی نباید باشه، ولی هنوز نمیتونن با اطمینان بگن چی باید باشه. همشون سایه ها رو شناسایی میکنن، ولی هنوز مشعل دست کسی نیست. اگر بتونی فکر رو با عمل و آزادی رو با آگاهی پیوند بزنی، اون وقته که به چیزی نزدیک میشی که قرنهاست بشر به دنبالش بوده. ایدئولوژی که بتونه هم راه رو روشن کنه، هم ما رو تا تهش ببره، تا ته مسیر تکامل.
0: آنتوان دی سنت‌اکزوپری می گفت یک ایدئولوژی درست باید روی عقل، تجربه و آزادی فردی بنا بشه. نظامی از ایده ها که بر روی منطق و مشاهده بنا شده و به بهبود جامعه کمک کنه. کارل مارکس و انگلز در کنار نگاه انتقادی به آگاهی کاذب یا تحریف واقعیت توسط طبقه حاکم، یک ایدئولوژی درست رو ایدئولوژی می‌دونستند که واقعیت مادی و روابط تولیدی رو به درستی منعکس کنه و به رهایی کارگران یا همون پرولتاریا و انقلاب منجر بشه. توی این دیدگاه درستی یک ایدئولوژی در گروه توانایی اون در افشای استثمار و سوق دادن به سمت تغییرات ریشه‌ای است. کارل مانهایم با یه زاویه نگاه تازه گفت همه فکرها یه جور ایدئولوژی هن. اما فقط بعضی هاشون میتونن با واقعیت‌های زمان سازگار بشن و از تحریف شدن فاصله بگیرن. اگر یک ایدئولوژی نتونه با واقعیت‌های جدید سازگار بشه، دچار تحریف میشه. ایدئولوژی درست از نظر اون ایدئولوژیه که موقعیت رو درست بشناسه، اون رو تبیین کنه و به سمت تغییرات سازنده حرکت کنه.
1: حالا که نگاهی انداختیم به نظرات بعضی از مهمترین متفکرانی که درباره ایدئولوژی حرف زدن، وقتشه یه پرسش جدی‌تر بپرسیم. چرا با اینکه بعضی از این نظریه‌ها خیلی قوی و پیشرو بودن، در نهایت نتونستن به یک ایدئولوژی پایدار و ماندگار تبدیل بشن؟ می‌بینیم که این متفکران بزرگ هرچند به شیوه‌های مختلف روی تاریخ، طبقات و ضرورت انقلاب برای تغییر وضعیت موجود انگشت گذاشتن. اونها به نوعی در پی پاسخ به تاریخ و حرکت جمعی انسان بودن. اما آیا این تمام ابعاد وجودی ما رو پوشش میده؟ آیا تنها پرداختن به تاریخ و جامعه برای یک ایدئولوژی جامع و پایدار کافیه؟
2: از آنجا که گفتیم ایدئولوژی فراگیر و تنظیم کننده همه روابط و مناسبات انسانی است، باید ببینیم که انسان کلاً چه نوع یا چند نوع رابطه دارد. یعنی مناسبات انسانی به چند دسته تقسیم می شوند. تمامی روابطی که ما داریم، از رابطه با پدر و مادر گرفته تا همکلاسی، تا هم فکر عقیدتی و سیاسی یا غیره، را می توان به سه دسته تقسیم کرد: عقاید، روابط، مناسبات و خلاصه برخوردهایی که انسان با کل جهان وجود و هستی و امثال آن دارد، مثلا با خدا. بررسی این روابط از نظر ایدئولوژی موضوع فلسفه وجود یا فلسفه به معنی خاص آن می باشد. یعنی وقتی کلمه فلسفه را بدون پسوندی به کار می بریم، منظورمان تبیین جهان است. عقاید، روابط و برخوردهایی که انسان با سایر مردم و جامعه دارد، که این روابط اجتماعی و تاریخی موضوع فلسفه تاریخ یا فلسفه اجتماعی است. عقایدی مثل اینکه جامعه چگونه و چرا تغییر می کند، چگونه و چرا در آن انقلاب می شود، چگونه نیروی حکومت را به دست می گیرد و چگونه از دست می دهد و غیره. آن عقاید یا روابطی که انسان با خودش دارد، که این موضوع انسان شناسی فلسفی یا فلسفه خود انسان است، از قبیل اینکه انسان اصولاً چیست، فرقش با حیوان چیست، مجبور است یا مختار و غیره. پس ملاحظه می‌کنیم که هر ایدئولوژی سه مسئله یا موضوع اساسی دارد: وجود، تاریخ، انسان.
1: وقتی یک ایدئولوژی تنها به پاسخگویی به سوالات تاریخی و اجتماعی بسنده میکنه و به مبدأ و مقصد هستی و معنای وجودی انسان بی‌توجه میمونه، نمیتونه پایدار و جامع باشه. وقتی میگیم ایدئولوژی یه چارچوب کامل برای زیستن و شناختنه، باید بدونیم که این چارچوب قراره دقیقاً به چه چیزهایی پاسخ بده. و اینجاست که موضوع خیلی جدی‌تر و عمیق‌تر میشه. همه روابط انسانی از ساده ترین تا پیچیده ترینشون در سه قلمرو اساسی اتفاق می افتن.
2: در قسمت وجود بالاخره باید روشن شود آیا اصولاً این جهان هدفی دارد، خالقی دارد، سمت و مضمونی دارد یا چنین چیزهایی در کار نیست. همینطور در مبحث تاریخ، مسئله این است که چه چیزی جامعه را به حرکت در می آورد و چه چیزی باعث انقلاب می شود. قهرمانان، فقط رهبران یا مبانی صرفاً اقتصادی و اکونومیک، یا نه مثلا ترکیبی از اینها، ترکیبی از عوامل عینی و ذهنی و غیره. در مبحث انسان بایستی روشن شود که انسان چه موجودی است، حرکت‌ها و کارهایی که می‌کند را چگونه باید تبیین کرد؟ انگیزه کردارهای انسان چیست؟ آیا انسان مجبور است یا مختار؟
1: پس نتیجه این که اگر یه ایدئولوژی کامل باشه، باید بتونه به این سه مسئله پاسخ بده. اما نه با کلی‌گویی. در ادامه پاراگراف سفید، ما دنبال این پرسش میریم. آیا ایدئولوژی هست که بتونه این سه میدان رو با هم جمع کنه؟ و اصلا ایدئولوژی که ما انتخاب کردیم پاسخگوی این سه تا مسئله هست؟ تا اون موقع فکر کن به وجود، به سهمت در تاریخ و به مسئولیت‌هات.

0: کمتر از دو هفته بعد از امضای تفاهم نامه بین رژیم آمریکا نه تنها اختلاف های بین دو طرف کاهش نیافته، بلکه هر روز نشونه های تازه از تشدید تنش ها هم دیده میشه. مذاکراتی که قرار بود امروز در دبی ادامه پیدا کنه در حالی از ابهام قرار گرفته. رژیم آمریکا رو به نقض تفاهم متهم میکنه، دسترسی آژانس به مرکز هسته‌ای رو مسدود نگه داشته و همزمان اختلافات و در بالاترین سطوح حاکمیت هم آشکارتر از گذشته شده. آیا رژیم وارد مرحله شده که نه میتونه از مسیر تقابل خارج بشه و نه قادر هزینه های ادامه اون رو تحمل کنه؟ در گفتگوی امروز بررسی میکنیم که این تحولات چه تصویری از آینده روابط رژیم و آمریکا و همینطور وضعیت داخلی حاکمیت ارائه میده. همراه هستیم با خانم شیرین نریمان، تحلیلگر و کنشگر سیاسی. خانم نریمان، با سلام و خوش آمد به شما. میخواستیم از شما بشنویم تحلیل و شما را از آخرین تحولات در مذاکرات بین رژیم آمریکا که همطور که شاهد هم هستیم قرار بود امروز چهارشنبه در دبی انجام بشه و برگزار بشه. بفرمایید.
1: با سلام به شما و همه هموطنانم در هر جایی که هستم. همینطور که خودتونم الان گفتین، بالاخره تنشی وجود داره بین ایران و آمریکا برای توافق‌ها و خیلیش هم برمیگرده به سیاست‌های داخلی هر دو کشور. و اون چیزی که فکر می‌کنم مهمتر از هر چیزی هستش اینه که فکر می‌کنم بیشتر از هر چیز اینا هر دو طرف سعی می‌کنن که بحران رو یک جوری کنترل کنن، مدیریت کنن و واقعا توافق واقعی بین دو کشور در مد نظر نیستش. البته قرار بوده که این ملاقاتی که امروز در دبی داشتن قرار نبوده که مستقیم باشه و غیر مستقیم بوده، اما واقعیت اینه که ایران هر جا سعی میکنه که این طور نشون بده که از موضع قدرت اومده پای این مذاکره، از موضع اینکه مقاومت کرده و اومده به پای مذاکره، و واقعیتش اینه که چنین چیزی وجود نداره. همونطور که در خبرها دیدیم و شما هم به اون الان بهش اشاره کردین، واقعا از روی ضعف اومده چون میدونه که بسیاری از امکانات براش بسته شده. بر همین درگیری ها بین سران رژیم میبینیم که چقدر بالا گرفته و هر روز که میگذره این جهت های بیشتر، یعنی بیشتر از این تیز میشه. واقعیتش اینه که یه جنگ داخلی داخل ایران بر سر قدرت هستش که کی و چه کسی بر ایران حکومت خواهد کرد. و این تنش در امر مذاکره که به پیش میره یا نمیره ایجاد میشه. ایران همیشه از این مسئله استفاده کرده که سعی کرده زمان بخره، سعی کرده بازی بکنه. برای همین جی دی ونس اومد گفتش که من نمیدونم، مثل این که این یک روش ایرانی مذاکره که با ما یک گونه حرف میزنن و در واقعیتش اینه که در سیاست واقعی برای مردم داخل ایران یک جور دیگه. و این چیزی تازه نیست، چیزی هستش که ما در تمام این سالها دیدیم، ولی الان به شدت مشخص و پررنگ هستش. چرا که درگیری های داخل خود رژیم هم بین دو گروه بالاتر و بالاتر گرفت، یا هر گروهی دیگه خامنه ای وجود نداره که بتونه یک دست بکنه و بازی رو ادامه بده. الان هر کسی میخواد بگه که من میتونم بحران رو مدیریت بکنم و برای همین درگیری‌هایی هستش که ما شاهدش هستیم که حالا بیشتر بهش میپردازیم. ولی واقعیت اینه که رژیم ایران در ببخشید آمریکا به هیچ عنوان نمیگذاره، نخواهد گذاشت که ایران صاحب بمب اتمی بشه و این درگیری بالاتر میره. در این حال کشورهای اروپایی هم باید به خاطر اون به اصطلاح موازی که در به خاطر امکانات خودشون تنگه هرمز براشون مهم هستش. واقعا اینه که قلب این مذاکرات در حقیقت تنگه هرمز هستش برای تمام کشورهای دنیا اروپایی و همچنین برای خود ایران که قبلا از همون طریق نفت میفرستاد بید.
0: بله، اجازه بدین کامنتی هم از هموطنی با هم دیگه
1: به
0: بخونیم.
1: این تنگه هرمز هستن و همطور که دیدیم مکرون اومد گفتش که ما کمک میکنیم به قطر برای اینکه مینها رو جمع بکنیم. واقعیت اینه که اون هر همشون نیاز دارن که به این شریان به اصطلاح بازار و اقتصادی هر چی زودتر باز بشه تا بتونن اون مناسبات اقتصادی خودشون رو به پیش ببرن.
0: بله، نظر هموطنیمون هم در کامنت بخونیم. گفتن که رژیمی که سالها شعار نه عقب نشینی میداد، امروز بین هزینه مذاکره و هزینه نپذیرفتن آن گرفتار شده است. بله خانم نریمان، ما شاهد بودیم که دیروز هم سخنگوی وزارت خارجه رژیم گفته که دسترسی آژانس به مراکز هسته‌ای مسدوده و از طرف دیگه هم گفته طرف آمریکایی رو متهم کرده به اینکه خلاصه توافق رو به اصطلاح نقض میکنه مکرر. اجازه بدین هم با هم بشنویم، برگردیم از سوال بعدی خدمتتون.
2: در رابطه با دسترسی به مراکز آسیب دیده، آخرین وضعیت همون هست که هفته گذشته خدمتتون عرض کردم. تعامل ایران با آژانس به همون شیوهی که تا الان در چند ماه اخیر وجود داشته ادامه پیدا خواهد کرد. با هم حتما در ادامه روند تأثیر منفی خواهد داشت، تردیدی درش نیست. ما اولا هیچ اقدامی رو بیپاسخ نخواهیم گذاشت. هر گونه اقدام تجاوزکارانه علیه اهداف جمهوری اسلامی ایران با واکنش قاطع و فوری مواجه خواهد شد. این اقدامات نقض بند اول یادداشت تفاهم خواهد بود و طبیعتا در شرایطی که چنین نقضهایی تکرار بشه و استمرار داشته باشه، ادامه این روند با مشکل مواجه خواهد شد. خب ما در رابطه با برخی از بندها ما دچار چالش جدی هستیم.
0: بعد از صحبت بقایی سخنگوی وزارت خارجه رژیم بود که شنیدیم، خب نریمان، تحلیل شما از این اظهارات بقایی چی هستش؟ اگه میشه خیلی کوتاه هم بگید که این اظهارات چه سیاستی رو در رابطه با رژیم نشون میده؟
1: خب ببینید، توی این صحبتش که توجه کنید سعی میکنه از یه طرف دو تا پیام داره، یکی به سوی خارج کشور، یکی به سمت داخل ایران. به سمت خارج کشور داره میگه که یه جوری صحبت میکنه که بخواد در کانال سیاسی رو نبنده، یعنی همچنان مذاکره باشه. باز همون بازی که همیشه از ایران دیدیم که سعی میکنه از یه طرف میشینه، از یه طرف میخواد وقت بخره، از طرف دیگه سعی میکنه که نشونه با به اصطلاح داشتن قدرت به اون داخل ایران این پیام بده که ما به اصطلاح در رابطه با ایران در برابر آمریکا میستیم و بخواد که اون جمعیتی که اون جبههی که توی طرفدار رژیم هست یک جوری بخواد کنترل کنه و راضی نگه داره و جلوی تنش‌های داخلی رو بگیره. بر همین فکر کنم واقعا اینها خب بالاخره هم گفتم جدی ونس هم امروز اعلام کرد به هیچ عنوان اجازه نمیدن که ایران مرکز هسته‌ای داشته باشه. بنابراین حتی اگه لازم باشه که دوباره بخوان حمله ای بکنن و چیزی از بین ببرن، تا اون حد پیش میرم. این چیزی هستش که اونا کوتاه نمیان، سیاست آمریکا از اون کوتاه نمیاد و ایران هم بالاخره بازدید از این مرکز هسته‌ای هم قسمتی از کار آژانس انرژی اتمی هستش که باید توسط آقای گروسی انجام بشه. به هر حال این تنش و این درگیری وجود داره و این بقایی سعی میکنه که در از موضعی که هست سخنگوی وزارت خارجه ایران هستش بعد جوری صحبت بکنه که هم به خارج کشور بگه که به غرب بگه ما همچنان پای مذاکره میاییم، ولی در این حال پیامش به داخل این باشه که نه، ما در برابر غرب نیستیم و بخواد اونو هر دو طرف رو راضی نگه داره. و من واقعا فکر میکنم این مسئله بتونه خیلی طولانی باشه و بتونن این رو خیلی بیشتر از این ادامه بدن. مثل سابق نیستش که یک سال دو سال طول میکشید تا اینکه بخواد یک مذاکره پیش بره چون واقعیت هم اینه که دنیا توی یه بحران واقعی وجود داره، بحران انرژی وجود داره، تنگه هرمز قلب اون هستش و باید یک سری تغییرات ایجاد بشه. در پایه اون این هستش که مراکز هسته‌ای رژیم باید کامل تموم بشه اون و اون چیزی هستش که رژیم از اون کوتاه نمیاد. برای من فکر نمی کنم که ما اصلا به طرف این بریم که این مسئله بخواد به راحتی حل بشه. فکر کنم که هرچی بیشتر بگذره تضادهای داخلی بالاتر میره، جنگ گورکا بیشتر میشه و از اون طرف این غرب هم تا یه حدی صبر میکنه. به هر حال اتفاقات متفاوتی ممکن در قالب جنگ نباشه، ولی اتفاقات بسیار مهمتری میتونه توی منطقه ایجاد بشه که مثلا حلقه هایی که رژیم همیشه ازشون استفاده میکرده اونها رو یک به یک به اصطلاح از بین ببرن و رژیم رو ضعیف و ضعیف و ضعیف تر
0: بکنن. بله، در رابطه با همین جنگ گورکا من بازم سوال دارم خدمتتون، اما پیرو به صحبت های شما نظرات هموطنان رو هم در کامنت هاشون بشنویم. هموطنی گفتن هر روز شکاف درون حاکمیت آشکارتر می شود، یک عده دنبال عقب نشینی هن و عده دیگه در بر ادامه همون مسیر اصرار دارن، نتیجهش هم فلج شدن تصمیم گیری است. هموطنی دیگه هم گفتن بن‌بست واقعی زمانی است که هر انتخاب هزینه سنگین تر از انتخاب قبلی داشته باشد. وضعیت امروز حاکمیت دقیقاً همین را نشان می دهد. بله خانم نریمان، ما به دنبال به اصطلاح جنگ و دعوا تو بالاترین سطوح رژیم شاید بدیم که قائم پناه معاون اجرایی پزشکیان وارد صحنه شده، اسامی 11 تا از اعضای شورای به اصطلاح عالی امنیت رژیم رو که به توافق با آمریکا رأی مثبت داده بودن اعلام کرد، از جمله اسم جلیلی رو هم در میان این موافقین آورد. اگه موافق هستین این قسمت رو هم با هم بشنویم، برگردیم من سوالم خدمتتون.
3: ملی این تفاهمنامه جمع بندی شد. مقام معظم رهبری فرمودند با حضور فرماندهان ارشد نظامی سه چهارم اگر رأی دادن اجازه بدید، یعنی رئیس جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه، سرلشکر عبداللهی به عنوان جانشین ستاد کل، شهید موسوی، وزیر کشور، وزیر اطلاعات، رئیس سازمان برنامه بودجه، وزیر امور خارجه، اضافه شد فرمانده سپاه سردار وحیدی و امیر حاتمی و دو نفر نماینده ولی فقیه در شام. بنابراین تفاهم‌نامه امضا شد، بلافاصله مقام معظم رهبری پیام صادر کرد. اولا یک، این نظریه که داشتن قدرت چانه‌زنی ما را به رابطه با آمریکا بالا برده، بگه من اگه این نپذیری نظر رهبری چیز بالاتر از ایناست.
0: بله خانم نریم، این صحبت های این قائم پناه موقعیت مشتبه خامنه‌ای رو چطوری توصیف میکنه و چه تأثیری بر نیروهای رژیم داره؟ اگه میشینم کوتاه بگید که این میزان اختلاف و تضاد در بالاترین به اصطلاح سطح رژیم بنگر چی هستش؟ بفهم.
1: ببینیم، ما تا حالا تو این شرایط نبودیم. یعنی واقعی بحران داخلی یک چیز واقعی هستش، یک چیز جدی هستش و همین این باعث متلاشی شدن رژیم هستش. همونطور که شما قبلا گفتین و بیننده دیگه گفتن، واقعا رژیم چاره ای نداره، چه بیاد پای صلح یه مشکله، نیاد بخواد به جنگ یه مشکل دیگه است. تو هیچ کدوم توانمندی این که بتونه بحران رو مدیریت بکنه برای اینکه بخواد برای طولانی مدت بر کشور حکومت بکنه واقعا دیگه وجود نداره. هر روز این درگیری رو بالاتر و بالاتر میبینیم، از حتی این مداهین حتی میبینیم که اونها اعتراض میکنن، تا اینا همه نشون بیانگر اینه که اختلافات جنگ بین گورکا خیلی قوی تر و خیلی جدی تر از اینی هستش که تصور میشه. مسئله اقتصادی یک مسئله واقعی، تورم بسیار بالا هستش، برای من رژیم میدونه که یک قیام دیگه در راه هستش، ولی آیا توانمندی اینو داره که بخواد دوباره این کنترل بکنه؟ مشتبه هم واقعا من خودم فکر نمی‌کنم شخصا مشتبهی وجود داره، ولی جبهه پشت مشتبه هستن که سعی میکنن با بازی سیاسی بخوان مدیریت بحران بکنن. ولی واقعیتش اینه که توی این یکی دو ماه آینده باید یکی برنده بیاد بیرون، یکی باید بیاد به عنوان اینکه به اصطلاح چهره اصلی و تصمیم گیرنده داخل ایرانه. و همه این چیزایی که ما میبینیم جنگ بین اینه که کی برنده میشه، کی رهبر میشه، کی تصمیم گیرنده اصلی چی ایران میشه، که من فکر نمی کنم هیچ وقت این اتفاق بیفته، چون شکاف ها خیلی بالاتر از این هاست. من فکر می کنم اینا به زودی وارد درگیری های بین خودشون و حذف های همدیگه میشه. اونجوری که تو مصاحبه قالیباف دیدیم که بالاخره قالیباف خیلی داره سعی میکنه که خودش رو به عنوان چهره اصلی ایران نشون بده، ولی بلافاصله می‌بینیم که نیروهای دیگه‌ای وجود دارن که سریع میان وارد میشن و میخوان زیر آبو بزنن. حالا این کاری که به اصطلاح معاون رئیس جمهور انجام داده داره نشون میخواد اینو بگه که خب تیم ما، جبهه ما قوی تره. و از اون طرف شریعت مداری و یه سری دیگه سران سپاه هستن که حاضر نیستن، فکر میکنن با جنگ میتونن بحران و مدیریت بکنن، میتونن مردم رو مجبور به سکوت بکنن و بخوان که اونها برنده جبهه اونها. و البته باز هم نفری که از توی این میاد بیرون کیه؟ بر همین من فکر میکنم ما تو دورانی هستیم که درگیری های بیشتری بین اینها ببینیم و همین این باعث متلاشی شدنشون میشه، چون اینها تو زمان جنگ تونستن یه مقدار بحران و مدیریت کنن، ولی از این به بعد که مجبورن، چاره ای ندارن جز این که بشینن یه سری مذاکره بکنن، چون واقعا روزانه دیگه نمیتونن مسئله روزانه کشور و مردم رو حل بکنن. و قیام بعدی خیلی آشکاره که در راه و مهمترین چیز اینه که آیا میتونن قیام بعدی رو کنترل کنن، مهار کنن، مدیریت کنن، و ولی و در این حال به مذاکرهشون بخوان ادامه بخوان. یک سیاست دنیا در حال تغییره، سیاست منطقه خاورمیانه در حال تغییره، قلبش ایران هستش. در این قلب تپنده چجوری هر چیزی میتونه تغییر پیدا بکنه، چه تأثیراتی میتونه داشته باشه؟ الان فقط ایران و آمریکا نیستن، کشورهای منطقه، کشورهای همسایه، کشورهای اروپایی همه درگیرشن، برای اینکه همه میدونن که ما توی یک دورانی داریم به سر میبریم که سیاست‌های آینده 50-60 سال آینده از این مرحله میگذره. و برای همین این همه درگیری رو میبینیم و واقعا من فکر میکنم به خاطر درگیری های داخلی که ایران وجود داره 100% ما شاهد یک سری حذف های جدی سیاسی، فیزیکی و فیزیکی در درون رژیم خواهیم بود. و این فقط نماینگر این چیزایی که ما هر روز شاهدش هستیم، نماینگر اینی که چقدر این شکاف داره عمیق‌تر و عمیق‌تر میشه.
0: در همین رابطه اخبارها و همطور نظرات و کامنت های هموطنان هم بسیار هست. اجازه بدید یه خبر فوری بخونیم که از گفته شده که کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه رژیم از پایان گفتگو در قطر خبر داد و گفت در جلسات با مقام های قطری نحوه هزینه کرده بخشی از 6 میلیارد دلار اولیه بررسی شد و مقرر شد خرید کالاهای مورد نیاز انجام و در اختیار ایران قرار گیرد. این خبریه که به دستمون رسید. اما هموطنانی در نظرات خودشون گفتن که مذاکره به بنبست رسیده، شکاف در رأس حاکمیت عمیق‌تر شده و بحران از هر سو رژیم رو محاصره کرده، از پایان سیاست فریب نزدیک‌تر از همیشه هستش. همینطور هموطن دیگه‌ای هم با اشاره به همین موضوع گفتن که وقتی راه حل واقعی وجود نداشته باشد، بنبست نتیجه اجتناب ناپذیر است. بله خانم نریما، با توجه به اینکه زمان برنامه‌مون کوتاه، به عنوان آخرین سوال می‌خواستم از شما بپرسیم که با توجه به اینکه یک نماینده مجلس گفته که محاصره دریایی آمریکا به مراتب سخت‌تر از تحریم‌های اقتصادی بود، تحلیل شما از این اظهارات چی هستش و همینطور با وجود فشار بی سابقه که به لحاظ نظامی و همینطور اقتصادی رژیم روش هسته، چرا بخشی از حاکمیت همچنان بر این سیاست تقابل و همینطور جنگ افروزی اصرار داره؟ بفرمایید. خواهش.
1: خب ببینین، این محاصره ایتون بشه، ایران کلی نفت به صورت قاچاق میبرد وسط اقیانوس ها، عوض میکرد، میفروخت، منبع درآمدی داشت و هیچ وقت به شکل خیلی جدی باهاش روبرو مقابله نکرده بودن. ولی تو جریان جنگ که پیش اومد، خب خیلی از اینها بسته شد، این درها بسته شد و همونطور که شریعت مداری گفته حتی یه بشکم نمیره بیرون که بخوان بفروشن. غیر از اینکه فکر می‌کنم یک شیپمنت، یک بار تونستن یه چیزی بفرستن بیرون بفروشن. ببینین، این بالاخره منبع مالی رژیم رو کاملا مسدود کرده. در این حال وزارت خزانه داری آمریکا در همین ایام هم بسیار محدودیت‌های بیشتری روی رژیم، روی ارزهای بیت کوین، این جور چیزا رو گذاشته. یعنی فشار از همه طرف هستش. اما قبلا یک تنگه هرمزی بود که اینها میتونستن نفت رو به طور قاچاق ببرن وسط اقیانوس ها بفروشن و یک درآمدی داشته باشن. توی این مذاکره که شده و قالیباف هم بهش اشاره کرد و چیزایی هستش که خوندیم، این هستش که بالاخره پولی که قراره به ایران آزاد بشه فقط برای خرید یه سری مواد غذایی، اون هم از کشاورزان آمریکایی هستش. یعنی پولی به اون شکل جابجا نخواهد شد که در ایران شاید اینطور نشون بدن که پول هامون آزاد شده، واقعیت امر چیز دیگه ای هستش. ولی همونطور که قبلا هم گفتیم، بالاخره این درگیری بین اینا وجود داره. یه ده در داخل رژیم فکر میکنن با جنگ میتونن مدیریت بحران بکنن، یه عده معتقدن که نه، باید تغییر بکنیم، باید بریم پای مذاکره تا بتونیم بحران بعدی رو مدیریت بکنیم. همطوریم که شما هم گفتین و دوستان دیگه هم گفتن، یک بنبست واقعی وجود داره برای رژیم، برای سران رژیم، که خودشون هم نمیتونن تصمیم بگیرن کدوم طرف باید برن. و من واقعا فکر میکنم تنها راه و تنها چیزی که مردم ایران رو نجات بده، سرنگونی هر چه زودتر این رژیم هستش و اینکه برگردیم به یک اپوزیسیون، یک کشوری داشته باشیم که حاضر باشه هیچ گونه جنگ طلب نباشه، تروریست طلب نباشه، بتونه آزادی و آرامش رو به مردم برگردونه. و هیچ راه دیگه وجود نداره به غیر از تغییر رژیم ایران، و اون هم توسط مردم ایران و توسط اپوزیسیون ایرانی. واقعیتش اینه که رژیم در یک بنبست واقعی وجود داره، درگیری ها بعد از این هم باز هم بیشتر و بیشتر میشه. شاهد بسیاری از درگیری های جناحی بین جناح‌های متفاوت رژیم خواهیم بود و این مذاکرات هم به هیچ جایی نخواهد رسید. واقعا فقط یک حالت وقت خریدن و تا جایی که بشه بتونن این رو ادامه بدن، این وضعیت کنونی رو، فقط بر دلیلش همین هستش. ولی من با چیزهایی که میبینم و بسیاری از تحلیلگران معتقد به این هستن که هیچ اتفاق خاصی نمیفته، هیچ چیزی در منطقه با وجود این رژیم تغییر نخواهد کرد و جز بنبست رژیم و جنگ های جناحی بینشون هیچ چیز دیگه رو نخواهد داشت و ما شاهد فکر درگیری بیشتری هم خواهیم.
0: بله، بسیار بسیار ممنون از شما خانم شیرین ندیمان، تحلیلگر و کنشگر سیاسی، که وقتتون رو به ما دادید و به سوالات ما پاسخ دادید. خیلی ممنون.
1: با تشکر از شما.
0: خدا نگهدار.

0: با سلام، در برنامه این هفته کنکاش دستاوردهای رژیم از مذاکرات ژنو رو مورد بررسی قرار میدیم. با ما همراه باشید. روز یک شنبه 31 خرداد قالیباف و عراقچی به ژنو رفتند و مذاکراتی با هیئت آمریکایی برگزار کردند. هیئت رژیم بدون برگزاری کنفرانس خبری ژنو رو ترک کرد و قالیباف در مسیر برگشت به خبرنگاران گفت:
1: ما چون در جنگی واقعا اگر بخوایم همه چی رو بگیم که همه آگاه بشن، به همون نسبتا دشمن هم از اسرار ما مطلع میشه. بخاطر که دشمن سوء استفاده نکنه، ما معذورم از اون توضیح دادن.
0: اما اگر روایت آمریکا و مقام‌های رژیم رو کنار هم بذاریم، نشون میده که رژیم امتیازهای مهمی داده و در مقابل امتیازهایی گرفته که حتی خودشونم حاضر نیستن اونها رو علنی کنن. حالا ببینیم این توافقات چی بوده، رژیم چه امتیازهایی داده و در مقابل چه چیزی به دست آورده. مهمترین توافقات آزاد شدن پولهای مسدود شده رژیم در قطر، مجوز فروش نفت رژیم، مذاکره درباره برنامه هسته‌ای و بازرسی از تأسیسات هسته‌ای توسط بازرسان آژانس بوده. در رابطه با فروش نفت، مقام‌های آمریکا اعلام کردند در مقابل تعهد رژیم به تضمین تردد آزاد کشتی‌ها در تنگه هرمز و بازرسی آژانس انرژی اتمی از تأسیسات هسته‌ای رژیم، مجوز 60 روزه فروش نفت خام، فراورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی ایران رو صادر کردند. از طرف دیگه ونس اعلام کرد که پولهای آزاد شده رژیم در قطر صرف خرید گندم، ذرت و سویا از آمریکا میشه. این به طور خلاصه روایت آمریکا از نتیجه مذاکرات بود. اما روایت رژیم چیه؟ رژیم از همون ابتدا بنا رو بر تکذیب گذاشت. سخنگوی وزارت خارجه درباره پولهای آزاد شده گفت:
2: در رابطه با اموال آزاد شده ایران، هر طور که به صرفه و صلاح کشور باشه تصمیم میگیریم.
0: بعد از این تکذیب همتی به نوعی موضوع رو تایید کرد و گفت:
3: ما هیچ مانعی هم نمیبینیم اگر واقعا نرخ و کیفیت کالاهای اساسی در آمریکا مثل ذرت، گندم یا هر چیزی که ما میخوایم بخریم، اگر کیفیتش خوب باشه، نرخش هم خوب باشه، ما هیچ مانعی نمیبینیم که از آمریکا بخریم.
0: بقایی درباره بازرسی آژانس هم گفت:
2: ما دیداری با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشتیم و نه برنامه‌ای برای بازرسی آژانس از تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده ناشی از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی داریم.
0: آش این تکذیب‌ها به قدری شور شد که یک تحلیلگر رژیم نوشت: سخنگوی وزارت خارجه ظاهراً مهمترین وظیفه خود را پاسخ به اعتراضات جریان تندرو از طریق نفی هر گونه پیشرفت در مذاکرات می‌داند. انگار هر نوع پیشرفت در مذاکرات و هر گامی به سوی توافق نوعی ننگ و شرمساری است که باید بلافاصله تکذیب شود. پس تا اینجا دستاورد رژیم چند میلیارد دلار آزاد شده و اجازه 60 روزه فروش نفت بوده و امتیازهایی که داده باز شدن تنگه هرمز و بازرسی از تأسیسات هسته‌ای بوده. حالا واکنش باندهای به اصطلاح تندرو چی بوده که وزارت خارجه مجبور امتیازهایی رو که داده تکذیب کنه؟ باندهای به اصطلاح تندرو در تجمعات شبانه دستاورد رژیم رو به فروش خون خامنه ای در مقابل گندم و ذرت توصیف کردن. اونها در پلاکاردشون نوشتن: دستاورد جنگ تنگه هرمز بود، دستاورد مذاکره یونجه. علاوه بر این با انتشار کاریکاتور در فضای مجازی همین تعابیر رو به کار بردن. آخوند علم الهدا هم به این معامله اعتراض کرد و گفت:
4: از کی میخواید بگیرید بدید؟ با کی میخواید معامله کنید؟ با قاتل آقا؟ با کسی که آقای ما رو کشت با اون میخواید معامله کنید؟ از اون جنس بگیرید؟
0: یکی از آخوندها هم درباره دستاوردهای رژیم گفت:
5: اونا بگن ما اجازه میدیم شما مثلا از تنگ هرمز عبور کنید، اونا بگن ما اجازه میدیم شما نفتتون رو بفروشید، اونا بگن ما اجازه میدیم فلان کار، این یعنی این پولی که به ما میرسد با چی رسیده؟ با اجازه او. آیا این باید تو کام ما تلخ باشه یا نه؟
0: حالا این پولایی که میگن واقعا آزاد شده؟ در رابطه با آزاد شدن پولها همتی گفته؟
3: قرارمون بود که 12 میلیاردش ابتدا باشه و بقیهش هم در جریان مذاکره. طی روزهای آینده اولین پارت خرید رو انجام میدیم.
0: البته همتی تصریح نمیکنه که پولی آزاد شده یا نه، ولی یکی از کارشناسای رژیم پشت صحنه رو افشا میکنه.
6: طرف قطری با ایران یه توافقی کرده که تنخواهی رو در اختیار ایران قرار میده، به نیابت از ایران میره خرید میکنه. بعد از اون اگر طرف آمریکایی اجازه دسترسی قطر به اموال بروکه شده ایران صادر بکند، قطر به این مسیر ادامه میده. تا الان طرف آمریکایی چنین مجوزی به طرف قطری نداد.
0: حالا به جز موضوع پول و فروش نفت، رژیم چه دستاورد دیگه ای داشته؟ یکی از مواردی که رژیم به عنوان دستاورد به حساب خودش میذاره موضوع لبنانه. در این رابطه قالیباف گفت
1: ما اگر به سوئیس نمیرفتیم در هر لحظه خون بیشتری میریخت از مسلمونا، از انسانها، از شیعیان.
0: حرف قالیباف اینه که اگر به ژنو نمیرفتیم آتش بس در لبنان برقرار نمیشد. بقایی سخنگوی هیئت مذاکره رژیم در این باره گفت
7: در رابطه با بند یک یادداشت تفاهم سازوکاری برای نظارت بر ادامه توقف جنگ ایجاد شد، برای اینکه مطمئن بشیم توقف جنگ در لبنان پایدار خواهد بود.
0: یعنی این کل دستاورد رژیم در لبنان و حفظ مزدورای نیابتیش بوده که البته در روزهای بعد دیدیم که چندان موفق هم نبوده. دستاورد دیگه شون ایجاد خط ارتباطی مستقیم با آمریکا درباره تحولات در تنگه هرمز بوده.
1: در همین تنگه هرمز مشکلاتی است دیگه. اونجا یک توافق کردیم که یک هماهنگی باشه، یک خط تلفنی باشه که هر ابهامی وجود داره، حرفی هست، با اون مرکز تماس بگیرن تو این دوره 30 روزه.
0: حالا تا اینجای کار رژیم چه امتیازی داده و چی گیرش اومده؟ یکی از کارشناسای وابسته به باندهای مخالف مذاکره سود و زیان رژیم رو از این توافق محاسبه کرده و گفته
8: یه جوری نوشتن هر کی به خونه این کار نباشه که به تحریمای اولیه ثانویه رو برمیدارد اصلا تعهدی نداده، به ایران قرام از 300 میلیارد، به فلان 100 تا آب نبات چوبی علکی انداخته جلو مروارید ازد.
0: امتیازی داده و چی گیرش اومده؟ یکی از کارشناسای وابسته به باندهای مخالف مذاکره سود و زیان رژیم رو از این توافق محاسبه کرده و گفته
8: یه جوری نوشتن هر کی به خونه این کار نباشه که به تحریمای اولیه ثانویه رو برمی‌دارد اصلا تعهد

0: در مقابل امتیازهایی داده که جرأت نمیکنه اونها رو علنی اعلام کنه. بنابراین معامله‌ای که انجام شده نه تنها مشکلی ازش حل نکرده، بلکه باعث شعله ور شدن اختلافات باندهای حکومتی هم شده. و سرانجام در روزهای گذشته با حملات متقابل رژیم و آمریکا، اجرای توافقات و همینطور سرنوشت مذاکرات در حاله ای از ابهام فرو رفته و معلوم نیست به کجا ختم بشه. تا هفته آینده و برنامه بعدی کنکاش، وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
1: شده ایران سرای انقلاب و آتش و عصیان، به عشق سرخ آزادی بسا پرورد سرداران. اگر کرد و بلوچیم و عرب یا ترکمان یا ترک، همه اعضای یک پیکر، همه جانیم و جانان.

0: یکی از مهمترین رویدادهای سیاسی هفته های اخیر می‌پردازیم. تظاهرات بزرگ 30 خرداد در پاریس. تظاهراتی که برآورد می‌شد 100 هزار نفر از کشورهای مختلف به پاریس بیان و در آن حضور داشته باشند. اما تنها یک روز پیش از برگزاری با یک تصمیم جنجالی لغو شد. در روزهای بعد از آن ابعاد تازه‌ای از این ماجرا آشکار شد. از فشارها و تلاش‌ها برای جلوگیری از انعکاس صدای مقاومت ایران گرفته تا افشای طرح‌های خشونت‌آمیز و تهدیدهای امنیتی رژیم و همینطور تهدیدات و اقدامات بقایای دیکتاتوری سلطنتی. حالا سوال اینه که آیا این تصمیم تونست صدای مردم ایران رو خاموش کنه؟ صدای مردم ایران و صدای مقاومت مردم ایران رو. واقعیت اینه که علی‌رغم همه محدودیت‌ها، خیابون‌ها و میدان‌های پاریس شاهد حضور و پایداری ایرانیانی بود که اومده بودند پیام مردم ایران رو به هر قیمت برسونند. پیامی علیه استبداد، علیه وابستگی و در حمایت از آزادی و یک جمهوری دموکراتیک مبتنی بر جدایی دین و دولت. در همون روز 20 ژوئن یعنی 30 خرداد، رهبر مقاومت آقای مسعود رجوی پیامی رو خطاب به اشرف نشانان دادند که در شروع برنامه اون رو با هم میشنویم.
1: مسعود رجوی 30 خرداد 1405 با درود و سلام به یاران شورشگر و اشرف نشان، شما با وفا و پرداخت بها از شر کثیر خیر عظیم درو کردید. سناریو و طرح مشترک بقایای شیخ و شاه و اصحاب مماشات را برملا و به خود آنها برگرداندید. اگر این مقاومت و این مجاهدین پایه و مایه‌ای ندارند، چرا از روز اول تا 17 ژوئن و تا همین امروز تنها چیزی که فاشیسم دینی را در هر معامله‌ای به ویژه معاملات نفت‌آلود راضی می‌کند، زدن به آنها و پرداخت از جیب آنهاست؟ اما شما امروز به جای یک تظاهرات، خود را در چند تظاهرات در نقاط مختلف شهر تکثیر کردید و گسترش دادید.

به این میگویند یک تیر و چند نشان با یاران اشرف نشان. در پیامی به خلق قهرمان در داخل ایران و سراسر جهان، اثبات جایگزین دموکراتیک و مستقل بر دوش فرزندان رشید میهن در روز شهیدان و زندانیان سیاسی، تأسیس ارتش آزادی بخش ملی با کهکشان شهیدان و زندانیان سر موضع، جنگل رویان بیشماران در 45 سال رزم بی امان که از پیروزی محتوم نشان دارد، راستی که تاریخ ایران به خود می بالد.

0: بله، امشب در دو بخش سعی میکنیم که هم به بررسی سیاسی و ابعاد مختلف این رویداد بپردازیم، یعنی تظاهراتی که در 20 ژوئن در پاریس برگزار شد، البته به رغم ممانعت دولت و پلیس فرانسه، هم پای صحبت جوانان و شاهدانی بشینیم که در صحنه بودند و در متن حوادث حضور داشتند. برنامه رو شروع میکنیم با حضور خواهران عزیزم از مسئولان شورای مرکزی سازمان مجاهدین خلق ایران، خواهر عزیزم مریم فضل و همینطور زلال حبیبی. سلام میکنم، خیلی خیلی خوش آمدید.
1: منم سلام میکنم به شما بینندگان عزیز و هموطنان در داخل و خارج کشور و خیلی ممنون که این فرصت رو در اختیار من گذاشتین که بعد از این کارزار پیروزمند بتونم با هموطنانم صحبت کنم.
0: درود
1: تشکر
0: بر شما. ما تشکر میکنیم که این وقت رو به ما دادین. زلال عزیز خیلی خوش آمدید.
2: منم سلام دارم به شما و به تک تک بینندگان سیمای آزادی و خیلی واقعا باعث افتخاره که بتونیم در این چنین روزی پیش شما باشیم، اونم بعد از شاهکاری که در هفته گذشته به دست همین هموطنان و اشرف نشانان خلق شد. و من از اینجا سلام دارم و درود میفرستم به تک تک هموطنان در داخل کشور، به کانونهای شورشی، به زندانیان سیاسی و مقاومی که باعث سربلندی تک تک ما هستند و به تمام اون خانواده ها و مادران داغدار که اتفاقا در روز عاشورا شاهد بعضی صحنه های برخی از اونا هم بودیم. و سلام دارم به همه مجاهدین در اشرفسه و خیلی باعث افتخاره که در کنار شما باشم.
0: تشکر عزیز از شما، تشکر زیاد از شما زلال عزیز. اگر ما اجازه بدیم من جان از شما سوالم رو شروع کنم. به رغم همه این تلاش هایی که شد در مماشات با رژیم ایران و همه به هر حال مطالبی که در حکم دادگاه اومده بود مبنی بر تهدیداتی که وجود داشت برای این تظاهرات، اما هموطنانمون در واقع در جای جای پاریس به طور گسترده صدای خودشون رسوندن. این کاری که انجام شد چه پیامی داره به نظرتون؟
1: من بخوام بگم واقعیتش اینه که حضور این هموطنان اشرف نشان ها در 30 خرداد 20 ژوئن در پاریس واقعا چشمگیر بود و من خودم وقتی تو صحنه این هموطنان رو دیدم راستش برام خیلی جالب بود که علارغم اینکه در واقع تظاهرات لغو شده بود ولی همه خودشون رو به صحنه رسونده بودن و داشتن صدای مردم ایران رو تنین می‌انداختن. و به نظر من کارزار ایران آزاد و کهکشان مقاومت و شکست رژیم در جلوگیری از رسوندن پیام این مقاومت جای تبریک ویژه و خاص داره. به طور واقعی موج این ده ها هزار جمعیتی که به صحنه اومده بودند از پیر و جوان، مرد و زن، نشون داد که در واقع در میدان وبان صدای مردم ایران، صدای مردم دردمند ایران رو و کانونهای شورشی رو به بلندترین، به قول معروف رسواترین صدا اینها رو تونستن تنین افکن بکنن. و واقعیتش اینه که من همش احساس همین بود که این هموطنان، این اشرف نشانها به مثابه گردانهای رزمنده نبرد، گردانهای پایداری در برابر رژیم ضد بشری آخوندی اتفاقا نشون دادن که همه خواهان برقراری یک ایران آزاد و دموکراتیک هستند و حمایت از جایگزین دموکراتیک و ارتش آزادی رو به بهترین شکل به نظر من نشون دادن و این حقیقت رو در واقع به اثبات رسوندن که اراده مردم و اراده خلق قهرمان ایران و جوانان رزمنده رو هیچ کسی نمیتونه به اصطلاح جلوش وایسه و اینها با حضور در صحنه تمام این توطئه ها رو میتونن به شکست منجر بکنن. واقعیتش اینه که طیف گسترده ای که توی صحنه 30 خرداد 20 ژوئن در صحنه بودن ویژگی های خاصی داشت. یکی میزان جمعیت شرکت کننده. واقعیتش اینه که ابعاد جمعیتی که اومده بودن خیلی قابل توجه بود و من از هر طرف نگاه میکردم تو هر شعاعی میرفتی جمعیت به وفور پیدا بود و ارزیابی ها نشون میده که همون موقع در واقع 50,000 نفر تو صحنه اومده بودن، علی رغم اینکه پلیس همه راه های منتهی به میدون رو بسته بود و
0: خیلی نتونستن اصلا
1: و
0: خودشون
1: مانع
0: به اونجا
1: دقیقاً
0: برسونن.
1: و مانع
0: بله
1: ورود نفرات میشد و طبق گزارشی که خود شما هم داده بودین از سیمای آزادی 837 اتوبوس وارد شدن
0: تازه
1: که
0: تعدادی بود که موفق شدن
1: تونسته بودن بیان
0: همکاران ما فیلم برداری کنن
1: دقیقاً.
0: ازشون، چون خیلی ها در نقاط دورتری متوقف شدن.
1: دقیقاً. تازه این جدای از هموطنانیه که با هواپیما اومده بودن، جدا از هموطنانی که با ماشین های شخصی اومده بودن و این واقعا چشمگیر بود. یک قسمت دیالا طیف خود به اصطلاح میزان شرکت کننده و موضوع دیگه طیف افراد شرکت کننده بودن. این که اولش گفتم زن و مرد، پیر و جوان، این نشون دهنده اقبال عمومی از این مقاومت و اقبال عمومی از به اصطلاح آزادی مردم ایران بود. من خودم مثلا یه خانومی رو اونجا دیدم که با صندلی شهردار ویلچر اومده بود و من واقعا تعجب میکردم توی این آفتاب از اول تا آخر وایساده بود، یا یک خانومی رو دیدم که با 3 تا بچه اومده بود، بچه کوچیک، و علارغم که خیلی ممانعت میشد که مثلا امکاناتی بهشون نرسونیم، ولی تا ساعت 2:30 بعد از ظهر اینا در صحنه بودن. خب این به نظر من نشون دهنده عزم جزم هموطنانمون ایرانیان هست برای اینکه بتونن در واقع صدای خودشون رو برسونن. از طرف دیگه خب انعکاسات خیلی زیادی که این تظاهرات داشت قابل توجه بود که چه از قبل از تظاهرات چه بعد از تظاهرات انعکاسات بسیار زیادی تو رسانه‌های خارجی بوده، طیف گسترده از خارجی ها و از اون طرف هم ایرانی ها که کاملا مشخص بود که این تظاهرات و این کارزار رو در جریان قرار داشتن و انعکاساتی داشتن که حتما صحبتش خواهد شد، بازتاب خیلی گسترده داشت تا جایی که میدونم و واقعا از این مظهر این کهکشان منحصر به فرد و جدی و قابل توجه بود.
0: خیلی ممنون از توضیحات شما. میدونم که گفتنی ها خیلی زیاده، چون واقعا از اون روز با هر کس که صحبت میکنی انبوهی از مشاهداتش میگه، چون به دلیل اینکه در نقاط مختلف پاریس پراکنده شده بودن هیچ کس نمیتونست به تنهایی از همیچ خبر داشته باشه که چه اتفاقاتی افتاده. صحبت کردن از بازتاب این به اصطلاح اقدام دولت فرانسه و در کنارش اقداماتی که ایرانیان آزاده انجام دادن، میتونی قد برامون بگی انعکاسات به چه صورت بوده؟
2: انعکاسات که واقعا فکر میکنم بی سابقه بوده، این میزان انعکاسی که این موضوع پیدا کرد فقط در همون در واقع روز جمعه و شنبه بیش از 10 خبرگزاری انعکاس داده بودن به این تظاهرات و خبرگزاری فرانسه که 5 تا خبر مختلف مخابره کرده بود و در واقع اینقدر گسترده بود این انعکاسات که مثلا از یعنی حتی خارج از فقط فرانسه به یک موضوع بین‌المللی تبدیل شد، طوری که از چین تا آرژانتین این موضوع انعکاس پیدا کرده بود.
0: یعنی یک نکته قابل توجه بود، ما شاهد تلویزیون ایتالیا و تلویزیون سوئد و چطوری این خبر
2: یعنی در واقع یعنی واقعا مثلا در انعکاسات که نگاه می‌کنیم می‌بینیم در تقریبا همه کشورهای اروپایی که انعکاس پیدا کرده بود، در آمریکا و کانادا انعکاس گسترده پیدا کرده بود، همچنین که میگم توی مثلا کشورهای آسیایی، خاورمیانه، رسانه‌های عربی که فکر کنم بیش از 100 رسانه عربی انعکاس داده بودن به این تظاهرات و بازتابش، و اتفاقا در مثلا از حتی مثلا از آفریقای جنوبی تا نمیدونم هم که گفتم مثلا آرژانتین، من یه سری کشورهایی دیدم که اصلا فکر کنم تا حالا ندیده بودم که انعکاس بدم و اونم به زبان کشور خودشون. این نبودش که یه سایتی فقط رفته از خبرگزاری مثلا فرانسه یا رویتر برداشته خبر رو، و این به نظرم قابل توجه بود. و در واقع صدها عکس، 250 عکس مخابره شده بود از صحنه در حالی که پلیس ممانعت میکرد از وارد شدن خبرنگاران، و اتفاقا خبرنگاری از اکسپرس انگلیس فیلم گرفته بود خودش با تلفن دستیش که پلیس اجازه نمیداد وارد شه، ولی میگفتش که یعنی تو داری مانع من میشی که بتونم شغلمو انجام بدم، من خبرنگارم اومدم اینا رو صدای اینا رو منعکس کنم، و پلیس مانع میشد و میگفت اجازه نداریم وارد چین و با اینا مصاحبه بکنیم. ولی در این انعکاسات مثلا توی رسانه های مثلا جدا از حالا فرانسه که هم در تلویزیوناش مثلا کانال 5 فرانسه و سه تلویزیون های دیگه هم انعکاس دادن، ولی مثلا یک روزنامه جنرال آنسایگر آلمان نوشته بود به رغم ممنوعیت لحظه آخری یه اعمال شده توسط مقامات فرانسوی، بیش از 50,000 ایرانی و حامیان مقاومت ایران روز شنبه در پاریس تظاهرات کردند. این تجمع با شعار ایران آزاد 2026 به سوی یک جمهوری دموکراتیک علیه موج فزاینده اعدام ها در ایران و در حمایت از طرح 10 ماده مریم رجوی برای یک جمهوری دموکراتیک برگزار شد. دادگاه اداری پاریس حکم داد که ممنوعیت پلیس بر اساس دلایل کلی و بدون هیچ زمینه واقعی بوده. در این حال گزارش‌های اطلاعاتی ارائه شده به دادگاه به خبر حمله جدی علیه تظاهرات 20 ژوئن از سوی رژیم ایران یا شاهپرستان به ویژه نزدیکان رضا پهلوی اشاره داشت. این حکم همچنین به بقایای رژیم شاه اشاره داشت که یک سرویس امنیت داخلی به نام ساواک را حفظ کرده و ظاهراً در صورت صدور مجوز تظاهرات تهدید به حمله بمبگذاری کرده بودند. و در واقع این بخشی از اون گزارش بود. آسوشیتد پرس و خبرگزاری رویتر چند انعکاس دادن و مثلا دست گذاشته بودن رو تصمیم دادگاه اداری پاریس در مورد ممنوعیت برگزاری تظاهرات و در واقع اومده بودن گفته بودن که اتفاقا در این تظاهرات پیش بینی شد که صدها هزار نفر شرکت کنن. بروکسل تایمز هم نوشت هزاران ایرانی از بلژیک به اعتراضات بزرگ پاریس پیوستند. هزاران ایرانی و حامیان آنها علیه موج اعدام‌های سیاسی در ایران به رغم ممنوعیت از سوی مقامات فرانسوی اعتراض کردند. معترضان از کشورهای مختلف در چندین مکان در سراسر پاریس از جمله میدان جمهوری، میدان باستیل، تروکادرو جمع شده بودند و دورین روک ماکر عضو پیشین پارلمان اروپا ویدیوهایی پخش کرده بود که نشان دهنده 800 اتوبوس در نزدیکی میدان بوبان در پاریس است که شرکت کنندگان را به تجمع ایران آزاد منتقل می‌کنند. و این انعکاسات هم که گفتم خب ادامه داره، الان در بحث این
0: نمی‌گنجه. درسته. مثلا ببخشید، من سوال دیگه که داشتم این بود که تو حکمی که دادگاه فرانسه داده بود اشاره کرده بود هم به تهدیدات رژیم ایران تا حد بمبگذاری و هم به تهدیدات از طرف بقایای سلطنت. این اتحاد عمل در اینجا چه معنی و مفهومی داره علیه مقاومت ایران و علیه صدای آزادی خواهی، علیه تظاهراتی که خواستار توقف اعدام بود؟
2: بله، بعضی این حکم بنگاه حقیقت سیاسی بسیار مهم بودش، چون بر اساس شواهد در واقع مطرح شده توسط خود دولت فرانسه در واقع توی این دادگاه شاهد همین واقعیت هستیم که رژیم و جریان‌های شاهپرست خواب و تحمل چنین تظاهراتی در چنین ابعادی توسط ایرانیان آزاده و حامیان مقاومت رو ندارن و معنیش اینه که هر دو ماهیتشون چیزی نیست جز دیکتاتوری و هر دو از یک چیز می‌ترسند، از صدای مردم ایران برای یک جمهوری دموکراتیک و آزاد. به نظرم یه بار دیگه اتفاقا حقانیت شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، که همه تکرار میکردن توی وبان مهر شد، چون واقعا این همسویی اتفاقا اصلا به نظرم اتفاقی نیست. رژیم در 45 سال گذشته دست به هر جنایت متصوری زده علیه این مقاومت و برای در هم شکستن این مقاومت، مقاومتی که به هر حال فکر میکنم الان زبون زده برای سازمان یافتگیش، مستقل بودنش، اینکه مبنی بر اصولش حرکت میکنه و در این سالیان پرتلاطم خب توسط این رهبری این مقاومت بعد مسعود و با هوشیاری و درایتی فوق العاده هدایت شده. بقای شاه هم با همون منطق استبدادیشون از شعار نه شاه نه شیخ که الان امروز تبدیل شده به یک مرزبندی یه سیاسی بین جبهه خلق و ضد خلق و از آلترناتیوی که آینده ای ایران رو به رأی مردم و حاکمیت جمهور مردم میسپاره خب وحشت دارن و این به نظرم یه واقعیته که در قیام دی ماه، در اعدام شورشگران و مجاهدین سر موضع در ماهای اخیر موج میزد و پیامشون هم اتفاقا این بود که مردم ایران، این نسل زد که در خیابون ها حضور داشت در قیام، که برادر اسمشون گذاشتن نسل زد دیکتاتوری، در واقع
0: وابستگی،
2: بله زد دیکتاتوری و وابستگی، که اینا آیندهشون رو نه به در واقع بازگشت به گذشته میبینن و نه به این وضعیت موجود، بلکه به قول معروف به دنبال این هستن که فلک رو سخت بشکافته و ترهینو براندازن. و به نظرم این اون چیزیه که اون پیامی هستش که ما در 30 خرداد هم شاهد اون بودیم، و اتفاقا اون این نسل داره گمگشته خودش رو توی این مقاومت سرخ فام پیدا میکنه و در این ایستادگی درخشان که یه برگ زرینیه به نظرم در تاریخ مردم ایران. و به نظرم اتفاقا هر چیزی که خیلی عیان بود اونجا به نظرم اینه که اتفاقا بیش از هر زمانی مهر شد یگانه آلترناتیو به مردم ایران، و اون اتفاقا همون نیرویی که رژیم ازش وحشت داره و تاب و تحملشو نداره که فعالیتشون رو ببینه.
0: بله، مرسی از توضیحات شما. اشاره کرد زلال به بحث سازمان یافتگی. ما خب این یک به اصطلاح ویژگیه که دیگه هر ناظر بیطرفی همیشه اذعان میکنه، حتی دشمنان مقاومت ایران هم اذعان میکنن در برگزاری برنامه‌هایی که مقاومت ایران داره. اما خب به هر حال این بار ما با شرایط عادی مواجه نبودیم، که هر چقدر هم که برگزار کنندگان طراحی کرده باشن مثلا شاهد اون سازمان یافتگی باشیم. ولی به رغم این و علارغم پراکندگی ایرانیان در نقاط مختلف، اما شاهد این بودیم که انگار هر نقطه‌ای واسه خودش یه پلنی داره و یه برنامه‌ای داره و یک آکت و یک اعتراضاتی. چطور چنین چیزی محقق شد؟ چون به هر حال یک تمرکزی وجود نداشت دیگه.
1: درسته. ببینین، به نظر من یکی از چهره‌های بسیار نمادهای درخشان این مقاومت همین نقش اشرف نشان‌ها و حامیان این مقاومت. به طور واقعی این مقاومت روی دوش انسان‌هایی سواره که اهل قیمت دادن و فداکاری هن. سازمان مجاهدین از روز اول بنیانگذاری با صدق و فدا شروع کرد و این مسیر 60 ساله و مشخصاً به خصوص دوره حاکمیت آخوندی تماماً با قیمت دادن پیش رفته. اشرف نشان‌ها و حامیان مقاومت و هواداران مقاومت در داخل و خارج کشور، به طور خاص در خارج کشور بعضی هاشون دهه ها به اصطلاح حامی مقاومت هستند، یکی از و این یکی از پایه‌های پیشرفت این مقاومته، کما اینکه بسیاری از توطئه‌های ارتجای استعماری از همین توطئه 17 ژوئن 2003 تا قضایایی که تو اشرف داشتیم، همه اینها نقش اشرف نشان‌ها در خارج کشور کیفی و تعیین کننده بود. به طور واقعی ما دو تا عنصر رو جای حمایت خارجی در این مقاومت گذاشتیم. یک، پایداری و استواری بر اصول و مواضع هستش و مرز سرخا و همون که بهش میگیم سر موزه. پایه دومم کسایی که قیمت میدن. در نتیجه ما با این دو عنصر به اصطلاح جای حمایت خارجی که بخوایم خودمون رو وابسته کنیم به یک دولت دیگه داریم میپوشونیم. کمان که در طول این سالیان واقعیتش اینه ما قیمت استقلالمون رو توسط همین اشرف نشان ها و حامیان مقاومت دادیم. مقاومت و سازمانی که در طول این 60 سال حتی یک دلار از هیچ کشوری کمک نگرفته و نمیخواد بگیره، برای اینکه تونستیم استقلالمون اینجوری به اصطلاح حفظ کنیم. سیاستمون روی استقلالمون سوار هستش و هیچ چیزی رو سر آزادی مردم ایران حاضر نیستیم به اصطلاح با مایه گذاشتن از استقلالمون قیمت شو بپردازیم. به همین دلیل واقعیتش اینه که نقش این اشرف نشان ها بسیار کیفی و تعیین کننده است. الان خواهرم زلال گفت شعار به اصطلاح نه شاه نه شیخ یا مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، اون چیزیه که در واقع نشان از همین استقلال ماست، یعنی نه به ارتجاع نه به وابستگی. به همین دلیل خود برده مسعودم در پیامهاشون چند بار تا حالا گفتن که مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، چراغ راهنما و راهبند استعمار و استبداد هستش. به همین دلیل واقعیتش اینه که اینکه هزاران اشرف نشان و هوادار ما خودشون رو به میدان وبان رسوندن و همونجوری که شما خودتون میگین در به اصطلاح آکت‌های به اصطلاح خودجوشی که نشون دادن در نقاط مختلف پاریس، هم که گفتیم در وبان، تروکادرو، میدان جمهوری، همه اینا نشون دهنده استقلال ما است. واقعیتش اینه که اگه ما طی این 40 و چند سال پیروزی‌های سیاسی هم که تو صحنه سیاسی داشتیم، مثلا حمایت اکثریت پارلمان‌های کشورهای مختلف در اروپا، آمریکا، کانادا، حمایت نمایندگان کنگره و سنا آمریکا، همه اینا کار سختیه، کار ساده‌ای نیست، کار عظیمیه و همش مدیون این هوادارا، این نیروها و این اشرف نشان‌ها هستیم که از وقتشون، از زندگیشون، از پولشون میزنن و قیمت این مقاومت رو میدن، قیمتی که البته این رسم و سنت فداکاری بر پایه سازمانی هست که بیشترین قیمت رو طی 60 سال دوره حاکمیت شاه و شیخ و به طور خاص در 40 و چند سال اخیر در حاکمیت شیخ پرداخته. واقعیتش اینه که این روی عنصر سواره. انقلاب درونی مجاهدین که مطرح میکنیم چیز خیلی سادهه، در یک جمله یعنی پرداخت حد اکثر قیمت، حد اکثر بها، و این همه راز و رمز پیشرفت این مقاومت هست و روح حاکم بر تمام پیشروی های ما همین پرداخت قیمت هستش و اشرف نشان ها و حامیان مقاومت هم کسایی هستن که این قیمت رو میدن، برای همین هم قابل اتکا هستن، جا نمیزنن. همین که خودتون شما گفتین در این تظاهرات 30 خرداد هم علی‌رغم اینکه تظاهرات منتفی شده بود خودشون به صحنه اومدن، پس در نتیجه سر موزه هستن، سرخم نمی کنند و وجودشون با این آرمان در هم آمیخته و پیوند خورده و این همون گرز محکمه و همون تشکیلات پولادینه که در واقع همه خودشون رو مسئول و صاحب خونه می دونن و واقعا ابتکاراتی که در اون صحنه ما می دیدیم از جوانها تا طیف‌های مختلف شگفت‌انگیز بود و اینا به دلیل اینکه در واقع اینها خودشون رو به طور واقعی بخش از این مقاومت و تاثیرگذار و تعیین کننده میدونم. من واقعیتش اینه که همیشه سپاسگزار این اشرف نشانا و حامیان مقاومت هستم و البته میدونم که همیشه این چیزی که در اشرف نشان ها خیلی چشمگیره بدهکاریشونه و ما هر وقت میگیم سپاسگزارتون هستیم، همیشه خودشون البته به حق و درستی میگن که یک مقاومتی هست که ما امکان این پرداخت قیمت و بها رو داریم و واقعا به نظر من این عنصر بیبدیلی هست، هیچ کسی نداره و به همین دلیل علی رغم همه توطئه ها ما میتونیم به اصطلاح خط و مسیر آزادی مردم ایران و سرنگونی رژیم رو به درستی پیش ببریم.
0: بله، تشکر از توضیحات. اگر موافق باشین هموطنان پشت خط منتظرن صحبت های اونها رو هم بشنویم و در این بحث در واقع اونها هم شرکت کنن، بعد دوباره برمیگردیم به مهمانان برنامه. با تماسی از سوئیس شروع میکنیم. آقای امین نعومی، سلام میکنم به شما و خوش آمدید به برنامه ارتباط مستقیم. بفرمایید. اتریش،
3: ببخشید،
0: از کشور اتریش.
3: من عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و بسیار بسیار خوشحالم که عزیزانی رو میبینم که پیشگامن در مبارزه و جزء زنان مبارز کشورم تعریف میشوند و به وجودتون افتخار میکنم. گفته ای رو نقل میکنم که میگوید رذیلانه ترین شیوه استثمار یک جامعه تحقیر زنان است و هرگاه زنان تحقیر شوند نمی توانند فرزندانی آزادی خواه و پرسشگر تربیت کنند. عملا رژیم های دیکتاتوری میان هدف اصلیشون رو زنان قرار میدن، چون می دونن رابطه عاطفی چه رابطه ایست بین فرزند و مادر، همان گونه که من با مادرم، شما عزیزان با مادران و خیلی های دیگه داشتیم، و تربیت اصلی رو اون روح و روان ما رو مادر تربیت میکنه، خواهر تربیت. و و من از همینجا درود میفرستم به تک تک زنان مجاهد خلق که زندگی خودشون رو وقت مبارزه کردن و این بسیار پر ارزش و پر اهمیته. امیدوارم بتوانیم ما مردان نیز در کنارشان به وظایف خودمون عمل کنیم و این دیو به قول خانم سیمون دوبوار که متاسفانه ایشون سال 1986 فوت کردن که اگر می بودن قطعا به وجود تک تک شما افتخار میکردن. در کتاب جنس دوم میگه زنان نیروی تغییر خواهند. این خیلی نکته بسیار مهمه. عرضم به حضورتون دوستان در رابطه با مسئله گرد همایی صحبت کردن، دوباره مقاومت و دوباره کودتا علیه این مقاومت، چیزی که مسبوق به سابقه است. ما از سال 1986 که مسئله گابون پیش اومد و تمام بچه های مجاهدی رو به اونجا تبعید کردن تا به ذهن خودشون بتوانیم مقاومت رو در هم بکنن، اما اینچنین نتوانستن بکنن. بعد رسید به کودتای 17 ژوئن 2003 در دوران جان شیراک و سارتوبی که نخست وزیرش بود، که بعد دیدیم مشعل آی فروزان یادی کنیم از ملیحه از ندا حسنی که چگونه خود را به آتش کشیدن و بسیاری از عزیزان تا بگن آقا اگر بخواهید ما رو صد راه ما بشوید ما جان در این راه خواهیم گذاشت، همان گونه که تا حالا شاهد بودن. و این واقعه رو من وقتی دیدم در میدان بوبان که ما اونجا پیاده شدیم، پلیس به ما گفت که برید اونور. گفتیم به چه دلیل؟ دیدم یکی از بچه‌ها تماس گرفت گفت امین کجایی؟ اینجا میدان جنگ شد، اینقدر وضعیت آشفته شده بود. و ما خودمون رو به هر شکلی بود رسوندیم به بوبان و دیدیم که بله دوستان در محاصره هستن. و یادم افتاد به دوران اشرف که محاصره میکردن بچه‌ها رو، که با اون هامر رو حمله میکردن. یعنی انگار ما این مقاومت ناف بشه با مصیبت درست کردن، یعنی با مبارزه درست. مصیبت از این منظر عرض میکنم که یعنی ما باید با سوزن کور بکنیم، انگار آب خوش از گلوی ما نباید پایین بره. بچه این دارم به همه دوستانی که از من 61 ساله میشنون ببینن به عنوان تجربه، این مقاومت ریشه توی خون داره، ریشه توی جنگ داره، ریشه توی هر تو دهنی به ماماشادگران داره. نمیذاره آقا باشه جوری برخورد کنه. ما زمانی که در میام مقابل نیروهای امنیتی قرار میگیم، اینو که عرض میکنم هم داخل اشرف هم داخل لیبرتی هم جای دیگه، یه چیزو داشتیم به هم نمیگفتیم، بود که ما عاشقیم، عاشق عدالت هستیم، عاشق آزادی هستیم، عاشق رهایی خلقمون هستیم. و مال که سهل است، جان که سهل است، هر آنچه را که تصور کنید فدیه راه آزادی خواهید کرد. با این نگاهه که بعضیا در میان میگن همین نامی شما مجاهدین، شما هواداران مقاومت همه تون یه جور فکر میکنید. گفتم برادر من تو چه تو آبادان چه تو نیویورک دو به علاوه دو میشه چهار، یه اصل بدیهی دیگه، یه اصل ریاضیه. حقیقت حق و عدالت این است. ما نمیتونیم و فرانسه که مهد فلاسفه و مهد دکترهای متخصص علوم سیاسی و غیره هستن الان به این چنین دریوزگی میفته، این نشان میده که یه مقاومتی آقا مقابل رژیم قرار گرفته که رژیم حاضر هر گونه هزینه‌ای بپردازه، چه سیاسی چه اقتصادی، که فقط اینها رو از بین ببره. آیا تا کنون موفق بوده؟ خیر. چرا؟ چون که این مقاومت پشتش به هواداراش گرمه، پشتش به کسانی که وقتی همدیگه رو میرن انگار خانواده یکی هستن، چنان همدیگه رو در آغوش میگیرن، چنان همدیگه رو در آغوش میگیرن که باید دید. این یعنی چی؟ معنیش چی آقا؟ معنیش اینه ما یه خانواده هستیم به وسعت ایران، به وسعت جهانی که توش داریم زندگی میکنیم، همه جا پخش شدیم، برخواست خودمون هم نبوده، مهاجرت کردیم، ولی وقتی هم دیگه رو میبینیم همون مقاومت، همون نگاه و اندیشه عدالت خواهانه ما را میکشونه به اون سمت. شیرین در اومد به فرهاد گفت من این پور رو نمیتونم رد بشم، با میکرمش برای. مجنون در اومد گفتن آقا این لیلی خیلی مشکل داره، گفت باید تو گوش چشم توی چشم مجنون بشینی به جز خوبی لیلی نبینی. ما باید بریم با بچه های مقاومت، با بچه های مجاهدین ببینیمشون، باشون صحبت بکنیم، باشون کار بکنیم، ببینیم چه افرادی هستن، از چگونه از مسائلی گذشتن که به قول فروید میگه وقتی افراد میاد تمام امیال آرزوهای خودش رو وقت یک آرمان میکنه اون میشه سوپر اگو دیگه، اون میشه که انسان برجسته. من میخوام به این نقطه برسم دوستان عزیز. وقتی که این اتفاق افتاد تمام نیروهای حتی اونایی که با مجاهدین زاویه داشتن فلفور اومدن چیکار کردن؟ اعلامیه دادن، محکوم کردن، نتونستن برادران خودشون رو نادیده بگیرن، نتونستن مبارزانی که دارن خط مقدم علی رژیم میجنگد رو نادیده بگیرن. من یه مورد چه خدمتتون عرض میکنم، ائتلافی هست به نام اتحاد فراگیر و همبستگی برای برابری و آزادی در ایران که متشکل از 14 جریانه، از حزب دموکرات کردستان، حزب کمونیست احمدکشان، مردم بلوچستان، حزب تضامن دموکراتی سوسیالیست ها و لرستانان و بسیاری از عزیزان گروه 25 شهریور و غیره. ببینید اینها دوستان اومدن گفتن آقا مگه ما میذاریم برادران ما زیر ضرب رژیم قرار بگیرن؟ مگه ما میذاریم رفقای ما رو رژیم بخواد اینجوری مثل اتفاقات قبل اذیت و آزار بکنه؟ این همان نتیجه زمانی که مسعود رجوی در میاد میگه شر کثیر و در واقع ما تونستیم ازش چه بهره‌ای ببریم، دقیقاً هم همینه. رژیم زد ما رو با سنگ زد به آینه، که ما یه آینه بودیم، هستیم، هزار تیکه ما رو تبدیل کرد، هر تیکمون یه جای تو پاریس داشتیم شعار میدادیم علی رژیم. یعنی رژیم عملا به ضد خودش عمل کرد. جریان فاشیستی پهلوی هم همچنین. من از دوستان خواهش میکنم، ما هیچ وقت نمیتونیم جریان سلطنت داره و پهلوی چی رو مستقل از رژیم در نظر بگیریم. نه، دو تا دیکتاتور هست توی مشترک المنافع هستن و حالی جنبش سیاسی به ادارتهای مقاومت دارن می جنگن و وظیفه ما هم هست در مقابلشون بجنگیم، خیلی آگاهانه و خیلی هوشیارانه. به هر روی دوستان، امیدوارم که این پیروزی هر چیز سریع‌تر به سر مقصد منظور برسد و قطع به یقین این نتیجه حاصل خواهد شد، زیرا ما بیشمارانیم و پشت هم هستیم و هیچگاه هم دیگر رو ترک نخواهیم کرد و هیچگاه هم دیگر رو رها نخواهیم کرد. با امید پیروزی علیه فاشیسم دیگر.
0: تشکر از شما، خیلی ممنون آقای نعومی از شرکتتون در برنامه و استفاده کردیم از صحبتاتون.
1: من هم می‌خواستم تشکر کنم از برادرم آقای امین نعومی، دقیقا روی همین عنصری که الان داشتم میگفتم دست گذاشتن، حامیان مقاومتی که حاضرن قیمت بدن و خیلی نکته خیلی قشنگی گفتن که ما هزار تکه شدیم و هر کدوم در یک قسمت پاریس بودیم. به نظر من بهترین شکل رو بیان کردن و همینی بود که چشم همه رو بسیار بسیار گرفته بود. درود بر شما، تشکر میکنم ازتون.
0: دقیقا زلال عزیز، حالا هرچی که میگذره ما به صفت سیمای آزادی همچنان داریم در واقع هنوز فیلم و عکس دریافت میکنیم از همه ایرانیان آزادی که در صحنه بودن. تو شرایطی که پلیس خب هیچ امکانی نداد که از این همه فلواقع صحنه‌ای باید بگیم حالا به قول آقای نعومی نبرد برای آزادی مردم و از این میزان همبستگی و محبت و صمیمیت بین همه ایرانیان از هر کجا که اومده بودن بشه تصویری داد، ولی چطور تک تک هموطنان چنین رسالتی رو به عهده گذاشت گرفتن و واقعا حجم فیلمایی که داره میرسه بسیار زیاده.
2: بله، در واقع در روزی که رژیم تلاش کرد با هر توطئه ای هر طور شده بخواد این صدای این تظاهرات رو خفه کنه و نذاره که دنیا ببینه که مردم ایران دارای چنین مقاومتی هستن، اتفاقا هم که الان هم شما اشاره کردین، هم در تماس بود، هم مریم هم اشاره کردن تو صحبتشون، ولی همونطور که در پیام برادر اومده بود به جای یک تظاهرات در واقع خودشون رو در چند تظاهرات در جاهای مختلف شهر تکثیر کردن و گسترش دادن و این صحنه‌های تاریخی رو به ثبت رسوندن و نذاشتن که صدای مردم ایران رو خفه کنن. و اتفاقا عمل کرده مماشات از یک طرف و ایستادگی و قیمتی که حاضر هستن بدن هواداران این مقاومت و این ایستادگیشون رو به تصویر کشیدن و اتفاقا این به نظرم بهترین پیامو داشت برای هموطنانمون در داخل کشور، برای کانونهای شورشی، برای شورشگران و زندانیان سیاسی و به خانواده‌های در واقع داغدار که نشون داد که تا کجا بر عهد و پیمان خودشون هستن و وقتی میگن ایستاده ایم تا پایان واقعا یک شعار نیست و واقعا هم حاضرن قیمتشو بدن. فکرم حداقل برای خیلی از نسل جوانتری که توی این صحنه حضور داشتن، با برحال همیشه شنیده بودن از 30 خرداد، از 5 مهر، از در واقع قیام های پیاپی که توی این سالیان بوده و از مثلا 17 جوان، سالای مماشات خاتمی که همین صحنه ها در همین پاریس و در ایتالیا و آلمان و اینا تکرار شده بود، در برلین و در واقع در جاهای مختلف، ولی هیچ وقت خودشون توی این صحنه نبودن و ندیده بودن این صحنه ها رو و خیلیشون میگفتن که احساس کردیم که یک وظیفه‌ای داریم. اول اینکه برامون عینی شد همه چی، یعنی سیاست مماشات یک زمانی هست حرفش رو میزنیم، یک زمانی هستش به این میبینیم، اینا چطوری در واقع پیوند میخوره با دیکتاتوری و در حمایت از رژیم، ولی احساس گفتن که احساس مسئولیت میکردیم که هر طور شده این تصاویر رو باید به ثبت برسونیم و اتفاقا منعکس کنیم و نذاریم که صدا جلوی صدامون رو بگیرن. و به نظرم همه با حضورشون، با شجاعت و ایستادگی که از خودشون نشون دادن و تصاویری که به ثبت رسوندن، در واقع تونستن این تلاش برای سانسور و خفه کردن صدای مقاومت رو در هم بشکنن و این حقیقت رو از در واقع خیابون‌های پاریس منتقل کنن به اقصی نقاط جهان و به گوش همه برسونن. من شاهد بودم که از حوالی ساعت 9:30 ما در واقع شروع کردیم اولین پیام ها از صحنه رو در شبکه اجتماعی ظاهر شد و از ساعت 10:30 که ورود پلیس بود این تصاویر سریع مخابره شد و در شبکه اجتماعی داشت منعکس می شد و اتفاقا من فکر می‌کنم این خودش خیلی تأثیر داشت در این چیزی که داشتیم قبلش اشاره می کردیم به ابعاد گسترده انعکاس پیدا کردن این موضوع در رسانه ها، چون همونطور که گفتیم خب مانع این شدن که خبرنگارا وارد صحنه بشن، ولی با درج کردن این ویدیوها تونستن به همه برسونن که نه، این تظاهرات هست، برگزار داره میشه و همه در صحنه حضور دارن و در واقع تونستن توجهاتو بهش جلب کنن که به نظر من این خیلی قابل توجه بود و در واقع همه روش دست گذاشته بودن. یکی هم فکر میکنم خب به هر حال توی انعکاسات ما یه بخشش رو دیدیم، ولی من لحظه خودم این بودش که حالا امروز عصر ارتباطاته و ما این امکان رو داریم که این تصاویر رو به ثبت برسونیم، برای ثبت در سینه تاریخ به طور واقعی، ولی تصور کنید اگر در اون سالیان هم این امکانات بود و اینا به ثبت رسیده بود، خب فکر کنم شاید تحریف تاریخ اینقدر ساده نمی‌شد و اتفاقا مردم ایران می‌فهمیدن که چه پشتوانه‌ای دارن و این استمرار این مبارزه فکر می‌کنم خودش انگیزه بسیاری می‌شد برای نسل‌های پی در پی و امیدوارم که این خودش هم به هر حال از سی خود ما خیلی برام جالب بود این تقارن، تظاهر روز سی خرداد بود ولی فقط روز سی خرداد نبود، سی خرداد 60 روز شنبه بوده، شنبه سی خرداد 60 بوده، بعد سی خرداد 66 که روز تأسیس ارتش آزادی بخش هم روز شنبه بوده، سال لیون هم که سی خرداد در واقع روز شنبه بوده و امسال هم 30 خرداد روز شنبه بوده و به نظر من این تقارن خیلی مبارکی هستش و انشالله که اینم یکی از اون روزهای تاریخی باشه که به ثبت میرسه. برای
0: حتما بسیار از جوانان که 30 خرداد هیچ وقت نیده بودن یک گوشه هایش اون روز احساس کردن در پیوند با همچنان که خود میگی 30 خرداد 1160.
4: مجاهدان سربدار از زندان ها بارها برای من نوشتن ایستادیم تا پایان. حال بگذارید در پاسخ به این سربداران و سربداران سال 67، در پاسخ به همه زندانیان مقاوم و در پاسخ به نسلی که برای شکست دادن رژیم با پای سر به میدان آمده و به خصوص در پیشگاه مردم ایران، یادآوری کنم هر قطره خونی که در این 48 سال سیاه از پیکرتان بر زمین ریختند، هر شلاقی که بر شما فرود آمد، هر دقیقه‌ای که از عمرتان در سیاه‌چال‌ها و شکنجه‌گاه‌ها اسیر بودید و هرچه از زندگیتان که در فقر و کرونا و جنگ افروزی رژیم برباد رفت، بر مسئولیت من و تمام جنبش مقاومت می افزاید. تعهد من پیمانی است ناگسستنی برای آزادی همه مردم ایران از هر ملیت،

خود من پیمانی است ناگسستنی برای آزادی همه مردم ایران، از هر ملیت و هر مرام، هر عقیده و با هر دین و هر آیین. تعهد من دفاع از آزادی و شرف و استقلال ایران رو در روی هر گونه دیکتاتوری و وابستگی است، آن هم در راهی پرپیچ و خم با 7 خانی از ابتلا و سختی ها. اما چه باک، ما بر این پیمان ایستاده ایم.

عهد من و عهد ماست. عهد ما با شهیدان راه آزادی، عهد ما با مردم ایران و عهد ما با مسعود است تا آخرین نفس و تا آخرین قطره خون.

خروش بازنشستگان و کابوس پایان تاب‌آوری مردم. استفاده از رعب و وحشت، ایجاد فضای جنگی و عربده‌کشی‌های خیابانی توطئه‌ای است مهندسی شده که تنها یک هدف را دنبال می‌کند: مقابله با اعتراضات اجتماعی و سد بستن در برابر خطر حتمی قیام. سایت حکومتی انتخاب در شماره 7 تیر از قول میرزایی، کارشناس حکومتی رژیم، در این باره می‌نویسد: چه بسا انفجار انتظارات مردم بعد از توافق ممکن است کار دست همه ما بدهد. مردمی که انتظار دارند آقا توافق انجام شد، ما باید برگردیم سر کارمان. حقوقمان که نصف شده الان باید برگردد به سطح قبلیش. و حتی بسیاری ممکن است انتظار داشته باشند که خب این تورم که نتیجه جنگ است باید برگرده به سطح قبلی قیمتها و این ممکن است منجر به اعتراضات خیلی جدی شود. در همان روز، یعنی یک شنبه هفته تیر 1405، کارگران و بازنشستگان در تهران، اصفهان، اهواز، کرمانشاه و شوش با گسستن زنجیرهای ارعاب به خیابان آمدند تا نشان دهند تیغ سرکوب و جنگ افروزی و شعبده‌های خیابانی دیگر اثر ندارد. حتی دمای طاقت فرسای بالای 50 درجه در خوزستان نیز نتوانست مانع تنین شعار آزادی زندانی سیاسی و فقط کف خیابون به دست میاد حقمون شود. تنین فریاد بازنشستگان و غارت شدگان خط بطلانی بر تمام فضاسازی‌های کاذب جنگی بچه ضحاک نورسیده بود. اهمیت این اعتراضات خیابانی در تغییر فاز آشکار شعارها از مطالبات صنفی به فریادهای سیاسی و ساختار شکن است. در کرمانشاه شعار کوبنده زندانی سیاسی آزاد باید گردد، ظلم و ستم فراوان ما را کشاند خیابان و خیابان سنگر زحمتکشان دیوارهای صوتی سانسور را در هم شکست. در تهران بازنشستگان با شعار تجمع، تشکل، حق مسلم ماست بر ضرورت آزادی تشکل و حقوق اولیه شهروندی پای فشردند. بازنشستگان تأمین اجتماعی در شوش با سردادن شعارهایی نظیر زیر بار ستم نمی کنیم، زندگی جان فدا می کنیم در ره آزادی، ظلم و ستم کافیه، سفره ما خالیه، ما رو بیچاره کردن، تأمین و غارت کردن و نه مجلس نه دولت نیستند به فکر ملت، تمامیت نظام غارتگر را نشانه رفتند. به این ترتیب کارد ظلم و فساد و گرانی به استخوان جامعه رسیده است، جامعه‌ای که دیگر تحمل نمی کند. روزنامه حکومتی سیاست روز 8 تیر در مطلبی با عنوان سفره مردم دیگر تاب کوچکتر شدن ندارد نوشت: آنچه بیش از همه زنگ خطر را به صدا در می آورد عبور نرخ تورم نقطه به نقطه در 11 استان کشور از مرز 100% است. سیلاب خشم کارگران و بازنشستگان در روز یکشنبه نشان داد که سنگر خیابان هرگز تخلیه نخواهد شد و این سیلاب سد سست بنیاد کینگ بچه، مجتبی و کارگزاران فاسد و غارتگرش را متلاشی خواهد کرد.

0: با پایان جنگ انتظار می رفت فضای اعتراضی جامعه فروکش کنه، اما گزارش ها از شهرهای مختلف کشور روایت دیگه ای رو نشون میده. اعتراض های دانش آموزان، دانشجویان، بازنشستگان، کشاورزان و کارکنان بخش های مختلف نه تنها ادامه یافت، بلکه در برخی مناطق به مطالبه مشترک میون اقشار مختلف تبدیل شده. بله، استمرار این روند چه معنایی داره و آیا میشه اون رو نشونه مرحله تازه ای از تحولات اجتماعی در ایران دونست؟ برای بررسی این موضوع هم هستیم با آقای محسن سرداری. آقای سرداری، با سلام و خوش آمد به شما. با توجه به همین نکاتی که در مقدمه بهش اشاره کردیم، به هر حال با وجود پایان جنگ و فضای امنیتی که وجود داره، انتظار میرفت که به اصطلاح اقشار مختلف مردم کمتر بیان بیرون، ولی نه تنها متوقف نشده بلکه الان گسترش هم پیدا کرده. این روند رو شما چطور ارزیابی میکنید و همینطور چه پیامی درباره وضعیت امروز جامعه داره؟
1: منم سلام عرض میکنم خدمتتون. به نظر من با وجود ادعای آرامش پس از جنگ، جامعه ایران همچنان در حال جوششه. اعتراضات نه تنها متوقف نشده بلکه در حال گسترشه. مهمترین پیام این اعتراضات که در روزهای گذشته شاهد آن بودیم اینه که جنگ خارجی با تمامی سرمایه گذاری که رژیم روی آن کرده بود و هنوزم این سرمایه را دارن دست به دست میکنن، نتونست مسیر مطالبه‌گری مردم ایران را منحرف و یا متوقف کنه. معمولا حکومت ها، به ویژه حکومت های دیکتاتوری، تصور میکنن که میتونن با درگیر کردن کشور با یک جنگ خارجی یا حتی بعض از آن با ایجاد یک فضای امنیتی اعتراضات مردمی را خفه کنند. اما آنچه که ما الان شاهد هستیم در کشورمون دقیقا برعکس این تصور است. از همان روزهای اول پس از آتش بس نه تنها اعتراضات آغاز شد بلکه گسترش هم یافت. برای مثال اعتراضات دانش آموزان به سیاست‌های آموزشی به نزدیک 20 استان رسید. پس از آن شاهد تجمعات اعتراضی دانشجویان دانشگاه آزاد در شهرهایی مانند تهران، اصفهان و بقیه شهرها بودیم. در ادامه همین مسیر مطالبه‌گری در روزهای 24 خرداد، 31 خرداد و 7 تیر ما تجمع بازنشستگان تأمین اجتماعی را داشتیم. خب این عزیزان فراتر از مسائل صنفی مطالباتشون رو بیان کردند. آنها خواستار آزادی بازداشت شدگان همقطاران خودشون و از جمله آزادی زندانیان سیاسی را شعار دادند. نیا کنید، این اتفاقات نشون میده برخلاف انتظار حکومت، ایجاد فضای امنیتی، راه اندازی سیلکای تبلیغاتی شبانه نتونست نارضایتی فشرده شده در جامعه ایران را مهار کنه. دلیل آن خیلی روشنه. ریشه این اعتراضات و مشکلات به جنگ بر نمیگرده. جنگ خارجی فقط مشکلات را برای مدتی فریز کرد، اما مشکلات ساختاری مانند بیکاری، تورم، گرانی، مسکن، رانت، فساد خب قبل از جنگ هم وجود داشته. پایان جنگ نه تنها این مشکلات را حل نمیکنه بلکه آنها را تشدید هم خواهد کرد.
0: بله آقای سرداری، ما

0: طی هفته گذشته شاهد اعتراضات صنفی شکلگیری تجمعات با حضور همزمان اقشار مختلف مردم هم بودیم، به ویژه موضوع همین بحران آب و حقابه کشاورزان. این همگرایی اعتراضی رو شما چطور ارزیابی می‌کنید؟
1: بله، نگاه کنید در رابطه با هفته های اخیر، علاوه پاسخ به سوال شما، لازمه که توضیح مختصری بدم. این بحران و سایر بحران هایی که مردم ایران الان با دست پنجه نرم میکنن، یک شبه به وجود نیومده و حلشون هم یک شبه امکان نداره. نتیجه 4 دهه سیاست های غیر مردمیه، سیاستی که سرمایه های ملی مردم ایران را صرف ماجراجویی های منطقه‌ای، هزینه های نیابتی، پروژه اتمی و جنگ افروزی کرده. مثلا اخیراً گفته میشه، اخبار متناقض میاد بیرون، هزینه دفن خامنه‌ای نزدیک به 1 میلیارد دلاره. خب حالا برگردیم به سوال شما. به نظر من مهمترین تحول در هفته‌های اخیر این بود که اعتراضات از دایره بسته یک مطالبه صنفی دیگه خارج شد. کشاورز، کارگر، کارمندان، زنان، دانش آموزان، حتی خانواده ها همگی با هم در این اعتراضات حضور داشتند. یعنی اعتراضات از یک مطالبه محلی و محدود به یک مطالبه عمومی و اجتماعی تبدیل شد. نمونه روشن هم که خودتون اشاره کردین، تجمع مردم شریف گرمسار در 8 تیر بود. این تجمع فقط تجمع کشاورزان نبود، کل شهر از پیر و جوان در آن حضور داشتند. دلیلش هم روشنه، بحران آب فقط کشاورزی را در این شهر و یا در ایران نابود نکرده، بلکه معیشت روزانه، بهداشت، آب شرب کل شهر را تهدید میکنه. ابعاد این بحران و ابعاد اعتراضات آنقدر گسترده بود که فرماندار و دادستان ناچار شدند در محل حضور داشته باشند. این بحران محدود به گرمسار نیست، دامنه اعتراضات با شدت و شکلهای مختلف از اصفهان و تهران گرفته تا مناطق محروم سیستان و بلوچستان ادامه داره. خب پیام این اعتراض را بیش از همه و قبل از همه خود حاکمیت میدونه و دریافت کرده. اونا میدونن این اعتراضات مانند اولین گلوله برفیه که حرکت کرده و به زودی به بهمن تبدیل خواهد شد. نیا کنید هر مسئله ای را ما بخوایم در ایران بررسی بکنیم، باید به تاریخچه‌ای که پشت سرمون نگاه کنیم. ما یک قیام داشتیم در قیام 1404، هنوز آثار این قیام زیر پوست شهرها جریان داره و در نقطه مناسب بیرون خواهد زد. از طرف دیگه چتر حفاظتی جنگ خارجی که مانع اصلی قیام مردمی بوده کم کم داره کنار میره. به همین دلیل حاکمیت تلاش میکنه به تنور میدان بدمه، چون میدونه خیابانهای ایران، شهرهای ایران، مردم معترض ایران خطرناکتر از هر بمب سنگر شکن و هر بمبی که در این مدت استفاده شده است. وحشت دار از این موضوع.
0: بله، حالا با توجه به گسترش این اعتراضات در به اصطلاح بخش های مختلف جامعه که شما بهش اشاره کردین، شما این روند این رو چطور ارزیابی میکنید رو به آینده و این تحولات چه تأثیری بر فضای سیاسی اجتماعی کشور داره؟
1: بله، من فکر میکنم که تعداد اعتراضات الان مهم نیست، پتانسیل اعتراضات مهمه. عواملی که راه به اعتراض و اعتراضات گسترده را باز خواهد کرد مهمه. حکومت انتظار داشت بعد از جنگ فضای جامعه آروم بشه، خب نشد. آخه جنگ که پاسخ تورم، گرانی، بیکاری، کمبود آب و برق نمیشه. مگه جنگ خارجی برای مردم ایران نون شب شد؟ نشد و نمیشه. رسانه‌های حکومتی نگاه کنید، میگن که خط فقر از 70 میلیون عبور کرده. معنی این 70 میلیون عبور کرده یعنی چی؟ یعنی تقریبا بیش از نصفی از مردم ایران قدرت خرید خودشون از دست دادن، زندگی متوقف شده برای این قشر از مردم. خب از طرف دیگه تجربه ما سالیان نشان داده است که فشارهای امنیتی سرکوب پاسخگو دیگه نیست. اگر پاسخگو بود، مردمی که در دی ماه اومدن بیرون 404 تجربه 401 را داشتند، نباید بیرون می اومدن. اومدن. اگر پاسخگو بود، شعار زندانی سیاسی توسط بازنشستگان تکرار نمیشد، تکرار میشه. خب بحران و بحران ها عمیق‌تر از این حرف هاست. که سرکوب بتونه اعتراضات رو مهار کنه. خب از همه مهمتر باید در نظر بگیریم آقا عمود نظام کشته شده، اختلافات درونی خودشون به شدت افزایش یافته. همین کلیپ شما پخش کردین سانسور قالیباف، خب کار ما رو ساده میکنه. ببین چه خبره در رأس حاکمیت، بعض طوریه که اینا نتونستن مجلس خودشان را که همگی نمایندگان دستچین خودشون بودن باز کنن. در کنارش هنوز بحران‌های منطقه‌ای و بین المللی که رژیم درگیرش از سر و سامون پیدا نکرده، چنین رژیمی که درگیر مسائل به این بزرگی هست توان حل مشکلات پایه اقتصادی را نداره و نخواهد داشت. یا کنید بحران‌های اقتصادی همیشه ریشه در مسائل سیاسی داره، راه حلشون هم سیاسیه نه اقتصادی. در کشورهای دیگه هم ممکن این بحران به وجود بیاد، اونا راه خروج دارن، دولت عوض میشه، کابینه عوض میشه، انتخابات زودرس میذارن. در ایران از این خبرها نیست. بنابراین این مطالبات ادامه پیدا خواهد کرد. فعلا ممکنه مانند جوربای های پراکنده به نظر برسه، اما به زودی به هم میپیوندن، رود میشن و در نهایت سیلی به راه خواهد افتاد که رژیم از آن وحشت داره و حتی شهرک های موشکی رژیم هم نمیتواند جلوی این سیل را بگیره. بدون شک فضای سیاسی اجتماعی کشورمون به سمت تحولات جدی خواهد رفت و داره میره.
0: بله، با تشکر از شما اجازه بدین در پایان این گفتگو کامنتی هم از هموطنمون در همین رابطه بخونیم. گفتن که اعتراض وقتی ادامه پیدا می کند که مشکلات مردم حل نشده باشد. با سرکوب مشکلات مردم از بین نمی رود، فقط عمیق تر می شود.
1: بله دقیقا.
0: بله، با تشکر از این هموطنانی که ما رو در این گفتگو همراهی کردن و همچنین از شما آقای محسن سرداری.
1: من تشکر می کنم از وقتی که به من دادین، سپاسگزارم.

0: بحران درونی حاکمیت آخوندی بر سر تفاهم نامه‌ای که بین پزشکیان و ترامپ امضا شده به شکل بی‌سابقه‌ای بالا گرفته. این روزها شاهد لشکرکشی باندهای مختلف علیه یکدیگر هستیم. از بیانیه تند 63 عضو مجلس خبرگان و بیانیه مدیریت حوزه‌های علمیه تا سفر اضطراری پزشکیان به قم برای جلب حمایت. البته کار این درگیری‌های باندی فقط به بیانیه‌ها و دیدارها محدود نمونده و به تجمعات عوامل رژیم هم کشیده شده. مثلا مراسمی که در محل کشته شدن خامنه‌ای برگزار میشه به دلیل اینکه باندهای رژیم نفرات کفن پوش رو از مشهد برای مخالفت با مذاکرات تفاهم‌نامه به محل فرستاده بودند لغو کردند. یا حتی در عراق عوامل رژیم تجمع کردند و علیه عراقچی که در عراق بود شعار میدادند. با میهمان برنامه آقای خسرو شکراللهی همراه هستیم تا این تحولات رو بررسی کنیم. خیلی خوش آمدید آقای شکراللهی.
1: سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
0: خیلی متشکرم آقای شکراللهی. اگه بخواید یک تصویر کلی از این دور جدید از بحران درونی رژیم ارائه بدید، این وضعیت رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
1: بله، اجازه بدید از همین دو سه روز اخیر بسنده بکنیم. خودش به طور کامل گویا هست. در شروع عرض کنم آن چیزی که ما شاهدش هستیم یک تشتت مرگبار و یک بحران درونی تمام عیار هست در رژیم آخوندی، در بالاترین سطوح حاکمیت آخوندی. و اگر فقط به این چند روز اخیر نگاه بکنیم، صحت این عرائزم که گفتم یک تشتت مرگبار هست بکنم به اثبات میرسه. ببینید، از روز شنبه، از ششم تیر ماه، شلیک رو این 63 عضو مجلس خبرگان کردند. گفتن که یک بیانیه دادن این 63 عضو تقریبا 75% اعضای مجلس خبرگان میشه، چون که مجلس خبرگان 84 عضو داره که گفته میشه الان 80 تاشون مسکه هستن و زندن، چون که وقتی که مجتبی خامنه‌ای رو انتخاب کردن از این تعداد گفته بودن. در صورت یک بخش عظیمی 63 عضو، یعنی تقریبا 75%، اینها گفتن که بیانیه‌ای دادند و گفتن که در واقع تمام مفاد اصلی که در این تفاهم نامه پزشکیان امضا کرده بود و این هیئت رژیم میره باهاش سرش میخواد مذاکره کنه، همه اینها رو به نوعی رد کرده بودن. یعنی گفته بودن تنگه نباید باز بشه، در مورد اتمی نباید صحبت بکنیم و اصلا رئیس جمهور آمریکا محدورالدمه و تکلیف که هر کسی که دستش رسید رئیس جمهور آمریکا رو ترور بکنه بکشه. ببینید، در یک چیزی که بعدش این آخوند نبویانی در مورد موضوعی که میشه گفت حیاتی ترین و اصلی ترین مسئله یا یکی از مسائل اصلی که رژیم آخوندی باش روبروه، یعنی همین تفاهم نامه، یک چنین تشتتی از یکی از ارگانهای بالای رژیم آخوندی، یعنی مجلس خبرگان آخوندی که مجتبی خامنه‌ای رو انتخاب کرده. حالا بعدش چی شد؟ این ادامه پیدا کرد، در همین جا نبود. دبیرخانه همین مجلس خبرگان اومد گفت که این کاری که اینا کردن، 63 عضو کردن، اینها این کار غیر مرسومیه و ما تا حالا نداشتیم همچین چیزی. اینا باید تشکیل جلسه میداد و خود دبیرخانه اطلاعیه میداد اگر همچین چیزی بود. ادامهش آمدن امضا جمع کردن علیه دبیرخانه خبرگان که چنین حرفی زده بود و با نظر این شخص و با کار این 63 تن به نوعی مخالفت کرده بود و گفته بود غیر مرسومه. امضا جمع کردن، در رسانه ها منتشر کردن که 27,000 نفر از این 63 نفر حمایت میکنند و اینا، و این خودش یک مجموعه ای از تضادها در میبینید که در بالای حاکمیت آخوندی است. این یک مسئله که در هر زمین دو سه روز شاهدش بود. دوباره در همین عرض دو سه روز شاهد بودیم که در جبهه بر مقابل پزشکیان واقعا از سر استیصال رفت به قم و تلاش کرد که از این مراجع حکومتی در قم برای خودش حمایت و برای این خط و این سیاست جلب بکنه. حرفایی که زد واقعا این به نظر من اثبات میکنه همون عرایض بنده که گفتم یک تشتت مرگبار. ببینید میگه شکوا و شکایت میکنه، میگه در رسانه ملی به قول خودش یعنی همین رادیو تلویزیون رژیم آخوندی منو با عناوینی اجازه بده از رو خودش نقل قول کنم، مثل ضد دین، ضد ولایت، وطن فروش از من دارن اسم میبرن و از دولت من دارن اسم میبرن و شکوا و شکایت میکنه که این کمک به دشمنه و تلاش میکنه که چیز حکومتی رو، چیز مراجع حکومتی رو بکشونه پشت خودش و ازشون حمایت جلب کنه در مقابل این هجمه‌ای که داره میشه به این سیاست که اینها دارن پیش میبرن در تفاهم نام. خب اینم مسئله دوم که ببینیم تا کجا رسیده. مسئله بعدی باز هم در ادامه همین، این شما هم اشاره کردید یک ارگان، یک باندی تحت عنوان مدیریت حوزه ها، اینها هم اومدن بازم به پزشکیان حمله کردن که حواست باشه در این گفتگوها اگر پاتا اینور اونور بگذارید و به هیئت مذاکره کننده رژیم در واقع التیماتوم دادن که باید همه خطوط قرمزی که مجتبی خامنه ای تعیین کرده اینها را رعایت بکنه. این فقط این چند تا تحول رو اگر در نظر بگیرید فکر کنم به خوبی واقعا نشون داده میشه که چه تشتتی در مورد چه مسائل پایه‌ای و استراتژیک برای رژیم آخوندی، در چه سطحی رژیم آخوندی دست به گریبانش هست.
0: بله.
1: تازه من خیلی خلاصه عرض کردم، اگر واقعا مطالبی که رسانه ها دارن می نویسن در همین عرض دو سه روز و حملاتی که جناح‌های مختلف دارن میکنن و هم دیگه اینها رو کنار هم بذاریم، واقعا یک تصویر از یک تشتت و یک بحران مرگبار در رأس حاکمیت آخوندی خبر میده.
0: بله خیلی متشکرم. الان شما به جزئیات این لشکرکشی ها پرداختید و در واقع به قول خودتون به اختصار البته، حالا به نظر شما چه عواملی ابعاد این بحران رو به این حد گسترش داده و چرا اختلافات بر سر مسئله که برای تمام باندهای رژیم حیاتیه، یعنی مسئله تفاهم نامه و جنگ و اینها، چرا بحران درونی رژیم رو اون هم بر سر چنین مسائلی به این نقطه رسونده؟
1: دو عامل اصلی رو میتونم ذکر بکنم. یک، خلأ که از هلاکت خامنه‌ای در رژیم آخوندی ایجاد شد. من فکر میکنم این اصلی ترین عامله. ببینید این تبعات وحشتناکی هلاکت خامنه‌ای برای رژیم آخوندی داشته و داره و اگرچه در زیر تحولات و گرد و غبار ناشی از جنگ این شاید تا حالا پوشیده مانده بود به یک نوعی و این نمایشات رژیم، ولی حالا شاهدیم که داره بیرون میزنه وضعیت و میشه حد زد از همون چیزی که در این چند روز شاهد بودیم که عمق که این خلأ تا کجای رژیم رو در هم ریخته. میشه حد زد اون چیزی که داریم میبینیم علنیه، تا کجا، تا کدوم لایه ها، تا کدوم ارگان ها این خلأ ادامه پیدا کرده. خامنه ای رو میگفتن عمود خیمه نظام. خب این عمود فرو ریخته و مجتبی خامنه ای هم که نمیتونه و تا حالا هم که نتونسته رژیم رو و نقش اون عمود رو بازی کنه و باندهای رژیم رو یک بتونه مهمیز بزنه و تحت هژمونی خودش بیاره، اصلا همچین تصوری که مجتبی خامنه ای واقعی نیست. ببینید واقعیت اینه که رژیم به لحاظ ساختار حکومت ولایت فقیه دچار یک بنبست ساختاری شده با مرگ خامنه ای و این بنبست ساختاری به هیچ وجه بنبستی نیست که رژیم راهی برای خروج ازش داشته باشه و هر چیزی که هست تداوم این بحران درونی هست. این یک مسئله. عامل دومی که میتونم عرض بکنم در کنار بنبست ساختاری که عرض کردم بنبست استراتژیکه. ببینید یا رژیم آخوندی باید در ادامه خط این تفاهم نامه پیش بره، همون چیزی که مقاومت ایران پیوسته میگفت، یعنی اینکه در ادامه واپس به تمرگه و جام زهر اتمی رو لاغر سر بکشه که این منجر به در گام اول فرو ریختن هژمونی سپاه پاسداران بر روی در این رژیم میشه و شکاف در ادامه رژیم خواهد رفت، یا باید این کار رو بکنه و یا باید بپذیره که در ادامه خط همین خطی که 63 عضو مجلس خبرگان گفتن، یعنی در تفاهمنامه رو پاره بکنه به طور عملی و بره در راستای جنگ و رویارویی و ادامه اون، که در این صورت چشمانداز روشنه، جنگ، بحران اقتصادی و خفگی ناشی از تمام شرایطی که بهش تحمیل میکنه، اگرچه بانتهای از رژیم خواهان این هستند. ولی چه چیزی این برای مردم ما داره؟ ببینید، ضعف و تشتت در درون حاکمیت در بالا همیشه راه رو برای مردم در پایین در جامعه باز میکنه. مردمی که تشنه آزادی هستند، مردمی که با تمام وجودشون و در قیامهاشون نشون دادن که خواستار سرنگونی هستند، میبینن که چطور حاکمیت ضعیف شده، چطور این بحران مرگبار بالاترین لایه های رژیم رو داره در مینورده و بنابراین چطور موقعیتی فراهم میشه برای مردم ما، برای قیام آفرینان، برای کانونهای شورشی و جوانان قیام آفرین که در راستای خط قیام به پیش برن. این چیزی است که از تبعات این وضعیت هست که خواه نخواه در مقابل مردم ما قرار میگیره و مردم ما این رو رصد میکنن، این وضعیت بحرانی درون رژیم رو رصد میکنن و نتیجه گیری های خودشون رو برای پیشبرد قیامشون میگیرن. این عواملی هست که رژیم رو به اینجا رسونده و نتایجی که میشه از این وضعیت نتیجه گیری کرد.
0: بله، خیلی متشکرم آقای شکراللهی، ممنون از توضیحاتتون. بنابراین شما معتقد هستید که ریشه اصلی این بحران ها مرگ خامنه ای هست و قطعا در ادامه با توجه به پیشرفت تحولات باید شاهد تعمیق هرچه بیشتر این بحران ها باشیم.
1: بله، دقیقا.
0: خیلی متشکرم. خدا نگهدار شما.

0: خب چند روزی است که از امضای تفاهمنامه بین رژیم آمریکا میگذره، ولی تقریبا از همون لحظات اول، ساعت اول، موضع‌گیری متناقض شروع شد و متعاقبا فضای سیاسی امنیتی منطقه هم دوباره و مجددا ملتهب شده. از یک طرف اخبار ضد نقیض درباره ادامه این مذاکره و یا توقف مذاکره بین رژیم و آمریکا رو میشنویم که منتشر میشه، از طرف دیگه هم خب یهوی تنشا در تنگه هرمز بالا میگیره، حملات متقابل رو میبینیم، مواضع کشورهای عربی و خلاصه اختلافاتی که در درون حاکمیت هم پیرامون این تفاهمنامه و مذاکره بیشتر هم میشه. همه اینها رو وقتی که نگاه میکنیم یک پرسش اصلی رو مطرح میکنه، اینکه آقا جان اصلا این تفاهمنامه در مسیر اجرا هست یا اینکه از همون ابتدا این تفاهمنامه با بحران روبرو بود. همراه هستیم با مهندس حسین یعقوبی، تحلیلگر امور سیاسی، تا به برخی از همین تناقضات بپردازیم. سلام میکنم به شما آقای یعقوبی و خیلی خوش آمدید.
1: سلام دارم حضور شما و بسیار خوشحال هستم که در خدمت شما هستم.
0: خواهش میکنم، درود بر شما. هم بسیار بسیار خوشحال هستیم که امروز شما همراه ما هستید. آقای یعقوبی، چرا انقدر تناقض بین مواضع دو طرف هست؟ یکیشون میگه که آقا جان ما داریم مذاکره میکنیم، از اون طرف میبینیم که رژیم رسانه هاش مهره هاش اون رو تکذیب میکنن. آیا این نشون دهنده اینه که وارد یک بحران شدیم یا اینکه خیر؟ خلاصه اصلا وضعیت این تفاهم نامه رو اگه الان بخوایم نگاه کنیم، آخرین وضعیتش چی هست؟
1: بله، الان که دوست عزیزمون آقای مفیدی داشت این تضادها و تنش‌های داخل رژیم رو یکی یکی برمی‌شمرد، من راستش به یاد کار روزانه خودم افتادم. در مهندسی مواد معمولاً یک قطعه صنعتی که در نتیجه فرایند تولید یا تنش‌های حرارتی و یا اون ساختارش قرار بگیره، به ظاهر خیلی سالم به نظر میرسه، خیلی خوب به نظر میرسه، ولی در درون خودش حجم عظیمی از تنش‌های که بهش میگن تنش‌های پسامند رو حمل داره میکنه که با کوچکترین تحولات بیرونی، ضربات بیرونی، نیروهای بیرونی، فشار بیرونی خودش رو بارز میکنه و منجر به شکستن اون قطعه میشه. الان وقتی ما صحبت از بحران در داخل رژیم میکنیم و پرسشی رو که شما مطرح کردید که آیا وارد یک بحران جدید شده، خواستم عرض بکنم که این رژیم کاملا در بحران داره زندگی میکنه. اساسا بنیادش بر اساس بحران زاییده شده، برای اینکه در فرایند شکلگیری خودش محصول یک شرایط اجتماعی نرمال نبوده. دقیقا همون حق حاکمیت مردم که از ابتدا اون رو به سرقت برده، این اون تنش اساسی هستش که داخل این رژیم وجود داره. این رژیم رو واقعا داره تیکه پاره میکنه و الان در نتیجه این بحران‌های داخلی ما میبینیم که چطوری اینها چند پاره شدن. اگر بخوایم بگیم که وارد یک چنبره از بحران شدن، باز هم این گویای شرایط فعلی رژیم نیست. ببینید، در رابطه با این بحرانی که الان رژیم باش دست به گریبان هستش و روزانه ما خبرهای بسیار متناقضی رو از هر طرف میشنویم، اگر کسی در بطن تحولات نباشه اساسا نمیتونه این موضوعات رو واقعا راست ریست بکنه، ببینه که اوضاع به چه سمتی داره حرکت میکنه. چون از یک طرف دولت آمریکا رسما در موضع‌گیری‌هاشون، در مصاحبه‌های مطبوعاتیشون مثلا اعلام می‌کنن که امروز یا فردا در دوحه قرار هستش که با رژیم آخوندی وارد مذاکره بشن و خود ترامپ حد میگه که خیلی راحت میگه رژیم از ما درخواست کرده که بیایم بشینیم حرف بزنیم، اما رژیم آخوندی به دلیل همون بحران‌هایی که در داخلش وجود داره و در وحشت از فوران این تنش‌ها و بحران‌ها اساساً زیرا به این داستان رو میزنه و میگه مطلقاً همچین چیزی نیست و یا به اون شیوه های دجالگرانه خودش روی میاره و میگه که آره راجب این موضوع قرار هستش صحبت بشه ولی راجب موضوعات دیگر نه. الان بحران این رژیم به یک نقطه حساسی رسیده، تا جایی که این مسئله تنگه هرمز که در واقع قبل از بحران اتمی رژیم در یکی از موضوعات حاشیه‌ای به نظر می‌رسید و رژیم این اهرم و این بحران رو ازش استفاده نکرده بود، الان به اصلی ترین بحران این رویارویی تبدیل شده، چون اقتصاد جهانی رو تحت شعاع قرار داده. همین از هفته گذشته تا دیروز به دلیل همین تهدیدات پهپادی رژیم و عملیات به اصطلاح نظامی آمریکا که در منطقه جنوب اتفاق افتاد، قیمت بنزین در سراسر اروپا واقعا یک افزایش چشمگیر داشت که همه مردم اینجا از خودشون سوال میکنن که چطور ممکن است ظرف یکی دو روز این اتفاقات بیفته. بنابراین این یک موضوع بسیار حساسی هستش و الان در واقع موضوعات به یک سری موضوعات دیگر هم کشیده شده که امیدوارم در ادامه این گفتگو بهش بپردازیم. موضوع آزاد شدن 6 میلیارد از منابع مالی رژیم، اونطور که پزشکیان اون رو مطرح میکنه، از 12 میلیارد پول پزشکیان خیلی پوز این رو میده که این در روزهای آینده وارد کشور میشه. آمریکا مطلقاً زیرا به اینو میزنه، میگه که همچین چیزی مطرح نیست. اگر هم قرار استش ما پولی رو در اختیار اینا بذاریم، اینا باید بیان نهادهای کشاورزی رو از ما بگیرن، رژیم این رو تقسیم میکنه. بنابراین ما الان در حاله از اخبارهای متناقض هستیم که باید ببینیم در روزهای آینده به چه سمتی این خواهد رفت.
0: بله، دوستی نوشتن که تشدید جنگ باندهای حکومتی بر سر مذاکره نزاع بر سر آینده نظام است. هر جناح دیگری را مسئول بنبست موجود معرفی می‌کند و این شکاف هر روز عمیق‌تر می‌شود. حالا شما یه اشاره کردین الان به موضوع تنگه هرمز، قبل از اینکه همین پرونده اتمی و هسته‌ای رژیم رو باشه، علارغمی که بسیار بسیار هم بحرانزا بود و باعث دردسر بود، ولی اصلا حرفی از تنگه هرمز نبود. خب چرا الان اینجوری؟ شما الان به یه بخشش اشاره کردین موضوع اقتصادی، ولی واقعا چرا تبدیل شد به مهمترین موضوع اختلاف بین رژیم در مذاکراتش با طرف حساب آمریکاییش و کشورهای منطقه، و اینکه آیا میتونه این موضوع اختلاف بر سر تنگه هرمز تأثیری روی آینده تفاهم نامه بین رژیم آمریکا بگذاره؟
1: بله، ببینید قطعا این گونه هستش. من فکر میکنم که اگر در گذشته تنگه هرمز رو رژیم ازش به عنوان یک اهرم فشار اونقدرها استفاده نمی‌کرد، یکی از دلایلش میتونه این باشه که یکی از اهرم‌های اصلی فشار خودش رو در منطقه از دست داده. وارد عمق اون بحث نمی‌خوایم بشیم، همون نیروهای نیابتیش هستش که رژیم تقریبا اونها رو میشه گفت که تا اندازه زیادی از دست داده. بنابراین باید یک اهرم دیگری رو جایگزین بکنه و اون اهرم تنگه هرمز هستش. اگر نیروهای نیابتی برای بخشی از منطقه دچار مشکل میشد یا منطقه رو دچار بحران و تنش میکرد، الان این مسئله تنگه هرمز کل جهان رو تحت شعاع خودش قرار داده. حتی سازمان جهانی تغذیه اعلام کرده که در بسیاری از کشورهای آفریقایی مسئله تغذیه مردم هم به همین موضوع تنگه هرمز و مشکلات اقتصادی که ناشی از اون هستش به نوعی پیوند خورده. بنابراین این به یک موضوع جهانی تبدیل شده. رژیم هم این رو فهمیده و سعی میکنه که روی لبه تیغ راه بره و این رو به عنوان آخرین حربه‌ای که در دستش داره ازش استفاده بکنه و بتونه یک بهره بهینه‌ای اونگونه که بعضی از سران رژیم میگن ازش ببره. رژیم اصرار داره که باید مدیریت این تنگه هرمز انحصاری در دست خودش باشه. این خب قطعا با مخالفت عمان و کشورهای خلیج مواجه شده. آمریکا هم خب ترامپ میاد بعضا یک سری مواضع بسیار بسیار رادیکالی در این رابطه میگیره و حتی میگه که اون کسی که باید این رو مدیریت بکنه ما هستیم و اگر قرار استش کسی اونجا هزینه ای رو تحمیل بکنه ما باید این هزینه ها رو تحمیل کنیم. از طرف دیگه خب رژیم وقتی در تنگنا هستش و اونگونه که ما این روزها دیگه واقعا به درستی متوجه این موضوع شدیم که این رژیم اساسا چون در سایه جنگ میتونه به حیات ننگین خودش ادامه بده، از جنگ به نوعی داره استقبال میکنه و ما میبینیم که چطور در مواجهه با به اصطلاح حرکات آمریکا و مواضع سیاسی آمریکا به قول خودشون از ابزار نیروی زمینیشون، از ابزار میدان اونگونه که این یکی از میراث‌های قاسم سلیمانی هستش در ادبیات سیاسی این رژیم، از اون استفاده میکنه و کشور بحرین یا کشورهای منطقه رو مورد تهاجمات پهبادی خودش قرار میده. بنابراین الان رژیم در یک شرایطی قرار گرفته که از تنگه هرمز به عنوان مهمترین میدان آزمون برای اجرای این تفاهم نامه داره استفاده میکنه. یعنی الان اساساً اینکه موضوع تنگه هرمز بازگشایی سریع اون و یا اینکه کی میخواد کنترل اون رو در دست بگیره، این مسئله اصلی میدان توافقنامه آمریکا و متحدینش با رژیم هستش. و از اونجایی که رژیم واقعا در شرایط بسیار ضعیفی برخوردار هستش، من احساس میکنم و فکر میکنم که نمیتونه از این اهرم هم برای مدت طولانی استفاده بکنه.
0: بله، بذارید نظر یکی از دوستان رو هم بخونم که بدون چی نوشتن. گفتن که وقتی یک روز از مذاکره صحبت میشود و روز دیگر از تشدید تنش در تنگه هرمز، پیام روشنی به جهان است. سردرگمی و اختلاف در تصمیم گیری، این تناقض هزینه سیاسی و اقتصادی بیشتری برای حکومت ایجاد میکنن. آقای یعقوبی، ما قبلا مثلا حد زمانی که خود خامنه ای زنده بود، هر وقت صحبت مذاکره با آمریکا میشد، اختلافاتشون خب بالا میگرفت، همه فکر میکنن که این دیگه نهایت بحران و اختلافات داخلیه. ولی این روزها تمام رسانه های حکومتی، از مطبوعاتش تا رادیو تلویزیونش تا آدمایی که توی رژیم حتی مثلا کوچکترین مقامی هم دارن، یه تریبونی پیدا میکنن، شروع میکنن به اعتراض و خلاصه پریدن به همدیگه. بذاریم بشنوی بخشی از حرفای این مخالفان مذاکرات، بعد من یک سوالی در همین رابطه ازتون بپرسم.
2: همان 12 نفری که رأی مثبت دادن، از 13 نفر یک نفر فقط رأی مثبت نداد، یک نفر به درستی تشخیص داد نظر ولی جامعه، نظر نائب امام زمان چیه، و اونم آقای دکتر جلیلی بود. من سریع براتون عرض بکنم، 12 نفر دیگه نظر آقا رو تأمین نکرد. اونایی که میگن ما ولایی هستیم گوش بدن، فرمونو برگردونید. چرا فرمونو بر نمیگردونید نسبت به این تفاهم؟
3: اگر مخالفت می‌کردم با نظر اون برادر بزرگوار که می‌گو آمد بلکنم میرم، چی می‌شد؟ کشور دچار یه خلای سیاسی می‌شد. گفت آقا من بین این بد و بدتر گزینه بد و انتخاب.
0: خب من الان که داشتم می اومدم اینجا، آقای یعقوبی، البته یه خبری رو خوندم، دو سه تا از کانال‌های رژیم منتشر کردن، به نقل از اونا میگم که گفته بودن که اتفاقا بین اونایی که موافقت کردن با این تفاهم نامه، اسم خود سعید جلیلی هم بوده. یعنی علاوه بر که این آخوند دلواپس داشت میگفتش که اسمم نبوده، اونا میگفتن که اسمم نبوده. حالا به هر حال این میزان اختلاف در بین باندهای حکومتی در تمام جایگاهاش، یعنی هم شورای عالی امنیتش، هم مجمع تشخیصش، هم حتی خبرگانش، خلاصه دولت، فکر میکنین که با این میزان اختلافی که وجود داره و این تنش هایی که هست، در اساس چه تصویری از حاکمیت به بیرون میده؟
1: بله، الان صحبت های این دو عنصر رژیم واقعا به درستی نشون میده که رژیم در چه شرایط بحرانی قرار گرفته. من در ابتدای عرایزم گفتم که اینها خب اون نمودهای بیرونی اون بحران اساسی هستش که رژیم از بد و وجودش در واقع باهاش مواجه هستش، یعنی بحران مشروعیت و بحران هژمونی. و الان بعد از اینکه خامنه ای رو از دست دادن با یک فردی که البته خب اساسا معلوم نیست که در چه شرایط فیزیکی هم وجود داره مواجه هستن، که به اقرار و به اقرار و اعتراف خود همین افراد از 13 عضو شورای عالی امنیت 12 نفرشون مخالف ایشون هستن. و شما هم الان فرمودین که تازه اون سعید جلیلی هم جزء همون مخالفین بوده. بحث اینها در واقع بحث این که در واقع موافق این توافق نامه باشن یا نباشن به اعتقاد من نیست، بحث جنگ گرگ ها هستش. اگر الان سکان این اختیارات رو دست سعید جلیلی بدن، قطعا شاید اون هم بخواد همین خطی رو که الان دارن اینا پیش میرن میره. بس بر سر موجودیت و حفظ این رژیم منحوس هستش که واقعا از زمانی که رژیم وارد این بحران شده همیشه ما شاهد این شرایط بودیم که دو تا جناح تقریبا میشه گفت دو تا باند به جان همدیگه افتادن که چطور ما میتونیم موجودیت این رژیم رو حفظ بکنیم. اونهایی که بر این باور هستن که جنگ میتونه در واقع یک سپری باشه برای جلوگیری از قیام‌های مردمی، از آتشفشانی که در انتظار این رژیم هستش، تبل بر تبل جنگ میکوبن. افراد دیگه ای هم هستن از جناح مخالف که سعی میکنن که جامعه رو با قول و قرارها و فریبهایی که همیشه میدادن، این که ما میتونیم با دنیا وارد مسامحه بشیم، وارد مذاکره بشیم، بتونن زمان بخرن و اون باز هم به نوعی یک سفر از شیوه دیگه در مقابل قیام‌های توده‌ای ایجاد بکنن. به اعتقاد من رژیم در لبه پرتگاه قرار گرفته و اون اصلی ترین تهدید رژیم نه جنگ هستش و نه چیزی دیگه، بلکه اون قیام‌هایی هستش که در انتظار این رژیم هستن. به طور اخص وقتی ما پروسه این قیام ها را در طی سالهای گذشته طی بکنیم، نگاه بکنیم، میبینیم که هر بار رادیکالتر و به اصطلاح با خشم و بغض خیلی بیشتری وارد عرصه شدن توده های مردم. این بار هم توده های مردم که علاوه بر همه بحران هایی که تا گذشته باش مواجه بودن، اکنون با بحران عظیم اقتصادی و وضعیت نان و بحران‌های دیگر مواجه هستند که من فکر می‌کنم اون آتشفشانی هستش که رژیم در وحشت از اون تلاش می‌کنه که بتونه این بحران‌ها رو با سفر جنگ فعلا کمی تعدیل بکنه.
0: بله. آقای یعقوبی، آخرین سوالم اینه که با توجه به تمام این بحران‌ها و تحولاتی که وجود داره، بحران‌های خارجی که در روابطش با طرف حساباش در تفاهم‌نامه داره و هم بحران‌های داخلیش که البته شاید بحران زیاد گویای این وضعیت نباشه، مثلا عدم تواناییش برای تصمیم‌گیری در کوچکترین موضوعی که مربوط به ایران هست، که واقعا هیچ توانی ندارن که در مورد کمترین موضوع با هم دیگه کنار بیان و تصمیم‌گیری بکنن، همه اینها را اگر در یک قاب قرار بدیم، شما چشم‌انداز رو برای رژیم چطور می‌بینید؟
1: بله، این موضوعی رو که شما بهش اشاره کردین در واقع بحث روزمره سران رژیم هستش، جناهاشون که ازش به عنوان قدرت چانه زدن نام میبرن و این واقعا در ادبیات این رژیم هم کمی خنددار هستش که گویی این رژیم برای بقای خودش مدام باید با جهان چانه بزنه و معتقد هستن که اگر ما بتونیم در مسیر خط رهبری که این آخوند شیاد ازش به عنوان نماینده امام زمان یاد میبره حرکت بکنیم، این قدرت رو به ما میده. ولی خب ما میبینیم که اساساً کسی الان برای همین کینگ مشتبه تره خورد نمیکنه، حتی نزدیکترین افرادش هم ظاهراً مخالف حرفای ایشون هستن، چون اساساً اون وجهه و اون مشروعیتی رو که حتی در داخل همین سلسله مراتب رژیم باید داشته باشه تا در اون جایگاه قرار بگیره، این رو نداره. بنابراین ما با یک رژیمی مواجه هستیم که شما واقعاً از هر جنبه بهش نگاه بکنید، هیچ جنبه‌ای نیستش که این رژیم کسی بتونه امیدوار باشه که میتونه معضلات و مشکلات بسیار عمیق جامعه رو حل بکنه، چه به لحاظ اقتصادی، به لحاظ بین المللی. رژیم به یک تکه‌ای که اساساً از جامعه بین المللی خارج شده بهش نگاه میکنن، در داخل ایران خشم فروخفته مردم ایران همچون آتشفشان در انتظار این رژیم هستش، به لحاظ بحران مشروعیت رهبریشون هم که وضعیت رژیم رو ما میدونیم. بنابراین واقعا ما با یک رژیمی مواجه هستیم که هیچ کدام از مؤلفه هایی که بتونن برای این رژیم حتی در یک چشمانداز میان مدت ثبات ایجاد بکنن، این رو ما نداریم. خب وضعیت مشخص هستش، یک پدیده‌ای که با همچین شرایطی مواجه باشه راهی جز سرنگونی، راهی جز سقوط نداره. فقط همونطوری که در ابتدا عرض کردم، اون تنش ها و اون بحران های درونی مترصد یک شرایطی هستن که جرقه قیام خورده بشه و رژیم رو به اونجایی بفرسته که واقعا جای واقعیش هستش.
0: بله، انشالله که به زودی این اتفاق خواهد افتاد. بسیار عالی آقای یعقوبی، ازتون سپاسگزارم به خاطر اینکه ما رو در برنامه امشب همراهی کردید.
1: بسیار خوشحالم که در خدمت شما بودم.
0: خدا نگهدار.

رادیو ایران زمین صدای هواداران مقاومت ایران در استکهلم. رادیو ایران زمین انعکاس دهنده اخبار و تحلیل‌های سیاسی در رابطه با وضعیت ایران و مقاومت ایران. رادیو ایران زمین از دوشنبه تا جمعه هر هفته از ساعت 9 صبح تا 12 ظهر بر روی موج FM ردیف 94.2 مگاهرتز در شهر استکهلم قابل شنیدن است.

0: کهکشان مقاومت ایران 1405، گرد همایی ایران آزاد در پاریس 30 خرداد 1405، سخنرانی های جان برکو رئیس و سخنگوی پارلمان انگلستان 2009-2019، پتر رومان نخست وزیر پیشین رومانی، بارونس اولون عضو مجلس اعیان انگلستان.
1: جان برکو، حمایت از خانم رجوی و شورای ملی مقاومت ایران و مجاهدین خلق در پارلمان انگلستان، چه در حزب محافظه‌کار یا حزب کارگر و چه در میان لیبرال دموکرات ها و احزاب کوچکتر در مجلس، در طول تمام دوران پارلمانی من قوی، قانع کننده، مصرانه و مداوم بود. در شورای ملی مقاومت شما تجسم یک ایران جوان مبتنی بر جدایی دین از دولت، مدرن و تکثرگرا را می‌بینید. خانم رجوی هرگز خواستار مداخله نظامی نشده است. می‌دانیم که باید جای

گزینی وجود داشته باشد که حول محور اراده تسلیم ناپذیر و پایداری مردم شکل گرفته، هدایت شده و محقق شود. مرام رضا پهلوی باور به دموکراسی، رهایی و جامعه تکثرگرا نیست. جایگزینی که او ارائه می‌دهد یک جایگزین واپسگرا، مرتجع، فسیل شده، گذشته‌نگر، اشرافی و مستبدانه است.

پتر رومن، نخست وزیر پیشین رومانی. امروز شما ابزار بسیار مهمی در دست دارید که همان طرح 10 ماده‌ای پرزیدنت مریم رجوی است. یک برنامه بسیار جدی، دقیق و منسجم و یک آلترناتیو واقعی که مسیر را برای دستیابی به یک ایران آزاد و دموکراتیک هموار می‌سازد. من مفتخرم که امکان مشارکت در مبارزه برای یک آرمان عادلانه را دارم. چه چیز می‌تواند زیباتر و باشکوه‌تر از این باشد؟ همانطور که در رومانی یک رژیم دیکتاتوری تنها ظرف 12 ساعت به طور کامل فروپاشید، فروپاشی رژیم آخوندها در ایران نیز بسیار نزدیک است.

بارونس اولون. رژیم ایران خواهان برگزاری رویدادهای امروز نیست، زیرا این رویدادها نشان دهنده میزان حمایت بین المللی از کارزار آزادی و دموکراسی در ایران است.

کمیته بین المللی در جستجوی عدالت، اعتراض شدید به لغو تظاهرات ایران آزاد 2026 در پاریس. فرانسه تظاهرات ایران آزاد را پس از تماس وزیر امور خارجه ایران ممنوع کرد تا صدای 100 هزار ایرانی برای دموکراسی بر اثر تهدیدهای رژیم ایران خاموش شود. شرم‌آور است. پروفسور ویدال کوادراس، رئیس کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت: تحقیقات مستقل فوریت و ضرورت دارد و خسارت باید پرداخت شود.

0: خبرگزاری رویترز. بر اساس یک ارزیابی اطلاعاتی که رویترز به آن دست یافته است، مقامات فرانسه پس از هشدار سرویس‌های امنیتی نسبت به تهدیدهای شاهپرستان، برگزاری تظاهرات بزرگ شورای ملی مقاومت ایران در پاریس را ممنوع کردند. افرادی که از نمادهای ساواک استفاده می‌کردند، تهدید به بمب‌گذاری کرده بودند. سند ارزیابی اطلاعاتی هشدار می‌دهد که این تهدیدها ممکن است از سوی حکومت ایران و همچنین از طریق عوامل فرصت طلب نیابتی هدایت شده باشد. خبرگزاری رویترز 3 ژوئن، 10 روز پس از ممنوع کردن تظاهرات ایران آزاد در پاریس، در گزارشی با عنوان اسناد امنیتی نشان می‌دهد فرانسه پس از تهدیدهای شاهپرستان تجمع مخالفان جمهوری اسلامی را ممنوع کرد، نوشت بر اساس یک ارزیابی اطلاعاتی که رویترز به آن دست یافته است، مقامات فرانسه پس از آنکه سرویس‌های امنیتی نسبت به افزایش تهدیدهای شاهپرستان هشدار دادند، تظاهرات بزرگ شورای ملی مقاومت ایران در پاریس را ممنوع کردند.
1: پلیس پاریس تنها چند ساعت پیش از آغاز این تظاهرات که قرار بود در 20 ژوئن برگزار شود، آن را لغو کرد و دلیل این تصمیم را فضای به شدت متشنج داخلی و بین‌المللی و خطر وقوع خشونت اعلام کرد. این در حالی است که گردنمایی‌های پیشین شورای ملی مقاومت ایران که توسط سازمان مجاهدین خلق ایران برگزار می‌شد و شرکت کنندگانی از سراسر اروپا و دیگر نقاط جهان را جذب می‌کرد، عموماً بدون هیچ حادثه‌ای برگزار شده بود.
0: رویترز افزود نگرانی‌های مقامات فرانسوی با هشدارهایی درباره تهدیدهای مرتبط با شاهپرستان تشدید شد. در این گزارش به یک فعال شناخته شده شاهپرست با اظهارات تهدیدآمیز علیه مقامات فرانسوی اشاره شده که از نفرات خود خواسته بود مسیر راهپیمایی مجاهدین خلق را مسدود کند. این گزارش همچنین به ویدئوهایی در شبکه‌های اجتماعی اشاره می‌کند که در آنها این فرد در حال در دست گرفتن یک سلاح نیمه خودکار و نیز ویدئویی از شلیک یک سلاح چاپ سه‌بعدی دیده می‌شود. در ادامه گزارش اطلاعاتی آمده است افرادی که از نمادهای سازمان امنیت و اطلاعات رژیم شاه ساواک استفاده می‌کردند نیز تهدید کرده بودند در صورت برگزاری این تظاهرات بمب‌گذاری خواهند کرد. پلیس پاریس، دفتر وزیر کشور فرانسه و سازمان اطلاعات داخلی این کشور دژ‌سی به درخواست رویترز برای اظهار نظر درباره اصالت این سند پاسخی ندادند.
1: رویترز همچنین نوشت در سند ارزیابی اطلاعاتی که رویترز با آن دست یافته همچنین آمده است این راهپیمایی فراتر از پایگاه سنتی مجاهدین خلق، ملیت‌های کرد، عرب، بلوچ و همچنین شرکت اعضای گروه‌های مختلف و سازمان‌های کمونیست و سوسیالیست را هم در بر می‌گرفت. این سند اطلاعاتی همچنین هشدار می‌دهد که تهدیدها ممکن است از سوی حکومت ایران و نیز از طریق عوامل فرصت طلب نیابتی هدایت شده باشد. جمهوری اسلامی که فعالیت شورای ملی مقاومت ایران را در داخل کشور ممنوع اعلام کرده است، سالهاست خواستار محدود شدن فعالیت‌های این جنبش در پاریس و واشنگتن بوده است. رسانه‌های دولتی ایران نیز به طور منظم این سازمان را مورد حمله قرار می‌دهند.
2: یک سخنگوی مجاهدین گفت در این که دنبالچه‌های ساواک شاه علیه مجاهدین و مقاومت ایران به خدمت اطلاعات و سپاه شیخ در آمدند تردیدی نیست، اما به سادگی می شد با کمک گرفتن از خود مجاهدین مزدوران شیخ و شاه را بر جای خود نشاند تا نتوانند هیچ غلطی بکنند. کما اینکه در همین روز 30 خرداد امسال که همه شرایط برای آنها فراهم شده بود، در هیچ یک از 8 مکانی که هموطنانمان و یاران شورشگر و اشرف نشان به تظاهرات خود ادامه دادند، مزدوران شاه و شیخ جرأت ابراز وجود نیافتند. سخنگوی مجاهدین افزود 3 سال پیش در تظاهرات مقاومت ایران در موبان در همین مکان در روز 10 تیر 1402 هم که به خاطر کمبود نیروی پلیس مجاهدین خود انتظامات را بر عهده گرفته بودند، مزدوران جرأت هیچ کاری پیدا نکردند. این در حالی بود که در ماه قبل از آن، یعنی خرداد 1402، دو نوبت در روزهای دهم و 21 خرداد، 31 می و 11 ژوئن 2023، یک ساختمان متعلق به پشتیبانان شورای ملی مقاومت ایران در سنت اوئن لومون در شمال پاریس با مواد آتشزا و شلیک 6 گلوله مورد حمله تروریست ها و مزدوران نیروی قدس و اطلاعات آخوندها قرار گرفته بود. متعاقباً مزدوران عجیز شده دستگیر و 3 نفر از آنان به ترتیب به 5 سال و 4 سال و 3 سال زندان محکوم شدند.
0: اخبار سیمای آزادی 21 خرداد 1402.
3: شورای ملی مقاومت، کمیسیون امنیت و ضد تروریست. حمله تروریست ها و مزدوران رژیم آخوندی به یک ساختمان پشتیبانان شورای ملی مقاومت در سنت اوئن لومون در شمال پاریس. حوالی ساعت 3 صبح امروز 21 خرداد 11 ژوئن 2023 یک ساختمان متعلق به پشتیبانان شورای ملی مقاومت ایران در شهر سنت اوئن لومون در شمال پاریس با مواد آتشزا مورد حمله تروریست‌ها و مزدوران نیروی قدس و وزارت اطلاعات آخوندها قرار گرفت. 2 تروریست به سمت ورودی ساختمان مواد آتشزا پرتاب کردند. اما به محض اینکه مورد تعقیب ساکنان قرار گرفتند، به سرعت با یک خودرو که از قبل در خیابان آماده بود، از منطقه گریختند. مزدوران به زبان فارسی صحبت می‌کردند. آتش در ورودی ساختمان سریعاً خاموش شد و به کسی آسیبی نرسید. متعاقباً آتش نشانی و پلیس به محل آمده و به تحقیقات پرداختند.
0: شایان لووریست که از این پیشتر در 10 خرداد 31 می 2023 نیز همین محل در ساعت 6 صبح از خیابان با 6 گلوله هدف قرار گرفته بود که به کسی اصابت نکرد. شورای ملی مقاومت ایران، کمیسیون امنیت و ضد تروریسم 21 خرداد 1402.

0: گرفتن جنگ گرک‌ها بر سر مذاکره و تفاهم‌نامه با آمریکا. قطع ناگهانی و آمدانی مصاحبه قالیباف در تلویزیون رژیم در سه‌شنبه شب 9 تیر خبرساز شد. فرهیختگان ولایتی تشدید شکاف روی آنتن زنده، آفرین به دو طرف. قالیباف در مصاحبه با تلویزیون رژیم: این دوستانی که حرف ترامپ را قبول دارند و حرف ما را نمی‌خواهند قبول کنند، اگر با من قالیباف مشکل سیاسی دارید، چرا ملت را اذیت می‌کنید؟ این کار واقعاً انصاف نیست.
1: قطع ناگهانی مصاحبه قالیباف در تلویزیون رژیم.
2: هر عرض جهان روایی که هست میخواد انجام بده بتونه انجام.
3: کل این 12 میلیارد دلار.
2: این 12 میلیارد دلار. برای این کار میتونه انجام بده و این کار داره پیش میره، کارش هم داره انجام میشه. دیگه اینا خودشون السی با میکنن.
4: شکوه و شکایت و واکنش تدافعی قالیباف و حامیانش. بلافاصله پس از قطع مصاحبه قالیباف، وی در حساب ایکس خود نوشت: در پی تماس‌های مکرر مخاطبان و پرسش خبرنگاران درباره قطع ناگهانی گفتگوی تلویزیونی دکتر قالیباف، به اطلاع می‌رساند که در بخش پخش نشده مصاحبه مذکور موضوعات زیر مورد بحث و تبیین قرار گرفته است. 1. پاسخ به ادعای کذب بازرسی آژانس از سایت‌های ایران. 2. جزئیات پیگیری آزادسازی اموال بلوکه شده. 3. اعتبار 300 میلیارد دلاری بازسازی در متن تفاهم. 4. روشنگری درباره دروغ پردازی های ترامپ. 5. تبیین پیام راهبردی رهبر معظم انقلاب در 28 خرداد.
1: خراسان آنلاین، رسانه نزدیک به قالیباف، نیز نوشت: رئیس تیم مذاکره کننده در برنامه تلویزیون میخواست مردم را در جریان اجرای بندهای تفاهم بگذارد. قالیباف قرار بود گزارش بدهد، اما صدا و سیما که باید مسیر پاسخگویی را باز کند، این بار خودش به مانع پاسخگویی تبدیل شده است. کارشناسان تلویزیون که در این ایام کلی شبهه نسبت به تفاهم ایجاد کردند و از مطالبه‌گری حرف میزنند، وقتی نوبت به گزارش رسمی رئیس تیم مذاکره کننده می رسد، ناگهان نگران پاسخ ها می شود و وسط گزارش دهی برنامه قطع می شود. رسانه وابسته به قالیباف می افزاید: قالیباف اگر سکوت کند متهم به پنهانکاری می شود. اگر بخواهد گزارش دهد، صدا و سیما ترمز پخش را می کشد. صدا و سیما باید روشن بگوید از گزارش قالیباف می ترسد یا از روشن شدن واقعیت تفاهم.
0: مرکز رسانه‌ای مجلس به دنبال قطع مصاحبه قالیباف با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در راستای اجرای امر رهبری مبنی بر پیگیری شروط مشخص شده در یادداشت تفاهم اسلام‌آباد، قالیباف رئیس قوه مقننه و رئیس هیئت مذاکره کننده برای ارائه گزارش به مردم گفتگوی تبیینی را طبق هماهنگی با سازمان صدا و سیما انجام دادند که این گفتگو بیش از 2 ساعت قبل از زمان پخش به آن سازمان تحویل داده شد، اما متاسفانه پخش این گفتگو از میانه آن متوقف شد. این در حالی است که این گفتگو به شکل ضبطی بوده و کمترین وظیفه مسئولین سازمان صدا و سیما این بود که اگر خلاف رویه ها تصمیم به عدم پخش بخشی از گفتگو داشتند، آن را با این مرکز هماهنگ می کردند. شایان ذکر است موضوعات پخش نشده شامل پاسخ به ادعای کذب بازرسی آژانس از سایت های هسته‌ای ایران، جزئیات پیگیری آزادسازی اموال بلوکه شده، اعتبار 300 میلیارد دلاری بازسازی در متن تفاهم، روشنگری درباره دروغ پردازی های ترامپ و تبیین پیام راهبردی رهبر انقلاب در 28 خرداد است.
1: فرهیختگان
3: فرهیختگان ولایتی، تشدید شکاف روی آنتن زنده، آفرین به دو طرف. روزنامه فرهیختگان متعلق به ولایتی مشاور ولی فقیه نورسیده رژیم چهارشنبه دهم تیر زیر عنوان تشدید شکاف روی آنتن زنده آفرین به دو طرف نوشت: گفتگوی تلویزیونی آقای قالیباف که گویا دیشب ضبط شده و امشب در حال پخش از شبکه خبر بود از میانه راه قطع شد. عادتاً من خبر ندارم جزئیات پخش نشده چه بوده، اما کدام عقل به مدیران محترم میگوید در آستانه واقعه تاریخی تشییع رهبر انقلاب بر سر مذاکرات اختلافات خودتان را به صحنه اجتماعی بیاورید؟ یعنی واقعا نمیشد در پشت صحنه و در فاصله 24 ساعت از تولید تا پخش مصاحبه اختلافات دو طرف حل شود؟ چطور آن نطق کوتاه پزشکیان درباره عذرخواهی از کشورهای همسایه در اوج جنگ پخش شد و چطور جناب نبویان تا روی آنتن رسید در حالی که معلوم بود چه میگوید، ولی حرفهای به مراتب معمولی تر قالیباف قطع می شود و حساسیت اجتماعی و سیاسی ایجاد می کنید؟ باور نکردنی است در موقعیت حساس تاریخی کنونی با قطع گفتگوی ضبط شده حاشیه به متن آورده شد و اختلاف مدیران تلویزیون با رئیس مجلس درباره یک موضوع ملی فریاد زده شود. به نظر من هر دو طرف خطای نابخشودنی کردند.
1: قالیباف در مصاحبه با تلویزیون رژیم: محاصره دریایی برداشته شد که از موفقیت‌های بزرگ این تفاهم نامه بود. بعد هم امضای دیجیتالی نهاییش انجام شد. این دوستانی که حرف ترامپ را قبول دارند و حرف ما را نمی‌خواهند قبول کنند، اگر با من قالیباف مشکل سیاسی دارید، چرا ملت را اذیت می‌کنید؟ این کار واقعاً انصاف نیست. موضوعات مقاومت، نیابتی‌ها و حوزه هسته‌ای اصلاً قابل مذاکره نیستند. همینطور که لبنان خط قرمز ماست، مدیریت و حاکمیت ما بر تنگه هرمز قطعی و مسلم است.
5: در رابطه با تحقق پایان جنگ، چون به هر حال ما تفاهم نامه رو امضا کردیم و این تفاهم نامه اولین دو اقدامی که در 24 خرداد ماه یک شنبه شب، یعنی در واقع میشه گفت سحرگاه های دو شنبه 25 اتفاق افتاد، که توییت نخست وزیر پاکستان که پایان جنگ رو اعلام کرد و بلافاصله توییتی که ترامپ زد و برداشتن محاصره رو، محاصره دریایی رو که خودش یک جنگی واقعا بود و یک جنگ خشونت طلب و غیر قابل و اثر شدیدترین نوع جنگ، جنگ محاصره دریایی، یعنی مردم رو محاصره کرده، ناب مردم رو محاصره کرده، بسای این شکلی واقعا داره، اینا برداشته شد. و خب اینا از موفقیت‌های بزرگ این تفاهم نامه بود که اتفاق افتاد. خب بعدم امضای دیجیتالی نهاییش انجام شد. پس اون چیزی که الان داره در جبهه اتفاق میفته بین ما و آمریکا که این تفاهم نامه رو امضا کردیم و نقش تسهیلگری که میانجیگرا دارن، یعنی پاکستان و قطر دنبال میکنن، ما داریم دوران گفتگو رو دنبال میکنیم برای تحقق ماده 13 این
6: یادداشت تفاهم. نکته که من عرض کردم بیشتر ناظر به اتفاقاتی است که در نوار ساحلی جنوبی کشورمون اتفاق افتاد.
5: آره. من میخوام بگم یک جنگی که وسعتش جغرافیا و وسعتش وسیع بود، یعنی منایی که خود ایران به هر حال یک گستردگی داره و یک جنگ تمام عیار بوده در همه، شما از شرقی ترین نقطه ما تا غربی ترین نقطه ما، از شمالی ترین نقطه کشور تا جنوبی ترین نقطه کشور درگیر جنگ بودیم. زمینی، دریایی، هوایی و تهدیدات داخلی و امنیت داخلی، یعنی یک جنگ همه جانبه بوده. به اضافه ای که جبهه مقاومت خودش گستردگی زیادی داره، یعنی شما از جنوب لبنان بگیرید، دیدید که در یمن بگیرید، در عراق بگیرید، به حال جبهه مقاومت هم که در این جنگ درگیر بود. لذا تو این مدت این جنگ وقتی پایان پیدا میکنه، یعنی آتش بس تبدیل به پایان جنگ شده، این حتما برای پیاده سازیش اشکالاتی پیدا میشه. تنشای ما بعضا دیدید این شبا اتفاقات میفته در این که بعضا میخوان رعایت نکنند تنگه هرمز و عبور مرور رو با مدیریت کشور ما که بر اساس ماده 5 این به عهده ایرانه. خب اقدامات غیر توافق میخوان انجام بدن، طبیعتا جمهوری اسلامی متعهد هست که اون توافق باید اجرا بشه، دشمن هم آمریکا هم متعهد اون انجام باید بشه.
6: اقدامات منجر به نقض توافق نشه،
5: یه جایی یه نقض کوچیکی میشه دیگه، یعنی بناست یه روت مشخصی رفت آمد کنه، یه مرتبی به هر دلیلی از یه روت دیگه میخوام برن یا یه اقدام دیگه میخوام کنه. طبیعتا ما عکس العمل نشه، ما اینه نقض پایان جنگ میدونیم، نقض تفاهم نامه میدونیم، حتما عکس العمل نشون میدیم و طبیعتا او هم ممکنه عکس العمل نشه. آخرینش در واقع همین پریشب بود که بحرین و کویت مقرای آمریکا در اونجا مورد اصابت قرار گرفت که اونم اومد و سریک و اونجا رنجاد. خب اینا یه بخشش طبیعیه دیگه، یعنی نشون میده که ما نسبت به تفاهم نامه مصریم، یعنی ما هم در حال گفتگو هستیم، هم اگر گفتگو رو نخوان اجرا بکنن آماده جنگ هستیم و عکس العمل نشون بدیم و حتما طبق اون کار رو دنبال میکنیم. خب این موضوع در لبنان متفاوتی،
6: برخی مطرح میکنن که مذاکرات الان متوقف شده، الان ما در مرحله توقف مذاکرات هستیم به معنی که واکنش به اقدام آمریکایی‌ها.
5: نه اصلا نگاه کنید، الان مذاکره الان به اون معنایی که مذاکره کنیم، یعنی اینکه سر بندی بخوایم توافق کنیم، دیگه اصلا الان ما مذاکره نداریم. ما همین سفری که زورش رفتیم در سوئیس، اونجا که رفتیم برای گفتگو رفتیم، گفتگویی که تحقق ماده 13 که ماده 13 داره ماده 1، ماده 4، ماده 5، ماده 10 و ماده 11 رو از 14 بند تفاهم نامه باید اینها شروع بشه به اجرا یا بعضیاش پایان پیدا کرده
6: باشه. شما اینجا یک تفاوتی بین گفتگو و مذاکره.
5: بله بله بله،
6: ما تفاوت رو اگه ممکنه
5: بله. ما در گفتگو، یعنی اون مذاکراتی که به نتیجه رسیده توی تفاهم نامه تو این زمان بندی بود انجام بشه، الان ما هماهنگی میکنیم، گفتگو میکنیم برای تحقق اونها.
6: خب الان در سوئیس رو اگر بخواید یک اشاره بفرمایید، یک جمع‌بندی از گفتگوهایی که در سوئیس اتفاق افتاد اگر ممکنه.
5: روز یک شنبه ما رفتیم سوئیس و در گفتگو هم مهمترین موضوع بحثمون با اولویت اول لبنان بود و شما دیدید که واقعا بعد از اون و پیگیری که انجام شد اصلا قابل قیاس امروز نیست. الان نمیگم اتفاقات اونجا نمیفته، اونجا هم الان تصمیم گیری شد و ما یک در حقیقت ایران و آمریکا و لبنان بنا شد که یک کمیته مشترک رو اونجا بگذارن که نظارت بر این بکنه و این پایان جنگ رو و این حاکمیت ملی لبنان رو در اونجا عرضم بزرگ شما مستقر کنن که الان پیگیری اجرایی نستین. همین دیروز من با آقای نبی بری صحبت میکردیم، چون سفیر خودمون اونجا به عنوان نماینده برای اون کمیته مشخص کردیم، آمریکایی هم نفرشون رو مشخص کردن، لبنان هم طبیعتا باید نفرش رو مشخص کنه این کار رو در اونجا انجام بدن. در حقیقت موضوع لبنان رو در اولویت کار قرار دادیم و الان شما میبینید که این آرامش اونجا برقرار شده. البته طبیعیست چون الان مردم اومدن اونجا، نیروهای اشغالگر و مردم اصلا تو روستایی جا نزدیک هم هستن و به هر حال نیروهای حزب الله اونجا هستن، این حتما اقدامات ممکنه یه درگیری جزئی داشته باشه. ولی من وقتی میبینم تلویزیونم خیلی اینا رو برجسته میکنه، خوبه، اشکال نداره، ولی گاگودار این رم بگه که جنگ لبنان چه شرایطی داشته، ما بیش از 4000 شهید داریم، روز رو گذروندیم که در همه آتش بس در یک روز که ظاهیر زده حدود 1000 نفر مجروح داشتیم.
6: اتفاقا راجع به همین ماجرا یک نقدی که مطرح میکردن این بود که به دلیل همین شرایطی که رژیم در لبنان داره مرتکب میشه، گلهشون اساسا در رفتن جناب عالی به زوریخ بود. حتی میگفتن که همین الان هم رژیم آتش بس رو رعایت نمیکنه، همین میزان شهدایی که لبنان تقدیم کرده، اساسا رفتن به زوریخ کار درستی نبود که جناب عالی الان توضیح دادید.
5: من میخوام بدونم که من عجیبه برای من واقعا. این شیخ نعیم قاسم به عنوان رهبر حزب الله و حزب الله چه موضعی داره نسبت به این تفاهم نامه و بحثایی که میگه؟ بعضی دوستان ما تو کشور چی میگن؟ اصلا حتی مردم لبنان، مردم لبنان وقتی این تفاهم نامه رو میبینن که آمریکا اومده کار رو انجام داده، شما به موازات این رژیم صهیونیستی داره چیکار میکنه؟ به موازات این الان واشنگتن 48 ساعت قبل بعد از 4-5 دور مذاکره بین لبنان و رژیم صهیونیستی در واشنگتن اینا اونجا صحبت کردن، اونجا هم یه 14 بندی به جنبندی رسیدن. الان اون جنبندی رو مردم لبنان قبول ندارن، خلاف قانون اساسی در لبنانه. اصلا به نوعی اسرائیل دو مرتبه داره به طور رسمی برمیگرده به لبنان و تازه ارتش لبنان رو در خدمت رژیم صهیونیستی قرار میگیره که بتونه امنیت رژیم صهیونیستی رو برقرار بکنه. این الان توافقنامه است، ولی توافقنامه‌ای که ایران با آمریکا انجام داده اینه که در حقیقت اونجا خود لبنان این کار رو انجام بده. یا تونه یه وقتی میگوتن برجام یک، برجام دو، برجام سه، که این دیگه وجود نداره. ما اصلا سر موضوع مربوطه به مقاومت و هسته‌های مقاومت با هیچ مذاکره نداریم و اینهایی که اومده بودن ما را براندازی کنن، جبهه مقاومت را به رسمیت نشناسن، امروز آمریکا ضمانت کرده که جبهه مقاومت در لبنان عرضم به حضور شما بتونه باشه. اینا مردم اونجا هست. یا حتی در حوزه هسته‌ای طبیعتا ما عضو MPT طبق آژانس ما اونجا هستیم، حتما خط قرمزی که داریم در حوزه هسته‌ای معلومه که هندسازی حق ماست، ما رعایت MPT رو انجام میدیم. اینا اصلا قابل مذاکره نیستن، اینا مؤلفه های قدرت و مؤلفه های ضمانت ما در مقابل زیاده خواهی آمریکاست.
6: بسیار خب، الان با توجه به اینکه این محاسبه اشاره فرمودین که رفع شده، الان وضعیت تردد شناورها و نفکش ها در تنگه هرمز و به ویژه سمتی که محاسبه آمریکایی بود دریای عمان الان به چه شکله؟
5: ما از روزی که در حقیقت محاسبه رو برداشتیم تا امروز بیش از 40 میلیون بشکه نفت صادر کردیم. خب شما نگاه کنید، ای در مقابل توی چند روزی که من میگم شاید کمتر از 10-12 روز دیگه که این اتفاق افتاده، ولی شما نگاه کنید ببینید در طول قریب به 50 خورده روز 60 روز قبلی ما واقعا یه بشکه نفت صادر نکردیم. همش درگیر این بحث بودیم در مشکلاتی که بتونیم این کار رو انجام بدیم. ما در تنگ در حقیقت این گونه هست که اونجا ما در اون متن در رابطه با هزینه ها در برابر خدمات که باید گرفته بشه، اونجا ما گفتیم بدون هزینه فقط برای 60 روز. این هم واقعا به خاطر کشورهای منطقه بود، اصراری که کشورهای ساحلی خلیج فارس داشتند و برای عمدتاً کشتی‌هایی بود که با آغاز جنگ همه در منطقه اونجا مونده بودند و تنگ بسته بود. و ما اینجا متعهدیم که ظرف 30 روز که الان قریب نزدیک به 7-8 روزش گذشته از اون زمان، ظرف 30 روز ایران منحصراً موانع فنی که اونجا وجود داره، بحث ایمنی که اونجا وجود داره، بحث مینهایی که اونجا لازم هست، شرایط رو برای ظرفیت کشتی‌هایی که قبل از جنگ بودن برقرار کن و تا 60 روزم از اینها هزینه دریافت نکنیم. مهمترین اتفاق کجاست در بند 5؟ ما در این متن نوشتیم که اینجا با مدیریت و ترتیباتی که جمهوری اسلامی مشخص میکنه و با عمان با هم به توافق میرسیم، پس حاکمیت و مدیریت در اونجا با ایرانه. الانم این تفاهم نامه است. محال است که ما تحت شرایطی بخوایم از این موضوع کوتاه بیاییم.
6: الان میخواد یک مسیر جدید سمت عمان باز کنه.
5: نمیتونه. خب ما اونجا داره مدیریت است ماست. اجازه نمیدیم اونجا افسازی کنه. ما اونجا که لازم بشه بجنگیم، میجنگیم. اون جایی هم باشه که بتونیم با گفتگو این تفاهم نامه رو دنبال کنیم، دنبال میکنیم. بدونیم همینطور که در لبنان خط قرمز ماست، حاکمیت ملی اونجا متحد آمریکا این کار انجام بده، مدیریت و حاکمیت ما بر تنگه هرمز قطعی مسلم و ما هم به بهترین شکل امنیت اینجا رو برقرار میکنیم. توی مدت 60 روزی که اونجا از خدمات رو برقرار میکنیم، همه کارهای حقوقی و کارهای خدماتی رو با عمان توافق کردیم. ظرف همین 30 روز این بخشای خدماتی و بخشای حقوقی رو با همکاری عمان با هم انجام میدیم. ملت ما بدونن این دوستانی هم که حرف ترامپ قبول دارن که یه فاسقه و حرف ما رو نمیخوان قبول کنن، یه بار خلاصه به برادر دینی خودش هم، حالا اگر با من قالیباف هم مشکل سیاسی دارید چرا ملت اذیت میکنید؟ خوشحالی این کار واقعا انصاف نیست بابا. امروز ما مگه در میدان نیستیم که حقوق ملت میخوایم بگیریم؟ چرا مشکل شخصیتون رو با من، مشکل سیاسی رو آوردیم برای حقوق ملت رو خلاصه میخوایم از بین ببرید؟ بابا خب چه فرقی میکنه؟ اینا که یه مقدار از انصاف به دوره. ما نباید تنگر به ضد خودش تبدیل کنه. تنگر وقتی ارزشمنده که روز به روز تردد درش بیشتر بشه نه کمتر. ما این تنگه در 100 سال قبل که انرژی و نفت نبوده، همین وزن ژئوپلیتیکیش مثل امروز بوده؟ هرگز. خب اگر ما آمدیم که تنگه یه کار کردیم که عمان از ساحل اون طرف برد، امارات رفت از ساحل اون طرف دریای عمان برد، عربستان رفت از دریای سرخ برد، عراق آمد از مسیر راه زمینی با لوله زمینی، یعنی ما باید یه کاری کنیم که اهمیت این تنگه رو بندازیم یا روز روز روز به تنگه ما رونق بدیم. حتما باید رونق بدیم. محدودیت اینجا نگاه کنیم، ما میگیم محدودیت ایجاد میکنیم. چه محدودیتی؟ ما دست آمریکا رو از اینجا قطع میکنیم.
4: همه شریعت مداری به پزشکیان. حسین شریعت مداری نماینده ولی فقیه در کیهان در رابطه با حمله به سخنان اخیر پزشکیان نوشت: اگر تیم اطلاع رسانی و مشاوران به او اطلاع می دادند که ترامپ برای ارائه تصویر کاذبی از پیروزی خود در جنگ به دروغ ادعا کرده است که مردم ایران گرسنه‌اند، وی نمی فرمود ما روی طلا خوابیده ایم و گرسنه ایم، مقصر خود ما هستیم نه آمریکا. پزشکیان یک جا هم گفته 40-50 روز است نتوانستیم یک بشکه نفت از این خلیج فارس صادر کنیم و ترامپ گفته ایشان را به نشانه پیروزی تلقی کرد. پزشکیان در نشست با بسیج اساتید گفت 20 میلیون بشکه نفت مال دولت را دادیم به هوافضای سپاه. مشاوران باید به ایشان میرساندند که حمایت مالی از نیروهای نظامی وظیفه قانونی دولت است و چرا باید اطلاعات نظامی کشور را در اختیار دشمن قرار دهند. او در همان نشست گفت هر که خربوزه میخورد باید پای لرزش هم بنشیند. اگر مشاوران کار آزموده داشتند به ایشان توضیح میدادند که مگر جنگ را ما شروع کرده ایم که مستاق خربوزه خورده باشیم.
7: رسانه حکومتی رویداد 24. عملیات منطقه سبز بغداد با سفر عراقچی به بغداد همزمان شد که باید آن را بخشی از پروژه عراق برای کاهش نفوذ اقتصادی، امنیتی و سیاسی ایران در این کشور ارزیابی کرد. روزنامه اوکاز عربستان گزارشی زیر عنوان قراردادهای میلیارد دلاری دو شرکت سپاه پاسداران در عراق منتشر کرد. الهوره و مجموعه ام بی ان با عنوان پول عراق برای ایران روایت گسترده تری از فعالیت شرکت‌های ایرانی در عراق ارائه کردند. استفاده از عبارت شرکت وابسته به سپاه بخشی از کارزار خلیت از ایران در عراق به نظر می رسد.
8: رسانه حکومتی رویداد 24 روز سه‌شنبه زیر عنوان در بغداد چه خبر است؟ درباره دستگیری‌های اخیر در عراق نوشت. رسانه‌های عربی در روزهای اخیر چندین خبر علیه بزرگترین مجموعه‌های صنعتی ایران در زمینه ساخت نیروگاه، توربین، تجهیزات نفت، گاز و حمل و نقل ریلی منتشر کردند. این گزارش‌ها مدعی شدند که مبنا و توانیر با استفاده از شرکت‌های سوری عراقی چندین قرارداد به ارزش بیش از 3 میلیارد دلار را از آن خود کردند. در گزارش‌های رسانه‌ای از دستگیر شدگان نام افرادی از جریان‌های مختلف سیاسی عراق به چشم می‌خورد، از سیاستمداران برجسته اهل سنت تا چهره‌های نزدیک به دولت‌های پیشین، ائتلاف دولت قانون و بخش‌هایی از اردوگاه سیاسی شیعه که روابط نزدیکی با ایران داشتند. این تحولات در آستانه سفر برنامه‌ریزی شده از زیدی به واشنگتن رخ داده است. نخست وزیر عراق همزمان وعده داده با فساد مبارزه کند، انحصار سلاح را به دولت بازگرداند و قدرت گروه‌های مسلح خارج از ساختار رسمی را محدود کند، مواضعی که مستقیماً گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران را تحت فشار قرار می‌دهد. عملیات منطقه سبز همچنین با سفر عراقچی به بغداد همزمان شد. در چنین فضایی، گزارش‌هایی درباره قراردادهای مبنا در عراق نیز منتشر شده که احتمالاً باید آن را بخشی از پروژه عراق برای کاهش نفوذ اقتصادی، امنیتی و سیاسی ایران در این کشور ارزیابی کرد.
7: رویداد 24 در ادامه می‌نویسد سوابق علنی شرکت مبنا در عراق دست کم 4 پروژه مهم را در بر می‌گیرد. منابع العربیه مدعی شدند برخی احزاب، سیاستمداران و بازرگانان عراقی در جریان جنگ‌های اخیر بیش از 1 میلیارد دلار پول نقد به ایران منتقل کردند و بخشی از این پول‌ها در جریان سفرهای اسماعیل قانی فرمانده نیروی قدس سپاه به او تحویل داده شده است. بانک تجارت عراق بیش از 1 میلیارد دلار از منابع متعلق به ایران را به دلیل تحریم‌های آمریکا مسدود کرده است. روزنامه اوکاز عربستان نیز گزارشی با عنوان قراردادهای میلیارد دلاری دو شرکت وابسته به سپاه پاسداران در عراق منتشر کرد. شبکه عرب زبان الهوره و مجموعه رسانه‌ای ام بی ان در گزارشی جداگانه با عنوان پول عراق برای ایران روایت گسترده‌تری از فعالیت‌های شرکت‌های ایرانی در عراق ارائه کردند. الهوره مدعی شد بخشی از حمایت مالی از ایران از دو مسیر انجام شده است: انتقال مستقیم پول نقد از مرزهای زمینی و استفاده از قراردادهای دولتی عراق برای هدایت منابع به شرکت‌های ایرانی. بر اساس این گزارش پیش از انتخابات پارلمانی نوامبر 2025 دو قرارداد بزرگ در حوزه برق به شرکت‌های واگذار شد که روی کاغذ عراقی بودند، اما در عمل به عنوان پوشش شرکت‌های ایرانی مشمول تحریم‌های آمریکا فعالیت می‌کردند. یک نماینده پیشین پارلمان عراق نیز به ام بی ان گفته بود مبنا حضور خود در عراق را از طریق چنین شرکت‌هایی گسترش داده است.
8: رویداد 24 رژیم می‌افزاید
9: برخی منابع امنیتی عراق مدعی شدند پرونده بازداشت‌های اخیر تنها به فساد مالی محدود نیست و موضوعاتی مانند تامین مالی گروه‌های مسلح، قاچاق دلار و انتقال یا تجارت نفت ایران نیز در تحقیقات مطرح شده است. از این منظر برجسته شدن نام مبنا در رسانه‌های سعودی و آمریکایی عرب زبان را می‌توان در امتداد فضای دانست که دولت الزیدی در آن می‌کوشد نفوذ شبکه‌های اقتصادی و مسلح مرتبط با ایران را محدود کند. استفاده این رسانه‌ها از عبارت شرکت وابسته به سپاه برای مبنا، بخشی از کارزار رسانه‌ای برای خلأید ایران در عراق به نظر می‌رسد. از آنجایی که مدیر عامل سابق مبنا امروز در رأس وزارت نیروی ایران قرار دارد، هر گونه خبرسازی درباره ارتباط این شرکت با نهادهای حاکمیت ایران برای افکار عمومی جهان عرب به راحتی قابل قبول است.

سیب و سوران، هلاکت مأمور نیروی سرکوبگر انتظامی. خبرگزاری نیروی تروریستی قدس 10 تیر از هلاکت یک مأمور نیروی سرکوبگر انتظامی در سیب و سوران بر اثر تیراندازی افراد مسلح خبر داد و نوشت مأمور انتظامی در حال عزیمت از منزل به محل کار بود که افراد مسلح با سلاح گرم به او تیراندازی کردند.

0: هموطنان عزیز، اخبار این ساعت سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران را ادامه می دهیم. در حالی که فرستادگان آمریکا، ویتکاف و کوشنر به منظور مذاکره با هیئت رژیم روز سه‌شنبه به دوحه رفته بودند و همزمان هیئت کارشناسی رژیم نیز در قطر بود، CBS نیوز 10 تیر گزارش داد آمریکا و ایران مذاکرات غیر مستقیم را از طریق میانجیگران قطری و پاکستانی در دوحه آغاز کردند. به گفته یک منبع مطلع، استیو ویتکاف فرستاده آمریکا و جارد کوشنر روز سه‌شنبه با نخست وزیر قطر دیدار کردند، اما در مذاکرات فنی روز چهارشنبه شرکت نمی‌کنند. یک مقام ارشد ایرانی گفت مذاکرات سه‌شنبه شب آغاز شد و بر آزادسازی دارایی‌های مسدود شده تهران و تنگه هرمز متمرکز بود. یک دیپلمات با اشاره به دور اول مذاکرات مستقیم بین دو کشور که یک شنبه گذشته در سوئیس برگزار شد گفت هر دو کشور گفته بودند که مقاماتی را برای این جلسات به قطر اعزام خواهند کرد، اگرچه تهران ادعای ترامپ مبنی بر برگزاری مذاکرات مستقیم را رد کرد. به گزارش رسانه دولتی قطر، تهران خواستار آزادسازی وجوه مسدود شده در دو مرحله طی یک دوره 60 روزه است که با آزادسازی 6 میلیارد دلار پول مسدود شده فعلی در بانک‌های قطر آغاز می‌شود. در این گزارش آمده است که یکی از نکات کلیدی اختلاف پیشنهاد واشنگتن برای ایجاد یک خط اعتباری انحصاری است که اجازه می‌دهد این وجوه فقط برای خرید محصولات کشاورزی آمریکا از جمله گندم، سویا و ذرت استفاده شود. بنا به گزارش‌ها ایران این پیشنهاد را رد کرده و اصرار دارد که بانک مرکزی اختیار کامل برای تعیین نحوه هزینه کردن وجوه آزاد شده از جمله برای کالاهای اساسی و داروها بدون محدودیت‌های خارجی داشته باشد. CNN گزارش داد یک منبع دیپلماتیک آگاه از مذاکرات به CNN گفت مقامات آمریکایی و ایرانی از طریق میانجیگران قطری و پاکستانی در دوحه در حال برگزاری مذاکرات فنی غیر مستقیم و سطح پایینی هستند. این منبع افزود استیو ویتکاف فرستاده ویژه آمریکا و جارد کوشنر که خود در مذاکرات شرکت نمی کنند روز سه‌شنبه با نخست وزیر قطر در دوحه دیدار کردند تا زمینه مذاکرات غیر مستقیم روز چهارشنبه را فراهم کنند. وزارت خارجه قطر روز چهارشنبه 10 تیر در بیانیه اعلام کرد استیو ویتکاف فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا و جارد کوشنر روز سه‌شنبه با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر قطر دیدار کردند. CBS نیوز ضمن مخابره بیانیه وزارت خارجه قطر نوشت طبق این بیانیه مقامات در مورد مذاکرات صلح جاری بین آمریکا و ایران و آتش بس در لبنان گفتگو کردند. یک مقام ارشد دولت ترامپ نیز به CBS نیوز گفت ویتکاف و کوشنر گفتگوهای بسیار مثبتی با رهبران منطقه‌ای داشتند و با ادامه مذاکرات فنی پیشرفت خوبی حاصل شده است. به گزارش خبرگزاری حکومتی ایسنا، غریب آبادی معاون وزیر خارجه که در رأس هیئتی متشکل از وزارت امور خارجه، بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی به قطر سفر کرده است، صبح چهارشنبه با نخست وزیر و وزیر امور خارجه دولت قطر دیدار و گفتگو کرد. این منبع افزود طرفین درباره روند اجرای یادداشت تفاهم، خاتمه جنگ تحمیلی و نیز چالش‌ها و موانع موجود در مسیر اجرای آن به بحث و تبادل نظر پرداختند و راه کارهای تسریع در اجرای مفاد یادداشت تفاهم به ویژه در خصوص لبنان، رفع موانع موجود و و گسترش همکاری های دو جانبه مورد بررسی قرار گرفت. ایسنا افزود پس از این دیدار نشست سه جانبه مذاکره کنندگان ارشد ایران، قطر و پاکستان برای بررسی روند اجرای یادداشت تفاهم برگزار شد. کاظم غریب‌آبادی پس از این دیدارها اعلام کرد گفتگوها متمرکز بر پیگیری اجرای مفاد یادداشت تفاهم می باشد. کارگروه های پیگیری اجرای تفاهم و مذاکره برای توافق نهایی شکل گرفته است، اما هنوز مذاکره‌ای در این قالب ها شروع نشده و رایزنی برای تعیین زمان و مکان مذاکرات در قالب این کارگروه ها از طریق میانجیگران ادامه دارد. جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در مصاحبه با فاکس نیوز در مورد مذاکرات با رژیم ایران گفت رئیس جمهور ترامپ کاملا روشن کرده است که اگر ایران به کشتی ها حمله کند، آمریکا هم حمله متقابل خواهد کرد. بنابراین به کارگیری هویج و چماق در اینجا مقداری زمان خواهد برد، اما من فکر میکنم که ایالات متحده در مذاکرات در موقعیت بسیار خوبی قرار دارد. اگر مذاکره موفقیت آمیز باشد، به این معناست که ایران برای همیشه از هر گونه جاه طلبی هسته‌ای دست برداشته و این یک نتیجه عالی برای مردم آمریکا و کل منطقه خواهد بود. البته ما شاهد برخی مقاومت‌ها از طریق برخی از تندروها هستیم که نمی‌خواهند رفتار خود را تغییر دهند، ولی ما خیلی کمتر به آنچه ایرانی‌ها می‌گویند اهمیت می‌دهیم و خیلی بیشتر به آنچه آنها انجام می‌دهند اهمیت می‌دهیم. رئیس جمهور آمریکا به ما گفته است شما روی این مشکل کار کنید تا ببینیم مذاکره به کجا می‌رسد و چنانچه به یک راه حل موفقیت‌آمیز دیپلماتیک منجر نشود، ما گزینه‌های زیادی داریم. وال استریت ژورنال 10 تیر نوشت به گفته مقامات آمریکایی رئیس جمهور آمریکا بازگشت به جنگ تمام عیار با ایران را بررسی کرده و در روزهای اخیر چندین گفتگو با وزیر جنگ پیت هکست و رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در مورد حملات بیشتر داشته است، اما تصمیم گرفته است که فعلا به مذاکرات دیپلماتیک ادامه دهد. بنبست دیپلماتیک باعث شده ترامپ مسیرهای جایگزین را در نظر بگیرد و از دستیاران خود برای ایده های جدید سوال کند. مقامات گفتند که هکست و رئیس ستاد ارتش آمریکا گزینه‌هایی را برای از سرگیری حملات هوایی گسترده به سایت‌های نظامی ایران ارائه دادند، در حالی که ترامپ هنوز تصمیم نهایی را نگرفته است. به دستیاران خود گفته معتقد است دوری از حملات تمام عیار می‌تواند دیپلماسی را از مسیر خود خارج کند و به شانس واشنگتن برای برچیدن نهایی برنامه هسته‌ای ایران آسیب برساند. آخرین مذاکرات نشان می‌دهد که او به دنبال راه‌هایی برای شکستن بنبست با تهران است و هنوز احتمال بازگشت به جنگ را رد نکرده است. یک مقام کاخ سفید گفت که ترجیح ترامپ همیشه دیپلماسی است و برای ایرانی‌ها عاقلانه خواهد بود که به یک توافق خوب برسند. بقایی، سخنگوی وزارت خارجه رژیم، سه‌شنبه در واکنش به خبرهای مربوط به مذاکرات در دوحه پایتخت قطر گفت شروع مذاکره برای توافق نهایی با آمریکا منوط به اجرای بندهای تفاهم نامه است.
1: موضوع هسته‌ای در کنار موضوع رفع تحریم‌ها دو موضوعی است که بر اساس یادداشت تفاهم قرار هست در بازه زمانی 60 روزه صحبت بشه، اما باز متن یادداشت تفاهم صراحت داره. آغاز مذاکره در مورد این دو موضوع منوط به اجرای بندهای مشخصی از یادداشت تفاهم هست. ما داریم تلاش میکنیم برای اینکه همه این بندها به عنوان پیش زمینه‌های شروع مذاکرات محقق بشه. بخشش محقق شده، بخشش در حال اجراست. اما در نشستی که در سوئیس برگزار شد، به غیر از بیان کلی مواضع توسط طرف آمریکایی، ما هیچ گفتگوی جزئی در مورد موضوع هسته‌ای نداشتیم. مواضعشون رو بیان کردن، ما هم پاسخ مختصری دادیم و در رابطه با تحریم ها هم به همچنین مواردی رو به صورت بسیار کلی مطرح کردن. ولذا فکر میکنم که برای شروع مذاکرات در مورد این دو موضوع باید ببینیم که وضعیت اجرای تعهدات طبق یادداشت تفاهم به چه سمت و سوی میره.
0: رویترز گزارش داد قیمت نفت روز چهارشنبه با نگرانی از شکست مذاکرات بین ایران و آمریکا و تهدید افزایش اختلالات در عرضه نفت خاورمیانه افزایش یافت. قیمت نفت برنت اول صبح چهارشنبه با 14 سنت افزایش به 73 دلار و 9 سنت در هر بشکه رسید، در حالی که نفت خام تگزاس با 11 سنت افزایش به 69 دلار و 61 سنت در هر بشکه رسید. مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه برای دومین بار به محدود کردن اختیارات ترامپ برای شرکت ارتش آمریکا در جنگ لبنان رأی منفی داد. به گزارش سی بی اس نیوز، قطعنامه محدود کردن اختیارات جنگی ترامپ توسط رشید طلیب نماینده دموکرات میشیگان ارائه شده بود. رأی گیری روز سه‌شنبه با 189 رأی موافق و 235 رأی مخالف برای محدود کردن اختیارات رئیس جمهور

مقاله ای از آقای حسین یعقوبی تحت عنوان سنت جعب شکن 3 خرداد از تهران تا پاریس 7 تیر 1405 رو تقدیم حضورتون میکنیم. تاریخ دفتر تکرار حوادث نیست، میدان بازگشت الگوهاست. قدرت نیز هرگز نخست با باتوم و گلوله آغاز نمی کند. پیش از گلوله قانون را می آورد، پیش از زندان حکم را می نویسد و پیش از سرکوب واجه هایش را تطهیر می کند. و آنگاه که قانون دیگر حافظ حقوق مردم نباشد و به نگهبان قدرت مسلط بدل شود، لحظه زایش مقاومت فرا می رسد. 3 خرداد 1360 نام همین لحظه است. در 3 خرداد 1360 خمینی در رأس ارتجاع مذهبی آخرین نقاب را از چهره حکومت دینی فرو گرفت. ردای تقدس فرو افتاد و سیمای عریان استبداد دینی آشکار شد. تمامی نیروهای سیاسی در برابر انتخابی بی پرده قرار گرفتند. یا سر فرود آورید یا بهای ایستادگی را بپردازید. بسیاری بقا را برگزیدند. به نام قانون، به نام مصلحت، به نام عقلانیت. اما 3 خرداد زبان دیگری داشت. زبان شورش علیه قانونی که خود ناقض بالاترین قانون بود. حق حاکمیت مردم، آزادی انسان و کرامت او. 20 ژوئن 2026 در پاریس گواهی دیگر بر همین حقیقت بود. گویی تاریخ بار دیگر همان صحنه را برپا کرده بود. تنها بازیگران دگرگون شده بودند، اما متن همان متن بود. در یک سو قدرتی که قانون را سپر خیش ساخته بود و در سوی دیگر انسانهایی که مشروعیت را نه در فرمان قدرت بلکه در حق مقاومت جستجو می کردند. استدلال پلیس آنچنان سخیف و بی اساس بود که حتی دادگاه نیز آن را کلیشه‌ای خواند. تا آنجا که ناگزیر شد به روایت همدستی تروریستی شاه و شیخ و پسمانده های ساواک متوسل شود، تا با اجابت خاص ملایان دادگاه را به ممنوعیت وادارد، تا همینجا نیز فرانسه افزون بر پذیرش ننگ تسلیم در برابر ملایان ناگزیر از اعترافی دیگر شد. اعترافی خفتبار به اتحاد عمل ساواک و شیخ و بورژوازی همزاد آنان علیه جدیترین آلترناتیو بی آلترناتیو. در 3 خرداد 1360 خمینی برای حذف رقیب اصلی خیش به قانون شرع پناه برد. در پاریس، شهری که خود را مهد آزادی می نامد، دولت فرانسه برای پاسداری از منافع سیاسی خیش در برابر خاص حاکمان تهران سر فرود آورد و همان منطقی را به اجرا گذاشت که آزادی را قربانی مصلحت می کند. نه در منطق قدرت. اما پاسخ مجاهدین همان پاسخی بود که سنت 3 خرداد پیشتر ترسیم کرده بود. پاسخی که از خیابانهای تهران تا سیاه‌چال‌های شکنجه و از آنجا تا خیابانهای پاریس روح واحد خود را حفظ کرده بود. این سنت راه را در دل بن‌بست می گشاید. بر عقل مصلحت اندیش و عافیت طلب می شورد. مقاومت را از یک واکنش به یک فرهنگ بدل می کند. نسل‌های تازه را به زنجیره از ایستادگی پیوند می زند. زنجیره‌ای که امروز نیز در تنین صدای یکان فرمانده وحید بنی عامریان و یارانش استمرار همان عهد تاریخی را فریاد می زند. 3 خرداد در پاریس روز شورش علیه قانون نبود. روز بازگرداندن قانون به قلمرو به حق بود. از همین رو تاریخ 3 خرداد را پشت سر نگذاشته است. تاریخ هنوز در 3 خرداد جاری است و هر بار که قدرت بکوشد حق را در پوشش قانون به زنجیر کشد، این لحظه دوباره زاده می شود، خواه در تهران، خواه در پاریس.

0: سلام به شما همراهان همیشگی برنامه موج نو. تصاویری که ملاحظه می‌کنید متعلق به مراسم گرامیداشت 58مین سال تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران. خواهر مجاهد زهرا مریخی مسئول اول سازمان مجاهدین خلق ایران تو اون مراسم سخنرانی داشتن که ما یک فراز از اون رو برای شروع برنامه امروز انتخاب کردیم. این بخش رو با هم بشنویم، بعد خواهیم گفت که موضوع بحث برنامه امروزمون چه هست. یک بحث جذاب و شنیدنی.
1: انقلاب ایدئولوژیک در صفوف مجاهدین با تل و سحر ایدئولوژی جنسیت و فردیت فروبرنده به معنی اول من و کرسی خواهی و جاه طلبی و زنجیرهای اپورتونیستی ناشی از این آفت هاست. تسلیم به ایدئولوژی جنسیت مجاهد و مبارز را از پا در می آورد و خانه نشین می کند. این اجر عظیم و تفاوت عظیم بین مجاهدین و نشستگان است. فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما.
0: راستی چرا تسلیم به ایدئولوژی جنسیت مجاهد و مبارز رو از پا در میاره و خونه نشین میکنه؟ اصلا ایدئولوژی جنسیت چه ارتباطی با مبارزه داره؟
2: چرا مجاهدین معتقدن انقلاب ایدئولوژیک رمز ماندگاری اونهاست؟ چرا اون رو سرچشمه همه توانایی هاشون میدونن؟ این انقلاب کلن چه ضرورتی داره؟ چه مسئله ای از مجاهدین حل کرده؟
0: بله، ما در این برنامه قصد داریم به زبان ساده و تا اونجا که ممکنه خلاصه در مورد انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین صحبت کنیم. امیدوارم تا پایان همراهمون باشید.
2: در مواجهه با عبارت انقلاب ایدئولوژیک، اولین مفهومی که به ذهن میاد زیر و روی فکری و عقیدتیه. انقلاب یعنی اون کلمه‌ای که رایج در عرصه سیاسی و اجتماعی رخ میده و برای همه آشناست. اما بستر انقلاب ایدئولوژیک ذهن و ضمیر آدمه.
0: به عبارت ساده تر، برای اینکه بتونیم در عرصه اجتماعی و سیاسی انقلاب کنیم، برای اینکه بتونیم یک نظام ستمگر رو سرنگون کنیم، نیاز به ایدئولوژی انقلابی داریم. در واقع سازمان و تشکیلاتی که خودش مسلح به یک ایدئولوژی انقلابیه.
2: و سوال مقدماتی دقیقاً همینه. چرا؟ این نیاز از کجا میاد؟ چرا برای مبارزه انقلابی باید ایدئولوژی انقلابی داشت؟
0: فکر میکنم پاسخ به این سوال بهترین شروع برای بحث امروز.
3: طبقات حاکم در دو بخش روبنا و زیربنا جامعه رو به بند میکشن. به عبارت ساده تر، طبقه حاکم از یک طرف نیروهای مولده، کارگران، مستضعفان و فقرا رو استثمار میکنه و از دسترنج اونها بهره‌مند میشه و از طرف دیگه اندیشه و تفکر و فرهنگ رو در جامعه تحت کنترل میگیره و به این وسیله قشر روشنفکر رو هم به بند میکشه و توان انسانی جامعه رو برای تغییر از بین میبره. بنابراین نیروی انقلابی علاوه بر اقدام عملی باید بر اندیشه طبقه حاکم هم شورش کنه و اون رو در هم بکوبه تا بتونه جوهره انسانی خودش رو در راستای رهایی از ستمگر بارز کنه و ذهن و انرژیش آزاد بشه. بدون این فرایند رهاسازی نمیشه زنجیرهای بسته شده بر دست و پای جامعه رو از هم گسست و یک انقلاب آزادی بخش رو پیش برد.
0: محمد حنیف نژاد، بنیانگذار کبیر مجاهدین، تا قبل از تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران یکی از اعضای شاخه جوانان نهضت آزادی بود، مبارزه سیاسی میکرد. اما بعد از سرکوب قیام 15 خرداد 42 توسط شاه و وقتی دید دیکتاتوری شاه همه راه‌های مبارزه مسالمت‌آمیز رو سد کرده و رفرمیسم رو به گور سپرده، گامی به چپ برداشت، یعنی رادیکال‌تر شد و وارد مبارزه انقلابی شد. برای پایه‌ریزی یک مبارزه انقلابی هم اول از همه علیه ایدئولوژی طبقه حاکم شورش کرد. چطوری؟ با کشف این جمله تاریخی:
4: مرز میان حق و باطل نه از میان با خدا و بی خدا، بلکه از میان استثمار کننده و استثمار شونده می گذرد.
2: محمد حنیف نژاد با این جمله هم دم و دستگاه شاه ستمگر رو برهم زد و هم بساط آخونده مرتجع رو واژگونه و زیر و رو کرد. در واقع اسلام رو از چنگال آخونده مرتجعی که قرنها بود روش چنبره زده بودن بیرون آورد و اون روح و جوهره انقلابی رو بارز کرد، همون که سلاحی شد کارا و استراتژیک در دست مجاهدین.
0: این در واقع گام اول یک انقلاب ایدئولوژیک بود. در گام بعدی مسعود رجوی در سال 1354 با تبیین دقیق همون جمله تاریخی محمد حنیف نژاد جایگاه واقعی ایدئولوژی اسلام انقلابی رو تثبیت کرد و هویت تاریخی مجاهدین رو نشون داد. این یعنی به چالش کشیدن ایدئولوژی حاکم.
2: به زبان ساده این مقدمه قبل از اینکه بحثمون رو شروع کنیم میخواد بگه که برای جنگیدن با یک حکومت ظالم علاوه بر توان سیاسی و نظامیش باید تفکرش رو هم به چالش بکشید. در زمان شاه این کار رو محمد حنیف نژاد و بعد مسعود رجوی انجام داد.
0: اون موقع مجاهدین نمیدونستن که چه تحولاتی در پیشه، اما زمان گذشت و شرایط عوض شد. انقلاب 57 رخ داد، معادلات سیاسی، شرایط حاکم بر جهان تغییر کرد و از همه مهمتر هیولای ارتجاع در هیئت خمینی سر برآورد. بله، خمینی آمد. بله، خمینی اومد و فاشیزم مذهبی رو بر ایران حاکم کرد. یه حکومت مرتجع و قرون وسطایی که جوهره ایدئولوژیش بر زنستیزی استواره. توصیف زنستیزی خمینی رو از زبان مسعود رجوی بشنوید.
5: توی قانون اساسی خمینی هم حق ریاست جمهوری و ولایت و قضاوت هم که رسما سلب شده از زن. و فی الواقع شگفت انگیزه که تو این شرع ناپاک خمینی حق تیربارون شدن زن داره، حق شکنجه شدن داره، حق شکنجه تا سرحد مرگ داره، حق حلق‌آویز شدن داره، حق تیربارون در حالت بارداری داره، حق استثمار شدن در کار و تبدیل شدن به مقوله استثمار جنسی داره. خیلی هم بیشتر از مرد همه این حقوق براش به رسمیت شناخته شده. بی‌دریغ هم اعمال میشه توسط این دژقیم ها و قضات ضد شرعی. اما از این تساوی در جاهای دیگه خبری نیست. در هر کجا که مربوط به اعتلاء و رهایی زن خبری نیست. چون تو این شرع و مرام حیوانی خمینی و دار و دسته فرومایش زن مگر چیزی غیر از یک مقوله جنسیه؟ همون مرام و مسلک ننگالود ارتجاعی که فی الواقع مبین حزیز بیناموسی عقیدتی و وجدانی است.
0: راستی در شرایط جدیدی که بر ایران و جهان حاکم شده بود، با تغییر همه معادلات سیاسی و با حاکم شدن آخوندهای دجال و زنستیز، مجاهدین برای ادامه مبارزه انقلابی و سرنگونی این رژیم چه باید می‌کردند؟ اگر می‌خواستن ذوب نشن و مبارزه پیگیر خودشون رو ادامه بدن، چیکار باید می‌کردن؟
2: در ادامه بهش می‌رسیم که همه چیز به مجاهدین می‌گفت مبارزه مسلحانه مؤثر دیگه ممکن نیست. بس کنید. از یک طرف بورژوازی که کلماتی مثل انقلاب رو داشت از فرهنگ‌های لغت هم حذف می‌کرد، از یک طرف رژیم هار و وحشی خمینی. به نظر شما چاره چیه؟ با اون قانونی که در ابتدای برنامه گفتیم، راهش این بود که علیه ایدئولوژی طبقه حاکم شورش کنن. اما کی این جرأت رو داشت که علیه تمامیت ایدئولوژی جنسیت زده و زن ستیز خمینی بایسته و اون رو به چالش بکشه؟ با چه سلاحی؟
0: این بار مریم رجوی پرچمدار این شورش بود. شورش علیه اندیشه حاکم با سلاح انقلاب ایدئولوژیک.

0: خونهای زن ستیز، خونهای زن ستیز کمر به نابودی حقوق و آزادی‌های زنان بستند و حیثیت انسانی اونها رو لگدمال می‌کنند. تا از این طریق پایه‌های حکومت استبدادی خودشون رو محکم کنند. اما باید خطاب به مرتجعین زن ستیز بگم که سخت در اشتباهید. شما هرگز به خواست خود نخواهید رسید. باشد که این وضعیت شما و این عاقبت شوم شما برای همه جهانیان هرچه سریعتر روشن بشه و اونها به چشم ببینن و شما موجب عبرت همه کسانی بشید که در فکر اسارت، سرکوب و تحمیق مردمند. اگر فکر میکنید که غیرت آزاد زیستن و آزاد اندیشیدن در جهان نابود شده و شما میتونین به اهدافتون برسین، باز هم باید بگم که سخت در اشتباهی. شما هرچه از تحقیر، ستم، سرکوب، شکنجه و کشتار در چنگه داشتید علیه زن ایرانی به کار گرفتید. اما مطمئن باشید که ضربه مهلک رو از همون جایی خواهید خورد که اصلا به حسابش نمیارید. ولی مطمئن باشید که به دست همین زنان آگاه، آزاد و رها بساط ستم شما در همه جا برچیده خواهد شد. آری، سرکوب شدگان امروز فاتحان فردایند. صدای آنان تا جاودان تنین خواهد داشت.
1: بله، این ساده ترین و خلاصه ترین بیان از انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین، شورش علیه ایدئولوژی جنسیت زده حاکم برای آزاد شدن انرژی ها در راستای رهایی و آزادی ایران.
2: مضمون انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین در یک کلام مبارزه با جنسیت زدگیه، یعنی فرهنگ ناشی از ایدئولوژی جنسیت یا همون استثمار جنسی. کلماتی مثل مرد سالاری ممکنه یه مقدار نارسا باشند اما کمک کننده.
1: انقلاب یعنی زیر و روی، یعنی تغییر نظام فکری و جایگزین کردنش با یه نظام فکری دیگه. انقلاب ایدئولوژیک یعنی مبارزه با اندیشه‌ای که هسته مرکزی اون مالکیت مرد بر زنه.
2: حالا ممکنه یکی بگه آقا مبارزه که همیشه بوده، از زمان اسپارتاکوس ستم زده داره با ستمگر مبارزه میکنه، حالا چی شده به ما که رسید باید علاوه بر دیکتاتور ستمگر با جنسیت زدگی هم مبارزه کنیم؟
1: اینجاست که برمیگردیم به همون ضرورتی که پیش از این صحبتش رو کردیم، یعنی ضرورت شورش علیه ایدئولوژی حاکم برای آزادسازی انرژی های انسانی. راستی چرا تو دنیای امروز، این سوال از خودتون بکنید، چرا تو دنیای امروز اثری از سازمان های انقلابی نیست؟ چرا اثری از یک مبارزه پیگیر انقلابی نیست؟ دلیلش دقیقا همینه. بذارید یه نگاه مختصر به همین آرزه دوران داشته باشیم.
3: یه زمانی بود آدمایی مثل حنیف نژاد، عسکری زاده، احمد زاده پویان تا حمید اشرف، مرضیه اسکویی و فاطمه امینی، صدها نفر دیگه سلاح برمی داشتن، مبارزه می کردن، چریک می شدن، با علم به این که می دونستن امکان داره دستگیر بشن، شکنجه بشن، کشته بشن یا اعدام بشن، اما بازم می ایستادن و ادامه می دادن. خب تو اون زمان ها، تو اون فضا، انقلابیگری مد بود، ارزش بود، جذاب بود. چرا؟ چون جهان در پارادایم دیگه‌ای به سر می برد، چون فضا فضای دیگه‌ای بود. چندین انقلاب بزرگ در سراسر دنیا به پیروزی رسیده بود. اما الان چی؟ الان چطور وضعیت؟ الان اگه شما بخوای از انقلابیگری و مبارزه حرف بزنی، همه فکر میکنن که داری در رابطه با یه مسئله عجیب و غریب صحبت میکنی. همه میگن این کار دموده است، تو عقب مونده ای، خیلی احساساتی هستی، اصلا تروریستی. این دنیاییه که ما الان داریم توی زندگی میکنیم. دنیای الان دنیای فالوور جمع کردن و هشتگ زدن و چالش گذاشتن و کمپین گذاشتنه. دنیای الان دنیای ترویج مصرفگراییه، ترویج زندگی لاکچریه. بخوایم در واقع صحبت بکنیم، فرهنگ بروژوازی هست که بر تمام زندگی ما غالب شده و یک تاز میدونه و هیچ چیزی نیست جلوش وایسه. تو چنین فضایی، تو چنین شرایطی، خب مسلم سازمان‌های انقلابی هم یکی یکی ذوب میشن و از بین میرن، همونطور که شدن. در چنین شرایطی انتخاب مبارزه خیلی خیلی سخت، خیلی سخت‌تر از قبل.
1: درست در چنین شرایطی مجاهدین با دشمنی مواجهن که خیلی قد داره، خیلی زن ستیزه، خیلی دجاله. در چنین شرایطی مجاهدین باید چی کار کنن؟ باید کمربندها رو سفت‌تر کنن، باید در محور ترقی یک گام به چپ، یک گام به سمت رادیکال‌تر شدن بردارن.
2: مسعود رجوی در سال 1364 ضرورت انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین رو اینطور توضیح داده.
4: در مبارزه با خمینی کمربندها رو باید محکم‌تر بست، اول از همه مجاهدین. اینطوری که نمیشه. چاه باطل خیلی عمیقه، صد بار از چاه باطل شاه عمیق‌تر، جنایتکارتر. پس ستیر قله حق هم باید هرچه سر به فلک کشیده تر و هرچه تیزتر باشه، هرچه خالص‌تر، هرچه متحرتر. من آمدم خودم رو و نسلم رو و سازمانم رو فدا بکنم برای رهایی مردم ایران. من، شخص من، نه. هزارها بار قلبم رو سوراخ کردند، هزارها بار طناب به گردنم انداختند، هزارها بار بر بدنم شلاق زدند. من مجاهد خلقم، صد هزارانم، نماینده نسل بیشمارانم. آمدم خودم رو فدیه رهایی خلق در زنجیرم بکنم. آی مردم ایران، من انصاری الله. چه کسی من مجاهد خلق در مسیر خدا و خلق نصرت خواهد کرد؟ هل من ناصر ینصرنی؟ نصرت و حمایت برای چی؟ برای صلح، برای آزادی، برای حاکمیت مردمی، برای گسستن زنجیرها، برای عدالت، برای به پاداشتن قسط. بله، بله، من مجاهد خلقم و آمدم تا خلقم رو از تجارب تلخ گذشته پرهیز بدم، رها بکنم. هر چه میخواید به صورتم سیلی بزنید، در سینه‌ام سرب مذاب خالی کنید، مادرهای پیرم رو هم شهید بکنید، اطفال شیرخوارم رو بزنید و شکنجه بدید، زندان بکنید، سر ببرید، هر مارک و اتهامی هم میخواهید نثار کنید. به فرموده مولایم علی کوه‌ها بجنبند، از جایم تکان نخواهم خورد.
1: مجاهدین با انقلاب ایدئولوژیک در واقع کمربندها رو برای یک مبارزه بی امان با دیکتاتوری ولایت فقیه صفر کردن. وقتی با رژیم زن ستیزی مواجهیم که این طور داره خون میریزه، باید در برابرش حرف داشته باشیم، باید برگی داشته باشیم که روی برگ اون بکوبیم زمین.
2: کشف بزرگ مریم رجوی همین بود. او در واقع گام بلندی در راستای نفی استثمار برداشت که هم بقای سازمان مجاهدین رو تضمین کرد، هم چشمنداز پیروزی رو در مقابلش قرار داد.
1: اون گام بلند بالا بردن پرچم مبارزه با جنسیت زدگی و البته در کنارش فردگرایی منفی بود. و مجاهدین این رو فهمیدن که اگه این دوتا رو بزنن، اگه بر جنسیت زدگی و فردیت منفی چیره بشن، دیگه نه پارادایم بی هزینگی و منفعت طلبی که تو دنیا مد شده میتونه باهاشون کاری بکنه، نه کارزارهای شیطان سازی و توطئه های دشمن که علیهشون وجود داره، و نه هیچ نیروی دیگه‌ای، درست مثل آشیل که تو رودخونه استوکس فرو میره و ضد ضربه میشه.
2: فقط برای اینکه این برنامه رو عطف به برنامه‌های قبلی نکنیم، یه میان برنامه ببینیم تا منظورمون از جنسیت زدگی و فردیت منفی روشن بشه.
5: فردیت همه اون چیزیه که حول فرد شکل میگیره. تمامی ویژگی‌ها و خصوصیات منحصر به فرد انسان، مثل سلیقه‌ها، توانایی‌ها و خلاقیت‌هایی که اون رو از هر انسان دیگه‌ای متمایز می‌کنه، فردیت اون رو شکل میده. بر همین مبناست که انسان هویت بی‌همتایی داره که قابل احترامه و باید حقوق اون برآورده بشه. اما فردیت گرایی یا فردیت زدگی از اونجا شروع میشه که این فردیت بر همه چیز اولویت پیدا میکنه و اصل شمرده میشه. اینجاست که خودخواهی، اول من، سودجویی، پایمال کردن حقوق دیگران و بهره کشی آغاز میشه. انسان از اصل خودش فاصله میگیره و به میزان همین فاصله شخصیتی قلابی و متزلزل پیدا میکنه که قادر نیست انرژی مثبت درون خودش رو استخراج کنه. بر همون منوال جنسیت تمامی ویژگی‌ها و نقش‌هایی که حول جنس شکل می‌گیره. از تفاوت‌های جسمی و بیولوژیکی تا تجربه زیسته متفاوت میان زن و مرد که حقوقی رو برای اونها تضمین می‌کنه. اما جنسیت زدگی از اونجا آغاز میشه که اولویت و اصالت به جنس داده میشه. در جامعه جنسیت زده، فرد انسان باید خودش رو با الگوهای رفتاری که جامعه بر اون تحمیل میکنه منطبق کنه. زن باید زنانه رفتار کنه، ظریف، حساس و تحت فرمان مرد، و مرد باید دارای خشونت، هیبت و قدرت باشه و زن رو تحت سلطه خودش بگیره. زن باید به مرد تکیه کنه و مرد باید تکیه‌گاه باشه. جنسیت زدگی از انواع خشن تا انواع لوکس و اروپاییش یک هدف بیشتر نداره. انقیاد و حفظ سلطه مرد بر زن. اندیشه‌ای که علاوه بر زن، مرد رو هم اسیر خودش کرده و تبدیل به موجودی متزلزل می‌کنه که قادر به استخراج انرژی درونی خودش نیست.
2: همونطور که دیدین جنسیت زدگی مثل یک بیماریه، بیماری که تار و پود جهان ما رو آلوده کرده، اونقدر که بی‌تعارف تبدیل به قوی ترین ابزار استثمار و بهره‌کشی شده. حالا این از کجا اومده؟ از کجا شروع شده؟ بشنویم.
6: فردریش انگلز در کتاب منشأ خانواده، مالکیت خصوصی و دولت می نویسه بر افتادن حق توارث مادری شکست جهانی تاریخی جنس مؤنث بود. مرد فرمان روایی خانه را به دست آورد و زن تنزل مقام یافت. این اتفاق حدود 7 تا 10 هزار سال پیش از میلاد مسیح افتاد. بر افتادن حق توارث مادری و ایجاد خانواده‌های پدر تبار. پدیده‌ای به نام ناموس پرستی و غیرت مردانه بر سر زن در آغاز چیزی نبوده، جز تلاش مرد برای مراقبت از زن به منظور حفظ توارث پدری. به عبارتی سلطه بر زن در آغاز دلایلی سودجویانه و اقتصادی داشت، اما آرام آرام به فرهنگ رایج تبدیل شد. به این ترتیب پاشنه تاریخ به سمت پدرسالاری و جنسیت زدگی چرخید. بشر از اصل خیشتن دور شد و از خود بیگانگی آغاز گشت. همزمان جامعه طبقاتی شکل گرفت. فقرا و ثروتمندان، برده‌ها و برده‌داران، کارگرها و سرمایه‌دارها. به این ترتیب جنسیت زدگی عمری معادل استثمار طبقاتی دارد و در طول سالها فرهنگ سازی شده و در جهان کنونی تبدیل به یکی از قوی ترین ابزارهای سرمایه داری شده است. ابزاری که از مسخ انسانها در جامعه مصرفی تا تهی کردن آنها از هر نوع انگیزه مبارزاتی و تغییر طلبی کاربرد دارد.
2: فردگرایی
1: فردگرایی افسار گسیخته الان همه جا تبلیغ میشه، حتی تو ریلزای اینستاگرام هم دیده میشه. تبلیغ این که به خودت برس، به دیگران اهمیت نده، مهم نیست بقیه چی میگن، همه چیزو برای خودت بخواه، اینا همش ضد مبارزه است، ضد دوست داشتن دیگران و ضد فداکاری برای دیگرانه. از دل این فرهنگ هیچ وقت یک انسان مقاوم و فداکار بیرون نمیاد.

0: لایحه دفاعیه مجاهد شهید فرمانده وحید بنی عامریان از شکنجهگاه اوین به مردم ایران.
1: سلام و درود. من وحید بنی عامریان هستم، زندانی سیاسی 32 ساله‌ای که الان در زیر حکم اعدام قرار دارم. خیلی خوشحالم که میتونم این پیامو از پشت میله‌های زندان اوین به شما مردم ایران و جهان برسونم. هدفم از اصرار بر انتشار این ویدیو طبعاً با همه تبعاتی که میتونه برام داشته باشه اینه که میخوام دفاعیم رو علنی بکنم. خب این رژیم از اونجایی که خودش خیلی خوب میدونه که هیچ مشروعیتی نداره، از علنی کردن دادگاه زندانی سیاسی به شدت وحشت داره. پس آقای ولی فقیه که میخوای ما رو اعدام بکنی و اینطوری ترس ایجاد بکنی توی جامعه، مانع گسترش جنبش بشی و در مقابل انقلاب صد ایجاد بکنی، میخوام بهت یادآوری بکنم که من و امثال من از خون جوانای آزادی خواهی بلند شدیم که توی تمام این سالها بی نام و نشان، بیان که خیلی ها بفهمن کی بودند و چی کردند و توی سیاه‌چاله‌های رژیم شما چه شکنجه هایی رو متحمل شدند، اما در برابر تو و خمینی سرخم نکردند و هزار هزار بر چوبه های دار بوسه زدند. پس یقین کن که اگر من و امثال من رو هم اعدام کنیم اما تکثیر میشیم، حتی اگه جنازه هامون رو مخفی کنیم، و یقین کن که رژیمت هم از سرنگونی راه فراری نخواهد داشت. من به همراه 5 تا دیگه از دوستام توی محکمه به اعدام محکوم شدیم که هیچ شباهتی به دادگاه نداشت و اساساً قوه قضایی و دستگاه امنیتی توی رژیم هایی که دیکتاتور و فاشیستی هستند پایه‌های سرکوب و جنایتند و نه مجری عدالت و قانون. برای همین پاسخهای ما خیلی کوتاه بود. ما اصلا به رسمیت نمیشناسیم چنین دستگاهی رو و حرفی هم باش نداریم. خلاصه اون چیزی که گفته شد از طرف من توی دادگاه تو چند جمله میشه خلاصش کرد. اینکه ما اتهاماتی که شما زدید رو قبول نداریم، تماما تحت شکنجه بودیم، شکنجه‌های روحی و جسمی که تو تمام پروسه از بعد دستگیریمون وجود داشت و دادگاهی هم که پیشاپیش نتیجهش روشن هست چه فرقی میکنه که ما درش چه جوابی بدیم. لطفاً زحمت دادگاه‌های فرمالیته رو هم به خودتون ندید، چون که بر مبنای حرف امامتون هر کسی که سر موضع باشه محدور الدمه و مستحق اعدام. پس من هم سر موضع هستم و تمام. این کل دادگاه ما بود. اما حالا میخوام پاسخم رو به 4 سوالی که تو این دادگاه مطرح شد در حضور مردم علنی اعلام بکنم خطاب به رژیم. سوال 1: چرا بعد از آزادی از زندان دنبال زندگی عادی نرفتی و چرا جوانی تو هدر میدی؟ پاسخم به رژیم اینه: حرام باشه بر من اون زندگیی که بهاش پا گذاشتن روی وجدان و چشم بستن روی دردهای مردمم باشه. کور خوندین، من نه به اون زندگی عادی برمیگردم و نه اجازه میدم که شما و پاسداراتون با خیال راحت زندگی عادیتونو با چپاول و ویرانی و قتل عام مردم ادامه بدیم. این عین زیبایی زندگی برای من. انما الحیات عقیدت و جهاد. شما بعد آزادی من زندان با دست خودتون منو تبعید کردین به بشاگر. حالا من بچه های معصوم بلوچو که توی کپرهای محروم با نیش عقرب پرپر می شدن و تلف می شدن دیده باشم به چشمای خودم و سکوت کنم. بعد از اون طرف شما از جیب مردم و روی خون جوونا برای خودتون به تخت قدرت لم بدید و به قتل عام و ویرانیتون ادامه بدین، میلیون ها انسان رو زیر خط فقر نگه دارید و جنگ را بندازین و زن ستیزیتون و ستم مضاعفتون علیه ملیت ها و مذاهب و عقاید رو ادامه بدین، بعد من راحت سرام بکنم توی درسم، توی زندگیم، توی ادامه تحصیلم. هرگز هرگز. بذارید خیلی روشن بگم، من در شرطی که زیر حکم اعدام قرار دادم شب قرار دارم من در شرطی که زیر حکم اعدام قرار دارم شبا رو نه با ترس چوبهای دار شما که با یاد دردهای مردمم روی بالش میذارم. گاهی با خودم فکر میکنم سرنوشت تلخ اون بچه های دست فروشی که توی روی پل عابر سدخندان دست فروشی میکردن و 4 سال تمام جلوی چشام بودن، تو هم دوره های من توی دانشگاه حاجی نصیر احتمالا یادشون بیاد. چی شده الان بعد 10 سال؟ کجا هن؟ چی کار میکنن؟ به کدام این گناه؟ خیلی وقتا ناله های اون پدر و مادر فقیری توی ذهنم توی گوشم میپیچه و خواب از چشام میگیره که جلوی بیمارستان کرمانشاه بچه مریضشونه که نیاز به عمل داشت و پول نداشتند بغل کرده بودند و پدر میگفتش که وگر دستمزد کارگری و کورعی همه پول جور بکن، و مادر زجه کنان میگفتش که چطور تونم بیل منالم بمری خدا هوار. حالا شما دم از زندگی عادی میزنید وین فروش ها کور خوندیم. بذارید آب پاکی رو دستتون بریزم. الگوی من کیا هن؟ اشرفی ها، همونا که از اسمشون وحشت دارید، همونا که جوونیشون و کل زندگیشون رو دار و ندارشون رو گذاشتن برای آزادی این مردم و آبادی این خاک، از کردستان تا بلوچستان خونفشان و از نیزارهای ماهشهر تا آذربایجان و تک به تک شهرهای ایران.
2: آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر

Thank you.

0: مجاهد قهرمان، شهید مجاهد خلق، فرمانده دلیر وحید بنی عامریان.
1: سوال دوم این بود که آیا اتهامات وارده رو قبول داری؟ پاسخم اینه که کدوم اتهاما؟ برای وزارت تروریستی اطلاعات آخوندی و برای ساواک شکنجهگر پهلوی؟ ماها همیشه متهم به اتهاماتی مثل تروریسم و چه میدونم مخل امنیت ملی و یاغی و باغی و امثال هم بودیم که پشیزی هم براش ارزش قائل نیست. اتفاقا هرچی بیشتر اتهام بزنید مطمئن تر میشیم به راهمون، ولی اتهامی که بابتش به مرگ محکوم شدم و بهش افتخار میکنم هواداری از سازمان مجاهدین خلقه، سازمانی که 60 ساله پای حرفی که زده واسطه با رنج و شکنجه و خون و عهد بسته که سرنوشت مردم رو با چنگ و ناخون و دندان هم که شده از چنگال استبداد و وابستگی در بیاره و مبارزه ای رو که از مشروطه شروع شده با انتقال قدرت به مردم ایران و تحقق جمهوری دموکراتیک به سرمنزل خودش برسونه، با صداقت، با شرافت، با فدای بی‌منت و 120 هزار شهید، به کسی هم باج نداده و نمیده. این هم آلترناتیوش. برنامه 10 ماده‌ای مریم رجوی، لغو مجازات اعدام، جدایی دین از دولت و و و. من افتخار میکنم که جزء کوچیکی از مقاومتی هم که اهل عمل و قیمت دادنه، نه فضای مجازی و خودنمایی و موج سواری. رهبرش یک زنه، مریم رجوی، که به شدت ازش وحشت دارید. کابوستونه. سرشار از درد و رنج مردم، ایستاده بر بلندای رفیع ترین قله های مسئولیت پذیری و فداکاری. تعهدش اینه، خوب گوش کنید. نقش مسیر ما این بوده و هست. اگر برای رسیدن به آزادی باید از 7 خان سرکوب و زندان و شکنجه و تیرباران گذشت، اگر برای رسیدن به آزادی باید از 7 خان اتهام و شیطان سازی و خنجر و خیانت عبور کرد، اگر برای رسیدن به آزادی باید از 7 خان 70 ابتلا و آزمایش گذشت، آری آری، ما در نبرد برای آزادی برای صدها 7 خان دیگر حاضر و آماده ایم.
2: نقش مسیر ما این بوده و هست. اگر برای رسیدن به آزادی باید از 7 خان سرکوب و زندان و شکنجه و تیرباران گذشت، اگر برای رسیدن به آزادی باید از 7 خان اتهام و شیطان‌سازی و خنجر و خیانت عبور کرد، اگر برای رسیدن به آزادی باید از 7 خان 70 ابتلا و آزمایش گذشت، آری آری، ما در نبرد برای آزادی برای صدها 7 خان دیگر حاضر و آماده ایم.
1: سوال 3، دفاع آخر چیه؟ پاسخ من به جلادای این رژیم اینه که من باید از خودم دفاع کنم یا شماها؟ این شمایید که باید توی یک دادگاه عادلانه مردمی در فردای سرنگونیتون حاضر بشین و به یک هایی که جنایاتی که تو تمام این سالها مرتکب شدین پاسخ بدین. البته طبعا توی یک دادگاهی که شریعت آخوندیتون توش جایی نداره، حق برخورداری از وکیل رو دارید، حق محاکمه علنی رو دارید و باید بترسید از اون روز حسابرسی که در پیش دارید، چه تو این دنیا چه توی آخرت. اما اگر از من میپرسید، من شخصا دفاعی از خودم ندارم، من از مردم تحت ستمم دفاع میکنم. و دادخواه همه برادرها و خواهرای عزیزم هستم که شما خونشون رو توی قیام ها به زمین ریختید، از خدانور و کومار و روزبه تا آیلار و حدیث و سارینا و صفی بی پایان از بهترین بچه های این سرزمین. و سوال آخر، آیا توبه نمی کنی؟ همینجا با صدای بلند اعلام می کنم، من برای آزادی ایران نه تنها بر سر جانم با شما چاره نمی زنم، چون از روز اول وصیتم رو نوشتم و زیر سر داشتم، بلکه عزم جزم کردم که بالاتر از جان، هر روز و هر ساعت عواطفم رو به عزیزترین هام فدای این مردم بکنم و باکی هم ندارم. آخه اگه من و نسل من و همه دوستای من که به همین اتهام توی زندان‌های مختلف الان دارن حکم اعدام میگن، خواهر و برادرام و کسایی که زیر حکم‌های سنگین هستن توی زندان‌های مختلف یا بیرون از زندان‌ها هستند، اگر ما این قیمت رو ندیم، نسل‌های بعدی باید تاوانش رو خیلی بیشتر پرداخت بکنن. پس اگر قرار است که توبه بکنم، از خدا بابت تمام روزها و ساعتهایی که سرم و توی زندگی شخصیم فرو برده بودم طلب بخشش میکنم. و حرف آخرم به شما جلادها اینه، شمایی که ذاتتون همون ذات پلید سال 67، حرف ما هم همینه، حرف من اینه، اگر بهای زنده ماندن دست شستن از نام مجاهد خلق است، پس ننگ بر این زندگی، این از آن شما باد. درود به همه مردم شریف ایران. قسم به خون یاران ایستادم تا پایان.

0: داستان قزاقی که شاه شد. برنامه داستان قزاقی است که با دستانی آغشته به خون پاکبازترین رهبران انقلاب مشروطه و به دست استعمار به شاهی گماشته شد. قسمت اول، نگاهی به ایران و جهان در آستانه کودتای 1299.
1: انقلاب کبیر فرانسه مقدمه تحولی بزرگ در جهان شد. خروج قطعی از نظم کهن فئودالی. در ابعادی کوچکتر همین نقش را انقلاب مشروطه ایران در آسیا داشت. چرا که به گواهی تاریخ انقلاب مشروطیت ایران که در مرداد 1285 خورشیدی آگوست 1906 به پیروزی مقطعی رسید، پیشگام انقلاب‌های دنیای پسافئودالی در آسیا و خاورمیانه شد. به این ترتیب که سقوط فئودالیسم در چین 6 سال بعد یعنی در سال 1912 کلید خورد. انقلاب دموکراتیک روسیه در فوریه 1917 پیروز شد و انقلاب ترک‌ها و سقوط نظم کهن عثمانی در سال 1923 به وقوع پیوست. درباره ایران باید گفت ایران در فاصله سال‌های 1269 تا 1300 خورشیدی به مدت تقریباً 30 سال در کانون یک تحول بزرگ تاریخی و اجتماعی بود. تحولی که عمدتاً به دوران انقلاب مشروطه شناخته می شود. انقلابی که گرچه نهایتاً شکست خورد، اما آنچنان تأثیری بر زندگی مردم و جامعه ایران گذاشت که مبدأ تاریخ معاصر ایران شد. انقلابی که فراتر از ایران بر تحولات اجتماعی دیگر ملل آسیا هم تأثیری جدی نهاد.
2: بینندگان عزیز سلام بر شما. از امروز و در چند برنامه می‌خوایم در خدمت شما بخش مهمی از تاریخ معاصر ایران رو ورق بزنیم. بخشی که حقیقتاً و از جوانب مختلف مورد تحریف قرار گرفته. می‌خوایم نگاهی بکنیم به انقلاب مشروطه، به سرداران انقلاب مشروطه و به قزاقی که قاتل بسیاری از سرداران اون انقلاب همچون میرزا کوچک‌خان و کلونل محمدطاهیرخان پسیان شد، یعنی رضاخان قزاق، و اینکه چگونه دست استعمار با همدستی خائنان و مرتجعان داخلی، مقاومت‌ها و روشنگری‌های فرزندان غیور و آزادی‌خواه وطن از مدرس و مصدق تا فرخی و عشقی رو از سر راه برد.

0: در این برنامه ناگزیر نگاهی هم می‌کنیم سریع به وضعیت جهان در اون سال‌ها، یعنی در اوائل قرن بیستم و شرایطی که باعث شد یک قزاق شاه بشه. برای این برنامه همونطور که از اسمش هم پیداست، داستان قزاقیه که شاه شد. با ما همراه باشید.
1: خروج بر نظم کهن فئودالی در آسیا ابتدا از ایران آغاز شد، سپس به دیگر کشورها سرایت کرد. آن دوره انقلابی با شورش پیروزمند مردم بر ضد قرارداد رژیم و امتیاز تنباکو در زمان ناصرالدین شاه آغاز شده بود و پس از یک دوره افول با مطالبات تاریخی مردم برای ایجاد عدالت‌خانه و کاستن از اختیارات مطلقه شاه دوباره اوج گرفت. مظفرالدین شاه 10 سال از تن دادن به خواسته های عادلانه مردم ایران خودداری کرد و سرانجام در سال 1285 ناگزیر فرمان مشروطیت را امضا کرد و اندکی بعد درگذشت. از سال 1285 تا 3 سال بعد محمد علی شاه با انقلاب مشروطه جنگید و شکست خورد و به دست مردم در سال 1287 از ایران اخراج شد. پس از او فرزندش احمد شاه 17 سال بر تخت نشست و دست استعمار با استفاده از فساد و بیکفایتی حاکمیت و عوامل خیانتکار و خودفروخته داخلی در پاییز 1304 یک قزاق کودتاچی به اسم رضاخان را در یک روند پر از ننگ و جنایت جایگزین وی کرد. در حالی که از سال 1299 عمدتاً همان رضاخان همه کاره مملکت محسوب می شد.
2: در واقع مردم ایران در یک دوره تقریباً 30 ساله جنگیدند برای دادگستری مستقل و مدرن، برای عدالت اجتماعی، برای پیشرفت اجتماعی و مهمتر از همه برای حاکمیت مردمی. مطالباتی که البته بدون محقق شدن در دستور کار نسل بعدی مردم و انقلابیون ایرانی قرار گرفت.
0: خب طبعا هر انقلابی فراز و فرودهای خاص خودشو داره. اما اینکه چطوری انقلابی به اون عظمت نهایتاً به دیکتاتوری قزاق بی سرپا ختم شد، بحثیه که میخوایم در این برنامه به برخی گوشه های برجستش بپردازیم. برای اشراف بیشتر به موضوع لازمه کمی به عقب برگردیم و با دیدی وسیع‌تر به صحنه نگاه کنیم.
3: اون چی که تو اواخر قرن 19 و ابتدای قرن 20 در تعادل قوای بین دولت‌های بزرگ به وجود اومد، از شکست روسیه از ژاپن گرفته تا ظهور دولت بلشویک‌ها در روسیه و از انقلاب اکتبر گرفته تا شکست نیروهای اروپایی که حمله کرده بودن برای واژگون کردن این انقلاب، همگی باعث ایجاد یک تحول بسیار بزرگی در مناسبات بین‌المللی شد.
0: برای درک بهتر اون تحول بزرگ ضروری برخی نکات مهم رو مرور کنیم.
1: انگلستان در شرایط طبیعی آن روزگار نیمه جنوبی ایران را پیوسته تحت سیطره خود داشت. شریک استعماری انگلستان در تقسیم ایران روسیه بود که معمولاً در بخش‌های شمالی ایران جولان می‌داد. با شکست روسیه از ژاپن در جنگ‌های سال 1895 و 1905، ایرانیان این قوت قلب را یافته بودند که می‌توان روسیه را هم شکست داد. در همان اوان بود که ایرانیان نیروهای آزادی بخش خود را در مناطق مختلف کشور تشکیل داده بودند. این نکته را ادوارد براون در کتاب انقلاب ایران و ناظم الاسلام کرمانی در کتاب تاریخ بیداری ایرانیان بخش اول هم ثبت کردند. با پایان یافتن جنگ جهانی اول و ظهور یک قطب سیاسی متفاوت در جهان یعنی شوروی و شعارهایی که در باب برابری و همبستگی مطرح کرد، روش تقسیم جهان و شیوه استعمار مناطق نفوذ قدرت‌ها اساساً تغییر کرد و روش‌های کهنه استعماری یعنی اشغال نظامی و مستعمره‌سازی آشکار منسوخ شد و کشورهای مانند انگلستان، فرانسه، اسپانیا، هلند و ایتالیا و شمار دیگر به جای اعزام ناوگان‌های عریض طویل دریایی و نیروهای نظامی برای تحت سیطره درآوردن دیگر سرزمین‌ها به روش‌های جدیدی متوسل شدند.
2: قدرت‌های استعماری کاری که در ایران کردند شاید نمادین‌ترین نمونه از روش‌های جدید استعمار برای حفظ مستعمرات باشه. البته با تنش کمتر، هزینه کمتر، تضمین بازدهی بیشتر و بدون ضرورت دخالت نیروی نظامی. اون هم به ویژه در کشوری که پیشتاز انقلاب‌های رهایی بخش منطقه بود و تجربه 30 سال انقلاب مستمر رو هم در تاریخش داشت.
0: برای اینکه دید روشن‌تری نسبت به ایران اون روزگار به دست بیاریم، خوبه که سری بزنیم به یادداشت‌های دیپلمات‌های اون روزگار که در ایران بودند.
1: سرکنسول انگلستان در اصفهان در گزارشی که در 15 مارس 1905 مخابره کرده، درباره تأثیر شکست روسیه از ژاپن بر ایرانیان نوشته است: در تهران، اصفهان، شیراز و یزد کمیته‌های کوچک 4-5 نفری ترتیب دادند و هر کس 150 تومان تا 200 تومان پول گذاشته، کسانی را به نواحی مختلف فرستاده و به مردم تعلیم دادند که هرگاه مظفرالدین شاه در تابستان آینده به سفر فرنگستان برود، در سراسر مملکت قوغایی برپا دارند. فریدون آدمیت، فکر دموکراسی اجتماعی.
3: از میون تمامی اون نیروها و گروه های تازه تأسیس بعداً گردان های رزمنده انقلاب مشروطیت به وجود اومد. حداقل در اصفهان و گیلان و مازندران آذربایجان و در ابعادی کوچکتر در کرمانشاه و همینطور در جنوب کشور مردم در دستجات متعددی متشکل می شدن. تشکلایی که تو گامای بعدیشون خیلی هاشون مسلح شده و به دفاع از انقلاب برخواستن.

0: حتما توجه دارید که اینا همه در همون هول و هوش سالهای 1905 میلادی و شکست انقلاب 1905 روسیه است. توی همین دوره است که ستارخان و علی موسیو به عنوان بزرگترین رهبران انقلاب مشروطه جای خودشونو به حق در تاریخ ایران و منطقه باز کردند.
1: بذارید یادآوری کنم که به علت وجود همون نسل از رهبران و نیروهای انقلابی بود که وقتی در 12 سال بعد در جریان انقلاب اکتبر روسیه تزاری فرو پاشید، چند واقعه موازی هم اتفاق افتاد که تأثیر تعیین کننده در سرنوشت انقلاب ایران داشت.
2: وقایع مؤثر در انقلاب مشروطه. توده های مردم ایران با آمادگی هایی که از قبل داشتند و با نیروهای آزادی بخشی که بسیار قبل از انقلاب روسیه تشکیل داده بودند، به شکل نوینی وارد عرصه سیاسی مملکت شدند. حکومت جدید روسیه با لغو تمامی امتیازهای استعماری دوره تزار، بدعت جدیدی در سیاست بنا نهاد که به رغم تمامی واگشت‌های بعدی خود، یک دوره تاریخی در روابط بین‌المللی یعنی استعمار کلاسیک را به پایان رساند و عصر جدیدی در تاریخ مناسبات بین‌المللی گشود. انگلستان که در گام اول و در خلأ ناشی از نبود روسیه تمام ایران را به زیر سلطه خود کشیده و حتی نیروی قزاق را که یک نیروی اساساً روسی بود تحت سرپرستی خود گرفته بود، هنگامی که زیر فشار تعادل قوای سیاسی جدید و فشار انقلابیون ایران و افکار عمومی اروپا ناگزیر از ترک ایران شد، تلاش کرد کنترل‌های استعماری خود بر ایران را به شکل دیگری ادامه دهد.
0: اون شکل جدیدی که استعمار در اون نقطه در پیش گرفت، گماشتن یک حاکم دست نشانده به جای اشغال مستقیم در کشورهای تحت سلطه‌اش بود. و فقط به عنوان یادآوری میگم که اون دوره بخشی از مراحل رشد سرمایه‌داری و آغاز اوجگیری صدور سرمایه بود، مرحله‌ای که قدرت‌های غربی با ولع خیلی زیاد و جدیتی به واقع مرگبار و خونین به دنبال تقسیم جهان و تقسیم منافع و بازارهای کشورهای دیگه بین خودشون بودن.
3: اون مرحله تفاوت‌های بنیادی و کیفی با اشکال کهن اشغال استعماری داشت. از جمله بازسازی جوامع تحت سلطه به عنوان بازارهای مناسب برای کشور متروپول به جای تخریب و کشتار و غارت علنی.
1: اون قدرت‌ها متوجه شدن که به جای استفاده از قشون و قشونکشی و دخالت مستقیم، با تلفات سنگین مالی و انسانی سرکوب ملت‌ها رو از طریق یک دیکتاتور دست نشونده خودی خیلی بهتر و ارزونتر همیشه انجام بدن. به همین علت بود که انگلستان برای حفظ ایران در مدار مستعمرات خودش یک حاکم دست نشانده در ایران روی کار آورد، رضا خان.
0: در حقیقت رضا خان که اون موقع هنوز شاه نشده بود، حلقه واسط استعمار کهنه و استعمار نو بود. حاکمی که با یک سلسله کودتا به قدرت رسونده شد و البته با همون دستی که بالا رفته بود به محض خلف وعده با همون دست پایین کشیده شد.
3: پایان جنگ جهانی اول فقط پایان عمر تاریخی فئودالیسم نبود. همونطور که فقط تاریخ تولد اولین دولت سوسیالیستی جهان هم نبود. اون مقطع تاریخی نقطه تحولی مهم هم در روش‌های استعماری و هم در روش‌های مبارزاتی ملل عقب نگه داشته شده به شمار می‌رفت.
2: در آن مقطع تاریخی با وجود گردان‌های متعدد استقلال طلب و گاه انقلابی در گوشه و کنار ایران، می توان نتیجه گرفت دیگر عملاً امکان ادامه استعمار ایران به شکل سابق و با اشغال مستقیم مقدور نبود. از این رو جنرال ادموند آیرونساید فرمانده نیروی شمال ایران نورپل فورس تحت هدایت مستقیم وینستون چرچیل وزیر جنگ وقت بریتانیا طرح و برنامه لازم برای تضمین سلطه انگلستان بر ایران در وضعیت جدید را اجرایی کرد. شاهکار آیرونساید این بود که در مدتی کمتر از 5 ماه مناسبترین عنصر ایرانی برای اجرای طرح استعماری بریتانیا را به سرعت پیدا کرد. او کسی نبود جز رضاخان قصاق.
1: آیرونساید توی خاطراتش نوشته شخصا عقیده دارم یک دیکتاتوری نظامی گرفتاری های ما را در ایران برطرف خواهد کرد و ما را قادر خواهد ساخت بی هیچ دردسری این کشور را ترک گوییم. خیلی طول نکشید که روشن شد منظور آیرونساید از اون دیکتاتور نظامی همون قزاق معروف داستان یعنی رضاخانه.
0: به گفته مصدق رضا شاه این واقعیت رو پنهان نکرد. اون خودش رو جمعی گفته بود آیرونساید منو برده.
3: بله، حالا وقتشه که بقیه بازیگران این داستان رو هم کمی بشناسیم.
2: دیگر بازیگران این داستان از اردشیر جی ریپورتر مخبر اینتلیجنس سرویس گرفته تا جنرال آیرونساید و چرچیل و از رضاخان گرفته تا سید سیاه همگی همانانی هستند که در اسناد و مدارک موجود به وفور اسم و مشخصاتشان آمده و شرح چگونگی خدماتشان به استعمار انگلیس توضیح داده شده است. به گفته سر دنیس رایت که از اواخر دهه 30 خورشیدی به بعد یعنی دوره مصدق مأمور سیاسی انگلستان در ایران بود، اردشیر جی ریپورتر اولین کسی بود که رضاخان را به جنرال آیرونساید معرفی کرد.
1: محمد تقی بهار یا همون ملک الشعرای بهار در کتاب معروفش تاریخ احزاب سیاسی ایران بخش تقریبا مفصلی رو به اسناد مربوط به روابط اولیه رضاخان وقتی که یک افسر میان رتبه قزاق بود با انگلیسی‌ها که به تازگی کنترل نیروی قزاق رو به دست گرفته بودن اختصاص داده که اطلاع از اونها برای درک درست تاریخ معاصر ایران به نظرم ضروریه.
2: ملک الشعرای بهار در کتابش تاریخ احزاب سیاسی ایران از قول تلگرافچی اردوی قزاق مقیم منجیل نوشته که استاروزلسکی فرمانده نیروی قزاق و فرمانده مستقیم رضاخان ضمن شکایت از دسیسه های انگلیسی ها بر ضد خودش با اشاره به رضاخان لب به شکوه گشوده و گفته این صاحب منصب یعنی رضاخان بعد از صرف شام که اردو استراحت می کنند سوار شده به اردوی انگلیسی ها می رود و تا سحر و تا پاسی از شب آنجا می ماند. این همین مطالب را در کتاب رضاشاه از تولد تا سلطنت صفحات 420 به بعد هم می توان یافت.
0: اون نشست های شبانه‌ای که تلگرافچی اردوی قزاق منجیل و استاروزلسکی گفته همون رفت آمدهایی بوده که در واقع انگلیسی ها رضاخان رو صدا می زدن و توجیش می کردن تا بتونه کودتای سوم اسفند رو انجام بده.
1: جالبه که ملک الشعرا در همون کتاب تاریخ احزاب سیاسی نوشته چون به علت دوستی و رابطه ای که با سید ضیاء داشته متوجه شده که در همون ایام سید ضیاء هم به قزوین رفت آمد می کنه. علت اون رفت آمدها بعداً در گزارش‌های آیرونساید ذکر شده که برای هماهنگی با کودتاچی‌ها بوده و در واقع آیرونساید و سفیر انگلیس در تهران سید ضیاء رو روانه قزوین کرده بودند.
3: دنیس رایت، مأمور سیاسی برجسته انگلستان در ایران در دهه 50 و 60 میلادی، تاریخ بخشی از پشت صحنه اون دیدارهای پنهانی و شبانه رو با استناد به اسناد وزارت خارجه کشورش اینطوری ثبت کرده.
2: آیرون ساید مجدداً در 31 ماه ژانویه همراه هنری اسمیت با رضا خان ملاقات نمود. او در مورد این ملاقات و مذاکرات انجام شده چیزی یادداشت نکرد و فقط در عبارت کوتاهی نوشت: رضا خان آرزو می‌کند مستر کاری شود و از اینکه در حال حاضر کاری نیست سخت اظهار دلتنگی می‌کند. دنیس رایت سپس می‌نویسد: بعد از دست به سر کردن سردار همایون، سرکرده ایرانی نیروی قزاق مستقر در قزوین، آیرون ساید رضا خان را در منصب مساعد و فرماندهی گماشت. این همان دورانی است که انگلیسی‌ها با کمک رضا خان و چند قزاق دیگر فرماندهی بلشویک نیروی قزاق را هم برکنار کرده و با گماشتن استاورلسکی، یک روس سفید، خود زمام نیروی قزاق را به دست گرفته بودند.
1: انگلستان در اون تاریخ دو نیروی نظامی در ایران داشت. یکی پلیس جنوب در مناطق جنوبی کشور معروف به SPR، یکی دیگه هم نیروی شمال ایران موسوم به نورپر فورس. اولی دستندرکار سرکوب نیروهای مردمی در جنوب بود، دومی مشغول سرکوب نیروهای انقلابی در شمال. آیرون ساید یعنی فرمانده نیروی شمال یا همون نورپر فورس که کارش در جنوب روسیه برای حمایت از هزار و نیروهای روسیه سفید در برابر بلشویک ها شکست خورده بود، پیش از عقب نشینی به بغداد تلاش میکرد مسئله ایران رو یکسره کنه و این کار را هم کرد.
2: ژنرال آیرون ساید در خاطراتش درباره آخرین ملاقاتش با آن قزاق ایرانی در گراند هتل قزوین، آن هم در 12 فوریه 1921، یعنی درست 10 روز پیش از کودتای 3 اسفند، نوشته بود: به طور منظم از بریگاد قزوین در آق بابا بازدید می کردیم. من در نظر داشتم کار را 1 ماه پیش از شروع عقب نشینی به سوی بغداد، منظورش عقب نشینی نیروهای انگلیسی است، انجام دهم. از این رو من 2 مسئله را با رضا خان در میان گذاشتم. به او گفتم که چه موقعی او را از حیطه کنترل خود خارج خواهم کرد، یعنی افسار کودتاچی را خواهد گشود، و همچنین به او اخطار کردم که دست به هر اقدام خصمانه‌ای بزند من کار عقب نشینی را متوقف کرده و بیرحمانه به سوی او یورش میبرم. او از سیاستمدارانی که کنترل مجلس را در دست گرفتند بیزار است. از نظر من او بی تردید مردی بود که فوق‌العاده با ارزش به شمار میآمد.
0: آرتر روز 15 فوریه به تهران رفت تا ضمن گزارش وضعیت به سفیر انگلستان در ایران با احمد شاه ملاقات کنه. اما نورمن سفیر انگلستان در تهران با آیرون ساید حالی کرد که یه نفر دیگه هم لازمه در کنار رضا خان باشه که امور رو جمع جور کنه، چون رضا قزاق بی سوادیه که ببیجه در ابتدای کار برای اداره امور دولت و کارهای سیاسی دست و پاگیره. سید ضیا ظاهرا از اینجا وارد صحنه شده و راهی قزوین میشه تا با قزاق‌ها هماهنگ کنه
3: و به این ترتیب عملیات اجرایی کودتا شروع میشه، کودتایی که به 3 دهه انقلاب برای آزادی پایان داد. ادامه این ماجرا رو در برنامه بعدی پی خواهیم گرفت. خدا نگهدار همگی شما.

مگر میشه خوشید و کشت؟ مگر میشه باد رو از ندیدن بازاشت و بارون رو از باریدن؟ مگر میشه اقیانوس رو خوش کرد؟ ما میگفتیم مگر میشه بهار رو از آمدن بازاشت؟ مانع رویدن لاله ها شد. و مگر میشه ملتی رو تا به ابد اسیر نگه داشت؟ نه، میشه تا ابد خلقی رو در زنجیر نگه داشت؟ نه.

0: هرچند تلاش شد که کهکشان امسال با زد و بند خاموش بشه، اما در عمل اشرف نشانها و یاران شورشگر این توطئه رو در هم شکستند و از طرف دیگه در عرصه سیاسی هم این موضوع به یک فضاحت و محکومیت سیاسی برای دستاندرکاران توطئه تبدیل شد. هیئت‌های سیاسی شرکت کننده و شخصیت‌های مستقل که از کشورهای مختلف در اجلاس دو روز شرکت داشتند با موضع‌گیری های خودشون نشون دادن که مماشات با رژیم تا کجا منفور و در انزوا هست. یکی از این هیئت ها از کشور آلمان بود. همراه میشیم با خانم زری کاظمی تا در این مورد بیشتر بشنویم. سلام عرض میکنم خدمت شما خانم کاظمی، خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه روی خط ایران.
1: منم سلام میکنم به شما و بینندگان عزیز برنامه‌تون و ممنونم که این فرصت رو در اختیار من گذاشتید.
0: خواهش میکنم، متشکریم. ما خانم کاظمی، ما طی دو روز شاهد مواضع هیئت سیاسی آلمان و شخصیت‌های مستقل در این کهکشان بودیم، اما بعد از اون هم شاهد مواضع اونها بودیم. شما که از نزدیک مواضع بسیاری از این شخصیت‌ها رو دنبال می‌کنید، لطفاً ما و بینندگانمون رو در جریان مهمترین رؤوس این مواضع قرار بدید.
1: بله، همینطور که گفتید در گرد همایی ایران آزاد در روز 20 ژوئن در دو روز چهره‌های مختلف سیاسی و نماینده های پارلمان ها شرکت داشتند که از کشور آلمان هم یک هیئت سیاسی و تعدادی افراد مستقل شرکت داشتند و در اونجا هم سخنرانی هایی کردند. این افراد در واقع چیزی که در سخنانشون برجسته بود همبستگی و حمایت قاطع از مردم ایران بود، با وجود اینکه هر کدوم از زاویه دید خودشون به مسائل پرداختن و صحبت کردن، اما در چند موضوع اساسی میشه گفت که اتفاق نظر داشتن. اول اینکه اونا همشون بر این نکته تاکید کردند که مردم ایران در واقع حق دستیابی به آزادی، دموکراسی و برابری رو دارن و گفتن که مردم ایران خودشون باید برای آینده خودشون و آینده کشورشون تعیین بکنن که چه حکومتی رو میخوان. دومین چیزی که در واقع این سخنرانان روش تاکید کردند انتقاد از ادامه سیاست مماشات با رژیم ایران بود، چون اونها گفتند که این سیاست مماشات نه تنها باعث بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران نشده، بلکه باعث شده که رژیم جنایتکار آخوندی، البته رژیم جنایتکار آخوندی رو من میگم، رژیم آخوندی و رژیم ایران در سرکوب مردم ایران جسورتر بشه و بیشتر اونها رو سرکوب بکنه و در واقع اونها خواستار این شدن که اروپا باید یک سیاستی رو در پیش بگیره که مبتنی باشه بر حمایت از مردم ایران و دفاع از حقوق بشر. موضوع دیگه‌ای که در اینجا مطرح شد وجود یک جایگزین دموکراتیک و یک آلترناتیو دموکراتیک برای آینده ایران بود. سخنرانان از برنامه 10 ماده خانم مریم رجوی به عنوان برنامه‌ای که مبتنی بر آزادی، بر حاکمیت مردم، بر جدایی دین از دولت و بر برابری زن و مرد و لغو مجازات اعدام و برنامه‌ای که احترام به حقوق بشر میذاره، از این برنامه یاد کردند و اون رو چشماندازی برای آینده ایران دونستند. همینطور بسیاری از این شخصیت ها از مقاومت و پایداری مردم ایران و از مجاهدان اشرف سه قدردانی کردند. به خصوص آقای کارسن مولر در صحبت هاشون این قدردانی رو کردند و تاکید کردند که این ایستادگی ها نباید فراموش بشه و جامعه جهانی باید صدای مردم ایران رو بشنوه. در مجموع میشه گفت که پیام مشترکی که همه این سخنران ها دادن این بود که امروز زمان ایستادن در کنار مردم ایرانی، نه فقط با اعلام همبستگی و شعار، بلکه باید سیاست هایی رو اتخاذ کرد که از آزادی، دموکراسی و حقوق بشر حمایت بکنه. و این پیام به شکل‌های مختلفی تکرار شد و محور مشترک همه این مواضع بود. آقای کارسن مولر هم در پایان صحبتاش، ایشون نماینده مجلس فدرال آلمان و سرپرست شورای حقوقی و حمایت از مصرف کنندگان هستند، در پایان سخنرانیشون از تصمیم مقام‌های فرانسوی برای لغو تجمع هواداران مقاومت انتقاد کردند و گفتند که چنین اقداماتی در واقع با اصول آزادی و با اصول آزادی تجمع و آزادی بیان به هیچ عنوان سازگار نیست. و همچنین ایشون از دولت‌های اروپایی خواستند که به جای محدود کردن مخالفان حکومت ایران در کنار آزادی‌خواهان ایران قرار بگیرند.
0: بله، متشکرم از توضیحاتتون. خانم کاظمی، شما خودتون هم روز 30 خرداد در پاریس تشریف داشتید. از آنچه که در پاریس دیدید هم لطفاً برامون بگید.
1: من فکر میکنم در این هفته گذشته، در واقع در این 2 هفته گذشته، ما تصویرهای زیادی رو در شبکه‌های مجازی دیدیم. در سیمای آزادی شما خیلی تصاویر رو پخش کردید و واقعا صحنه هایی که دیدیم صحنه هایی بود که در تاریخ و در قلب ما ثبت شد. و اجازه بدیم که من اون چیزهایی رو برای شما بگم که با چشم دل دیدم. من در 30 خرداد در پاریس درخت تنومند آزادی و درخت تنومند مقاومتی رو دیدم که 61 سال پیش بذرش رو حنیف کبیر با یاران مجاهد و پاکبازش کاشته بود. من در 30 خرداد در پاریس تداوم بن‌بست شکنی رو دیدم، همون اراده‌ای که در سخت‌ترین لحظات، در صعب العبورترین مسیرها راه رو به سوی آزادی باز می‌کنه. من در خیابون‌های پاریس پیوند نسل‌هایی رو دیدم که پرچم آزادی رو از دستی به دست دیگه سپردند و نگذاشتند حتی برای لحظه‌ای این پرچم به زمین بیفته. 30 خرداد در پاریس منو به یاد میلیشیای جوونی انداخت در خرداد 60 که به خاک افتادند اما هرگز تسلیم نشدند. اونها با خون خودشون مسیر ایستادگی رو ترسیم کردند و به نسلای بعد از خودشون هم یاد دادند که با ایستادن بر سر مواضع هست که آزادی به دست میاد، نه بازانو زدن. من در 30 خرداد عزم و شجاعت جوانایی مثل آسیه و سبا رو دیدم، همونایی که در 19 فروردین 91 سینه سپر کردن و از شهر شرف و افتخار اشرف حراست کردن. من چهره های تمام سربداران سال 67 رو دیدم، اونها که بر فراز چوبه های دار شرافت رو با خیانت و مصلحت معامله نکردند و مرگ با افتخار رو بر تسلیم ترجیح دادند. و در واقع در 30 خرداد اراده فرمانده وحید و گردانش رو دیدم که در رگ‌های جوانای اشرف نشانی که اونجا با تمام وجود ایستادگی می‌کردند می‌جوشید و به ایستادگی اونها لبخند می‌زد. و مهمتر از همه، من در 30 خرداد شجاعت وصف ناشدنی کانونهای شورشی رو دیدم در کف خیابونهای ایران، در زندانها، در شکنجگاهها و در پای چوبهای اعدام. همون شجاعتی که وجدان هر انسان آگاه و بیداری رو آروم نمیگذاره و یادآوری میکنه که آزادی هنوز بهای سنگینی میطلبه. 30 خرداد پاریس انعکاس صدای هزاران انسان بیگناهی بود که تنها به جرم آزادی خواهی به زمین افتادند. خشم و استواری مادران و پدرانی بود که فرزندانشون را از دست دادند اما دادخواهی را رها نکردند. و من در 3 خرداد حراج حقوق بشر را در برابر منافع حقیر اقتصادی دیدم. دیدم چطوری ارزش‌های انسانی رو در برابر قراردادها و معامله‌ها به تاراج می‌گذارند و کرامت انسانی رو قربانی نفت و سود سیاسی می‌کنند. و در 3 خرداد ذبح آزادی بیان و آزادی اجتماعات رو در قلب اروپا در مهد دموکراسی دیدم، اونجایی که به اسم حفظ امنیت صدای کسایی محدود شد که بجز آزادی برای مردم ایران و محکومیت اعدام چیزی نمی‌خواستند. در 3 خرداد در پاریس معامله نفت رو به بهای سربه‌داری جوانای ایران دیدم، گویی که خون بهترین فرزندان این سرزمین در ترازوی منافع اقتصادی سنجیده میشه. و در نهایت باید بگم که در 3 خرداد نسلی از جوانایی رو دیدم که اگرچه امروز در ایران نیستن، اگرچه خیلی هاشون در ایران متولد نشدن، اما در کنار همرزمانشون در داخل میهن با حضور و عمل خودشون ثابت کردند که آمادن بهای آزادی رو در عمل بپردازند، نه در هیاهوی فضای مجازی، بلکه در و نه در حاشیه آسایش و آرامش، بلکه در دل خطر، در برابر باتوم و زیر گاز اشکاور و همه سختی هایی که این مسیر به اونها تحمیل میکنه. و این در واقع همون پیوندیه که از ایران تا گوشه گوشه جهان امتداد پیدا کرده، پیوندیه که مرزها رو نمیشناسه و قلب‌ها رو به یک آرمان مشترک گره زده. این همون مقاومت سازمانی یافته‌ایه که بارها و بارها نشون داده که توان در هم شکستن هر دیوار و هر مانعی رو داره و در برابر اراده و خواست اون که آزادی خلق، هیچ چیز نمیتونه راهش رو سد بکنه. و شاید به همین دلیله که من در 3 خرداد تاریخ رو ندیدم، تداوم تاریخ رو دیدم. درست. نسلی رو دیدم که نه فقط حافظ خاطره بلکه ادامه دهنده راهه.
0: درست.
1: راهی که از حنیف کبیر شروع شد، از 3 خرداد 60 گذشت و از اشرف و قتل عام 67 عبور کرد، از کانونهای شورشی در خیابونهای ایران نیرو گرفت و امروز در خیابونهای پاریس هم همون پرچم رو برافراشته نگه داشته. بله، این نسل که با تاریخ خونبار سازمان یافته و سرشار از صدق و فدا این مسیر رو پیموده، هیچ وقت به خواست بر سر خواست ملتی که اراده کرده سرنوشت خودش رو خودش تعیین بکنه معامله نمی کنه. چون آزادی برای این نسل یک شعار نیست، یک عهده، یک تعهده، تعهدی که با خون بسته شده و با فداکاری استمرار پیدا کرده و تا روزی که ایران آزاد بشه بر زمین نخواهد موند.
0: درود بر شما خانم کاظمی، خیلی خیلی ممنونیم با این تصاویر زیبا و توصیف‌های انگیزاننده‌ای که در واقع از آنچه که دیده بودید، خودتون شاهدش بودید و خودتون یکی از شرکت کنندگان در این کارزار بودین، با بینندگان ما به اشتراک گذاشتید. متشکرم از حضورتون در این برنامه، همه صحبت‌های روشنگرتون و با شما خداحافظی میکنم.
1: منم از شما ممنونم. خدا نگهدارتون.
0: درود بر شما. خدا نگهدارتون.

0: شب سنگین و بی انتهاست، راه در تاریکی گم می شود و هر گامی در هراس سرگردانی فرو می رود. اما آنگاه که چراغی برافروخته شود، تاریکی می شکند. نوری که از ژرفای معنا می جوشد و بر قله‌های تاریخ می تابد. ستاره‌ای که کاروان بشر را از وادی ظلمت به سوی سپیددم هدایت می کند.
1: در جستجوی آزادی و برابری واقعی، نقش یک ایدئولوژی درست و همه جانبه نه تنها مهم، بلکه حیاتی و اجتناب ناپذیر می شه. تنها با داشتن یک نقشه راه فکری روشن و اصولیه که میتونیم پیچیدگی‌های جامعه رو درک کنیم، ریشه‌های نابرابری و ستم رو بشناسیم و برای رسیدن به یک جامعه عادلانه و آزاد گام‌های مؤثر برداریم. بدون چنین چارچوب فکری محکمی، تلاش‌ها ممکنه پراکنده، متناقض و در نهایت بی‌نتیجه بمونن. به همین دلیل در این مسیر پرچالش ما بیش از هر چیز به دنبال تبیین و درک یک ایدئولوژی درست هستیم.
0: به تماشا سوگند و به آغاز کلام و به پرواز کبوتر از ذهن واژه‌ای در قفس است.
1: در پاراگراف سفید قبل با هم به یک نقطه کلیدی رسیدیم. همه ما ایدئولوژی داریم، چه بخوایم چه نخوایم، چه بدونیم چه ندونیم، چون هممون با یه نقشه ذهنی به دنیا نگاه میکنیم و با یه چارچوب فکری تصمیم میگیریم. اما حالا وقتشه یه سوال سخت‌تر بپرسیم. خب که چی؟ اگه همه ایدئولوژی داریم، کدومش درسته؟ کدومش غلطه؟ اصلا آیا شاخصی برای تشخیص درستی یا نادرستی یک ایدئولوژی وجود داره؟ یا هر کسی بنا به سلیقه‌اش یا درکش یه چیزی رو درست میدونه و بقیه رو غلط؟
0: بدون یک ایدئولوژی انقلابی نمیتوان نهضتی انقلابی داشت. بدون یک ایدئولوژی انقلابی نمیتوان سازمانی انقلابی داشت. و بدون یک ایدئولوژی انقلابی نمیتوان فردی انقلابی ساخت، مگر اینکه بخواهیم خودمان را به چند قدم یا چند اقدام غیر مستمر راضی کرده و پیگیریش برایمان مهم نباشد. همانطور که برای صعود به یک قله بایستی راه نما داشت یا راه بلد بود، به طریق اولا جای گرفتن پایدار و مستمر در قلل انقلابی نیازمند یک ایدئولوژی یا راهنمای عمل است. امروز در میدان انقلاب، مبارزه و سیاست ما به خوبی این را حس می کنیم. انبوهی مسائل و تضادها. فلانجا چه باید کرد؟ و در جای دیگر چه باید کرد؟ درست و غلطش به طریق اولا جای گرفتن پایدار و مستمر در قلل انقلابی نیازمند یک ایدئولوژی یا راهنمای عمل است. امروز در میدان انقلاب، مبارزه و سیاست ما به خوبی این را حس می کنیم. انبوهی مسائل و

0: داریم، میتوان برای صعود به قله‌های انقلاب بدون ایدئولوژی حرکت کرد، پیروز شد و تا آخر هم رفت.
1: این سوال تازه‌ای نیست. ذهن بشر قرن هاست که با این دغدغه درگیره. فلاسفه، متفکران، انقلابیون و حتی آدم‌های عادی اولین قدم‌ها رو در آگاهی برداشتن. همه یه جایی به این نقطه رسیدن که چطور میتونم مطمئن باشم عقیدم، مسیرم و راهی که توش زندگی میکنم درسته. و همه تلاش کردن یک معیار برای درستی و غلطی ایدئولوژی پیدا کنن. اما آیا این معیارها کافی بودن؟ آیا تونستن جلوی جنگ، تبعیض یا فریب رو بگیرن؟ اینجاست که باید دقیق تر بشیم. باید بدونیم در دنیایی که هر رسانه و هر قدرتی تلاش میکنه خودش رو معیار حق و باطل جا بزنه، چطوری میتونیم مستقل و آگاه بیستیم و بگیم این درست نیست. در این قسمت از پاراگراف سفید میخواییم همین رو بفهمیم. شاخص درستی یا غلطی یک ایدئولوژی چیه؟ بریم سراغ فکرها از دل تاریخ و از زبان فلاسفه.
2: افلاطون میگفت دنیا پر از سایه است. چیزهایی که میبینیم، میشنویم یا باور میکنیم لزوماً واقعیت نیستند. اون در تمثیل غار نشون داد که آدمها ممکنه تمام عمر با تصاویری زندگی کنند که واقعیت ندارند. تنها راه رهایی، شناخت حقیقت. در نگاه افلاطون، ایدئولوژی درست اونیه که کمک میکنه از غار بیرون بیای و نور رو ببینی، نه اینکه با سایه ها خوشحال باشی. یعنی ایدئولوژی باید ما رو از توهم به واقعیت برسونه. ارسطو میگفت هر چیزی باید به کمال خودش برسه. برای انسان این یعنی شکوفایی عقل، فضیلت و زندگی اجتماعی. پس ایدئولوژی درست اونیه که انسان رو به شکوفایی برسونه، نه فقط از نظر مادی، بلکه اخلاقی و عقلانی. کانت معتقد بود که معیار خوب و بد باید مستقل از منافع شخصی باشه. باید بتونی کاری رو انجام بدی چون درسته، نه چون به نفعته. از نظر اون، ایدئولوژی که بر پایه وظیفه‌مندی و احترام به عقل و کرامت انسان بنا شده باشه، قابل دفاعه. هگل می گفت تاریخ یه جریان پویاست که به سمت آزادی حرکت می‌کنه. هر ایده و هر نظام فکری باید با این حرکت هماهنگ باشه. پس ایدئولوژی که سد راه آزادی بشه، برخلاف جهت تاریخ ایستاده. نیچه هشدار میداد که خیلی از ارزش‌هایی که جامعه به عنوان خوب یا اخلاقی به ما آموزش میده، در واقع ابزار کنترلن. میگفت باید ارزش‌ها رو دوباره ارزیابی کنیم و از خودمون بپرسیم آیا این عقیده منو قوی تر میکنه یا ضعیف تر؟ زنده تر یا مرده تر؟ برده تر یا آزاد تر؟
1: اما یه چیزی این وسط گمه. یه شکاف که تو حرف همشون هست. اونها میدونن چه چیزی نباید باشه، ولی هنوز نمیتونن با اطمینان بگن چی باید باشه. همشون سایه ها رو شناسایی میکنن، ولی هنوز مشعل دست کسی نیست. اگر بتونی فکر رو با عمل و آزادی رو با آگاهی پیوند بزنی، اون وقته که به چیزی نزدیک میشی که قرن هاست بشر به دنبالش بوده. ایدئولوژی که بتونه هم راه رو روشن کنه، هم ما رو تا تهش ببره، تا ته مسیر تکامل.
2: آنتوان دستور

0: لیتراسی میگفت یک ایدئولوژی درست باید روی عقل، تجربه و آزادی فردی بنا بشه. نظامی از ایده ها که بر روی منطق و مشاهده بنا شده و به بهبود جامعه کمک کنه. کارل مارکس و انگلز در کنار نگاه انتقادی به آگاهی کاذب یا تحریف واقعیت توسط طبقه حاکم، یک ایدئولوژی درست رو ایدئولوژی می‌دونستن که واقعیت مادی و روابط تولیدی رو به درستی منعکس کنه و به رهایی کارگران یا همون پرولتاریا و انقلاب منجر بشه. توی این دیدگاه درستی یک ایدئولوژی در گروه توانایی اون در افشای استثمار و سوق دادن به سمت تغییرات ریشه ایست. کارل مانهایم با یه زاویه نگاه تازه گفت همه فکرها یه جور ایدئولوژی هست، اما فقط بعضی هاشون میتونن با واقعیت‌های زمان سازگار بشن و از تحریف شدن فاصله بگیرن. اگر یک ایدئولوژی نتونه با واقعیت‌های جدید سازگار بشه، دچار تحریف میشه. ایدئولوژی درست از نظر اون ایدئولوژیه که موقعیت رو درست بشناسه، اون رو تبیین کنه و به سمت تغییرات سازنده حرکت کنه.
1: حالا که نگاهی انداختیم به نظرات بعضی از مهمترین متفکرانی که درباره ایدئولوژی حرف زدن، وقتشه یه پرسش جدی‌تر بپرسیم. چرا با اینکه بعضی از این نظریه ها خیلی قوی و پیشرو بودن، در نهایت نتونستن به یک ایدئولوژی پایدار و ماندگار تبدیل بشن؟ می‌بینیم که این متفکران بزرگ هرچند به شیوه‌های مختلف روی تاریخ، طبقات و ضرورت انقلاب برای تغییر وضعیت موجود انگشت گذاشتن. اونها به نوعی در پی پاسخ به تاریخ و حرکت جمعی انسان بودن. اما آیا این تمام ابعاد وجودی ما رو پوشش میده؟ آیا تنها پرداختن به تاریخ و جامعه برای یک ایدئولوژی جامع و پایدار کافیه؟
2: از آنجا که گفتیم ایدئولوژی فراگیر و تنظیم کننده همه روابط و مناسبات انسانی است، باید ببینیم که انسان کلاً چه نوع یا چند نوع رابطه دارد. یعنی مناسبات انسانی به چند دسته تقسیم می شوند. تمامی روابطی که ما داریم، از رابطه با پدر و مادر گرفته تا همکلاسی، تا هم فکر عقیدتی و سیاسی یا غیره را می توان به سه دسته تقسیم کرد: عقاید، روابط، مناسبات و خلاصه برخوردهایی که انسان با کل جهان وجود و هستی و امثال آن دارد، مثلا با خدا. بررسی این روابط از نظر ایدئولوژی موضوع فلسفه وجود یا فلسفه به معنی خاص آن می باشد. یعنی وقتی کلمه فلسفه را بدون پسوندی به کار می بریم، منظورمان تبیین جهان است. عقاید، روابط و برخوردهایی که انسان با سایر مردم و جامعه دارد، که این روابط اجتماعی و تاریخی موضوع فلسفه تاریخ یا فلسفه اجتماعی است. عقایدی مثل اینکه جامعه چگونه و چرا تغییر می کند، چگونه و چرا در آن انقلاب می شود، چگونه نیروی حکومت را به دست می گیرد و چگونه از دست می دهد و غیره. آن عقاید یا روابطی که انسان با خودش دارد، که این موضوع انسانشناسی فلسفی یا فلسفه خود انسان است، از قبیل اینکه انسان اصولاً چیست، فرقش با حیوان چیست، مجبور است یا مختار و غیره. پس ملاحظه می‌کنیم که هر ایدئولوژی سه مسئله یا موضوع اساسی دارد: وجود، تاریخ، انسان.
1: وقتی یک ایدئولوژی تنها به پاسخگویی به سوالات تاریخی و اجتماعی بسنده میکنه و به مبدأ و مقصد هستی و معنای وجودی انسان بی‌توجه میمونه، نمیتونه پایدار و جامع باشه. وقتی میگیم ایدئولوژی یه چارچوب کامل برای زیستن و شناختنه، باید بدونیم که این چارچوب قراره دقیقاً به چه چیزهایی پاسخ بده. و اینجاست که موضوع خیلی جدیتر و عمیق‌تر میشه. همه روابط انسانی از ساده ترین تا پیچیده ترینشون در سه قلمروی اساسی اتفاق میفتن.
2: در قسمت وجود بالاخره باید روشن شود آیا اصولاً این جهان هدفی دارد، خالقی دارد، سمت و مضمونی دارد یا چنین چیزهایی در کار نیست. همینطور در مبحث تاریخ مسئله این است که چه چیزی جامعه را به حرکت در می آورد و چه چیزی باعث انقلاب می شود. قهرمانان، فقط رهبران یا مبانی صرفاً اقتصادی و اکونومیک، یا نه مثلا ترکیبی از اینها، ترکیبی از عوامل عینی و ذهنی و غیره. در مبحث انسان بایستی روشن شود که انسان چه موجودی است، حرکتها و کارهایی که می کند را چگونه باید تبیین کرد، انگیزه کردارهای انسان چیست، آیا انسان مجبور است یا مختار؟
1: پس نتیجه این که اگر یه ایدئولوژی کامل باشه، باید بتونه به این سه مسئله پاسخ بده، اما نه با کلی‌گویی. در ادامه پاراگراف سفید ما دنبال این پرسش میریم: آیا ایدئولوژی هست که بتونه این سه میدان رو با هم جمع کنه؟ و اصلا ایدئولوژی که ما انتخاب کردیم پاسخگوی این سه تا مسئله هست؟ تا اون موقع فکر کن به وجود، به سهمت در تاریخ و به مسئولیت‌هات.

0: کمتر از دو هفته بعد از امضای تفاهمنامه بین رژیم آمریکا نه تنها اختلافهای بین دو طرف کاهش نیافته، بلکه هر روز نشونه‌های تازه از تشدید تنش‌ها هم دیده میشه. مذاکراتی که قرار بود امروز در دبی ادامه پیدا کنه در حالی از ابهام قرار گرفته. رژیم آمریکا رو به نقض تفاهم متهم میکنه، دسترسی آژانس به مرکز هسته‌ای رو مسدود نگه داشته و همزمان اختلافات و در بالاترین سطوح حاکمیت هم آشکارتر از گذشته شده. آیا رژیم وارد مرحله‌ای شده که نه میتونه از مسیر تقابل خارج بشه و نه قادره هزینه های ادامه اون رو تحمل کنه؟ در گفتگوی امروز بررسی میکنیم که این تحولات چه تصویری از آینده روابط رژیم آمریکا و همینطور وضعیت داخلی حاکمیت ارائه میده. همراه هستیم با خانم شیرین نریمان، تحلیلگر و کنشگر سیاسی. خانم نریمان، با سلام و خوش آمد به شما. میخواستیم از شما بشنویم تحلیل و شما را از آخرین تحولات در مذاکرات بین رژیم آمریکا که همطور که شاهد هم هستیم قرار بود امروز چهارشنبه در دبی انجام بشه و برگزار بشه. بفرمایید.
1: با سلام به شما و همه هموطنانم در هر جایی که هستم. همینطور که خودتونم الان گفتین، بالاخره تنشی وجود داره بین ایران و آمریکا برای توافق‌ها و خیلیش هم برمیگرده به سیاست‌های داخلی هر دو کشور. و اون چیزی که فکر می‌کنم مهمتر از هر چیزی هستش اینه که فهم کنم بیشتر از هر چیز اینا هر دو طرف سعی میکنن که بحران رو یک جوری کنترل کنن، مدیریت کنن و واقعا توافق واقعی بین دو کشور در مد نظر نیستش. البته قرار بوده که این ملاقاتی که امروز در دبی داشتن قرار نبوده که مستقیم باشه و غیر مستقیم بوده، اما واقعیت اینه که ایران هر جا سعی میکنه که اینطور نشون بده که از موضع قدرت اومده پای این مذاکره، از موضع اینکه مقاومت کرده و اومده به پای این مذاکره، و واقعیتش اینه که چنین چیزی وجود نداره. همونطور که در خبرها دیدیم و شما هم به اون الان بهش اشاره کردین، واقعا از روی ضعف اومده چون میدونه که بسیاری از امکانات براش بسته شده. بر همین درگیری ها بین سران رژیم میبینیم که چقدر بالا گرفته و هر روز که میگذره این جهت های بیشتر، یعنی بیشتر از این تیز میشه. واقعیتش اینه که یه جنگ داخلی داخل ایران بر سر قدرت هستش که کی و چه کسی بر ایران حکومت خواهد کرد. و این تنش در امر مذاکره که به پیش میره یا نمیره ایجاد میشه. ایران همیشه از این مسئله استفاده کرده که سعی کرده زمان بخره، سعی کرده بازی بکنه. برای همین جی دی ونس اومد گفتش که من نمیدونم مثل این که این یک روش ایرانی مذاکره که با ما یک گونه حرف میزنن و در واقعیتش اینه که در سیاست واقعی برای مردم داخل ایران یک جور دیگه ای. و این چیزی تازه نیست، چیزی هستش که ما در تمام این سالها دیدیم، ولی الان به شدت مشخص و پررنگ هستش، چرا که درگیری های داخل خود رژیم هم بین دو گروه بالاتر و بالاتر گرفت. یا هر گروهی دیگه خامنه ای وجود نداره که بتونه یک دست بکنه و بازی رو ادامه بده. الان هر کسی میخواد بگه که من میتونم بحران و مدیریت بکنم و برای همین درگیری‌هایی هستش که ما شاهدش هستیم که حالا بیشتر بهش میپردازیم. ولی واقعیت اینه که رژیم ایران در ببخشید آمریکا به هیچ عنوان نمیگذاره، نخواهد گذاشت که ایران صاحب بمب اتمی بشه و این درگیری بالاتر میره. در این حال کشورهای اروپایی هم باید به خاطر اون به اصطلاح موازی که در به خاطر امکانات خودشون تنگه هرمز براشون مهم هستش. واقعا اینه که قلب این مذاکرات در حقیقت تنگه هرمز هستش برای تمام کشورهای دنیا اروپایی و همچنین برای خود ایران که قبلا از همون طریق نفت میفرستاد.
0: بله، اجازه بدین کامنتی هم از هموطنی با همدیگه
1: به این
0: بخونیم.
1: تنگه هرمز هستن و همچنان که دیدیم مکرون اومد گفتش که ما کمک میکنیم به قطر برای اینکه مینها رو جمع بکنیم. واقعیت اینه که اون هر همشون نیاز دارن که به این شریان به اصطلاح بازار و اقتصادی هر چیز زودتر باز بشه تا بتونن اون مناسبات اقتصادی خودشون رو به پیش ببرن.
0: بله، نظر هموطنیمون هم در کامنت بخونیم. گفتن که رژیمی که سالها شعار نه عقب نشینی میداد، امروز بین هزینه مذاکره و هزینه نپذیرفتن آن گرفتار شده است. بله خانم نریمان، ما شاهد بودیم که دیروز هم سخنگوی وزارت خارجه رژیم گفته که دسترسی آژانس به مراکز هسته‌ای مسدوده و از طرف دیگه هم گفته طرف آمریکایی رو متهم کرده به اینکه خلاصه توافق رو به اصطلاح نقض میکنه مکرر. اجازه بدین این هم با هم بشنویم، برگردیم از سوال بعدی خدمتتون.
2: در رابطه با دسترسی به مراکز آسیب دیده، آخرین وضعیت همون هست که هفته گذشته خدمتتون عرض کردم. تعامل ایران با آژانس به همون شیوهی که تا الان در چند ماه اخیر وجود داشته ادامه پیدا خواهد کرد. با هم حتما در ادامه روند تأثیر منفی خواهد داشت، تردیدی درش نیست. ما اولا هیچ اقدامی رو بی پاسخ نخواهیم گذاشت. هر گونه اقدام تجاوزکارانه علیه اهداف جمهوری اسلامی ایران با واکنش قاطع و فوری مواجه خواهد شد. این اقدامات نقض بند اول یادداشت تفاهم خواهد بود و طبیعتاً در شرایطی که چنین نقض‌هایی تکرار بشه و استمرار داشته باشه، ادامه این روند با مشکل مواجه خواهد شد. خب ما در رابطه با برخی از بندها ما دچار چالش جدی هستیم.
0: بله، صحبت بقایی سخنگوی وزارت خارجه رژیم بود که شنیدیم. خانم نریمان، تحلیل شما از این اظهارات بقایی چی هستش؟ اگه میشه خیلی کوتاه هم بگید که این اظهارات چه سیاستی رو در رابطه با رژیم نشون میده؟
1: خب ببینید، توی این صحبتش که توجه کنید، سعی میکنه از یه طرف دو تا پیام داره، یکی به سوی خارج کشور، یکی به سمت داخل ایران. به سمت خارج کشور داره میگه که یه جوری صحبت میکنه که بخواد در کانال سیاسی نبنده، یعنی همچنان مذاکره باشه. باز همون بازی که همیشه از ایران دیدیم که سعی میکنه از یه طرف میشینه، از یه طرف میخواد وقت بخره، از طرف دیگه سعی میکنه که نشونه با به اصطلاح داشتن قدرت به اون داخل ایران این پیام بده که ما به اصطلاح در رابطه با ایران در برابر آمریکا میستیم و بخواد که اون جمعیتی که اون جبههی که توی طرف دار رژیم هست و یک جوری بخواد کنترل کنه و راضی نگه داره و جلوی تنش های داخلی رو بگیره. بر همین فکر میکنم واقعا اینها، خب بالاخره هم گفتم جدی ونس هم امروز اعلام کرد به هیچ عنوان اجازه نمیدن که ایران مرکز هسته‌ای داشته باشه. بنابراین حتی اگه لازم باشه که دوباره بخوان حمله ای بکنن و چیزی از بین ببرن، تا اون حد پیش میرم. این چیزی هستش که اونا کوتاه نمیان، سیاست آمریکا از اون کوتاه نمیاد و ایران هم بالاخره بازدید از این مرکز هسته‌ای هم قسمتی از کار آژانس انرژی اتمی هستش که باید توسط آقای گروسی انجام بشه. به هر حال این تنش و این درگیری وجود داره و از این بقایی سعی میکنه که در از موضعی که هستش، سخنگوی وزارت خارجه ایران هستش، بعد جوری صحبت بکنه که هم به خارج کشور بگه که به غرب بگه ما همچنان پای مذاکره میایم، ولی در این حال پیامش به داخل این باشه که نه، ما در برابر غرب نیستیم و بخواد اونو هر دو طرف رو راضی نگه داره. و من واقعا فکر نمی کنم این مسئله بتونه خیلی طولانی باشه و بتونن این رو خیلی بیشتر از این ادامه بدن. مثل سابق نیستش که یک سال دو سال طول میکشید تا اینکه بخواد یک یک مذاکره پیش بره، چون واقعیت هم اینه که دنیا توی یه بحران واقعی وجود داره، بحران انرژی وجود داره، تنگه هرمز قلب اون هستش و باید یک سری تغییرات ایجاد بشه. در پایه اون این هستش که مراکز هسته‌ای رژیم باید کامل تموم بشه، اون و اون چیزی هستش که رژیم از اون کوتاه نمیاد. برای من فکر نمی کنم که ما اصلا به طرف این بریم که این مسئله بخواد به راحتی حل بشه. فکر میکنم که هرچی بیشتر بگذره تضادهای داخلی بالاتر میره، جنگ گورکا بیشتر میشه و از اون طرف این غرب هم تا یه حدی صبر میکنه. به هر حال اتفاقات متفاوتی ممکن در قالب جنگ نباشه، ولی اتفاقات بسیار مهمتری میتونه توی منطقه ایجاد بشه که مثلا حلقه هایی که رژیم همیشه ازشون استفاده میکرده اونها رو یک به یک به صلاح از بین ببرن و رژیم رو ضعیف و ضعیف و ضعیف تر.
0: بله، در رابطه با همین جنگ گورکا من بازم سوال دارم خدمتتون، اما پیرو به صحبت های شما نظرات هموطنان رو هم در کامنت هاشون بشنویم. هموطنی گفتن هر روز شکاف درون حاکمیت آشکارتر میشود، یک عده دنبال عقب نشینی و عده دیگه در بر ادامه همون مسیر اصرار دارن، نتیجهش هم فلج شدن تصمیم گیری است. هموطنی دیگه هم گفتن بنبست واقعی زمانی است که هر انتخاب هزینه سنگین تر از انتخاب قبلی داشته باشد. وضعیت امروز حاکمیت دقیقاً همین را نشان می‌دهد. بله خانم نریمان، ما به دنبال به اصطلاح جنگ و دعوا تو بالاترین سطوح رژیم شاید بدیم که قائم پناه معاون اجرایی پزشکیان وارد صحنه شده، اسامی 11 تا از اعضای شورای به اصطلاح عالی امنیت رژیم رو که به توافق با آمریکا رأی مثبت داده بودن اعلام کرد، از جمله اسم جلیلی رو هم در میان این موافقین آورد. اگه موافق هستین این قسمت رو هم با هم بشنویم، برگردیم من سوال خدمتتون.
3: ملی این تفاهمنامه جمع‌بندی شد. مقام معظم رهبری فرمودند با حضور فرماندهان ارشد نظامی 3/4 اگر رأی دادن اجازه بدید، یعنی رئیس جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه، سرلشکر عبداللهی به عنوان جانشین ستاد کل، شهید موسوی، وزیر کشور، وزیر اطلاعات، رئیس سازمان برنامه بودجه، وزیر امور خارجه، اضافه شد فرمانده سپاه سردار وحیدی و امیر حاتمی و 2 نفر نماینده ولی فقیه در شام. بنابراین تفاهمنامه امضا شد، بلافاصله مقام معظم رهبری پیام صادر کرد. اولا یک این نظریه که داشتن قدرت چانه‌زنی ما را در رابطه با آمریکا بالا برده، میگه من اگه این نپذیری نظر رهبری چیز بالاتر از این هست.
0: بله خانم نریم، این صحبت های این قائم پناه موقعیت مشتبه خامنه‌ای رو چطوری توصیف میکنه و چه تأثیری بر نیروهای رژیم داره؟ اگه میشینم کوتاه بگید که این میزان اختلاف و تضاد در بالاترین به اصطلاح سطح رژیم بنگر چی هستش؟ بفرمایید.
1: ببینید ما تا حالا تو این شرایط نبودیم، یعنی واقعی بحران داخلی یک چیز واقعی هستش، یک چیز جدی هستش و همین این باعث متلاشی شدن رژیم هستش. همونطور که شما قبلا گفتین و بیننده دیگه گفتم، واقعا رژیم چاره ای نداره، چه بیاد پای جسول یه مشکله، نیاد بخواد به جنگ یه مشکل دیگه است. تو هیچ کدوم توانمندی این که بتونه بحران رو مدیریت بکنه برای اینکه بخواد برای طولانی مدت بر کشور حکومت بکنه واقعا دیگه وجود نداره. هر روز این درگیری رو بالاتر و بالاتر میبینیم، از حتی این مداهین حتی میبینیم که اونها اعتراض میکنن، تا اینا همه نشون بیانگر اینه که اختلافات جنگ بین گورکا خیلی قویتر و خیلی جدیتر از اینی هستش که تصور میشه. مسئله اقتصادی یک مسئله واقعی، تورم بسیار بالا هستش، برای من رژیم میدونه که یک قیام دیگه در راه هستش، ولی آیا توانمندی اینو داره که بخواد دوباره این کنترل بکنه؟ مشتبه هم واقعا من خودم فکر نمی‌کنم شخصا مشتبهی وجود داره، ولی جبهه‌ای پشت مشتبه هستن که سعی میکنن با بازی سیاسی بخوان مدیریت بحران بکنن. ولی واقعیتش اینه که توی این یکی دو ماه آینده باید یکی برنده بیاد بیرون، یکی باید بیاد به عنوان اینکه به اصطلاح چهره اصلی و تصمیم گیرنده داخل ایرانه. و همه این چیزایی که ما میبینیم جنگ بین اینه که کی برنده میشه، کی رهبر میشه، کی تصمیم گیرنده اصلی تو ایران میشه، که من فکر نمی کنم هیچ وقت این اتفاق بیفته، چون شکاف ها خیلی بالاتر از این هاست. من فکر می کنم اینا به زودی وارد درگیری های بین خودشون و حذف های همدیگه میشه. اونجوری که تو مصاحبه قالیباف دیدیم که بالاخره قالیباف خیلی داره سعی میکنه که خودش رو به عنوان چهره اصلی ایران نشون بده، ولی بلافاصله می‌بینیم که نیروهای دیگه‌ای وجود دارن که سریع میان وارد میشن و میخوان زیر آب رو بزنن. حالا این کاری که به اصطلاح معاون رئیس جمهور انجام داده داره نشون میخواد اینو بگه که خب تیم ما، جبهه ما قوی تره، و از اون طرف شریعت مداری و یه سری دیگه سران سپاه هستن که حاضر نیستن. فکر میکنم با جنگ میتونن بحران رو مدیریت بکنن، میتونن مردم رو مجبور به سکوت بکنن و بخوان که اونها برنده، جبهه اونها. و البته باز هم نفری که از توی این میاد بیرون کیه؟ بر همین من فکر میکنم ما تو دورانی هستیم که درگیری های بیشتری بین اینها ببینیم، و همین این باعث متلاشی شدنشون میشه، چون اینها تو زمان جنگ تونستن یه مقدار بحران و مدیریت کنن، ولی از این به بعد که مجبورن، چاره ای ندارن جز این که بشینن یه سری مذاکره بکنن، چون واقعا روزانه دیگه نمیتونن مسئله روزانه کشور و مردم رو حل بکنن. و قیام بعدی خیلی آشکاره که در راه، و مهمترین چیز اینه که آیا میتونن قیام بعدی رو کنترل کنن، مهار کنن، مدیریت کنن، و ولی و در این حال به مذاکرهشون بخوان ادامه بخوان. سیاست دنیا در حال تغییره، سیاست منطقه‌ای خاورمیانه در حال تغییره، قلبش ایران هستش. در این قلب تپنده چجوری هر چیزی میتونه تغییر پیدا بکنه، چه تأثیراتی میتونه داشته باشه؟ الان فقط ایران و آمریکا نیستن، کشورهای منطقه، کشورهای همسایه، کشورهای اروپایی همه درگیرشن، برای اینکه همه میدونن که ما توی یک دورانی داریم به سر میبریم که سیاست‌های آینده 50-60 سال آینده از این مرحله میگذره، و برای همین این همه درگیری رو میبینیم. و واقعا من فکر میکنم به خاطر درگیری‌های داخلی که ایران وجود داره 100% ما شاهد یک سری حذف‌های جدی سیاسی، فیزیکی و فیزیکی در درون رژیم خواهیم بود، و این فقط نماینگر این چیزایی که ما هر روز شاهدش هستیم، نماینگر اینی که چقدر این شکاف داره عمیق‌تر و عمیق‌تر میشه.
0: در همین رابطه اخبارها و همطور نظرات و کامنت‌های هموطنان هم بسیار هست. اجازه بدید یه خبر فوری بخونیم که از گفته شده که کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه رژیم از پایان گفتگو در قطر خبر داد و گفت در جلسات با مقام‌های قطری نحوه هزینه کرده بخشی از 6 میلیارد دلار اولیه بررسی شد و مقرر شد خرید کالاهای مورد نیاز انجام و در اختیار ایران قرار گیرد. این خبریه که به دستمون رسید. اما هموطنانی در نظرات خودشون گفتن که مذاکره به بن‌بست رسیده، شکاف در رأس حاکمیت عمیق‌تر شده و بحران از هر سو رژیم رو محاصره کرده است. پایان سیاست فریب نزدیک‌تر از همیشه هستش. همینطور هموطن دیگه‌ای هم با اشاره به همین موضوع گفتن که وقتی راه حل واقعی وجود نداشته باشد، بن‌بست نتیجه اجتناب ناپذیر است. بله خانم نریما، با توجه به اینکه زمان برنامه‌مون کوتاه، به عنوان آخرین سوال می‌خواستم از شما بپرسیم که با توجه به اینکه یک نماینده مجلس گفته که محاصره دریایی آمریکا به مراتب سخت‌تر از تحریم‌های اقتصادی بود، تحلیل شما از این اظهارات چی هستش و همینطور با وجود فشار بی سابقه که به لحاظ نظامی و همینطور اقتصادی رژیم روش هسته، چرا بخشی از حاکمیت همچنان بر این سیاست تقابل و همینطور جنگ افروزی اصرار داره؟ بفهمید خواهش.
1: خب ببینید، این محاصره ایتون باشه، ایران کلی نفت به صورت قاچاق میبرد وسط اقیانوس ها، عوض میکرد، میفروخت، منبع درآمدی داشت و هیچ وقت به شکل خیلی جدی باهاش روبرو مقابله نکرده بودن. ولی تو جریان جنگ که پیش اومد، خب خیلی از اینها بسته شد، این درها بسته شد و همونطور که شریعت مداری گفته، حتی یه بشکم نمیره بیرون که بخوان بفروشن، غیر از اینکه فکر کنم یک شیپمنت، یک بار تونستن یه چیزی بفرستن بیرون بفروشن. ببینین، این بالاخره منبع مالی رژیم رو کاملا مسدود کرده. در این حال وزارت خزانه داری آمریکا در همین ایام هم بسیار محدودیت های بیشتری روی رژیم، روی ارزهای بیت کوین، اینجور چیزا رو گذاشته. یعنی فشار از همه طرف هستش. اما قبلا یک تنگه هرمزی بود که اینها میتونستن نفت رو به طور قاچاق ببرن وسط اقیانوس ها بفروشن و یک درآمدی داشته باشن. توی این مذاکره که شده و قالیباف هم بهش اشاره کرد، چیزایی هستش که خوندیم، این هستش که بالاخره پولی که قراره به ایران آزاد بشه فقط برای خرید یه سری مواد غذایی، اون هم از کشاورزان آمریکایی هستش. یعنی پولی به اون شکل جابجا نخواهد شد که در ایران شاید اینطور نشون بدن که پول هامون آزاد شده، واقعیت امر چیز دیگه ای هستش. ولی همونطور که قبلا هم گفتیم، بالاخره این درگیری بین اینا وجود داره. یه ده در داخل رژیم فکر میکنن با جنگ میتونن مدیریت بحران بکنن، یه عده معتقدن که نه، باید تغییر بکنیم، باید بریم پای مذاکره تا بتونیم بحران بعدی رو مدیریت بکنیم. همطوریم که شما هم گفتین و دوستان دیگه هم گفتن، یک بنبست واقعی وجود داره برای رژیم، برای سران رژیم، که خودشون هم نمیتونن تصمیم بگیرن کدوم طرف باید برن. و من واقعا فکر میکنم تنها راه و تنها چیزی که مردم ایران رو نجات بده، سرنگونی هر چه زودتر این رژیم هستش و اینکه برگردیم به یک اپوزیسیون، یک کشوری داشته باشیم که حاضر باشه هیچ گونه جنگی، جنگ طلب نباشه، تروریست طلب نباشه، بتونه آزادی و آرامش رو به مردم برگردونه. و هیچ راه دیگه وجود نداره به غیر از تغییر رژیم ایران، و اون هم توسط مردم ایران و توسط اپوزیسیون ایرانی. واقعیتش اینه که رژیم در یک بنبست واقعی وجود داره. درگیری ها بعد از این هم باز هم بیشتر و بیشتر میشه. شاهد بسیاری از درگیری های جناحی بین جناح‌های متفاوت رژیم خواهیم بود و این مذاکرات هم به هیچ جایی نخواهد رسید. واقعا فقط یک حالت وقت خریدن و تا جایی که بشه بتونن این رو ادامه بدن، این وضعیت کنونی رو، فقط بر دلیلش همین هستش. ولی من با چیزهایی که میبینم و بسیاری از تحلیلگران معتقد به این هستن که هیچ اتفاق خاصی نمیفته، هیچ چیزی در منطقه با وجود این رژیم تغییر نخواهد کرد و جز بنبست رژیم و جنگ های جناحی بینشون هیچ چیز دیگه ای رو نخواهد داشت و ما شاهد درگیری های بیشتری هم خواهیم.
0: بله، بسیار بسیار ممنون از شما خانم شیرین ندیمان، تحلیلگر و کنشگر سیاسی، که وقتتون رو به ما دادید و به سوالات ما هم پاسخ دادید. خیلی ممنون.
1: با تشکر از شما.
0: خدا نگهدار.

0: با سلام، در برنامه این هفته کنکاش دستاوردهای رژیم از مذاکرات ژنو رو مورد بررسی قرار میدیم. با ما همراه باشید. روز یک شنبه 31 خرداد قالیباف و عراقچی به ژنو رفتند و مذاکراتی با هیئت آمریکایی برگزار کردند. هیئت رژیم بدون برگزاری کنفرانس خبری ژنو رو ترک کرد و قالیباف در مسیر برگشت به خبرنگاران گفت:
1: ما چون در جنگی واقعا اگر بخوایم همه چی رو بگیم که همه آگاه بشن، به همون نسبتا دشمن هم از اسرار ما مطلع میشه. به خاطر که دشمن سوء استفاده نکنه، ما معذورم از اون توضیح دادن.
0: اما اگر روایت آمریکا و مقام‌های رژیم رو کنار هم بذاریم، نشون میده که رژیم امتیازهای مهمی داده و در مقابل امتیازهایی گرفته که حتی خودشونم حاضر نیستن اونها رو علنی کنن. حالا ببینیم این توافقات چی بوده، رژیم چه امتیازهایی داده و در مقابل چه چیزی به دست آورده. مهمترین توافقات آزاد شدن پولهای مسدود شده رژیم در قطر، مجوز فروش نفت رژیم، مذاکره درباره برنامه هسته‌ای و بازرسی از تأسیسات هسته‌ای توسط بازرسان آژانس بوده. در رابطه با فروش نفت، مقام‌های آمریکا اعلام کردند در مقابل تعهد رژیم به تضمین تردد آزاد کشتی‌ها در تنگه هرمز و بازرسی آژانس انرژی اتمی از تأسیسات هسته‌ای رژیم، مجوز 60 روزه فروش نفت خام، فراورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی ایران رو صادر کردند. از طرف دیگه ونس اعلام کرد که پولهای آزاد شده رژیم در قطر صرف خرید گندم، ذرت و سویا از آمریکا میشه. این به طور خلاصه روایت آمریکا از نتیجه مذاکرات بود. اما روایت رژیم چیه؟ رژیم از همون ابتدا بنا رو بر تکذیب گذاشت. سخنگوی وزارت خارجه درباره پولهای آزاد شده گفت:
2: در رابطه با اموال آزاد شده ایران، هر طور که به صرفه و صلاح کشور باشه تصمیم میگیریم.
0: بعد از این تکذیب، همتی به نوعی موضوع رو تایید کرد و گفت:
3: ما هیچ مانعی هم نمیبینیم اگر واقعا نرخ و کیفیت کالاهای اساسی در آمریکا مثل ذرت، گندم یا هر چیزی که ما میخوایم بخریم، اگر کیفیتش خوب باشه، نرخش هم خوب باشه، ما هیچ مانعی نمیبینیم که از آمریکا بخریم.
0: بقایی درباره بازرسی آژانس هم گفت:
2: ما دیداری با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشتیم و نه برنامه‌ای برای بازرسی آژانس از تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده ناشی از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی داریم.
0: آش این تکذیب‌ها به قدری شور شد که یک تحلیلگر رژیم نوشت: سخنگوی وزارت خارجه ظاهراً مهمترین وظیفه خود را پاسخ به اعتراضات جریان تندرو از طریق نفی هر گونه پیشرفت در مذاکرات می‌داند. انگار هر نوع پیشرفت در مذاکرات و هر گامی به سوی توافق نوعی ننگ و شرمساری است که باید بلافاصله تکذیب شود. پس تا اینجا دستاورد رژیم چند میلیارد دلار آزاد شده و اجازه 60 روزه فروش نفت بوده و امتیازهایی که داده باز شدن تنگه هرمز و بازرسی از تأسیسات هسته‌ای بوده. حالا واکنش باندهای به اصطلاح تندرو چی بوده که وزارت خارجه مجبوره امتیازهایی رو که داده تکذیب کنه؟ باندهای به اصطلاح تندرو در تجمعات شبانه دستاورد رژیم رو به فروش خون خامنه‌ای در مقابل گندم و ذرت توصیف کردن. اونها در پلاکاردشون نوشتن: دستاورد جنگ تنگه هرمز بود، دستاورد مذاکره یونجه. علاوه بر این با انتشار کاریکاتور در فضای مجازی همین تعابیر رو به کار بردن. آخوند علم الهدا هم به این معامله اعتراض کرد و گفت:
4: از کی میخواید بگیرید بدید؟ با کی میخواید معامله کنید؟ با قاتل آقا؟ با کسی که آقای ما رو کشت با اون میخواید معامله کنید؟ از اون جنس بگیرید؟
0: یکی از آخوندها هم درباره دستاوردهای رژیم گفت:
5: اونا بگن ما اجازه میدیم شما مثلا از تنگ هرمز عبور کنید، اونا بگن ما اجازه میدیم شما نفتتون رو بفروشید، اونا بگن ما اجازه میدیم فلان کار، این یعنی این پولی که به ما میرسد با چی رسیده؟ با اجازه او. آیا این باید تو کام ما تلخ باشه یا نه؟
0: حالا این پولایی که میگن واقعا آزاد شده؟ در رابطه با آزاد شدن پولها همتی گفته؟
3: قرارمون بود که 12 میلیاردش ابتدا باشه و بقیهش هم در جریان مذاکرات. طی روزهای آینده اولین پارت خرید رو انجام میدیم.
0: البته همتی تصریح نمیکنه که پولی آزاد شده یا نه، ولی یکی از کارشناسای رژیم پشت صحنه رو افشا میکنه.
6: طرف قطری با ایران یه توافقی کرده که تنخواهی رو در اختیار ایران قرار میده، به نیابت از ایران میره خرید میکنه. بعد از اون اگر طرف آمریکایی اجازه دسترسی قطر به اموال بروکه شده ایران صادر بکند، قطر به این مسیر ادامه میده. تا الان طرف آمریکایی چنین مجوزی به طرف قطری نداد.
0: حالا به جز موضوع پول و فروش نفت، رژیم چه دستاورد دیگه ای داشته؟ یکی از مواردی که رژیم به عنوان دستاورد به حساب خودش میذاره موضوع لبنانه. در این رابطه قالیباف گفته
1: ما اگر به سوئیس نمیرفتیم در هر لحظه خون بیشتری میریخت از مسلمان ها، از انسان ها، از شیعیان.
0: حرف قالیباف اینه که اگر به ژنو نمیرفتیم آتش بس در لبنان برقرار نمیشد. بقایی سخنگوی هیئت مذاکره رژیم در این باره گفت
2: در رابطه با بند یک یادداشت تفاهم سازوکاری برای نظارت بر ادامه توقف جنگ ایجاد شد، برای اینکه مطمئن بشیم توقف جنگ در لبنان پایدار خواهد بود.
0: یعنی این کل دستاورد رژیم در لبنان و حفظ مزدورای نیابتیش بوده که البته در روزهای بعد دیدیم که چندان موفقم نبوده. دستاورد دیگه شون ایجاد خط ارتباطی مستقیم با آمریکا درباره تحولات در تنگه هرمز بوده.
1: در همین تنگه هرمز مشکلاتی است دیگه. اونجا یک توافق کردیم که یک هماهنگی باشه، یک خط تلفنی باشه که هر ابهامی وجود داره حرفی هست با اون مرکز تماس بگیرن تو این دوره 30 روزه.
0: حالا تا اینجای کار رژیم چه امتیازی داده و چی گیرش اومده؟ یکی از کارشناسای وابسته به باندهای مخالف مذاکره سود و زیان رژیم رو از این توافق محاسبه کرده و گفته
7: یه جوری نوشتن هر کی به خونه این کار نباشه میگه به تحریمای اولیه ثانویه رو برمی‌دارد، اصلا تعهدی نداده، به ایران قرام از 300 میلیارد، به فلان 100 تا آب نبات چوبی علکی انداخته جلو، مروارید ازت یه دونه مروارید دراره، رد تنگه هرمزه.
0: پس تا اینجای کار به قول خودشون رژیم مشتی وعده یا آب نبات گرفته و در مقابل امتیازهایی داده که جرأت نمیکنه اونها رو علنی اعلام کنه. بنابراین معامله‌ای که انجام شده نه تنها مشکلی ازش حل نکرده، بلکه باعث شعله ور شدن اختلافات باندهای حکومتی هم شده. و سرانجام در روزهای گذشته با حملات متقابل رژیم و آمریکا اجرای توافقات و همینطور سرنوشت مذاکرات در حاله ای از ابهام فرو رفته و معلوم نیست به کجا ختم بشه. تا هفته آینده و برنامه بعدی کنکاش وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
8: شده ایران سرای انقلاب و آتش و عصیان، به عشق سرخ آزادی بسا پرورد سرداران. اگر کرد و بلوچیم و عرب یا ترکمان یا ترک، همه اعضای یک پیکر، همه جانیم و جانان.

0: سلام و درود به همه شما. در برنامه امشب ارتباط مستقیم به یکی از مهمترین رویدادهای سیاسی هفته های اخیر می‌پردازیم. تظاهرات بزرگ 30 خرداد در پاریس. تظاهراتی که برآورد می‌شد 100 هزار نفر از کشورهای مختلف به پاریس بیان و در آن حضور داشته باشند. اما تنها یک روز پیش از برگزاری با یک تصمیم جنجالی لغو شد. در روزهای بعد از اون ابعاد تازه‌ای از این ماجرا آشکار شد، از فشارها و تلاشها برای جلوگیری از انعکاس صدای مقاومت ایران گرفته تا افشای طرح‌های خشونت‌آمیز و تهدیدهای امنیتی رژیم و همینطور تهدیدات و اقدامات بقایای دیکتاتوری سلطنتی. حالا سوال اینه که آیا این تصمیم تونست صدای مردم ایران رو خاموش کنه، صدای مردم ایران و صدای مقاومت مردم ایران رو؟ واقعیت اینه که علی‌رغم همه محدودیت‌ها، خیابون‌ها و میدان‌های پاریس شاهد حضور و پایداری ایرانیانی بود که اومده بودند پیام مردم ایران را به هر قیمت برسونند. پیامی علیه استبداد، علیه وابستگی و در حمایت از آزادی و یک جمهوری دموکراتیک مبتنی بر جدایی دین و دولت. در همون روز 20 ژوئن یعنی 30 خرداد، رهبر مقاومت آقای مسعود رجوی پیامی را خطاب به اشرف نشانان دادند که در شروع برنامه اون رو با هم میشنویم.
1: مسعود رجوی، 30 خرداد 1405. با درود و سلام به یاران شورشگر و اشرف نشان، شما با وفا و پرداخت بها از شر کثیر خیر عظیم درو کردید. سناریو و طرح مشترک بقایای شیخ و شاه و اصحاب مماشات را برملا و به خود آنها برگرداندید. اگر این مقاومت و این مجاهدین پایه و مایه‌ای ندارند، چرا از روز اول تا 17 ژوئن و تا همین امروز تنها چیزی که فاشیسم دینی را در هر معامله‌ای به ویژه معاملات نفت‌آلود راضی می‌کند، زدن به آنها و پرداخت از جیب آنهاست؟ اما شما امروز به جای یک تظاهرات، خود را در چند تظاهرات در نقاط مختلف شهر تکثیر کردید و گسترش دادید.

می به خلق قهرمان در داخل ایران و سراسر جهان، اثبات جایگزین دموکراتیک و مستقل بر دوش فرزندان رشید میهن در روز شهیدان و زندانیان سیاسی، تأسیس ارتش آزادی بخش ملی با کهکشان شهیدان و زندانیان سر موضع، جنگل رویان بیشماران در 45 سال رزم بی امان که از پیروزی محتوم نشان دارد، راستی که تاریخ ایران به خود می بالد.

به این میگویند یک تیر و چند نشان با یاران اشرف نشان در پیام

0: بله، امشب در دو بخش سعی میکنیم که هم به بررسی سیاسی و ابعاد مختلف این رویداد بپردازیم، یعنی تظاهراتی که در 20 ژوئن در پاریس برگزار شد، البته به رغم ممانعت دولت و پلیس فرانسه، هم پای صحبت جوانان و شاهدانی بشینیم که در صحنه بودند و در متن حوادث حضور داشتند. برنامه رو شروع میکنیم با حضور خواهران عزیزم از مسئولان شورای مرکزی سازمان مجاهدین خلق ایران، خواهر عزیزم مریم فضل و همینطور زلال حبیبی. سلام میکنم، خیلی خیلی خوش آمدید.
1: من سلام میکنم به شما بینندگان عزیز و هموطنان در داخل و خارج کشور و خیلی ممنون که این فرصت رو در اختیار من گذاشتین که بعد از این کارزار پیروزمند بتونم با هموطنانم صحبت کنم.
0: درود
1: تشکر
0: بر
1: شما.
0: شما، ما تشکر میکنیم که این وقت رو به ما دادین. زلال عزیز خیلی خوش آمدید.
1: منم سلام دارم به شما و به تک تک بینندگان سیمای آزادی و خیلی واقعا باعث افتخاره که بتونیم در این چنین روزی پیش شما باشیم، اونم بعد از شاهکاری که در هفته گذشته به دست همین هموطنان و اشرف نشانان خلق شد. و من از اینجا سلام دارم و درود میفرستم به تک تک هموطنان در داخل کشور، به کانونهای شورشی، به زندانیان سیاسی و مقاومی که باعث سربلندی تک تک ما هستند و به تمام اون خانواده ها و مادران داغدار که اتفاقا در روز عاشورا شاهد بعضی صحنه های برخی از اونا هم بودیم. و سلام دارم به همه مجاهدین در اشرفسه و خیلی باعث افتخاره که در کنار شما باشم.
0: تشکر عزیز از شما، تشکر زیاد از شما دلال عزیز. اگر اجازه بدیم من جان از شما سوالم رو شروع کنم. به رغم همه این تلاش هایی که شد در مماشات با رژیم ایران و همه به هر حال مطالبی که در حکم دادگاه اومده بود مبنی بر تهدیداتی که وجود داشت برای این تظاهرات، اما هموطنانمون در واقع در جای جای پاریس به طور گسترده صدای خودشون رو رسوندن. این کاری که انجام شد چه پیامی داره به نظرتون؟
1: من بخوام بگم واقعیتش اینه که حضور این هموطنان اشرف نشانها در 30 خرداد 20 ژوئن در پاریس واقعا چشمگیر بود و من خودم وقتی تو صحنه این هموطنان رو دیدم راستش برام خیلی جالب بود که علی‌رغم اینکه در واقع تظاهرات لغو شده بود ولی همه خودشون رو به صحنه رسونده بودن و داشتن صدای مردم ایران رو تنین می‌انداختن. و به نظر من کارزار ایران آزاد و کهکشان مقاومت و شکست رژیم در جلوگیری از رسوندن پیام این مقاومت جای تبریک ویژه و خاص داره. به طور واقعی موج این ده ها هزار جمعیتی که به صحنه اومده بودند، از پیر و جوان، مرد و زن، نشون داد که در واقع در میدان وبان صدای مردم ایران، صدای مردم دردمند ایران رو و کانونهای شورشی رو به بلندترین، به قول معروف رسواترین صدا اینها رو تونستن تنین افکن بکنن. و واقعیتش اینه که من همش احساس همین بود که این هموطنان، این اشرف نشانها به مثابه گردانهای رزمنده نبرد، گردانهای پایداری در برابر رژیم ضد بشری آخوندی اتفاقا نشون دادن که همه خواهان برقراری یک ایران آزاد و دموکراتیک هستند و حمایت از جایگزین دموکراتیک و ارتش آزادی رو به بهترین شکل به نظر من نشون دادن و این حقیقت رو در واقع به اثبات رسوندن که اراده مردم و اراده خلق قهرمان ایران و جوانان رزمنده رو هیچ کسی نمیتونه به اصطلاح جلوش وایسه و اینها با حضور در صحنه تمام این توطئه ها رو میتونن به شکست منجر بکنن. واقعیتش اینه که طیف گسترده ای که توی صحنه 30 خرداد 20 ژوئن در صحنه بودن ویژگی های خاصی داشت. یکی میزان جمعیت شرکت کننده. واقعیتش اینه که ابعاد جمعیتی که اومده بودن خیلی قابل توجه بود و من از هر طرف نگاه میکردم تو هر شعایی میرفتی جمعیت به وفور پیدا بود و ارزیابی ها نشون میده که همون موقع در واقع 50,000 نفر تو صحنه اومده بودن، علی رغم اینکه پلیس همه راه‌های منتهی به میدون رو بسته بود و
0: نتونستن اصلا
1: و مانع
0: به اونجا
1: دقیقاً
0: برسونن.
1: و مانع
0: بله.
1: ورود نفرات میشد و طبق گزارشی که خود شما هم داده بودین از سیما آزادی، 837 اتوبوس وارد شدن
0: که تعداد بود که موفق
1: تونسته بودن
0: بیان همکاران ما فیلم برداری
1: دقیقا.
0: کنن ازشون، چون خیلی ها در نقاط دورتری متوقف شدن.
1: دقیقا. تازه این جدای از هموطنانیه که با هواپیما اومده بودن، جدا از هموطنانیه که با ماشین‌های شخصی اومده بودن و این واقعا چشمگیر بود. یک قسمت دیالا طیف خود به اصطلاح میزان شرکت کننده و موضوع دیگه طیف افراد شرکت کننده بودن. اینکه اولش گفتم زن و مرد، پیر و جوان، این نشون دهنده اقبال عمومی از این مقاومت و اقبال عمومی از به اصطلاح آزادی مردم ایران بود. من خودم مثلا یه خانومی رو اونجا دیدم که با صندلی چرخدار ویلچر اومده بود و من واقعا تعجب میکردم توی این آفتاب از اول تا آخر وایساده بود. یا یک خانومی رو دیدم که با 3 تا بچه اومده بود، بچه کوچیک، و علارغم این که خیلی ممانعت میشد که مثلا امکاناتی بهشون نرسونیم، ولی تا ساعت 2:30 بعد از ظهر اینا در صحنه بودن. خب این به نظر من نشون دهنده عزم جزم هموطنانمون ایرانیان هست برای اینکه بتونن در واقع صدای خودشون رو برسونن. از طرف دیگه خب انعکاسات خیلی زیادی که این تظاهرات داشت قابل توجه بود که چه از قبل از تظاهرات چه بعد از تظاهرات انعکاسات بسیار زیادی تو رسانه‌های خارجی بوده، طیف گسترده از خارجی ها و از اون طرف هم ایرانی ها که کاملا مشخص بود که این تظاهرات و این کارزار رو در جریان قرار داشتن و انعکاساتی داشتن که حتما صحبتش خواهد شد. بازتاب خیلی گسترده‌ای داشت تا جایی که میدونم و واقعا از این نظر این کهکشان منحصر به فرد و جدی و قابل توجه بود.
0: خیلی ممنون از توضیحات شما. میدونم که گفتنی ها خیلی زیاده، چون واقعا از اون روز با هر کس که صحبت میکنی انبوهی از مشاهداتش میگه، چون به دلیل اینکه در نقاط مختلف پاریس پراکنده شده بودن هیچ کس نمیتونست به تنهایی از همه چی خبر داشته باشه که چه اتفاقاتی افتاده. صحبت کردن از بازتاب این به اصطلاح اقدام دولت فرانسه و در کنارش اقداماتی که ایرانیان آزاده انجام دادن، میتونی قد برامون بگی انعکاسات به چه صورت بوده؟
2: انعکاسات که واقعا فکر میکنم بی سابقه بوده. این میزان انعکاسی که این موضوع پیدا کرد فقط در همون در واقع روز جمعه و شنبه بیش از 10 خبرگزاری انعکاس داده بودن به این تظاهرات و خبرگزاری فرانسه که 5 تا خبر مختلف مخابره کرده بود و در واقع اینقدر گسترده بود این انعکاسات که مثلا از یعنی حتی خارج از فقط فرانسه به یک موضوع بین‌المللی تبدیل شد، طوری که از چین تا آرژانتین این موضوع انعکاس پیدا کرد.
0: یعنی یک نکته قابل توجه بود، ما شاهد تلویزیون ایتالیا و تلویزیون سوئد و چطوری این خبر
2: در واقع یعنی واقعا مثلا در انعکاسات که نگاه می‌کنیم می‌بینیم در تقریبا همه کشورهای اروپایی که انعکاس پیدا کرده بود، در آمریکا و کانادا انعکاس گسترده پیدا کرده بود، همچنین که میگم توی مثلا کشورهای آسیایی، خاورمیانه، رسانه‌های عربی که فکر کنم بیش از 100 رسانه عربی انعکاس داده بودن به این تظاهرات و بازتابش، و اتفاقا در مثلا از حتی مثلا از آفریقای جنوبی تا نمیدونم هم که گفتم مثلا آرژانتین، من یه سری کشورهایی دیدم که اصلا فکر کنم تا حالا ندیده بودم که انعکاس بدم و اونم به زبان کشور خودشون. این نبودش که یه سایتی فقط رفته از خبرگزاری مثلا فرانسه یا رویتر برداشته خبر رو، و این به نظرم قابل توجه بود. و در واقع صدها عکس، 250 عکس مخابره شده بود از صحنه، در حالی که پلیس ممانعت میکرد از وارد شدن خبرنگاران. و اتفاقا خبرنگاری از اکسپرس انگلیس فیلم گرفته بود خودش با تلفن دستیش که پلیس اجازه نمیداد وارد شه. بعد میگفتش که یعنی تو داری مانع من میشی که بتونم شغلمو انجام بدم، من خبرنگارم اومدم اینا رو صدای اینا رو منعکس کنم، و پلیس مانع میشد و میگفت اجازه نداریم وارد چین و با اینا مصاحبه بکنیم. ولی در این انعکاسات مثلا توی رسانه های مثلا جدا از حالا فرانسه که هم در تلویزیوناش مثلا کانال 5 فرانسه و سه تلویزیون های دیگه هم انعکاس دادن، ولی مثلا یک روزنامه جنرال آنسایگر آلمان نوشته بود به رغم ممنوعیت لحظه آخری یه اعمال شده توسط مقامات فرانسوی، بیش از 50,000 ایرانی و حامیان مقاومت ایران روز شنبه در پاریس تظاهرات کردند. این تجمع با شعار ایران آزاد 2026 به سوی یک جمهوری دموکراتیک علیه موج فزاینده اعدام ها در ایران و در حمایت از طرح 10 ماده مریم رجوی برای یک جمهوری دموکراتیک برگزار شد. دادگاه اداری پاریس حکم داد که ممنوعیت پلیس بر اساس دلایل کلی و بدون هیچ زمینه واقعی بوده. در این حال گزارش‌های اطلاعاتی ارائه شده به دادگاه به خبر حمله جدی علیه تظاهرات 20 ژوئن از سوی رژیم ایران یا شاهپرستان به ویژه نزدیکان رضا پهلوی اشاره داشت. این حکم همچنین به بقایای رژیم شاه اشاره داشت که یک سرویس امنیت داخلی به نام ساواک را حفظ کرده و ظاهراً در صورت صدور مجوز تظاهرات تهدید به حمله بمبگذاری کرده بودند. و در واقع این بخشی از اون گزارش بود. اسوسییتد پرس و خبرگزاری رویتر چند انعکاس دادن و مثلا دست گذاشته بودن رو تصمیم دادگاه اداری پاریس در مورد ممنوعیت برگزاری تظاهرات و در واقع اومده بودن گفته بودن که اتفاقا در این تظاهرات پیش بینی می‌شد که صدها هزار نفر شرکت کنند. بروکسل تایمز هم نوشت هزاران ایرانی از بلژیک به اعتراضات بزرگ پاریس پیوستند. هزاران ایرانی و حامیان آنها علیه موج اعدام‌های سیاسی در ایران به رغم ممنوعیت از سوی مقامات فرانسوی اعتراض کردند. معترضان از کشورهای مختلف در چندین مکان در سراسر پاریس از جمله میدان جمهوری، میدان باستیل، تروکادرو جمع شده بودند و دورین روکماکر عضو پیشین پارلمان اروپا ویدیوهایی پخش کرده بود که نشان دهنده 800 اتوبوس در نزدیکی میدان بوبان در پاریس است که شرکت کنندگان را به تجمع ایران آزاد منتقل می‌کنند. و این انعکاسات هم که گفتم خب ادامه داره، الان در بحث این
0: نمی‌گنجه. درسته. مثلا ببخشید، من سوال دیگه‌ای که داشتم این بود که تو حکمی که دادگاه فرانسه داده بود اشاره کرده بود هم به تهدیدات رژیم ایران تا حد بمب‌گذاری و هم به تهدیدات از طرف بقایای سلطنت، این اتحاد عمل در اینجا چه معنی و مفهومی داره علیه مقاومت ایران و علیه صدای آزادی خواهی، علیه تظاهراتی که خواستار توقف اعدام بود؟
2: بله، به نظرم این حکم بنگاه حقیقت سیاسی بسیار مهم بودش، چون بر اساس شواهد در واقع مطرح شده توسط خود دولت فرانسه در واقع توی این دادگاه شاهد همین واقعیت هستیم که رژیم و جریان‌های شاهپرست خواب و تحمل چنین تظاهراتی در چنین ابعادی توسط ایرانیان آزاده و حامیان مقاومت رو ندارن و معنیش اینه که هر دو ماهیتشون چیزی نیست جز دیکتاتوری و هر دو از یک چیز می‌ترسند، از صدای مردم ایران برای یک جمهوری دموکراتیک و آزاد. به نظرم یه بار دیگه اتفاقا حقانیت شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، که همه تکرار میکردن توی وبان مهر شد، چون واقعا این همسویی اتفاقا اصلا به نظرم اتفاقی نیست. رژیم در 45 سال گذشته دست به هر جنایت متصوری زده علیه این مقاومت و برای در هم شکستن این مقاومت، مقاومتی که به هر حال فکر میکنم الان زبون زده برای سازمان یافتگیش، مستقل بودنش، اینکه مبنی بر اصولش حرکت میکنه و در این سالیان پرتلاطم خب توسط این رهبری این مقاومت بردم مسعود و با هوشیاری و درایتی فوق العاده هدایت شده. بقای شاه هم با همون منطقه استبدادیشون از شعار نه شاه نه شیخ که الان امروز تبدیل شده به یک مرزبندی یه سیاسی بین جبهه خلق و ضد خلق و از آلترناتیوی که آینده ای ایران رو به رأی مردم و حاکمیت جمهور مردم میسپاره خب وحشت دارن و این به نظرم یه واقعیته که در قیام دی ماه، در اعدام شورشگران و مجاهدین سر موضع در ماهای اخیر موج میزد و پیامشون هم اتفاقا این بود که مردم ایران، این نسل زد که در خیابونها حضور داشت در قیام، که برادر اسمشون گذاشتن نسل زد دیکتاتوری، در واقع
0: وابستگی،
2: بله زد دیکتاتوری و وابستگی، که اینا آیندهشون رو نه به در واقع بازگشت به گذشته میبینن و نه به این وضعیت موجود، بلکه به قول معروف به دنبال این هستن که فلک رو سخت بشکافته و ترهین رو براندازن. و به نظرم این اون چیزیه که اون پیامی هستش که ما در 30 خرداد هم شاهد اون بودیم، و اتفاقا اون این نسل داره گمگشته خودش رو توی این مقاومت سرخفام پیدا میکنه و در این ایستادگی درخشان که یه برگ زرینیه به نظرم در تاریخ مردم ایران. و به نظرم اتفاقا هر چیزی که خیلی عیان بود اونجا به نظرم اینه که اتفاقا بیش از هر زمانی مهر شد یگانه آلترناتیو به مردم ایران، و اون اتفاقا همون نیرویی که رژیم ازش وحشت داره و تاب و تحملش رو نداره که فعالیتش رو ببینه.
0: بله، مرسی از توضیحات شما. اشاره کرد زلال به بحث سازمان یافتگی. ما خب این یک به اصطلاح ویژگیه که دیگه هر ناظر بی‌طرفی همیشه اذعان میکنه، حتی دشمنان مقاومت ایران هم اذعان میکنن در برگزاری برنامه‌هایی که مقاومت ایران داره. اما خب به هر حال این بار ما با شرایط عادی مواجه نبودیم، که هر چقدر هم که برگزار کنندگان طراحی کرده باشن مثلا شاهد اون سازمان یافتگی باشیم. ولی به رغم این و علی رغم پراکندگی ایرانیان در نقاط مختلف، اما شاهد این بودیم که انگار هر نقطه‌ای واسه خودش یه پلنی داره و یه برنامه‌ای داره و یک آکت و یک اعتراضاتی. چطور چنین چیزی محقق شد؟ چون به هر حال یک تمرکزی وجود نداشت دیگه.
1: درسته. ببینین، به نظر من یکی از چهره‌های بسیار نمادهای درخشان این مقاومت همین نقش اشرف نشان‌ها و حامیان این مقاومت. به طور واقعی این مقاومت روی دوش انسان‌هایی سواره که اهل قیمت دادن و فداکاری هم. سازمان مجاهدین از روز اول بنیانگذاری با صدق و فدا شروع کرد و این مسیر 60 ساله و مشخصاً به خصوص دوره حاکمیت آخوندی تماماً با قیمت دادن پیش رفته. اشرف نشان‌ها و حامیان مقاومت و هواداران مقاومت در داخل و خارج کشور، به طور خاص در خارج کشور بعضی هاشون دهه ها به اصطلاح حامی مقاومت هستند، یکی از و این یکی از پایه‌های پیشرفت این مقاومته، کما اینکه بسیاری از توطئه‌های ارتجای استعماری از همین توطئه 17 ژوئن 2003 تا قضایایی که تو اشرف داشتیم، همه اینها نقش اشرف نشان‌ها در خارج کشور کیفی و تعیین کننده بود. به طور واقعی ما دو تا عنصر رو جای حمایت خارجی در این مقاومت گذاشتیم. یک، پایداری و استواری بر اصول و مواضع هستش و مرز سرخا و همون که بهش میگیم سر موزه. پایه دوم هم کسایی که قیمت میدن. در نتیجه ما با این دو عنصر به اصطلاح جای حمایت خارجی که بخوایم خودمون رو وابسته کنیم به یک دولت دیگه داریم میپوشونیم. کمان که در طول این سالیان واقعیتش اینه ما قیمت استقلالمون رو توسط همین اشرف نشان‌ها و حامیان مقاومت دادیم. مقاومت و سازمانی که در طول این 60 سال حتی یک دلار از هیچ کشوری کمک نگرفته و نمیخواد بگیره، برای اینکه تونستیم استقلالمون اینجوری به اصطلاح حفظ کنیم. سیاستمون روی استقلالمون سوار هستش و هیچ چیزی رو سر آزادی مردم ایران حاضر نیستیم به اصطلاح با مایه گذاشتن از استقلالمون قیمت شو بپردازیم. به همین دلیل واقعیتش اینه که نقش این اشرف نشان‌ها بسیار کیفی و تعیین کننده است. الان خواهرم زلال گفت شعار به اصطلاح نه شاه نه شیخ یا مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، اون چیزیه که در واقع نشان از همین استقلال ماست، یعنی نه به ارتجاع نه به وابستگی. به همین دلیل خود برادر مسعودم در پیامهاشون چند بار تا حالا گفتن که مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، چراغ راهنما و راهبند استعمار و استبداد هستش. به همین دلیل واقعیتش اینه که اینکه هزاران اشرف نشان و هوادار ما خودشون رو به میدان وبان رسوندن و همونجوری که شما خودتون میگین در به اصطلاح آکت‌های به اصطلاح خودجوشی که نشون دادن در نقاط مختلف پاریس، هم که گفتیم در وبان، تروکادرو، میدان جمهوری، همه اینا نشون دهنده استقلال ما است. واقعیتش اینه که اگه ما طی این 40 و چند سال پیروزی‌های سیاسی هم که تو صحنه سیاسی داشتیم، مثلا حمایت اکثریت پارلمان‌های کشورهای مختلف در اروپا، آمریکا، کانادا، حمایت نمایندگان کنگره و سنا آمریکا، همه اینا کار سختیه، کار ساده‌ای نیست، کار عظیمیه و همش مدیون این هوادارا، این نیروها و این اشرف نشان‌ها هستیم که از وقتشون، از زندگیشون، از پولشون میزنن و قیمت این مقاومت رو میدن، قیمتی که البته این رسم و سنت فداکاری بر پایه سازمانی هست که بیشترین قیمت رو طی 60 سال دوره حاکمیت شاه و شیخ و به طور خاص در 40 و چند سال اخیر در حاکمیت شیخ پرداخته. واقعیتش اینه که این روی عنصر سواره. انقلاب درونی مجاهدین که مطرح میکنیم چیز خیلی سادهیه، در یک جمله یعنی پرداخت حد اکثر قیمت، حد اکثر بها، و این همه راز و رمز پیشرفت این مقاومت هست و روح حاکم بر تمام پیشروی های ما همین پرداخت قیمت هستش و اشرف نشان ها و حامیان مقاومت هم کسایی هستن که این قیمت رو میدن، برای همین هم قابل اتکا هستن، جا نمیزنن. همین که خودتون شما گفتین در این تظاهرات 30 خرداد هم علی‌رغم این که تظاهرات منتفی شده بود خودشون به صحنه اومدن، پس در نتیجه سر موزه هستن، سرخم نمی کنند و وجودشون با این آرمان بسا در هم آمیخته و پیوند خورده و این همون گرز محکمه و همون تشکیلات پولادینه که در واقع همه خودشون رو مسئول و صاحب خونه می دونن و واقعا ابتکاراتی که در اون صحنه ما می دیدیم از جوانها تا طیف‌های مختلف شگفت‌انگیز بود و اینا به دلیل اینکه در واقع اینها خودشون رو به طور واقعی بخش از این مقاومت و تاثیرگذار و تعیین کننده میدونن. من واقعیتش اینه که همیشه سپاسگزار این اشرف نشان‌ها و حامیان مقاومت هستم و البته میدونم که همیشه این چیزی که در اشرف نشان‌ها خیلی چشمگیره بدهکاریشونه و ما هر وقت میگیم سپاسگزارتون هستیم، همیشه خودشون البته به حق و درستی میگن که یک مقاومتی هست که ما امکان این پرداخت قیمت و بها رو داریم و واقعا به نظر من این عنصر بیبدیلی هست، هیچ کسی نداره و به همین دلیل علی‌رغم همه توطئه ها ما میتونیم به اصطلاح خط و مسیر آزادی مردم ایران و سرنگونی رژیم رو به درستی پیش ببریم.
0: بله، تشکر از توضیحات. اگر موافق باشین هموطنان پشت خط منتظرن صحبت های اونها رو هم بشنویم و در این بحث در واقع اونها هم شرکت کنن، بعد دوباره برمیگردیم به مهمانان برنامه. با تماسی از سوئیس شروع میکنیم. آقای امین نعومی، سلام میکنم به شما و خوش آمدید به برنامه ارتباط مستقیم. بفرمایید. اتریش،
3: ببخشید،
0: از کشور اتریش.
3: من عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و بسیار بسیار خوشحالم که عزیزانی رو میبینم که پیشگامن در مبارزه و جزء زنان مبارز کشورم تعریف میشوند و به وجودتون افتخار میکنم. گفته ای رو نقل میکنم که میگوید رذیلانه ترین شیوه استثمار یک جامعه تحقیر زنان است و هرگاه زنان تحقیر شوند نمی توانند فرزندانی آزادی خواه و پرسشگر تربیت کنند. عملا رژیم های دیکتاتوری میان هدف اصلیشون رو زنان قرار میدن. چون می دونن رابطه عاطفی چه رابطه ایست بین فرزند و مادر، همان گونه که من با مادرم، شما عزیزان با مادران و خیلی های دیگه داشتیم، و تربیت اصلی رو اون روح و روان ما رو مادر تربیت میکنه، خواهر تربیت. و من از همینجا درود میفرستم به تک تک زنان مجاهد خلق که زندگی خودشون رو وقت مبارزه کردن و این بسیار پر ارزش و پر اهمیته. امیدوارم بتوانیم ما مردان نیز در کنارشان به وظایف خودمون عمل کنیم و این دیو به قول خانم ایمان دوبوار که متاسفانه ایشون سال 1986 فوت کردن که اگر می بودن قطعا به وجود تکتت شما افتخار می کردن. در کتاب جنس دوم میگه زنان نیروی تغییر خواهند. این نکته بسیار مهم. عرضم به حضورتون دوستان در رابطه با مسئله گرد همایی صحبت کردن، دوباره مقاومت و دوباره کودتا علیه این مقاومت، چیزی که مسبوق به سابقه است. ما از سال 1986 که مسئله گابون پیش اومد و تمام بچه های مجاهدین رو به اونجا تبعید کردن تا به زعم خودشون بتوانن مقاومت رو در هم بکنن، اما اینچنین نتوانستن بکنن. بعد رسید به کودتای 17 ژوئن 2003 در دوران جان شیراک و تارکوبی که نخست وزیرش بود، که بعد دیدیم مشعل های فروزان، یادی کنیم از ملیحه، از نگاه حسنی که چگونه خود را به آتش کشیدن و بسیاری از عزیزان تا بگن آقا اگر بخواهید ما رو سد راه ما بشوید ما جان در این راه خواهیم گذاشت، همان گونه که تا حالا شاهد بودن. و این واقعه رو من وقتی دیدم در میدان بوبان، جای ما اونجا پیاده شدیم، پلیس به ما گفت که برید اونور. گفتیم به چه دلیل؟ هم یکی از بچه‌ها تماس گرفت گفت امین کجایی؟ اینجا میدان جنگ شد، اینقدر وضعیت آشفته شده بود. و ما خودمون رو به هر شکلی بود رسوندیم به بوبان و دیدیم که بله دوستان در محاصره هستن. و یادم افتاد به دوران اشرف که محاصره میکردن بچه‌ها رو، که با اون هامه رو حمله میکردن. یعنی انگار ما این مقاومت نافشه با مصیبت درست کردن، یعنی با مبارزه درست. مصیبت از این منظر عرض میکنم که یعنی ما باید با سوزن کور بکنیم، انگار آب خوش از گلوی ما نباید پایین بره. بچه اینو دارم به همه دوستانی که از من 61 ساله میشنون ببینن به عنوان تجربه، این مقاومت ریشه توی خون داره، ریشه توی جنگ داره، ریشه توی هر تودهنی به ماماشادگران داره. نمیذاره آقا باشه جوری برخورد کنه. ما زمانی که در میام مقابل نیروهای امنیتی قرار میگیم، اینو که عرض میکنم هم داخل اشرف هم داخل لیبرتی هم جای دیگه، یه چیزو داشتیم به همه میگفتیم، بود که ما عاشقیم، عاشق عدالت هستیم، عاشق آزادی هستیم، عاشق رهایی خلقمون هستیم. بعد مال که سهل است، جان که سهل است، هر آنچه را که تصور کنید فدیه راه آزادی خواهید کرد. با این نگاهه که بعضیا در میام میگن همین نامی شما مجاهدین، شما هواداران مقاومت، همه تون یه جور فکر میکنید. گفتم برادر من تو چه تو آبادان چه تو نیویورک، دو به علاوه دو میشه چهار. یه اصل بدیهی دیگه، یه اصل ریاضیه. حقیقت، حق و عدالت این است. ما نمیتونیم و فرانسه که مهد فلاسفه و مهد دکترهای متخصص علوم سیاسی و غیره هستن الان به این چنین دریوزگی میفته، این نشان میده که یه مقاومتی آقا مقابل رژیم قرار گرفته که رژیم حاضر هر گونه هزینه‌ای بپردازه، چه سیاسی چه اقتصادی، که فقط اینها رو از بین ببره. آیا تا کنون موفق بوده؟ خیر. چرا؟ چون که این مقاومت پشتش به هواداراش گرمه، پشتش به کسانی که وقتی همدیگر رو میرن انگار خانواده یکی هستن، چنان همدیگر رو در آغوش میگیرن، چنان همدیگر رو در آغوش میگیرن که باید دید. این یعنی چی؟ معنیش چی آقا؟ معنیش اینه ما یه خانواده هستیم به وسعت ایران، به وسعت جهانی که توش داریم زندگی میکنیم، همه جا پخش بدیم، برخواست خودمون هم نبوده، مهاجرت کردیم، ولی وقتی هم دیگه رو میبینیم همون مقاومت، همون نگاه و اندیشه عدالت خواهانه ما را میکشونه به اون سمت. شیرین در اومد به فرهاد گفت من این پور رو نمیتونم رد بشم، بم میکنمش برام. مجنون در اومد گفتن آقا این لیلی خیلی مشکل داره، گفت باید تو گوش چشم توی چشم مجنون بشینی به جز خوبی لیلی نبینی. ما باید بریم با بچه های مقاومت، با بچه های مجاهدین ببینیمشون، باشون صحبت بکنیم، باشون کار بکنیم، ببینیم چه افرادی هستن، از چگونه از مسائلی گذشتن که به قول فروید میگه وقتی افراد میاد تمام امیال آرزوهای خودشون رو وقف یک آرمان میکنه، اون میشه سوپر اگو دیگه، اون میشه انسان برجسته. من میخوام به این نقطه برسم دوستان عزیز. وقتی که این اتفاق افتاد تمام نیروهای حتی اونایی که با مجاهدین زاویه داشتن فلفور اومدن چیکار کردن؟ اعلامیه دادن، محکوم کردن، نتونستن برادران خودشون رو نادیده بگیرن، نتونستن مبارزانی که دارن خط مقدم علیه رژیم میجنگن رو نادیده بگیرن. من یه مورد رو خدمتتون عرض میکنم، ائتلافی هست به نام اتحاد فراگیر و همبستگی برای برابری و آزادی در ایران که متشکل از 14 جریانه، از حزب دموکرات کردستان، حزب کمونیست زحمت کشان، مردم بلوچستان، حزب تضامن دموکراتی، سوسیالیست ها و لرستانان و بسیاری از عزیزان گروه 25 شهریور و غیره. ببینید اینها دوستان اومدن گفتن آقا مگه ما میذاریم برادران ما زیر ضرب رژیم قرار بگیرن؟ مگه ما میذاریم رفقای ما رو رژیم بخواد اینجوری مثل اتفاقات قبل اذیت و آزار بکنه؟ این همان نتیجه زمانی که مسعود رجبی در میاد میگه شر کثیر و در واقع ما تونستیم ازش چه بهره ببریم، دقیقاً هم همینه. رژیم زد ما رو با سنگ زد به آینه، که ما یه آینه بودیم هستیم، هزار تیکه ما رو تبدیل کرد، هر تیکمون یه جای تو پاریس داشتیم شعار میدادیم علی رژیم. یعنی رژیم عملا به ضد خودش عمل کرد. جریان فاشیستی پهلوی هم همچنین. من از دوستان خواهش میکنم ما هیچ وقت نمیتونیم جریان سلطنت داره و پهلوی چی رو مستقل از رژیم در نظر بگیریم. نه، دو تا دیکتاتور هم توی مشترک المنافع هستن و علیه جنبش سیاسی و ادارتخانه مقاومت، ادارتهای مقاومت دارن میجنگن و وظیفه ما هم هست در مقابلشون بجنگیم، خیلی آگاهانه و خیلی هوشیارانه. به هر روی دوستان، امیدوارم که این پیروزی هر چیز سریعتر به سرمقصد منظور برسد و قطع به یقین این نتیجه حاصل خواهد شد، زیرا ما بیشمارانیم و پشت هم هستیم و هیچگاه هم دیگر رو ترک نخواهیم کرد و هیچگاه هم دیگر رو رها نخواهیم کرد. با امید پیروزی علیه فاشیسم دیگر.
0: تشکر از شما، خیلی ممنون آقای نعومی از شرکتتون در برنامه و استفاده کردیم از صحبتاتون.
1: من هم میخواستم تشکر کنم از برادرم آقای امین نعومی، دقیقا روی همین عنصری که الان داشتم میگفتم دست گذاشتن، حامیان مقاومتی که حاضرن قیمت بدن و خیلی نکته خیلی قشنگی گفتن که ما هزار تکه شدیم و هر کدوم در یک قسمت پاریس بودیم. به نظر من بهترین شکل رو بیان کردن و همینی بود که چشم همه رو بسیار بسیار گرفته بود. درود بر شما، تشکر میکنم ازتون.
0: دقیقا زلال عزیز، حالا هر چی میگذره ما به صفت سیمایازوری همچنان داریم در واقع هنوز فیلم و عکس دریافت میکنیم از همه ایرانیان آزادی که در صحنه بودن. تو شرایطی که پلیس خب هیچ امکانی نداد که از این همه فلواقع صحنه، باید بگیم حالا به قول آقای نعومی، نبرد برای آزادی مردم و از این میزان همبستگی و محبت و صمیمیت بین همه ایرانیان از هر کجا که اومده بودن بشه تصویری داد، ولی چطور تک تک هموطنان چنین رسالتی رو به عهده گذاشت گرفتن و واقعا حجم فیلمایی که داره میرسه بسیار زیاده.
2: بله، در واقع در روزی که رژیم تلاش کرد با هر توطئه ای هر طور شده بخواد این صدای این تظاهرات رو خفه کنه و نذاره که دنیا ببینه که مردم ایران دارای چنین مقاومتی هستن، اتفاقا هم که الان هم شما اشاره کردین، هم در تماس بود، هم خواهر مریم هم اشاره کردن تو صحبتشون، ولی همونطور که در پیام برادر اومده بود، به جای یک تظاهرات در واقع خودشونو در چند تظاهرات در جاهای مختلف شهر تکثیر کردن و گسترش دادن و این صحنه های تاریخی رو به ثبت رسوندن و نذاشتن که صدای مردم ایران رو خفه کنن. و اتفاقا عمل کرده مماشات از یک طرف و ایستادگی و قیمتی که حاضر هستن بدن هواداران این مقاومت و این ایستادگیشون رو به تصویر کشیدن و اتفاقا این به نظرم بهترین پیامو داشت برای هموطنانمون در داخل کشور، برای کانونهای شورشی، برای شورشگران و زندانیان سیاسی و به خانواده‌های در واقع داغدار، که نشون داد که تا کجا بر عهد و پیمان خودشون هستن و وقتی میگن ایستاده ایم تا پایان واقعا یک شعار نیست و واقعا هم حاضرن قیمتشو بدن. بکنم حداقل برای خیلی از نسل جوانتری که توی این صحنه حضور داشتن، خب برحال همیشه شنیده بودن از 30 خرداد، از 5 مهر، از در واقع قیام های پیاپی که توی این سالیان بوده و از مثلا 17 جوان، سالای مماشات خاتمی که همین صحنه‌ها در همین پاریس و در ایتالیا و آلمان و اینا تکرار شده بود، در برلین و در واقع در جاهای مختلف، ولی هیچ وقت خودشون تو این صحنه نبودن و ندیده بودن این صحنه‌ها رو و خیلیشون میگفتن که احساس کردیم که یک وظیفه‌ای داریم. اول اینکه برامون عینی شد همه چی، یعنی سیاست مماشات یک زمانی هست حرفش رو میزنیم، یک زمانی هستش به این میبینیم، که اینا چطوری در واقع پیوند میخوره با دیکتاتوری و در حمایت از رژیم، ولی احساس میکنم که احساس مسئولیت میکردیم که هر طور شده این تصاویر رو باید به ثبت برسونیم و اتفاقا منعکس کنیم و نذاریم که صدا جلوی صدامون رو بگیرن. و به نظرم همه با حضورشون، با شجاعت و ایستادگی که از خودشون نشون دادن و تصاویری که به ثبت رسوندن، در واقع تونستن این تلاش برای سانسور و خفه کردن صدای مقاومت رو در هم بشکنن و این حقیقت رو از در واقع خیابون‌های پاریس منتقل کنن به اقصا نقاط جهان و به گوش همه برسونن. من شاهد بودم که از حوالی ساعت 9:30 ما در واقع شروع کردیم اولین پیام‌ها از صحنه رو در شبکه اجتماعی ظاهر شد و از ساعت 10:30 که ورود پلیس بود این تصاویر سریع مخابره شد و در شبکه اجتماعی داشت منعکس می‌شد و اتفاقا من فکر می‌کنم این خودش خیلی تأثیر داشت در این چیزی که داشتیم قبلش اشاره می‌کردیم به ابعاد گسترده انعکاس پیدا کردن این موضوع در رسانه‌ها، چون همونطور که گفتیم خب مانع این شدن که خبرنگارا وارد صحنه بشن، ولی با درج کردن این ویدیوها تونستن به همه برسونن که نه، این تظاهرات هست، برگزار داره میشه و همه در صحنه حضور دارن و در واقع تونستن توجهات رو بهش جلب کنن که به نظر من این خیلی قابل توجه بود و در واقع همه روش دست گذاشته بودن. یکی هم فکر میکنم خب به هر حال توی انعکاسات ما یه بخشش رو دیدیم، ولی من لحظه خودم این بودش که حالا امروز عصر ارتباطاته و ما این امکان رو داریم که این تصاویر رو به ثبت برسونیم، برای ثبت در سینه تاریخ به طور واقعی، ولی تصور کنید اگر در اون سالیان هم این امکانات بود و اینا به ثبت رسیده بود، خب فکر کنم شاید تحریف تاریخ اینقدر ساده نمی‌شد و اتفاقا مردم ایران می‌فهمیدن که چه پشوانه‌ای دارن و این استمرار این مبارزه فکر می‌کنم خودش انگیزه بسیاری می‌شد برای نسل‌های پی در پی و امیدوارم که این خودش هم به هر حال از سی خود ما خیلی برام جالب بود این تقارن. تظاهر روز سی خرداد بود، ولی فقط روز سی خرداد نبود، سی خرداد 60 روز شنبه بوده، شنبه سی خرداد 60 بوده، بعد سی خرداد 66 که روز تأسیس ارتش آزادی بخش هم روز شنبه بوده، سال لیون هم که سی خرداد در واقع روز شنبه بوده و امسال هم 30 خرداد روز شنبه بوده و به نظر من این تقارن خیلی مبارکی هستش و انشالله که اینم یکی از اون روزهای تاریخی باشه که به ثبت میرسه. برای
0: حتما بسیار از جوانان که 30 خرداد هیچ وقت نیده بودن یک گوشه‌هایش اون روز احساس کردن در پیوند با همچنان که خود میگی 30 خرداد 1160.
4: مجاهدان سربدار از زندان‌ها بارها برای من نوشتند ایستادیم تا پایان. حال بگذارید در پاسخ به این سربداران و سربداران سال 67 در پاسخ به همه زندانیان مقاوم و در پاسخ به نسلی که برای شکست دادن رژیم با پای سر به میدان آمده و به خصوص در پیشگاه مردم ایران یادآوری کنم. هر قطره خونی که در این 48 سال سیاه از پیکرتان بر زمین ریختند، هر شلاقی که بر شما فرود آمد، هر دقیقه‌ای که از عمرتان در سیاه‌چال‌ها و شکنجه‌گاه‌ها اسیر بودید و هرچه از زندگیتان که در فقر و کرونا و جنگ افروزی رژیم برباد رفت، بر مسئولیت من و تمام جنبش مقاومت می افزاید. تعهد من پیمانی است ناگسستنی برای آزادی همه مردم ایران از هر ملیت،

پیشنهاد من پیمانی است ناگسستنی برای آزادی همه مردم ایران، از هر ملیت و هر مرام، هر عقیده و با هر دین و هر آیین. تعهد من دفاع از آزادی و شرف و استقلال ایران رو در روی هر گونه دیکتاتوری و وابستگی است، آن هم در راهی پرپیچ و خم با 7 خانی از ابتلا و سختی ها. اما چه باک، ما بر این پیمان ایستاده ایم.

من و عهد ماست. عهد ما با شهیدان راه آزادی، عهد ما با مردم ایران و عهد ما با مسعود است تا آخرین نفس و تا آخرین قطره خون.

خروش بازنشستگان و کابوس پایان تاب‌آوری مردم. استفاده از رعب و وحشت، ایجاد فضای جنگی و عربده‌کشی‌های خیابانی، توطئه‌ای است مهندسی شده که تنها یک هدف را دنبال می‌کند: مقابله با اعتراضات اجتماعی و سد بستن در برابر خطر حتمی قیام. سایت حکومتی انتخاب در شماره 7 تیر از قول میرزایی، کارشناس حکومتی رژیم، در این باره می‌نویسد: چه بسا انفجار انتظارات مردم بعد از توافق ممکن است کار دست همه ما بدهد. مردمی که انتظار دارند آقا توافق انجام شد، ما باید برگردیم سر کارمان، حقوقمان که نصف شده الان باید برگردد به سطح قبلیش. و حتی بسیاری ممکن است انتظار داشته باشند که خب این تورم که نتیجه جنگ است باید برگرده به سطح قبلی قیمتها، و این ممکن است منجر به اعتراضات خیلی جدی شود. در همان روز، یعنی یک شنبه 7 تیر 1405، کارگران و بازنشستگان در تهران، اصفهان، اهواز، کرمانشاه و شوش با گسستن زنجیرهای ارعاب به خیابان آمدند تا نشان دهند تیغ سرکوب و جنگ افروزی و شعبده‌های خیابانی دیگر اثر ندارد. حتی دمای طاقت فرسای بالای 50 درجه در خوزستان نیز نتوانست مانع تنین شعار آزادی زندانی سیاسی و فقط کف خیابون به دست میاد حقمون شود. تنین فریاد بازنشستگان و غارت شدگان خط بطلانی بر تمام فضاسازی‌های کاذب جنگی بچه ضحاک نورسیده بود. اهمیت این اعتراضات خیابانی در تغییر فاز آشکار شعارها از مطالبات صنفی به فریادهای سیاسی و ساختار شکن است. در کرمانشاه شعار کوبنده زندانی سیاسی آزاد باید گردد، ظلم و ستم فراوان ما را کشاند خیابان و خیابان سنگر زحمتکشان، دیوارهای صوتی سانسور را در هم شکست. در تهران بازنشستگان با شعار تجمع، تشکل، حق مسلم ماست بر ضرورت آزادی تشکل و حقوق اولیه شهروندی پای فشردند. بازنشستگان تأمین اجتماعی در شوش با سردادن شعارهایی نظیر زیر بار ستم نمی کنیم، زندگی جان فدا می کنیم در ره آزادی، ظلم و ستم کافیه، سفره ما خالیه، ما رو بیچاره کردن، تأمین و غارت کردن و نه مجلس نه دولت نیستند به فکر ملت، تمامیت نظام غارتگر را نشانه رفتند. به این ترتیب کارد ظلم و فساد و گرانی به استخوان جامعه رسیده است، جامعه‌ای که دیگر تحمل نمی کند. روزنامه حکومتی سیاست روز 8 تیر در مطلبی با عنوان سفره مردم دیگر تاب کوچکتر شدن ندارد نوشت: آنچه بیش از همه زنگ خطر را به صدا در می آورد عبور نرخ تورم نقطه به نقطه در 11 استان کشور از مرز 100% است. سیلاب خشم کارگران و بازنشستگان در روز یکشنبه نشان داد که سنگر خیابان هرگز تخلیه نخواهد شد و این سیلاب سد سست بنیاد کینگ بچه، مجتبی و کارگزاران فاسد و غارتگرش را متلاشی خواهد کرد.

0: با پایان جنگ انتظار می رفت فضای اعتراضی جامعه فروکش کنه، اما گزارش ها از شهرهای مختلف کشور روایت دیگه ای رو نشون میده. اعتراض های دانش آموزان، دانشجویان، بازنشستگان، کشاورزان و کارکنان بخش های مختلف نه تنها ادامه یافت، بلکه در برخی مناطق به مطالبه مشترک میون اقشار مختلف تبدیل شده. بله، استمرار این روند چه معنایی داره و آیا میشه اون رو نشونه مرحله تازه ای از تحولات اجتماعی در ایران دونست؟ برای بررسی این موضوع همراه هستیم با آقای محسن سرداری. آقای سرداری، با سلام و خوش آمد به شما. با توجه به همین نکاتی که در مقدمه بهش اشاره کردیم، به هر حال با وجود پایان جنگ و فضای امنیتی که وجود داره، انتظار می‌رفت که به اصطلاح اقشار مختلف مردم کمتر بیان بیرون، ولی نه تنها متوقف نشده بلکه الان گسترش هم پیدا کرده. این روند رو شما چطور ارزیابی می‌کنید و همینطور چه پیامی درباره وضعیت امروز جامعه داره؟
1: من سلام عرض می‌کنم خدمتتون. به نظر من با وجود ادعای آرامش پس از جنگ، جامعه ایران همچنان در حال جوششه. اعتراضات نه تنها متوقف نشده بلکه در حال گسترشه. مهمترین پیام این اعتراضات که در روزهای گذشته شاهد آن بودیم اینه که جنگ خارجی با تمامی سرمایه گذاری که رژیم روی آن کرده بود و هنوزم این سرمایه را دارن دست به دست میکنن، نتونست مسیر مطالبه‌گری مردم ایران را منحرف و یا متوقف کنه. معمولا حکومت ها به ویژه حکومت های دیکتاتوری تصور میکنن که میتونن با درگیر کردن کشور با یک جنگ خارجی یا حتی بعض از آن با ایجاد یک فضای امنیتی اعتراضات مردمی را خفه کنن. با تمامی سرمایه گذاری که رژیم روی آن کرده بود و هنوزم این سرمایه را دارن دست به دست میکنن، نتونست مسیر مطالبه‌گری مردم ایران را منحرف و یا متوقف کنه. معمولا حکومت ها به ویژه حکومت های دیکتاتوری تصور میکنن که میتونن با درگیر

0: از همان روزهای اول پس از آتش بس، نه تنها اعتراضات آغاز شد بلکه گسترش هم یافت. برای مثال، اعتراضات دانش آموزان به سیاست های آموزشی به نزدیک 20 استان رسید. پس از آن شاهد تجمعات اعتراضی دانشجویان دانشگاه آزاد در شهرهایی مانند تهران، اصفهان و بقیه شهرها بودیم. در ادامه همین مسیر مطالبه‌گری در روزهای 24 خرداد، 31 خرداد و 7 تیر ما تجمع بازنشستگان تأمین اجتماعی را داشتیم. خب این عزیزان فراتر از مسائل صنفی مطالباتشون رو بیان کردند. آنها خواستار آزادی بازداشت شدگان همقطاران خودشون و از جمله آزادی زندانیان سیاسی را شعار دادند. نگاه کنید، این اتفاقات نشون میده برخلاف انتظار حکومت، ایجاد فضای امنیتی، راه اندازی سیلکای تبلیغاتی شبانه نتونست نارضایتی فشرده شده در جامعه ایران را مهار کنه. دلیل آن خیلی روشنه. ریشه این اعتراضات و مشکلات به جنگ بر نمیگرده. جنگ خارجی فقط مشکلات را برای مدتی فریز کرد، اما مشکلات ساختاری مانند بیکاری، تورم، گرانی، مسکن، راند، فساد خب قبل از جنگ هم وجود داشته. پایان جنگ نه تنها این مشکلات را حل نمی کنه بلکه آنها را تشدید هم خواهد کرد.
1: بله آقای سرداری، ما ته هفته گذشته شاهد اعتراضات صنفی، شکل‌گیری تجمعات با حضور همزمان اقشار مختلف مردم هم بودیم، به ویژه موضوع همین بحران آب و حقابه کشاورزان. این همگرایی اعتراضی رو شما چطور ارزیابی می‌کنید؟
0: بله، نیا کنید، در رابطه با هفته های اخیر، علاوه پاسخ به سوال شما، لازمه که یه توضیح مختصری بدم. این بحران و سایر بحران‌هایی که مردم ایران الان با دست پنجه نرم می‌کنن، یک شبه به وجود نیومده و حلشون هم یک شبه امکان نداره. نتیجه 4 دهه سیاست‌های غیرمردمیه، سیاستی که سرمایه‌های ملی مردم ایران را صرف ماجراجویی‌های منطقه‌ای، هزینه‌های نیابتی، پروژه اتمی و جنگ افروزی کرده. مثلا اخیراً گفته میشه، اخبار متناقض میاد بیرون، هزینه دفن خامنه‌ای نزدیک به 1 میلیارد دلاره. خب حالا برگردیم به سوال شما. به نظر من مهمترین تحول در هفته‌های اخیر این بود که اعتراضات از دایره بسته یک مطالبه صنفی دیگه خارج شد. کشاورز، کارگر، کارمندان، زنان، دانش آموزان، حتی خانواده‌ها، همگی با هم در این اعتراضات حضور داشتند. یعنی اعتراضات از یک مطالبه محلی و محدود به یک مطالبه عمومی و اجتماعی تبدیل شد. نمونه روشن هم که خودتون اشاره کردین، تجمع مردم شریف گرمسار در 8 تیر بود. این تجمع فقط تجمع کشاورزان نبود، کل شهر از پیر و جوان در آن حضور داشتند. دلیلش هم روشنه، بحران آب فقط کشاورزی را در این شهر و یا در ایران نابود نکرده، بلکه معیشت روزانه، بهداشت، آب شرب کل شهر را تهدید میکنه. ابعاد این بحران و ابعاد اعتراضات آنقدر گسترده بود که فرماندار و دادستان ناچار شدند در محل حضور داشته باشند. این بحران محدود به گرمسار نیست. دامنه اعتراضات با شدت و شکل‌های مختلف از اصفهان و تهران گرفته تا مناطق محروم سیستان و بلوچستان ادامه داره. خب پیام این اعتراض را بیش از همه و قبل از همه خود حاکمیت میدونه و دریافت کرده. اونا میدونن این اعتراضات مانند اولین گلوله برفیه که حرکت کرده و به زودی به بهمن تبدیل خواهد شد. نیا کنی هر مسئله ای را ما بخوایم در ایران بررسی بکنیم، باید به تاریخچه‌ای که پشت سر اون نگاه کنیم. ما یک قیام داشتیم در قیام 1404، هنوز آثار این قیام زیر پوست شهرها جریان داره و در نقطه مناسب بیرون خواهد زد. از طرف دیگه چتر حفاظتی جنگ خارجی که مانع اصلی قیام مردمی بوده کم کم داره کنار میره. به همین دلیل حاکمیت تلاش میکنه به تنور میدان بدمه، چون میدونه خیابانهای ایران، شهرهای ایران، مردم معترض ایران خطرناکتر از هر بمب سنگین شکن و هر بمبی که در این

0: مدت استفاده شده است. وحشت دار از این موضوع.
1: بله، حالا با توجه به گسترش این اعتراضات در به اصطلاح بخش های مختلف جامعه که شما بهش اشاره کردین، شما این روند این رو چطور ارزیابی میکنید رو به آینده و این تحولات چه تأثیری بر فضای سیاسی اجتماعی کشور داره؟
0: من فکر میکنم که تعداد اعتراضات الان مهم نیست، پتانسیل اعتراضات مهمه. عواملی که راه به اعتراض و اعتراضات و گسترده را باز خواهد کرد مهمه. حکومت انتظار داشت بعد از جنگ فضای جامعه آروم بشه، خب نشد. آخه جنگ که پاسخ تورم، گرانی، بیکاری، کمبود آب و برق نمیشه. مگه جنگ خارجی برای مردم ایران نون شب شد؟ نشد و نمیشه. رسانه‌های حکومتی نگاه کنید، میگن که خط فقر از 70 میلیون عبور کرده. معنی این 70 میلیون عبور کرده یعنی چی؟ یعنی تقریبا بیش از نصفی از مردم ایران قدرت خرید خودشون از دست دادن، زندگی متوقف شده برای این قشر از مردم. خب از طرف دیگه تجربه ما سالیان نشان داده است که فشارهای امنیتی سرکوب پاسخگو دیگه نیست. اگر پاسخگو بود، مردمی که در دی ماه اومدن بیرون 404 تجربه 401 را داشتند، نباید بیرون میومدن، اومدن. اگر پاسخگو بود، شعار زندانی سیاسی توسط بازنشستگان تکرار نمیشد، تکرار میشه. خب بحران و بحران ها عمیق‌تر از این حرف هاست که سرکوب بتونه اعتراضات رو مهار کنه. خب از همه مهمتر باید در نظر بگیریم آقا عمود نظام کشته شده، اختلافات درونی خودشون به شدت افزایش یافته. همین کلیپ شما پخش کردین، سانسور قالیباف، خب کار ما رو ساده میکنه. ببین چه خبره در رأس حاکمیت، بس طوریه که اینا نتونستن مجلس خودشان را که همگی نمایندگان دستچین خودشون بودن باز کنن. در کنارش هنوز بحرانهای منطقه‌ای و بین المللی که رژیم درگیرش از سر و سامون پیدا نکرده. چنین رژیمی که درگیر مسائل به این بزرگی هست، توان حل مشکلات پایه اقتصادی را نداره و نخواهد داشت. یا کنید بحران‌های اقتصادی همیشه ریشه در مسائل سیاسی داره، راه حلشون هم سیاسی نه اقتصادی. در کشورهای دیگه ممکنه بحران به وجود بیاد، اونا راه خروج دارن، دولت عوض میشه، کابینه عوض میشه، انتخابات زودرس میذارن. در ایران از این خبرها نیست. بنابراین این مطالبات ادامه پیدا خواهد کرد. فعلا ممکنه مانند جوربای های پراکنده به نظر برسه، اما به زودی به هم میپیوندن، رود میشن و در نهایت سیلی به راه خواهد افتاد که رژیم از آن وحشت داره و حتی شهرک های موشکی رژیم هم نمیتواند جلوی این سیل را بگیره. بدون شک فضای سیاسی اجتماعی کشورمون به سمت تحولات جدی خواهد رفت و داره میره.
1: بله، با تشکر از شما اجازه بدین در پایان این گفتگو کامنتی هم از هموطنمون در همین رابطه بخونیم. گفتن که اعتراض وقتی ادامه پیدا میکند که مشکلات مردم حل نشده باشد. با سرکوب مشکلات مردم از بین نمی رود، فقط عمیق تر می شود.
0: بله دقیقا.
1: بله، با تشکر از این هموطنانی که ما رو در این گفتگو همراهی کردن و همچنین از شما آقای محسن سرداری.
0: من تشکر می کنم از وقتی که به من دادین، سپاسگزارم.

0: بحران درونی حاکمیت آخوندی بر سر تفاهم نامه‌ای که بین پزشکیان و ترامپ امضا شده به شکل بی‌سابقه‌ای بالا گرفته. این روزها شاهد لشکرکشی باندهای مختلف علیه یکدیگر هستیم. از بیانیه تند 63 عضو مجلس خبرگان و بیانیه مدیریت حوزه‌های علمیه تا سفر اضطراری پزشکیان به قم برای جلب حمایت. البته کار این درگیری‌های باندی فقط به بیانیه‌ها و دیدارها محدود نمونده و به تجمعات عوامل رژیم هم کشیده شده. مثلا مراسمی که در محل کشته شدن خامنه‌ای برگزار میشه به دلیل اینکه باندهای رژیم نفرات کفن پوش رو از مشهد برای مخالفت با مذاکرات تفاهم‌نامه به محل فرستاده بودند لغو کردند. یا حتی در عراق عوامل رژیم تجمع کردند و علیه عراقچی که در عراق بود شعار میدادند. با میهمان برنامه آقای خسرو شکراللهی همراه هستیم تا این تحولات رو بررسی کنیم. خیلی خوش آمدید آقای شکراللهی.
1: عرض می‌کنم خدمت شما.
0: خیلی متشکرم آقای شکراللهی. اگه بخواید یک تصویر کلی از این دور جدید از بحران درونی رژیم ارائه بدید، این وضعیت رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
1: بله، اجازه بدید از همین دو سه روز اخیر بسنده بکنیم. خودش به طور کامل گویا هست. در شروع عرض کنم آن چیزی که ما شاهدش هستیم یک تشتت مرگبار و یک بحران درونی تمام عیار هست در رژیم آخوندی، در بالاترین سطوح حاکمیت آخوندی. و اگر فقط به این چند روز اخیر نگاه بکنیم، صحت این عرائزم که گفتم یک تشتت مرگبار هست بکنم به اثبات میرسه. ببینید، از روز شنبه، از ششم تیر ماه، شلیک رو این 63 عضو مجلس خبرگان کردند. گفتند که یک بیانیه دادند این 63 عضو تقریبا 75% اعضای مجلس خبرگان میشه، چون که مجلس خبرگان 84 عضو داره که گفته میشه الان 80 تاشون مسکه هستن و زندن، چون که وقتی که مجتبی خامنه‌ای رو انتخاب کردند از این تعداد گفته بودند. در صورت یک بخش عظیمی 63 عضو، یعنی تقریبا 75%، اینها گفتن که بیانیه‌ای دادند و گفتن که در واقع تمام مفاد اصلی که در این تفاهم نامه پزشکیان امضا کرده بود و این هیئت رژیم میره باهاش سرش میخواد مذاکره کنه، همه اینها رو به نوعی رد کرده بودن. یعنی گفته بودن تنگه نباید باز بشه، در مورد اتمی نباید صحبت بکنیم و اصلا رئیس جمهور آمریکا محدور الدمه و تکلیف که هر کسی که دستش رسید رئیس جمهور آمریکا رو ترور بکنه بکشه. ببینید، در یک چیزی که بعدش این آخوند نبویانی در مورد موضوعی که میشه گفت حیاتی ترین و اصلی ترین مسئله یا یکی از مسائل اصلی که رژیم آخوندی باش روبروه، یعنی همین تفاهم نامه، یک چنین تشتتی از یکی از ارگانهای بالای رژیم آخوندی، یعنی مجلس خبرگان آخوندی که مجتبی خامنه ای رو انتخاب کرده. حالا بعدش چی شد؟ این ادامه پیدا کرد، در همین جا نبود. دبیرخانه همین مجلس خبرگان اومد گفت که این کاری که اینا کردن، 63 عضو کردن، اینها این کار غیر مرسومیه و ما تا حالا نداشتیم همچین چیزی. اینا باید تشکیل جلسه میداد و خود دبیرخانه اطلاعی میداد اگر همچین چیزی بود. ادامهش آمدن امضا جمع کردن علیه دبیرخانه خبرگان که چنین حرفی زده بود و با نظر این شخص و با کار این 63 تن به نوعی مخالفت کرده بود و گفته بود غیر مرسومه. امضا جمع کردن، در رسانه ها منتشر کردن که 27,000 نفر از این 63 نفر حمایت میکنند و اینا، و این خودش یک مجموعه ای از تضادها در میبینید که در بالای حاکمیت آخوندی است. این یک مسئله که در هر زمین دو سه روز شاهدش بود. دوباره در همین عرض دو سه روز شاهد بودیم که در جبهه بر مقابل پزشکیان واقعا اثر استیصال رفت به قم و تلاش کرد که از این مراجع حکومتی در قم برای خودش حمایت و برای این خط و این سیاست جلب بکنه. حرفایی که زد واقعا این به نظر من اثبات میکنه همون عرایز بنده که گفتم یک تشتت مرگبار. ببینید میگه شکوه و شکایت میکنه، میگه در رسانه ملی به قول خودش یعنی همین رادیو تلویزیون رژیم آخوندی منو با عناوینی اجازه بده از رو خودش نقل قول کنم، مثل ضد دین، ضد ولایت، وطن فروش از من دارن اسم میبرن و از دولت من دارن اسم میبرن و شکوه شکایت میکنه که این کمک به دشمنه و تلاش میکنه که چیز حکومتی رو، چیز مراجع حکومتی رو بکشونه پشت خودش و ازشون حمایت جلب کنه در مقابل این هجمه‌ای که داره میشه به این سیاست که اینها دارن پیش میبرن در تفاهم نام. خب اینم مسئله دوم که ببینیم تا کجا رسیده. مسئله بعدی باز هم در ادامه همین، این شما هم اشاره کردید یک ارگان، یک باندی تحت عنوان مدیریت حوزه ها، اینها هم اومدن باز هم به پزشکیان حمله کردن که حواست باشه در این گفتگوها اگر پا تا این ور اون ور بگذارید و به هیئت مذاکره کننده رژیم در واقع التیماتوم دادن که باید همه خطوط قرمزی که مشتبه خامنه ای تعیین کرده اینها را رعایت بکنید. این فقط این چند تا تحول رو اگر در نظر بگیرید فکر کنم به خوبی واقعا نشون داده میشه که چه تشتتی در مورد چه مسائل پایه‌ای و استراتژیک برای رژیم آخوندی در چه سطحی رژیم آخوندی دست به گریبانش هست.
0: بله.
1: تازه من خیلی خلاصه عرض کردم، اگر واقعا مطالبی که رسانه‌ها دارن می‌نویسن در همین عرض دو سه روز و حملاتی که جناح‌های مختلف دارن می‌کنن و هم دیگه اینها رو کنار هم بذاریم، واقعا یک تصویر از یک تشتت و یک بحران مرگبار در رأس حاکمیت آخوندی خبر می‌ده.
0: بله خیلی متشکرم. الان شما به جزئیات این لشکرکشی ها پرداختید و در واقع به قول خودتون به اختصار البته. حالا به نظر شما چه عواملی ابعاد این بحران رو به این حد گسترش داده و چرا اختلافات بر سر مسئله که برای تمام باندهای رژیم حیاتیه، یعنی مسئله تفاهم نامه و جنگ و اینها، چرا بحران درونی رژیم رو اون هم بر سر چنین مسائلی به این نقطه رسونده؟
1: دو عامل اصلی رو میتونم ذکر بکنم. یک خلأ که از هلاکت خامنه‌ای در رژیم آخوندی ایجاد شد، من فکر میکنم این اصلی ترین عامله. ببینید این تبعات وحشتناکی هلاکت خامنه‌ای برای رژیم آخوندی داشته و داره و اگرچه در زیر تحولات و گرد و غبار ناشی از جنگ این شاید تا حالا پوشیده مانده بود به یک نوعی و این نمایشات رژیم، ولی حالا شاهدیم که داره بیرون میزنه وضعیت و میشه حد زد از همون چیزی که در این چند روز شاهد بودیم که عمق که این خلأ تا کجای رژیم رو در هم ریخته. میشه حد زد اون چیزی که داریم میبینیم علنیه، تا کجا، تا کدوم لایه ها، تا کدوم ارگان ها این خلأ ادامه پیدا کرده. خامنه ای رو میگفتن عمود خیمه نظام، خب این عمود فرو ریخته و مشتبه خامنه ای هم که نمیتونه و تا حالا هم که نتونسته رژیم رو و نقش اون عمود رو بازی کنه و باندهای رژیم رو یک بتونه مهمیز بزنه و تحت هژمونی خودش بیاره، اصلا همچین تصوری که مشتبه خامنه ای واقعی نیست. ببینید واقعیت اینه که رژیم به لحاظ ساختار حکومت ولایت فقیه دچار یک بنبست ساختاری شده با مرگ خامنه ای و این بنبست ساختاری به هیچ وجه بنبستی نیست که رژیم راهی برای خروج ازش داشته باشه و هر چیزی که هست تداوم این بحران درونی هست. این یک مسئله. عامل دومی که میتونم عرض بکنم در کنار بنبست ساختاری که عرض کردم بنبست استراتژیکه. ببینید یا رژیم آخوندی باید در ادامه خط این تفاهم نامه پیش بره، همون چیزی که مقاومت ایران پیوسته میگفت، یعنی اینکه در ادامه واپس به تمرگه و جام زهر اتمی رو لاغر سر بکشه که این منجر به در گام اول فرو ریختن هجمونی سپاه پاسداران بر روی در این رژیم میشه و شکاف در ادامه رژیم خواهد رفت، یا باید این کار رو بکنه و یا باید بپذیره که در ادامه خط همین خطی که 63 عضو مجلس خبرگان گفتن، یعنی در تفاهمنامه رو پاره بکنه به طور عملی و بره در راستای جنگ و رویارویی و ادامه اون، که در این صورت چشمانداز روشنه، جنگ، بحران اقتصادی و خفگی ناشی از تمام شرایطی که بهش تعمیل میکنه، اگرچه بانتهای از رژیم خواهان این هستند. ولی چه چیزی این برای مردم ما داره؟ ببینید، ضعف و تشتت در درون حاکمیت در بالا همیشه راه رو برای مردم در پایین در جامعه باز میکنه. مردمی که تشنه آزادی هستن، مردمی که با تمام وجودشون و در قیامهاشون نشون دادن که خواستار سرنگونی هستن، میبینن که چطور حاکمیت ضعیف شده، چطور این بحران مرگبار بالاترین لایه های رژیم رو داره در مینورده و بنابراین چطور موقعیتی فراهم میشه برای مردم ما، برای قیام آفرینان، برای کانونهای شورشی و جوانان قیام آفرین که در راستای خط قیام به پیش برند. این چیزی است که از تبعات این وضعیت هست که خواه نخواه در مقابل مردم ما قرار میگیره و مردم ما این رو رصد میکنند، این وضعیت بحرانی در اون رژیم رو رصد میکنند و نتیجه گیری های خودشون رو برای پیشبرد قیامشون میگیرند. این عواملی هست که رژیم رو به اینجا رسونده و نتایجی که میشه از این وضعیت نتیجه گیری کرد.
0: بله، خیلی متشکرم آقای شکراللهی، ممنون از توضیحاتتون. بنابراین شما معتقد هستید که ریشه اصلی این بحران ها مرگ خامنه ای هست و قطعا در ادامه با توجه به پیشرفت تحولات باید شاهد تعمیق هرچه بیشتر این بحران ها باشه.
1: بله دقیقا.
0: خیلی متشکرم. خدا نگهدار شما.

0: چند روزی است که از امضای تفاهمنامه بین رژیم آمریکا میگذره، ولی تقریبا از همون لحظات اول، ساعات اول، موضع‌گیری متناقض شروع شد و متعاقبا فضای سیاسی امنیتی منطقه هم دوباره و مجددا ملتهب شده. از یک طرف اخبار ضد نقیض درباره ادامه این مذاکره و یا توقف مذاکره بین رژیم و آمریکا رو میشنویم که منتشر میشه، از طرف دیگه هم خب یهوی تنش‌ها در تنگه هرمز بالا میگیره، حملات متقابل رو میبینیم، مواضع کشورهای عربی و خلاصه اختلافاتی که در درون حاکمیت هم پیرامون این تفاهمنامه و مذاکره بیشتر هم میشه. همه اینها رو وقتی که نگاه میکنیم یک پرسش اصلی رو مطرح میکنه، اینکه آقا جان اصلا این تفاهمنامه در مسیر اجرا هست یا اینکه از همون ابتدا این تفاهمنامه با بحران روبرو بود. همراه هستیم با مهندس حسین یعقوبی، تحلیلگر امور سیاسی، تا به برخی از همین تناقضات بپردازیم. سلام میکنم به شما آقای یعقوبی و خیلی خوش آمدید.
1: سلام دارم حضور شما و بسیار خوشحال هستم که در خدمت شما هستم.
0: خواهش میکنم. درود بر شما. ما بسیار بسیار خوشحال هستیم که امروز شما همراه ما هستید. آقای یعقوبی، چرا انقدر تناقض بین مواضع دو طرف هست؟ یکیشون میگه که آقا جان ما داریم مذاکره میکنیم، از اون طرف میبینیم که رژیم، رسانه‌هاش، مهره‌هاش اون رو تکذیب میکنن. آیا این نشون دهنده اینه که وارد یک بحران شدیم یا اینکه خیر؟ خلاصه اصلا وضعیت این تفاهم نامه رو اگه الان بخوایم نگاه کنیم، آخرین وضعیتش چی هست؟
1: بله، الان که دوست عزیزمون آقای مفیدی داشت این تضادها و تنش‌های داخل رژیم رو یکی یکی بر می‌شمرد، من راستش به یاد کار روزانه خودم و افتادم. در مهندسی مواد معمولاً یک قطعه صنعتی که در نتیجه فرایند تولید یا تنش‌های حرارتی و یا اون ساختارش قرار بگیره، به ظاهر خیلی سالم به نظر میرسه، خیلی خوب به نظر میرسه، ولی در درون خودش حجم عظیمی از تنش‌هایی که بهش میگن تنش‌های پسامند رو حمل داره میکنه که با کوچکترین تحولات بیرونی، ضربات بیرونی، نیروهای بیرونی، فشار بیرونی خودش رو بارز میکنه و منجر به شکستن اون قطعه میشه. الان وقتی ما صحبت از بحران در داخل رژیم میکنیم و پرسشی رو که شما مطرح کردید که آیا وارد یک بحران جدید شده، خواستم عرض بکنم که این رژیم کاملا در بحران داره زندگی میکنه. اساسا بنیادش بر اساس بحران زاییده شده، برای اینکه در فرایند شکل گیری خودش محصول یک شرایط اجتماعی نرمال نبوده. دقیقا همون حق حاکمیت مردم که از ابتدا اون رو به سرقت برده، این اون تنش اساسی هستش که داخل این رژیم وجود داره. این رژیم رو واقعا داره تیکه پاره میکنه و الان در نتیجه این بحران‌های داخلی ما میبینیم که چطوری اینها چند پاره شدن. اگر بخوایم بگیم که وارد یک چنبره از بحران شدن، باز هم این گویای شرایط فعلی رژیم نیست. ببینید، در رابطه با این بحرانی که الان رژیم باش دست به گریبان هستش و روزانه ما خبرهای بسیار متناقضی رو از هر طرف میشنویم، اگر کسی در بطن تحولات نباشه اساسا نمیتونه این موضوعات رو واقعا راست ریست بکنه، ببینه که اوضاع به چه سمتی داره حرکت میکنه. چون از یک طرف دولت آمریکا رسما در موضع‌گیری‌هاشون، در مصاحبه‌های مطبوعاتیشون مثلا اعلام می‌کنن که امروز یا فردا در دوحه قرار هستش که با رژیم آخوندی وارد مذاکره بشن و خود ترامپ حد میگه که خیلی راحت میگه رژیم از ما درخواست کرده که بیایم بشینیم حرف بزنیم. اما رژیم آخوندی به دلیل همون بحران‌هایی که در داخلش وجود داره و در وحشت از فوران این تنش‌ها و بحران‌ها، اساساً زیرا به این داستان رو میزنه و میگه مطلقاً همچین چیزی نیست و یا به اون شیوه‌های دجالگرانه خودش روی میاره و میگه که آره راجب این موضوع قرار هستش صحبت بشه ولی راجب موضوعات دیگر نه. الان بحران این رژیم به یک نقطه حساسی رسیده، تا جایی که این مسئله تنگه هرمز که در واقع قبل از بحران اتمی رژیم در یکی از موضوعات حاشیه‌ای به نظر می‌رسید و رژیم این اهرم و این بحران رو ازش استفاده نکرده بود، الان به اصلی ترین بحران این رویارویی تبدیل شده، چون اقتصاد جهانی رو تحت شعاع قرار داده. همین از هفته گذشته تا دیروز به دلیل همین تهدیدات پهپادی رژیم و عملیات به اصطلاح نظامی آمریکا که در منطقه جنوب اتفاق افتاد، قیمت بنزین در سراسر اروپا واقعا یک افزایش چشمگیری داشت که همه مردم اینجا از خودشون سوال میکنن که چطور ممکن است ظرف یکی دو روز این اتفاقات بیفته. بنابراین این یک موضوع بسیار حساسی هستش و الان در واقع موضوعات به یک سری موضوعات دیگر هم کشیده شده که امیدوارم در ادامه این گفتگو بهش بپردازیم. موضوع آزاد شدن 6 میلیارد از منابع مالی رژیم، اونطور که پزشکیان اون رو مطرح میکنه، از 12 میلیارد پول پزشکیان خیلی پوز این رو میده که این در روزهای آینده وارد کشور میشه. آمریکا مطلقاً زیرا به اینو میزنه، میگه که همچی چیزی مطرح نیست، اگر هم قرار استش ما پولی رو در اختیار اینا بذاریم، اینا باید بیان نهادهای کشاورزی رو از ما بگیرن، رژیم این رو تقسیم میکنه. بنابراین ما الان در حاله از اخبارهای متناقض هستیم که باید ببینیم در روزهای آینده به چه سمتی این خواهد رفت.
0: بله، دوستی نوشتن که تشدید جنگ باندهای حکومتی بر سر مذاکره نزاع بر سر آینده نظام است. هر جناح دیگری را مسئول بنبست موجود معرفی می‌کنند و این شکاف هر روز عمیق‌تر می‌شوند. حالا شما یه اشاره کردین الان به موضوع تنگه هرمز، قبل از اینکه همین پرونده اتمی و هسته‌ای رژیم رو باشه، علی‌رغم اینکه بسیار بسیار هم بحرانزا بود و باعث دردسر بود، ولی اصلا حرفی از تنگه هرمز نبود. خب چرا الان اینجا؟ شما الان به یه بخشش اشاره کردین موضوع اقتصادی، ولی واقعا چرا تبدیل شد به مهمترین موضوع اختلاف بین رژیم در مذاکراتش با طرف حساب آمریکاییش و کشورهای منطقه، و اینکه آیا میتونه این موضوع اختلاف بر سر تنگه هرمز تأثیری روی آینده تفاهم‌نامه بین رژیم و آمریکا بگذاره؟
1: بله، ببینید قطعا این گونه هستش. من فکر میکنم که اگر در گذشته تنگه هرمز رو رژیم ازش به عنوان یک اهرم فشار اونقدرها استفاده نمیکرد، یکی از دلایلش میتونه این باشه که یکی از اهرمای اصلی فشار خودش رو در منطقه از دست داده. وارد عمق اون بحث نمیخوایم بشیم، همون نیروهای نیابتیش هستش که رژیم تقریبا اونها رو میشه گفت که تا اندازه زیادی از دست داده. بنابراین باید یک اهرم دیگری رو جایگزین بکنه و اون اهرم تنگه هرمز هستش. اگر نیروهای نیابتی برای بخشی از منطقه دچار مشکل میشد یا منطقه رو دچار بحران و تنش میکرد، الان این مسئله تنگه هرمز کل جهان رو تحت شعای خودش قرار داده. حتی سازمان جهانی تغذیه اعلام کرده که در بسیاری از کشورهای آفریقایی مسئله تغذیه مردم هم به همین موضوع تنگه هرمز و مشکلات اقتصادی که ناشی از اون هستش به نوعی پیوند خورده. بنابراین این به یک موضوع جهانی تبدیل شده. رژیم هم این رو فهمیده و سعی میکنه که روی لبه تیغ راه بره و این رو به عنوان آخرین حربه‌ای که در دستش داره ازش استفاده بکنه و بتونه یک بهره بهینه‌ای اونگونه که بعضی از سران رژیم میگن ازش ببره. رژیم اصرار داره که باید مدیریت این تنگه هرمز انحصاری در دست خودش باشه. این خب قطعا با مخالفت عمان و کشورهای خلیج مواجه شده. آمریکا هم خب ترامپ میاد بعضن یک سری مواضع بسیار بسیار رادیکالی در این رابطه میگیره و حتی میگه که اون کسی که باید این رو مدیریت بکنه ما هستیم و اگر قرار استش کسی اونجا هزینه ای رو تحمیل بکنه ما باید این هزینه ها رو تحمیل بکنیم. از طرف دیگه خب رژیم وقتی در تنگنا هستش و اونگونه که ما این روزها دیگه واقعا به درستی متوجه این موضوع شدیم که این رژیم اساسا چون در سایه جنگ میتونه به حیات ننگین خودش ادامه بده، از جنگ به نوعی داره استقبال میکنه و ما میبینیم که چطور در مواجهه با به اصطلاح حرکات آمریکا و مواضع سیاسی آمریکا به قول خودشون از ابزار نیروی زمینیشون، از ابزار میدان اونگونه که این یکی از میراث‌های قاسم سلیمانی هستش در ادبیات سیاسی این رژیم، از اون استفاده میکنه و کشور بحرین یا کشورهای منطقه رو مورد تهاجمات پهبادی خودش قرار میده. بنابراین الان رژیم در یک شرایطی قرار گرفته که از تنگه هرمز به عنوان مهمترین میدان آزمون برای اجرای این تفاهم نامه داره استفاده میکنه. یعنی الان اساساً اینکه موضوع تنگه هرمز بازگشایی سریع اون و یا اینکه کی میخواد کنترل اون رو در دست بگیره، این مسئله اصلی میدان توافقنامه آمریکا و متحدینش با رژیم هستش. و از اونجایی که رژیم واقعا در شرایط بسیار ضعیفی برخوردار هستش، من احساس میکنم و فکر میکنم که نمیتونه از این اهرم هم برای مدت طولانی استفاده بکنه.
0: بله، بذارید نظر یکی از دوستان رو هم بخونم که بدونیم چی نوشتن. گفتن که وقتی یک روز از مذاکره صحبت میشود و روز دیگر از تشدید تنش در تنگه هرمز، پیام روشنی به جهان است. سردرگمی و اختلاف در تصمیم گیری، این تناقض هزینه سیاسی و اقتصادی بیشتری برای حکومت ایجاد میکنند. آقای یعقوبی، ما قبلا مثلا حتی زمانی که خود خامنه ای زنده بود، هر وقت صحبت چی مذاکره با آمریکا میشد، اختلافاتشون خب بالا میگرفت، همه فکر میکردن که این دیگه نهایت بحران و اختلافات داخلیه. ولی این روزها تمام رسانه های حکومتی، از مطبوعاتش تا رادیو تلویزیونش تا آدمایی که توی رژیم حتی مثلا کوچکترین مقامی هم دارن، یه تریبونی پیدا میکنن، شروع میکنن به اعتراض و خلاصه پریدن به همدیگه. بذارین بشنوی بخشی از حرفای این مخالفان مذاکره، بعد من یک سوالی در همین رابطه ازتون بپرسم.
2: همان 12 نفری که رأی مثبت دادن، از 13 نفر یک نفر فقط رأی مثبت نداد، یک نفر به درستی تشخیص داد نظر ولی جامعه، نظر نائب امام زمان چیه، و اونم آقای دکتر جلیلی بود. من سریع براتون عرض بکنم، 12 نفر دیگه نظر آقا رو تأمین نکن. اونایی که میگن ما ولایی هستیم گوش بدن، فرمون برگردونید. چرا فرمون بر نمیگردونید نسبت به این تفاهم؟
3: اگر مخالفت می‌کردم با نظر اون برادر بزرگوار که می‌گو آمد بدونم میرم، چی می‌شد؟ کشور دچار یه خلای سیاسی می‌شد. گفت آقا من بین این بد و بدتر گزینه بد و انتخاب.
0: خب من الان که داشتم می اومدم اینجا، آقای یعقوبی، البته یه خبری رو خوندم، دوست تا از کانال های رژیم منتشر کردن، به نقل از اونا میگم که گفته بودن که اتفاقا بین اونایی که موافقت کردن با این تفاهم نامه، اسم خود سعید جلیلی هم بوده. یعنی علی رغم اینکه این آخوند دلواپس داشت میگفتش که اسممون نبوده، اونا میگفتن که اسم نبوده. حالا به هر حال این میزان اختلاف در بین باندهای حکومتی در تمام جایگاهاش، یعنی هم شورای عالی امنیتش، هم مجمع تشخیصش، هم حتی خبرگانش، خلاصه دولت، فکر میکنین که با این میزان اختلافی که وجود داره و این تنش‌هایی که هست، در اساس چه تصویری از حاکمیت به بیرون میده؟
1: بله، الان صحبت‌های این دو عنصر رژیم واقعا به درستی نشون میده که رژیم در چه شرایط بحرانی قرار گرفته. من در ابتدای عرایزم گفتم که اینها خب اون نمودهای بیرونی اون بحران اساسی هستش که رژیم از بدو وجودش در واقع باهاش مواجه هستش، یعنی بحران مشروعیت و بحران هژمونی. و الان بعد از اینکه خامنه ای رو از دست دادن با یک فردی که البته خب اساسا معلوم نیست که در چه شرایط فیزیکی هم وجود داره مواجه هستن، که به اغراق و به اقرار و اعتراف خود همین افراد از 13 عضو شورای عالی امنیت، 12 نفرشون مخالف ایشون هستن. و شما هم الان فرمودین که تازه اون سعید جلیلی هم جزء همون مخالفین بوده. بحث اینها در واقع بحث این که در واقع موافق این توافق نامه باشن یا نباشن به اعتقاد من نیست، بحث جنگ گرگ ها هستش. اگر الان سکان این اختیارات رو دست سعید جلیلی بدن، قطعا شاید اون هم بخواد همین خطی رو که الان دارن اینا پیش میرن میره. بس بر سر موجودیت و حفظ این رژیم منحوس هستش که واقعا از زمانی که رژیم وارد این بحران شده همیشه ما شاهد این شرایط بودیم که دو تا جناح تقریبا میشه گفت دو تا باند به جان همدیگه افتادن که چطور ما میتونیم موجودیت این رژیم رو حفظ بکنیم. اونهایی که بر این باور هستن که جنگ میتونه در واقع یک سپری باشه برای جلوگیری از قیام‌های مردمی، از آتشفشانی که در انتظار این رژیم هستش، تبل بر تبل جنگ میکوبن. افراد دیگه ای هم هستن از جناح مخالف که سعی میکنن که جامعه رو با قول و قرارها و فریبهایی که همیشه میدادن، این که ما میتونیم با دنیا وارد مسامحه بشیم، وارد مذاکره بشیم، بتونن زمان بخرن و اون باز هم به نوعی یک سفر از شیوه دیگه در مقابل قیام‌های توده‌ای ایجاد بکنن. به اعتقاد من رژیم در لبه پرتگاه قرار گرفته و اون اصلی ترین تهدید رژیم نه جنگ هستش و نه چیزی دیگه، بلکه اون قیام‌هایی هستش که در انتظار این رژیم هستن. به طور اخص وقتی ما پروسه این قیام ها را در طی سالهای گذشته طی بکنیم، نگاه بکنیم، میبینیم که هر بار رادیکالتر و به اصطلاح با خشم و بغض خیلی بیشتری وارد عرصه شدن توده های مردم. این بار هم توده های مردم که علاوه بر همه بحران هایی که تا گذشته باش مواجه بودن، اکنون با بحران عظیم اقتصادی و وضعیت نان و بحران‌های دیگر مواجه هستند که من فکر می‌کنم اون آتشفشانی هستش که رژیم در وحشت از اون تلاش می‌کنه که بتونه این بحران‌ها رو با سفر جنگ فعلا کمی تعدیل بکنه.
0: بله. آقای یعقوبی، آخرین سوالم اینه که با توجه به تمام این بحران‌ها و تحولاتی که وجود داره، بحران‌های خارجی که در روابطش با طرف حساباش در تفاهم‌نامه داره و هم بحران‌های داخلیش که البته شاید بحران زیاد گویای این وضعیت نباشه، مثلا عدم تواناییش برای تصمیم‌گیری در کوچکترین موضوعی که مربوط به ایران هست، که واقعا هیچ توانی ندارن که در مورد کمترین موضوع با هم دیگه کنار بیان و تصمیم‌گیری بکنن، همه اینها را اگر در یک قاب قرار بدیم، شما چشم‌انداز رو برای رژیم چطور می‌بینید؟
1: بله، این موضوعی که شما بهش اشاره کردین در واقع بحث روزمره سران رژیم هستش، جناهاشون که ازش به عنوان قدرت چانه زدن نام میبرن و این واقعا در ادبیات این رژیم هم کمی خنده‌دار هستش که گویی این رژیم برای بقای خودش مدام باید با جهان چانه بزنه و معتقد هستن که اگر ما بتونیم در مسیر خط رهبری که این آخوند شیاد ازش به عنوان نماینده امام زمان یاد میبره حرکت بکنیم، این قدرت رو به ما میده. ولی خب ما میبینیم که اساساً کسی الان برای همین کینگ مشتبه ترخ خورد نمیکنه، حتی نزدیکترین افرادش هم ظاهراً مخالف حرفای ایشون هستن، چون اساساً اون وجهه و اون مشروعیتی رو که حتی در داخل همین سلسله مراتب رژیم باید داشته باشه تا در اون جایگاه قرار بگیره، این رو نداره. بنابراین ما با یک رژیمی مواجه هستیم که شما واقعاً از هر جنبه بهش نگاه بکنید، هیچ جنبه‌ای نیستش که این رژیم کسی بتونه امیدوار باشه که میتونه معضلات و مشکلات بسیار عمیق جامعه رو حل بکنه، چه به لحاظ اقتصادی، به لحاظ بین‌المللی. رژیم به یک تکه‌ای که اساساً از جامعه بین‌المللی خارج شده بهش نگاه میکنن، در داخل ایران خشم فروخفته مردم ایران همچون آتشفشان در انتظار این رژیم هستش، به لحاظ بحران مشروعیت رهبریشون هم که وضعیت رژیم رو ما میدونیم. بنابراین واقعا ما با یک رژیمی مواجه هستیم که هیچ کدام از مؤلفه هایی که بتونن برای این رژیم حتی در یک چشمانداز میان مدت ثبات ایجاد بکنن، این رو ما نداریم. خب وضعیت مشخص هستش، یک پدیده‌ای که با یه همچین شرایطی مواجه باشه راهی جز سرنگونی، راهی جز سقوط نداره. فقط همونطوری که در ابتدا عرض کردم، اون تنش ها و اون بحران های درونی مترصد یک شرایطی هستن که جرقه قیام خورده بشه و رژیم رو به اونجایی بفرسته که واقعا جای واقعیش هستش.
0: بله، انشالله که به زودی این اتفاق خواهد افتاد. بسیار عالی آقای یعقوبی، ازتون سپاسگزارم به خاطر اینکه ما رو در برنامه امشب همراهی کردید.
1: بسیار خوشحالم که در خدمت شما بودم.
0: خدا نگهدار.

0: دادم کباب میشه. بعد تو لعنتی که این حرفو میزنی، بیشترین منفعت رو از این ساختاری که ایشون درست کرده و در دانشگاه ها پرچیز کرده گسترش داده شما بردی. اینا دیگه اونایی که باید بدانن میدانن، که بعد بشینی بگی جمشید جمشید اون دیگه نیست. بیایید
1: این هم از بزبز قندی که اوقاتش بد جوری تلخه.
2: توف برو روزگاری که بزنن اینا رهبر رو و بعد باز بگیم که از صلح با آمریکا صحبت کنیم.
1: حالا داستان شروط دهگانه توافق به نوه هاشون هم سرایت کرده.

0: کردیم.
1: حالا که تا اینجا اومدیم این طنز کوتاه رو هم ببینید که نمونه شماتیک از وضعیت رژیم توی سوئیسه.
2: پولا رو بیاریم ما بشماریم که جلو بیافتیم.
3: کدوم پول؟
2: همون 30 میلیارد دیگه.
3: پولو که الان تقدیمتون نمی کنیم.
2: روزی چی؟ نه اجازه بدید سلام عرض میکنم خدمت شما قربان. ببینید الان شما یه الان واقعا نمیشه.
3: ببخشید شما با منی؟
2: با کی هم؟
3: من اصلا متوجه منظورتون نشدم.
2: خب ببینید منظور منه اگه متوجه شده خواهش میکنم بلند شو زر زر بکن که منظور منه متوجه بشه.
4: نه چون
2: آره خب آقا بلد نیستی خود زر زر یه لحظه آقا تشریف میره بیرون ما با همین صحبت بکنم.
1: این هم یک طنز منتشر شده توی فضای مجازی که سوالشه که اصلا مجتبای در کار هست یا نه؟

در پایان با توجه به ایام جام جهانی، توجه شما رو به هنرنمایی دو فوتبالیست مشهور با لباس رسمی جلب می‌کنیم. تیری هانری و زلاتان ابراهیموویچ.

0: مجتبا هم نشسته روی اجاق. خبر تو خبر.
1: خب گرم کنیم، توپو بدم بهت. آره بده، من میبرمش جلو. حرکت کن، نذار زمین بمونه. پاسو بگیر سری. رفتم به سمت دروازه. هواداران مون
2: به سمت دروازه ببری.
3: بله آقا.
2: وای نه، من نمیخوام.
1: برو تو دروازه.
2: آخ ول کنی،
1: اینجا میمونی.
2: ساکت باش.
1: نه نمیخوام.
4: بیا اینجا جلو، بیا. منتظر چی هستی؟ بیا.

وقتی مشتی بسیجی مخلص یعنی بدون مخ میشینن پای هوش مصنوعی، اون وقت نتیجه فاجعه میشه. یعنی میخوان در جبهه جنگ نرم برای تبلیغ نظامشون محتوا تولید بکنن، اما جوک و سوژه طنز تولید میکنن. مثلا میخواستن توی بازی از بازیهای جام جهانی به اصطلاح راز و رمز گل نخوردنشون رو به تصویر بکشن و اومدن با هوش مصنوعی یک چنین تصویر مضحک، یا بهتره بگیم سم مهلکی رو ساختن. حالا یکی نیست بگه آخه اگر خامنه ای میتونست دروازه‌بانی بکنه، دروازه نظام خودش رو حفظ میکرد که اینطوری پاره پوره نشه. خلاصه که از این نمونه ها تو سوتی بازار نظام ولایت زیاد هستش. روایت سایر سوتی های نظام رو در برنامه آفساید پی میگیریم.

0: سلام. این روزا به نظر میاد که ماشین نظام یه چرخش روی جاده است، ولی یه چرخش رفته روی پرتگاه، و توی این وضعیت که همه چیز بین زمین و آسمون دلنگونه، از درون نظام صداهای جور و جور شنیده میشه. صداهایی که بعضن جدیده، مثلا بوفالوی نظام که همیشه رسالت مالکشی اقدامات حکومت رو به عهده داشت، اونم صداش در اومده که چه خبره، چرا همه دارن به هم میپرن.
1: رسانه ما اونجوری که واسه کارگران کار نمیکنن. وای چه واسه سوی فضای مجازی رو انداختی؟ هی مرتب نقد تفاهم، مرتب برخورد به این، برخورد به اون. بابا نتیجه این چی آخر؟ به کجا میخوایم ما برسیم؟ وای برخوردا.
2: ما این روزا داریم در فضای مجازی یه چیزایی رو میبینیم که بنده خط دشمن میدونم. اهانت به فرماندهان سپاه و ارتش، اهانت به نیروهای امنیتی، اهانت به نیروهای نظامی در فضای مجازی با ادبیات بد، با الفاظ نامناسب. بابا 4 ماه بیشتر از جنگ رمضان نگذشته، بعد چطور تو به خودت اجازه میدی زیر باد کولر نشستی، پا رو پا انداختی فرماندهان سپاه و ارتش و نیروهای امنیتی رو با بدترین الفاظ مورد اهانت قرار میدی؟ کسی هم اگر به شما حرفی بزنه سریع بهش برچسب ضد انقلاب میزنید.
0: خب ظاهرا یه موضوع جدی روی میزشون دارن که اختلاف نظرات سرش اینقدر شدیده.
3: این عکسی که گرفته شد یکی از قاب‌های مهم تاریخ بود که ما هنوز امام المسلمین رو دفن نکردیم، با قاتل امام المسلمین میشینیم تفاهم میکنیم، این طرف قاتل امام المسلمین امضا میکنه، این طرف ما امضا میکنیم. تفاهم بر سر چی؟ بر سر اینی که ما به هم دیگه تعرض نکنیم دیگه. اولا مگه ما تعرض کردیم؟ ثانیا مگه ما میشه اصلا با هم دیگه رفع خصومت بکنیم؟ شما مگه میتونی در جریان خونخواهی امام المسلمین داره رفع خصومت بکنیم؟ یا اصلا حق هم چی کاری رو ما داریم؟ ما دست کم برای اینکه مشتریشین تا فتح قدس باید مسئله خونخواهی باید مطرح بکنیم و برای فتح قدس برنامه ریزی بکنیم.
0: پس موضوع دعوا موضوع جدیه، خون رو زمینه، هنوز جسد رو دستشون مونده، بعد بریم تفاهم؟ اصلا مگه میشه؟ اما اگر یه مقدار ریز بشیم روی این قضیه، متوجه میشیم که در کنه ماجرا دعوا بر سر راه بقای نظامه. یعنی ساده بخوایم بگیم نظام توی یک موقعیت خطیری قرار گرفته، مثل این فیلم هست که ماشینی در آستانه سقوط، بعد همه چسبیدن به عقب ماشین، نفسا تو سینه حبسه. حالا تو این موقعیت هر کسی فکر میکنه که راه حل خروج از این وضعیت دست خودشه. مثلا یه سری میگن که الان وقتشه که بریم بمب بسازیم، همون بمبه ها.
4: ما میتوانیم صاحب سلاح اتمی بشویم، حالا یا در قالب جنگنده بمب، یا در قالب موشک کلاهک، یا در قالب زیردریایی اتمی، روش‌های مختلف استفاده نظامی هم بکنیم بدون این که منجر به هدم هرس و نسل و کشتار جمعی بشه. فرض بفرمایید، بارها گفتم، شما یه دونه از این بمب‌های تاکتیکال رو توی دیگو گارسیا کدوم کشتار جمعی، کدوم نسل‌کشی، کدام هدم هرس و نسل؟
0: راه حل ساده و پراتیک، یه بمب اتم درست کنیم، هدفم مشخص کرده، بزنیم دیگو گارسیا، کار تمومه. بعد چی گیرشون میاد؟
4: من اگر هسته‌ای شدم جلوگیری میکنم علل ابد از این که هیچ متجاوزی جرأت نکنه به من حمله اتمی بکنه. شما وقتی تبدیل قدرت اتمی شدی، ترور رهبران، چه فرماندهان چه مسئولین، دیگه از موضوعیت میفته. سانکشن هم دیگه معنا نداره. نظریه بقا هست، بقات رو تضمین میکنه. چرا؟ به دلیل نگرانی از تکثیر تسلیحات هسته‌ای. بنابراین اغتشاشات منبعث از تحریک خارجی هم عملا از موضوعیت میفته.
0: چقدرم خوش اشتها، منوی کامل سفارش داده. آره، فقط یه سوال، اگر بمب اتم اینقدر خوبه و مثل پاراسیتول همه دردها رو درمان میکنه، چرا پس تا به حال نرفتید دنبالش؟
5: از زاویه امنیت ملی میگم، چرا چنین انتخابی نکردن؟
4: بیشعوری، عقلانیت هسته‌ای نداری. من بارها اعلام کردم به توابین هسته‌ای بپیوندید. من خیلی شفاف دارم میگم بیشعوری.
0: بیشعوری؟ به کی داره میگه؟ چون توی نظام ولایت معمولا تصمیمات حساس اینجوری رو خود ولی فقیه میگیره ها. پس سطح بیشعوری اینجاست. خطابش هم نه فقط ولی فقیه قبلی، بلکه ولی فقیه کوچولو جدیده هم اگر نره دنبال بمب اتم، اونم بله بیشعوره به قول این. البته ظاهرا برای اینکه مارک بیشعور بهشون نخوره، سران نظام برای دهه هاست که دنبال بمب اتم بودند، ولی مثل اینکه همیشه یه مشکلاتی وجود داشته.
6: سوالی که دارم سوال حفظ محرمانگیه. در نگاه بین الملل در 40 سال گذشته ایران یک روز نبوده که در سرش سودای ساخت بمب اتم رو نداشته باشه. ایران تمام تلاشش رو کرد. تمام اینها سر بزنگاه‌های تاریخی لو رفت. ما هر دو تا سایت فوردو و نتنزمون رو ما اعلام نکردیم، لو رفت. ما در شرایطی وجود داریم که رهبرمون به عنوان مهمترین عنصر کلیدی و امنیتیمون که حالا قامتی مثلا 60 سانت در 180 170 سانت باشن رو نتونستیم پنهان بکنیم، نتونستیم حفاظت بکنیم و از دست دادیم ایشون رو.
0: داره میگه سیستم ما اینقدر آبکشه که یه موجود 60 در 170 مثل علی خامنه ای رو که میشه توی هر بشکه یا صندوق عقب ماشین هم نگهش داشت ما نتونستیم مخفی کنیم. بعد تو میخوای یه پروژه هسته‌ای با تاسیسات آب سنگین رو مخفی نگه داری تا رسیدن به بمب؟ برو بچه، داری قصه میگی. خب کی دیگه طرح نجات داره؟
7: من راهکارم این بود که تنگه هرمز باید بسته بماند و ما باید تنگه باب المندب رو هم با کمک یمن ببندیم
8: تا کی؟
7: تا زمانی که احساس کنیم آمریکا اون موقع میاد امتیاز رو
8: اومد. اینو آتش بس حالا الالعبد بود. ما الالعبد ببندیم.
7: آتش بس الالعبد بود یعنی چی؟
8: یعنی که حالا حالاها بود.
7: ولی ما برای اینکه حالا حالاها جنگ رو ادامه بدیم به لحاظ نظامی مشکل نشه، یعنی به لحاظ پهپاد، به لحاظ موشک، به لحاظ لانچر. ولی اون که مهم‌ترین اینه که ما همزمانش میساختیم اینا رو.
0: این یکی میگه در شرایطی که هم در جنگ بودن، هم در تحریم بودن، هم در محاصره دریایی بودن، هیچ مشکلی نداشتن. میتونستن حالا حالاها جنگ رو ادامه بدن. آره، اصلا هنوز تو مرحله گرم کردن بودن. هنوز بازیشون رو شروع نکرده بودن که سوت آتش بس کشیده شد. به هر حال، اینم یه روایتیه دیگه. یه روایت شعاری کلاسیک. حالا راستی نفت چی؟ نفت میتونستین توی اون شرایط بفروشین؟
6: اون در ارتباط با بستن تنگه هرمز، خب ما هم نتونستیم نفت صادر بکنیم و عملا هم چاه‌های ما مورد تهدید قرار گرفت، چون یا باید استخراج می‌شد که نمیتونستیم استخراج بیش از این بکنیم چون مخازنمون پر شده بود، یا باید می‌ریختیم تو آب دریا که منجر به آلودگی‌های محیط زیستی بود و اون هم محدودیت داشت.
0: پس این که رفتن دنبال آتش بس یه مشکلات اینجوری داشتن، یعنی یه چند روز چک کردن یکم اینور یکم اونور، دیدن نه جدیه، یه بشکه نفت هم نمیتونن بفروشن.
9: اصول عدالت، اصول صداقت، این که ما در این کشور تا 5-6 سال تورم 50% داریم، واقعیت هست که نیست. 40-50 روز یه بشکه نفت از این خلیج فارس نتونستیم صادر کنیم. از این مرد اقتصاد ما رو زدن داغون کردن، یک بیکار شدن جوانای ما، در آینده هیچ امیدی براشون نیست. نمی بدن تازه به بیکاران باید پول بدن، مالیات هم نمیتونن بگیرن. خب یکی به من میگه پول از کجا باید بیارن؟ وقتی میجنگی باید پای لرزش هم بشینی.
0: اما پزشکیان این رو گفت و بلا گفت، چون اینکه نمیتونیم نفت بفروشیم رو دیگه اونی که کف خیابون توی تجمعات شبان هست که نباید بفهمه، اون زیر پاش خالی میشه. این فقط باید بین خودمون بمونه.
3: شما دیدید دیگه الان رئیس جمهور محترم چی گفتن؟ گفتن حی علی الاصول. وقتی بهشون گفتن، گفتن که اصول این واقعیت هاست، ما دیگه نمیتونیم نفت بفروشیم، نفت نداشتیم، این نداشتیم، اون نداشتیم. نتیجهش این باید بریم پای آمریکا رو ببوسیم. نتیجهش این که دیگه نمیتونیم. این همون خوفیه که داره ایجاد میکنه.
0: ببین حتی اینم رد نمیکنه که نفت نداشتن و این نداشتن اونو نداشتن، فقط سر نتیجه شاکیه که اینطوری خوف ایجاد میشه. ولی خودش هم هیچ راه حلی نمیده که پس چطوری میخواستن محاصره دریایی رو بشکنن، چون اونایی که دستشون توی کاره میدونستن که این کار شدنی نیست.
10: ما اگر میخواستیم محاصره رو بشکنیم باید یک جنگ بزرگتر از جنگ 38 روزه میکردیم برای شکستن اون.
0: پس توی چنین شرایطی که صادرات نفتشون به صفر رسیده بود و دیگه هیچ منبع درآمدی نداشتن، مجبور شدن برن پای تفاهم نامه. اتفاقا همونهایی هم که توی جنگ بیشتر دستشون توی کار بود بیشتر دنبال این توافق بودن.
6: دقت کردید چرا نظامی ها مخالف نبودن با توافق؟ به دلیل اینکه جنگ عرصه ای هستش که طرفین تقابل با واقعیت محض روبرو میشن، از شعار به مرحله واقعیت خالص میبینم.
0: پس توی جنگ و محاصره دریایی داشت منابعشون تموم میشد. برای اینکه از این حالت خفگی ولو موقت حتی برای چند روز خارج بشن، مجبور شدن برن پای این تفاهمنامه و در ازاش تا خرید گندم و سویا از شیطان بزرگ هم پیش برن، چیزی که همتی رئیس کل بانک مرکزی هم بهش تلویحا اعتراف کرد.
11: دو تا یادداشتی که امضا شده در جریان مذاکرات اصلا بحث خرید الزامی از آمریکا نیست، ولی ما هیچ مانعی هم نمی‌بینیم اگر واقعا نرخ و کیفیت کالاهای اساسی در آمریکا مثل ذره، مثل گندم یا هر چیزی که ما می‌خوایم بخریم، اگر کیفیتش خوب باشه، نرخش هم خوب باشه، ما هیچ مانعی نمی‌بینیم که از آمریکا بخریم. تا حالا مگه از کجا می‌خریدیم؟ از شرکت‌های بزرگ آمریکایی بودن، اروپایی بودن، این رو جهاد کشاورزی ما از اونها می‌خرید. پس بنابراین هیچ مانعی نداریم. بنابراین ما ان شاءالله طی روزهای آینده اولین پارت خرید رو انجام میدیم.
0: حالا این باند فکر میکنه که توی این همه بدبختی همین که بتونیم گندم بخریم هم غنیمته. اما جماعت ولایت مدار کف خیابون میگن وای بر ما، در تاریخ اولین ملتی هستیم که خون پیشوای خود را به گندم و ذرت فروختیم.
1: چه حرف هایی میزنیم؟ هی اراجیف دشمن رو بیاریم توسعه بدیم و ما هی تکمله بزنیم به اراجیف دشمن، هی دشمن بگیم ما بسرشم بگیم. او میگه اینا میخوان بیان از فقر فلاکت از ما سویا بخرن، گندم ما رو بردارن، ما میگن گندم میدیم سویا میدیم که کشاورزان که اینجان بشن. یا آقایم بگن حالا اگه داشتن رهیب نداره ما هم میگیم. چه حرفی؟ از کی میخواید بگیرید بدید؟ با کی میخواید معامله کنید؟ با قاتل آقا؟ با کسی که آقای ما رو کشت با اون میخواید معامله کنید؟ از اون جنس بگیرید؟
0: مشتبه که این وسط میدونست در این نقطه چیزی بهتر از همین تفاهمنامه گیرشون نمیاد و نظامش هم توی بد مخمصه گیر کرده، میخواست با یه پیام هم بذاره کار این تفاهمنامه پیش بره و هم چیزی به گردن خودش نیفته که اگر بعدن خراب شد، که احتمالش هم خیلی زیاده، بگه من که گفته بودم نظر دیگری دارم، خودشون رفتن. امام جمعهاش هم فرستاد که همین خط رو پیش ببرن.
12: مذاکرات هم موافقانی دارد و هم مخالفانی دارد، اما اون چیزی که برای ما تعیین تکلیف میکنه که آیا مذاکره بکنیم یا نکنیم، فرمایش مقام معظم رهبری است. ایشان فرمودن بنده علل اصول نظر دیگری داشتم، اما بنابر تعهدی که رئیس محترم جمهور به من دادن، من اجازه دادم. با این پیام اماممون دست مذاکرات کننده ها برای اینکه امتیازی از کشور به آمریکا بدهن بسته شده، یعنی امام جامعه دست هیئت مذاکره کننده ایرانی رو بست.
0: بله، همونطور که ملاحظه کردید این یکی همه چیز رو روی سر مذاکره کننده ها خراب کرد. گفت این مذاکره کننده ها آدمای پاشولی هستن، ممکنه برن توی مذاکره همه چی رو بای بدن، که با این پیام آقا مشتبه راه وادادنشون رو بست. یعنی همین پیام کوتاه مشتبه به طور خاص واژه علل اصول که در اون اومد کافی بود تا یه موج جدید از حملات رو توی کل نظام شعله ور کنه و هر طرفی با تفسیر مورد نظر خودش از این پیام به باند رقیب حمله کرد. مثلا این یکی یقه اعضای شورای عالی امنیت ملی یا همون شوام رو گرفت که شما غلط کردید، خلاف نظر رهبر رأی دادید به این تفاهم نامه.
13: لذا آقا فرمودن اینا اومدن پیش من تعهد دادن، همون 12 نفری که رأی مثبت دادن، از 13 نفر یک نفر فقط رأی مثبت نداد، یک نفر به درستی تشخیص داد نظر ولی یه جامعه، 12 نفر دیگه نظر آقا رو تأمین نکرد. آقا فرمود من نظر دیگری داشتم، این جمله معنا دارد، نظر دیگه داشتم، اینا اومدن پیش من تعهد دادن. آقا چجوری بگه من مخالفم؟
0: یعنی داره میگه در بالاترین ارگان تصمیم گیری نظام که شعام یا همون شورای عالی امنیت ملی باشه، 12 نفر از 13 تا خط ولی فقیه رو پیش نمیبرن، دارن یه خط دیگه میرن. بعد هم ولی فقیه دیگه چیکار کنه؟ باید تسلیم بشه. فعینت از همون کجا داریم میریم؟
14: بعد میگه از بین 13 نفر اعضا 12 نفر رأی مثبت دادن. این قبلش رهبر معظم فرموده بودن که اعضا بررسی کنن نظرشون رو به من منتقل کنن، و در نهایت فرمودن اگر 2/3 اعضا موافق مذاکره بودن من تاردم خب بیش از دو سوم 12 نفر از 13 نفر دارم دفاع میکنن از اینکه ما عمل کردیم به نظر 12 نفر. این که افتخار نیست وقتی رهبر معظم میان علال اصول من نظر دیگه داشتن. شما اینو بررسی بکنید، بررسی کنید که ساختار فکری این عزیزانی که اونجا بود چه توجیهاتی براشون شد تو جلسه که باید 12 نفر به خلاف نظر رهبری بگن که ما موافقیم.
0: جالبه، میگه اولش مشاور گفته بود از 13 نفر شوام اگر 2/3 بگن آره منم برای مذاکرات پایم، بعد اینقدر اوضاع نظام خرابه که از 13 تا 12 تاشون یعنی بالای 90% میگن بودو بریم برای مذاکره. حالا که اینطور شده میگه چرا نظر همتون با نظر رهبر فرق داره؟ تو خودت پرسیدی ما هم اوضاع پتا رو دیدیم نظر دادیم. میگه نه، شما دارید نظر خودتون رو به رهبر تحمیل میکنید.
7: رفتیم یه سری امتیازای سر اورانیوم و اینها بدیم، اون زمان حالت رهبر شهید ما راضی نبودن، آقایون رفتن چونه زدن، آقای پزشکیان، آقای عراقچی و اعضای شورای ملی. یعنی اونجا کاملا ماجرا تحمیلی بود. من اینو همینجا صریح عرض بکنم،
8: تماما با مسئله اجازه رهبری به این موضوع این عملا رد میکنی که اجازه داده نشده.
7: نه اجازه داده شده،
8: اجازه
7: اما
8: در بیانیه رهبری هست.
7: ببینید نه دیگه، شما حرف تو دهن من گذاشتید خانم عبداللهی، بنده نگفتم رهبری اجازه ندادن.
8: تحمیل که آخه ببینید
7: تحمیل یعنی اینکه ایشون علارغم ببینید یعنی ایشون یه چارچوب مطلوبی داشته، بر اساس چارچوب مطلوبش گفته بود مذاکره کنید، آقایون رفتن این کارو دیگه کردن، رفتن یه کارهای دیگه ای انجام دادن، بعدن اومدن چک و چونه زدن. ایشون هم گفته علل اصول من نظر دیگه داشتم، ولی چون بالاخره شما دارین کشور اداره میکنید،
8: ولی اجازه دادم که
7: اجازه ای که مورد رضایت ایشان نبود.
8: آخه اجازه با تحمیل نکنید، متضاد هم
7: دیگه. نه
0: بالاخره اینم نمیتونه دلیل بیاره که اگر مجتبی نظرش مخالفه پس چرا مجوزش رو داده، چون اگر منافع ملی داره این وسط بای داده میشه به قول تو دیگه، این دلایل که چون اونا عقلشون نمیرسه دیگه امکانات نبود، اینا که توجیه نمیکنه. بعد یکی دیگه شون اومد مثلا با اسناد طبقه بندی شده و نامه های مشتبه ثابت کنه که این علل اصول منظورش چی بوده که سوتی داد و اسناد محرمانه رو توی آنتن زنده خوند.
15: اما اگه اجازه بدید این که آقا فرم بود من نظر دیگری داشتم علل اصول، مراد چیه؟ من یه مقدار برخی از مثلا اسناد رو عرض میکنم، من یه جمله میخونم چاره نیست، این الفاظ هاست: آنچه رقم خورده است تو مذاکرات پاکستان با آنچه قرار بود بشود و شرط مشروعیت مذاکرات بوده است تفاوت کلی دارد. خیلی این جمله بعد فرمود مذاکرات باید متوقف شد.
0: اینم همینطوری پا رو گذاشته رو گاز، داره تمام نامه های مشتبه سر مذاکره رو میخونه که از تو گوشی به مجری میگن قطعش کن، نه به خاطر اینکه سند محرمانه است، چون داره نشون میده که مشتبه چقدر توی دنیای خیالات سیر میکنه، چقدر توی اونجایی که لونه کرده از اون واقعیت فاصله داره.
15: تو تنگه هرمز ببینید آقا چه چیزایی فرمودن: لزوم دانستن ارزش تنگه هرمز، انحصار مدیریت ایران به ایران، اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران به عنوان دستاورد مهم، تنگه هرمز باید فلان بشه، عدم جواز عبور شناورهای دشمن از تنگه هرمز، عدم جواز عبور شناورها و دستاورد تکرار توقیفش باید بشن. کشتی‌ها رو هم تقسیم کردن، بعضی‌ها اصلا باید جلوش گرفته شود آقا فرمود، بعضی‌ها میتونن رد شن با پرداخت عوارض، بعضی ها میتونن رد شن بدون فرمان. بعد فرمودن مشروط بودن عبور کشتی های آمریکایی به اعطای غرامت جنگ در پیامی که در 21/12 مطرح کرد و همینطور مواردی دیگه.
16: بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب آقای نوویان. همراه ما باشه بینندگان عزیز، یک فاصله کوتاه رسانه‌ای داشته باشیم، بعد از اون با ادامه برنامه با شما خواهم.
0: دیگه از اینجا برنامه قطع شد و یه مدیر برنامه رو اخراج کردن که بعد همباندی های نوویان اینجوری اومدن ازش دفاع کردن.
17: کامران غضنفری عضو مجلس آخوندی: نبویان پشت پرده یک شبه کودتای سیاسی علیه رهبری نظام را برملا کرد، لذا مورد هجمه شبکه رسانه‌ای آنان قرار گرفت، نمایندگان انقلابی کمر کودتاگران را خواهند شکست.
0: پس شما اینجا متوجه میشید که در درون همون باند اصولگرای سابق الان یک جریانی هست که خودش رو نمایندگان انقلابی میدونه و یه باند دیگه‌ای هست که اونها رو کودتاگران مینامه و رابطه این دوتا باند با هم الان تو نقطه شکستن کمر و خورد کردن فک و دنده و ایناست.

0: رهبری حاشا که یک دم بگذری.
1: یه طیف دیگه هم تعارف رو کنار گذاشتن و گفتن آقا این تفاهم نامه همون جام زهره.
2: علل اصول اصول ما نباید بذاریم دیگه جام زهری به خمینی داده بشه. علل اصول ما نباید بذاریم اتفاقایی بیفته که بعد خودمون بشینیم قصه بخوریم چرا در اون لحظه ای که باید باشیم نبودیم.
1: پس بالاخره این تفاهم نامه دستاورد نمیدونم میدان و دیپلماسی و ایناست یا جام زهره؟ وقتی این اختلافات بر سر مهمترین اقدام نظام یعنی امضای تفاهم نامه وجود داره، طبیعیه که بلافاصله اثرش رو روی نیروهای کف خیابون در تجمعات شبانه هم میذاره.
3: و یه اعلام خطرم بکنم تو این چند شبی که حالا فرصت شد ما یه مقدار بعد از این تفاهم نامه توی خیابان حضور پیدا کنیم. آقای دکتر، خیابان امروز داره توهی میشه از محتوا. محتوا نداره. بله، پرچم گردونی و یه سری برنامه های اینا خوبه، ولی شما احساس میکنی که اونجا توهی شده.
1: بله، پس از یک طرف نظام یک جماعتی رو آورده کف خیابون، صد روز نگه داشته و براشون یک سری توهمات و خیالات ایجاد کرده و حالا که با دیوار سفت واقعیت روبرو شده نمیدونه فاصله این دنیای خیالی با واقعیت رو چطوری توی ذهن اینا پر کنه و اینا هم هرچه بیشتر توی خیابون میمونن توقعاتشون بالاتر میره.
4: آقای بزشیان، آقای عراقچی، فقط شما بگو دیگه چند تا دیگه فرمانده قربانی شه تا شما بیدارشین؟ چطور شما از یه سوراخ هزار بار دارین گزیده میشین؟ اگر خجالت از خون آقا سید علی نمیکشین، خجالت از این مردم نمیکشین که الان بیشتر از 100 شب داخل خیابونن و وای به حال اون روزی که همین مردم شما رو نخوان. همونجور که گذاشتن تو اونجا همونجور هم برکنارتون میکنم.
1: از اون طرف هم پزشکیان شرکا خوب میدونن که خطر اصلی برای موجودیت نظام راه افتادن دوباره قیامی است که در چشم اندازه و میخوان با هر ملق و پشتک زدنی جلوی اون رو بگیرن و این وحشت رو هم نمیتونن پنهان کنند.
5: از آنچه که من میترسم اینه که مردم ناراضی بشن و بیان تو خیابون رو اعتراض کنن. من به عنوان مسئول کشور نباید اجازه بدم مردم گرفتار بشن و دیگه به لب برسند و بریزند و اعتراض کنند.
1: در واقع میشه گفت وضعیت نظام شبیه یک آدم برفیه که توی ظهر سوزان تابستان گذاشتنش وسط حیات، بعد هر دوبان میخوان اینو خنک کنن که ذوب نشه. یکی با باد بزن داره بادش میزنه، یکم پنکه گرفته سمتش. این وضعیت نظامیه که الان به مشتبای نامرئی به ارث رسیده و هیچ چشماندازی هم برای خروج از این مخمصه براش متصور نیست. وقت بخیر و خدا نگهدار.

0: یه ضرب المثل قدیمی هست که میگه شد غلامی که آب جوی آرد، آب جوی آمد و غلام ببرد. حالا این حکایت پیام اخیر کینگ مجتبی خامنه ایه. مثلا میخواست به عنوان ولی فقیه نورسیده کاسه کوزه ها رو سر پزشکیان بشکنه و از خودش سر مسئولیت بکنه، اما زد نظام رو جر و واجر کرد و حالا به اصلاحاتی ها و اصولگراها یک عده دیگه هم اضافه شدن که میگن ما علل اصولگرا هستیم. و خلاصه چون مجتبی گفته علل اصول نظر دیگه ای داشته، پس مذاکره بی مذاکره. پشت پرده این داستان ها و این پیام کذایی کینگ مجتبی رو در یک انیمیشن کوتاه ببینیم.
1: خوش کجا سر تو مثل گاو انداختی پایین داری میری تو؟
2: خب بابا دعوا نداریم که. بابا بذار برم با آقا مجتبی بگم که وضع شلت خرابه، خزانه خالیه، ملت میریزن تو خیابون چپقمونو چاق میکنن.
1: لازم نکرده تو بری، من خودم میرم.
2: ای بابا ناسلامتی ما رئیس جمهور مملکت ما، هیچ جا رامون نمیدن.
3: آخه باکر چرا حرف فارید نمیشه تو؟ من هنوز بابامو چال نکردم، برم چی رو امضا کنم؟
1: جون موجی سوسه نیا بابا، وضع خرابه، فوقش یه توکه پا میریم سوئیس و برمیگردیم دیگه.
3: برو بچه های پایداری چی رو چی کار کنم؟ نمیگن این ولی فقیهمون هر روز استارت نزده موتور سوزوند؟
1: بابا گسه اونا رو نخور، بگو اصلا من علل اصول مخالف بودم.
3: میخوای بگم همش زیر سر تو بوده؟
1: داشتی موجی جون، من این همه سال پامنبری آباد بودم، این همه سال برای نظام لوله کشی کردم، حالا میخوای کاسه کوزه رو سر من خراب کنی؟
3: خب چه خالچی تو سرم بکنم آخه؟
2: بابا چی شد آخه آقا مجتبی، امضا بکنم یا نکنم؟
1: خودشه، همه رو بنداز گردن این زرشکی.
3: گل گفتی باقر، همه کاسه کوزه ها رو سر این زرشکیان خراب میکنی.
2: تو هم که مثل بابا گردنگیرت خرابه. باشه بابا، همه چی رو سر من خراب کنی، من خراب منویات تو باباتم. من باقر خیلی موزماری، یک دهنی از تو اسفالت بکنم، من تو تواریخ بنویسم.
1: برو امضا تو بکن بابا، نفله.

دوستان عزیز، به پایان برنامه این هفته پیک شادی رسیدیم. امیدواریم که بخش‌های مختلف برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه و تونسته باشیم خنده رو به لب‌ها و شادی رو به دل‌های شما عزیزان بیاریم. پیروز و سربلند باشیم.

با سلام به شما بینندگان عزیز سیمای آزادی و همراهان برنامه روی خط ایران، خوشحالیم که در این فرصت همراه ما هستید. اجازه بدید در ابتدا نگاهی داشته باشیم به روز سوم ژوئیه، روزی که یادآور یک نقطه عطف مهم در تاریخ مقاومت ایرانه. در چنین روزی در سال 2003 خانم مریم رجوی، رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران، پس از یک بازداشت توطئه‌آمیز با کارزار گسترده اعضا و یاران مقاومت، به خصوص مشعل‌های فروزان آزادی و کارزاری جهانی، آزاد شد. این آزادی نه تنها شکست مفتزهانه توطئه‌ها علیه مقاومت ایران رو رقم زد، بلکه بار دیگه ایستادگی و پایداری یک جنبش آزادی خواه رو در برابر تمامی فشارها و دسیسه‌ها به اثبات رسوند. این روز نمادی از عزم راسخ مردم ایران برای دستیابی به آزادی و دموکراسی. با گرامی داشت این روز مهم، برنامه امروز روی خط ایران رو آغاز میکنیم.

0: خوبیزه بدید نگاهی داشته باشیم به سرخط خبرهای 24 ساعت گذشته. دور جدید مذاکرات رژیم آخوندی و آمریکا در دوحه با میانجیگری پاکستان و قطر به پایان رسید. قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده رژیم اعلام کرد بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به هیچ عنوان اجازه دسترسی به تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده ایران را نخواهند داشت. او این گزارش ها را کذب خواند. پزشکان اعلام کرد دولت در تمامی تصمیمات راهبردی تابع نظر مجتبی خامنه ای و اگر او دستور عدم مذاکره میداد قطعا اطاعت میکردیم. 12 نفر از 13 عضو شورای عالی امنیت ملی قاطعانه از روند مذاکرات حمایت کردند. آخوند قنبریان در تلویزیون حکومتی خطاب به مذاکره کنندگان رژیم تاکید کرد که در گفتگوها باید برای بازدارندگی از قصاص و انتقام خامنه ای صحبت شد. و اما چند خبر اقتصادی. ارزش ریال باز هم سقوط کرد. پنجشنبه 11 تیر 1405 قیمت دلار در بازار ارز تهران از 175 هزار تومان فراتر رفت. نوری غزلچه وزیر کشاورزی رژیم خرید محصولات کشاورزی از آمریکا را تایید کرد و گفت این قراردادها مربوط به دولت قبل بوده و ارتباطی به تفاهم‌های اخیر ندارد. نیویورک تایمز به نقل از دستیاران نخست وزیر عراق گزارش داد آمریکا پس از چند ماه توقف کامل ارسال هوایی محموله‌های دلار به عراق رو از سر گرفته است. دولت ترامپ در بهار 2026 این ارسال‌ها رو متوقف کرده بود. و اما سنتکام اعلام کرد گفتگوی امنیتی منطقه‌ای با حضور رهبران دفاعی 12 کشور منطقه در بحرین برگزار شد. آنها بر تعهد مشترک برای آزادی جریان تجارت از طریق تنگه هرمز تاکید کردند. این برای اولین بار بود که رهبران نظامی سوریه و لبنان هم در این کنفرانس حضور داشتند. و اما آلودگی هوای اصفهان به عدد و در وضعیت خطرناک قرار گرفت. چندین منطقه این شهر در وضعیت بنفش و بسیار ناسالم گزارش شدند. و اما آخرین خبر. ساعت 9 صبح پنجشنبه 11 تیر زمین لرزه‌ای به قدرت 3.3 ریشتر حوالی پاکدشت در استان تهران رو لرزوند. این زمین لرزه در عمق 14 کیلومتری زمین به وقوع پیوست. این بود نگاهی به سرخط خبرهای 24 ساعت گذشته. خب در روزهای آغازین تیر ماه اندکی از پولهای غارت شده توسط عوامل و مزدوران رژیم در عراق رو شد. یک مقام امنیتی عراق به العربیه گفت یورش ها به دلیل فساد انجام شده و بخشی از کمپین بزرگتر علیه تأمین مالی گروه های مسلح و قاچاق دلار و نفت ایران است. العربیه در سایتش هم مقاله در رابطه با بخش دیگری از این فساد منتشر کرد و نوشت پرونده فساد به شرکت هواپیمایی عراق رسید. دولت 19 میلیارد دینار رو بازپس گرفت. از شرق الوسط از منظر دیگری به این وقایع پرداخت و نوشت توقیف میلیون ها دلار در خانه معاون وزیر نفت عراق. مقامات عراقی علی معارج البهادلی معاون وزیر نفت را بازداشت کردند. مقامی که تحت تحریم ایالات‌های متحده قرار دارد و متهم است که از پست خود برای کمک به شبکه‌های مرتبط با رژیم ایران جهت قاچاق نفت استفاده کرده است. شورای عالی قضایی عراق اعلام کرد که بازجویی‌های اولیه از البهادلی منجر به توقیف 11 میلیون دلار و 4 میلیارد دینار عراق معادل حدود 3 میلیون دلار و همچنین چندین ملک شده است. این شورا اعلام کرد که تحقیقات همچنان ادامه دارد. از اون طرف آسوشیتد پرس در مقاله دستگیری مقامات عراقی از جمله نمایندگان پارلمان به اتهام فساد در یورش شبانه نوشته خبرگزاری دولتی عراق وا روز یکشنبه گزارش داد که ده ها تن از مقامات سیاسی عراقی به اتهام فساد مالی دستگیر شدند. این خبرگزاری اعلام کرد که دستگیری های صورت گرفته بر اساس اعترافات عدنان الجمیلی معاون سابق وزیر نفت انجام شده که ماه گذشته بازداشت شده بود. این بازداشت ها شامل اعضای پارلمان هم می شود که مسئولیت قضایی آنها لغو شده بود. این خبر به رسانه‌های حکومتی هم راه پیدا کرد و رسانه حکومتی رویداد 24 در مطلبی به عنوان در بغداد چه خبر است نوشت: نخست وزیر عراق وعده داده با فساد مبارزه کند و انحصار سلاح را به دولت بازگرداند، مواضعی که مستقیما گروه های شبه نظامی مورد حمایت ایران رو تحت فشار قرار میده. سایت آکسار آذربایجان هم با درج خبر دستگیری معاون وزیر نفت عراق نوشت: اهمیت این پرونده فراتر از مبالغ کش شده است، چرا که البهادلی ماه گذشته از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم شد. واشنگتن او را متهم کرده بود که از موقعیت دولتی خود برای منحرف کردن نفت عراق به سود جمهوری اسلامی و گروه‌های شبه نظامی وابسته به تهران استفاده کرده است. برخی خبرها در رابطه با وقایع این روزهای عراق و دستگیری‌ها و رو شدن فسادهای چند ده میلیون دلاری رو با هم مرور کردیم. برای بررسی موضوع دعوت کردیم از آقای غلامعلی قائم‌نیا تا گفتگویی در همین رابطه داشته باشیم. سلام دارم خدمت شما آقای قائم‌نیا و تشکر از حضورتون در این برنامه.
1: با سلام به شما و بینندگان عزیز سیمای آزادی در خدمت شما هستم.
0: سوال اولم این هستش که تا اونجا که به افشای فساد صورت گرفته توسط باندهای وابسته به رژیم در عراق برمیگرده، خب رسانه ها تصاویر و گزارش هایی رو ارسال میکنند و همچنان شاهد هستیم که ادامه دارم. میخواستم توضیح بدید که علت گسترش فساد در باندهای وابسته به رژیم در عراق چی بوده و دامنش چقدر است؟
1: بله، واقعیت اینه که این شده و این اقداماتی هم که صورت گرفته تنها گوشه ناچیزی از اقیانوس فساد در عراق توسط باندهای وابسته به رژیم آخوندیه. چون همین دیروز قاضی منیرالحداد که مشاور قانون عراق هستش رسما اعلام کرد که فسادی که در عراق از سال 2003 تا الان ادامه داشته میلیون دلار از اموال مردم عراق رو بلعیده و این فساد بیش از دو تریلیون دلاره. خب این در مقابل این افشای این پرونده‌ای که ده ها میلیون دلاره، خب خیلی ابعاد فاجعه رو نشون میده. البته میدونید که فساد مسئله به اصطلاح ناشناخته ای در درون عراق نبود. مردم عراق بارها و بارها در جریان قیام‌های سال‌های گذشته خودشون اعلام کرده بودن و اعتراض کرده بودن به این فساد گسترده. اما چیزی که جدیده اینه که برای اولین بار در طول 2003 تا الان این اولین باره که دولت به صورت رسمی میاد و پرونده های فساد رو افشا میکنه و اقداماتی هم صورت میگیره. خب علتش این همزمان شده با یک اقدام دیگه، این که چند روز پیش عراق اعلام کرد که تصمیم داره که تمام دولت عراق میخواد تمامی گروه های شبه نظامی وابسته به رژیم رو خلع سلاح کنه و اونا رو از بین ببره و آخرین مهلت خلع سلاح این گروه ها رو هم 8 مهر یعنی 30 سپتامبر اعلام کرد. خب این دوتا اقدام یه اقدامات هر چیز شاخص به اصطلاح ضعف منطقه‌ای رژیمه، چون میدونید که رژیم بعد از اشغال عراق توسط آمریکا به طور واقعی عراق رو حیات خلوت خودش کرده بود و اصلا اجازه نمیداد که این فساد گسترده عوامل خودش در درون عراق افشا بشه. مطلقا همچی چیزی نداشتیم تا الان که رژیم در اوج ضعف بنیادین خودش هست، چه به لحاظ داخلی، چه منطقه‌ای و چه بین المللی، در نتیجه نتونسته مانع این بشه که این پرونده ها رو بشه. نکته مهمش هم اینه که این پرونده ها تماما در ارتباط با عوامل رژیمه، عوامل شناخته شده رژیمه که همونطور هم که خدمت رو عرض کردم فعلا ابتدای کاره. ضمن این که الان که داره این جریان پیش میره، خیلی از شرکت های پوششی وابسته به رژیم که ایجاد کرده بود در عراق برای پولشویی، دور زدن تحریم ها و دزدی های کلان، اینا هم کم کم داره لو میره و این خودش یک ضربه دیگری به رژیم ایجاد کرده.
0: بله، شما الان از ابعاد گسترده ای از این فساد رو که توسط باندهای وابسته به رژیم در عراق صورت گرفته رو گفتید. چه نتیجه ای میشه از این گرفت؟
1: واقعیت اینه که یک با به اصطلاح یک حقیقت دردناکی رو این موضوع برملا میکنه برای ما مردم. اینا هم کم کم داره لو میره و این خودش یک ضربه دیگری به رژیم ایجاد کرده.
0: بله، شما الان از ابعاد گسترده ای از این فساد رو که توسط باندهای وابسته به رژیم در عراق صورت گرفته رو گفتید، چه نتیجه

0: عراق و سایر کشورهای منطقه درست کنه، بتونه برای بقای خودش زمان بخره. چون همونطور که خودتون هم میدونید و کاملا هم مثلا واضحه و این امری که سالهاست مقاومت ایران افشا کرده، رژیم برای حفظ بقای خودش در داخل نیاز به دخالت در خارج داشته و اصلی ترین و مهمترین کشور برای دخالت عراق بوده. همونطور که مطلعید، جنگ 8 ساله به تحریک خمینی شروع شد، به اصرار خمینی ادامه پیدا کرد. بعدش بعد از 8 سال جنگ، وقتی که هاشمی رفسنجانی که 1 تریلیون دلار فقط خسارات مادی جنگ بود در طرف ایران، خب این از یک طرف. بعدش بعد از سال 2003 دخالت های رژیم شکل بسیار گسترده تر و متنوع تری با خودش گرفت. این یک امر بسیار مهمی است. تو سال 84 خواهر مریم خیلی صریح اعلام کردن که پرونده دخالت های رژیم در عراق 100 بار مهمتر، خطرناکتر از پرونده هسته‌ای رژیمه. خب این رو گفتن و این رو به وضوح دیدیم بعدها که بر اثر سیاست مماشات آمریکا با رژیم اومد چیکار کرد؟ همه مزدورای خودش رو به انحاء مختلف در درون عراق بعد از اشغال در سال 2003 نفوذ داد. فراموش نکردیم که در سال همون سال 1382 که سال اشغال عراق بود، سازمان مجاهدین خلق اومد یک لیست 32,000 نفره از مزدورای عراقی رژیم رو با شماره حساب بانکی اونا که از سپاه حقوق میگرفتند افشا کرد. همونا به انحاء مختلف وارد عراق شدن، رژیم گروه های دستساز خودشو از ایناش مثلا درست کرد و بعدش به تدریج امورات مختلف حاکمیت عراق رو در دست گرفتن. یک نمونهش هادی عامری. این هادی عامری خودش از حقوق بگیرای سپاه بوده. بعدش این میاد میشه وزیر امور حمل و نقل در دولت مالکی. خود این مالکی خودش یه مزدور رژیم بوده، در کرید کمپ اهواز سکونت داشت. بعد از اشغال اینا رو وارد کردن و شد وزیر دولت، نخست وزیر به مدت 8 سال پیاپی. خب اینا اقدامات رژیم بود که با صرف هزینه های هنگفت از اموال مردم ایران، با غارت مردم ایران، اینا رو ایجاد کرد که بیان در درون عراق حاکمیت رو در دست بگیرن و بعدش به چپاول مردم عراق بپیوندن و به این طریق بتونه اهداف خودش رو رژیم پیش ببره. مثلا یکی از اهداف که رژیم در طریق مزدوراش در عراق به اصطلاح پیش برد، ایجاد کریدورهای زمینی برای انتقال سلاح و مهمات به سوریه برای دخالت در امور سوریه بود و خودتونم میدونید که حتی خود مقامات رژیم فکر کنم فلاحت پیشه بود، صریحا اعلام کرد که 30 میلیارد دلار فقط در سوریه یا خرج کرده بودن. البته خب این یه مقدار بسیار کم از اون واقعیته. خب تمام این اقداماتش رژیم از جیب مردم ایران پرداخت کرده و این فسادهای اکنون این رو نشون میده که فسادی که الان در درون عراق ایجاد شده از این طریق بوده، با هزینه های هنگفت رژیم روی مزدورای خودش. و این واقعیتی است که الان با این فساد را افشا میشه، هرچند که خب در این حال باعث میشه که ببینن از نه تنها مردم، تمام مثلا ارگان های سیاسی هم میبینن که این ناشی از ضعف بی سابقه و در داخل و همچین امور بین‌المللی.
1: بله، واقعیت های بسیار بسیار دردناک. میخواستم بپرسم آیا در مورد به اصطلاح بازخورد اجتماعی این افشاگری و این رو شدن دزدی ها در عراق اگر اطلاعاتی دارین در اختیار بینندگان عزیزمون قرار بدید؟
0: واقعیت اینه که تمام مردم عراق و تحلیلگرا و کارشناس های مختلف عراقی به طور واقعی از این اقدام استقبال کردنی، منتها استقبال مشروط. در این اقدامات خوبه ولی مطلقا کافی نیست. قشنگ هم میگن که آقا اگر این دولت در اقدامات خودش در مثلا از بین بردن فساد باندهای رژیم جدیه، بایستی سران این مثلا فساد رو دستگیر کنه و مشخصا از

0: ایران اسم میبرن، میگن در رأسشون مالکیه، هادی آمریه، نمیدونم حکیم قیس الخزعلی، همه این رهبرانی که رهبرای گروه های شبه نظامی، چون میدونید انواع و اقسام شبه نظامی ها رو، گروه های شبه نظامی رو رژیم با پول مردم ایران در داخل عراق درست کرد، نمیدونم از کتاب حزب الله و نمیدونم جنبش نجبا و سازمان بدر و غیران. گفته که آقا مردم همینه میگن، مشخصا میگن شاخص صداقت این دولت در امر مبارزه با فساد اینه که اینا رو دستگیر کنه، سران این گروه ها را، مشخصا همین مالکی و هادی آمری و عمار حکیم رو، تا اون موقع بتونن مردم اطمینان پیدا کنن که این دولت در اقدامات خودش جدیه. الان باید منتظر باشیم ببینیم اقدامات بعدی چه خواهد بود.
1: بله، خیلی ممنونم از توضیحاتی که دادید. این موضوع حتما گسترده تر خواهد شد و آثار بیشتری خواهد گذاشت و امیدواریم باز هم در این زمینه بتونیم از اطلاعات شما استفاده ببریم. تشکر از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
0: با تشکر از شما.
1: خب بینندگان عزیز، گفتگو بود با آقای قائم‌نیا در مورد افشای گسترده فساد باندهای وابسته به رژیم آخوندی در عراق. برنامه رو تا لحظه دیگه ادامه

0: خب میرسیم به بخش صدای شما. این بخش متعلق به تماس‌های هموطنانمون از داخل میهنه که از شهرهای مختلف ایران با سیمای آزادی تماس میگیرن و نکات و نظرات خودشون رو با ما در میون میگذارن. اجازه بدید سلام کنیم به دوستان عزیزمون شهرام از زاهدان و داوود از انزلی و صحبت‌هاشون رو با هم بشنویم.
1: من داوود هستم از بندر انزلی. درود به موجی محترم و بینندگان عزیز در داخل و خارج کشور. به عنوان یک کانون شورشی میخواستم اولا 3 ژوئیه رو روز آزادی خواهر مریم رو تبریک عرض کنم، به خصوص به برادر مسعود و مجاهدین و گرامی بدارم. یاد مشعله های فروزان آزادی، خواهران مجاهد ندا حسنی و صدیقه مجاوری. و یک نکته رو هم میخواستم درباره پیام 7 تیر برادر مسعود عرض کنم که خامنه ای هم مثل بچه شاه جنگ میخواهد، چون اینها خوب میدانن که بدون جنگ نداره. در شرایط کنونی یکی از جدیترین مشکلات مردم افزایش شدید قیمت ها به ویژه در کالاهای اساسی مثل نان است. نانی که بخش اصلی سفره خانواده های کارگر کم درآمد را تشکیل می دهد. طی مدت اخیر با افزایش قیمت 2 برابری یعنی 100% کامل مثل سایر مواد غذایی سیر رو برو شدیم و فشار بیشتری بر معیشت مردم وارد کرده است. این وضعیت باعث شده بسیاری از خانواده ها برای تأمین نیازهای اولیه زندگی با دشواری های جدی مواجه شوند و حتی قادر به تأمین نان خالی هم نباشند. در چنین شرایطی رژیم می خواهد میلیاردها دلار از پول مردم محروم و گرسنه و بی خانمان و پابرهنه رو خرج به گور سپردن و نشکشی جنایتکار و قاتل دشمن مردم ایران بکند. میخواهد ببرد در عراق بچرخاند، اون هم در همه شهرهایش، بعد در ایران در همه شهرهایش. این دیگر چیه؟ چقدر افتضاح و مسخره است. رژیم بدین وسیله میخواهد برای بقای خودش بازارگرمی بکند، در صورتی که قیام‌های مردم به خصوص قیام دیماه 404 نشان میدهد که این رژیم فاقد کوچکترین شانس مشروعیت است. پس رژیم غرقه در بحران نمیتواند با چنین نمایشات مسخره جنازه‌گردانی خامنه‌ای مثل همه زمان استخوان‌گردانیش از سرنگونی به دست ما کانونهای شورشی و مردم فرار بکند. رژیم که به جای رسیدگی به مردم پول مردم را خرج چپاول دزدی و غارت باندهایش میکند یا خرج موشک و بمب و بمب اتمی و نیروهای مزدورش در داخل و خارج و نیروهای نیابتیش میکند، قطعا نمیتواند با این نمایشات مسخره از سرنگونی فرار کند. با تشکر از این وقتی که به من دادید، به امید دیدار در ایرانی آزاد و آباد. بدرود.
2: سلام خواهد سلام تهران هستم از زاهدان. با تبریک تهنیت بابت تجمه خدا را شد بذارم که تونستم با شوکی خوب آزادی در دلی داشته باشم. ما ملت ایران از این حکومت جنایتکار آخوندی واقعا خواسته شدیم. فقط باعث نابودی ایران و ایرانی و باعث شده با دیکتاتوری و سرکوب جوانان را به احتیاط بکشاند و همه مردم را در فقر و گرسنگی نگه داشته تا بتواند حکومت زر و صفت خودش را سرپا نگه دارد و ملت جوانان شورشی ایران دیگر بیدار هستند و نمیگذارند که آخوندهای جنایتکار به ظلم خودشان ادامه بدهند. ما نشیخ میخواهم و نشیخ زنده باد آزادی. خدا را شکر میکنم که کسانی هستن و آدم های بزرگ و باعث رو به وحشت در میان آخوندها اندازن که دیگر این ملاها از رویه های دیکتاتوری دست بردارن و بدهند که ملت ایران صاحب دارد به هر 20 روپای از را رسیده خودش را صاحب این آوحات نبین. خیلی خوشحال شدم با شما دعوت کردم. عرض خواستی نداشتم.
0: در 62 اجلاس شورای حقوق بشر که در ژنو برگزار شد چه گذشت و چه تحولی رخ داد؟ برای بررسی این موضوع همراه هستیم با آقای محمد امامی. سلام در خدمت شما آقای امامی. تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین.
3: منم سلام دارم خدمت شما و همه بینندگان محترمتون و متشکرم از اینکه منو دعوت کردید.
0: آقای امامی، اولین سوالی که داشتم این بودش که در صدر امکان یک تصویر کلی از اون چه که در 62 اجلاس شورای حقوق بشر گذشت به ما و بینندگانمون بدید.
3: بله، در خدمت شما. همونجور که گفتید این 62 اجلاس بود که شورای حقوق بشر در مقر اروپایی سازمان ملل در ژنو برگزار کرد و همونطور که همه بینندگانتون هم میدونن موضوعش هم حقوق بشره در سراسر جهان، در ابعاد مختلف و زوایای مختلف بررسی میکنه این شورا مسائل حقوق بشر رو. ولی این جلسه از یک ویژگی خاصی برخوردار بود، چرا که 9 در واقع سازمان غیر دولتی که به اصطلاح اینها طرف مشورت سازمان ملل هم هستن، به علاوه 18 انجمن حقوق بشر از کشورهای مختلف یک بیانیه‌ای رو بردن توی شورا که این بیانیه توسط دبیرخانه شورا ثبت رسمی شد. این بیانیه محتوای خیلی خوبی داره. در واقع محتوای این همان چیزی است که مقاومت و مردم ایران میخوان دنبالش هستن و تیز داره میگه که اعدام ها افزایش پیدا کرده، توقف اعدام ها رو خواستار شد، شهی در واقع مبسوط از شرایط ویژه‌ای که الان مردم ایران در اون هست. من اجازه میخوام ازتون بسیار فرازهایی از این بیانیه رو براتون بخونم، چون این بیانیه 3.5 و وقت ما اجازه نمیده.
0: بله. کاملش میده. خیلی ممنون میشم ازتون، چون اتفاقا سوال بعدی منم همین بود که برجسته‌ترین نکات در بیانیه از نظر شما چی هستش؟
3: خواهش میکنم. عرضم به حضورتون که ببینید این در این بیانیه میگه که 10 با انگیزه سیاسی و پس از دادرسی های به شدت ناعادلانه به طور خودسرانه اعدام شدن، که میگه 8 از اینها وابستگی به سازمان مجاهدین خلق داشتن. اسامی اینها رو میاره، میگه که وحید بنی عامریان، ابوالحسن منتظر، پویا قبادی، اکبر دانشورکار و محمد تقوی، که بین 3 نقل به مضمون دقیقا ماه 3 تا 4 آوریل 2026 اعدام شدن و 2 دیگه میگه محمد معصوم شاهی و حامد ولیدی در 20 آوریل. بعد این بیانیه اضافه میکنه که ابعاد اعدام ها در ایران از زمان قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 بی سابقه بوده. در بیانیه اشاره میکنه که سال 2025 2167 اعدام شدن در ایران. البته این آماریه که رژیم رسما داده. بعد میگه در سال 2024 فقط 993 اعدام شدن. این در حالیه که سال 2025 220% به آمار اعدام ها اضافه شده. بعد با در قسمت دیگه میگه که در میان اعدام شدگان معترضانی حضور دارند که در ارتباط با تظاهرات سراسری بازداشت شده بودند، و میگه که 10 زندانی سیاسی هم اکنون با خطر قریب الوقوع اعدام روبرو هستند که وابستگی به سازمان مجاهدین خلق دارند و جامعه جهانی میخواد مداخله فوری جامعه بین الملل بیش از پیش میگه ضروری است. اون چی که در ایران میگه در حال وقوع مسئله داره. مجموعی از نقص‌های پراکنده حقوق بشر نیست، بلکه یک بسیج هماهنگ از کشتارهای مورد تایید حکومت است که از طریق یک نظام قضایی اجرا میشه که به طور نظاممند حق دادرسی عادلانه را نقض کرده و با بی‌اعتنایی کامل به حقوق بشر بین‌الملل عمل میکنند. میخوام یه تیکه دیگه از اینو بخونم تا برم قسمتی که شما سوال دومتونم در واقع بیشتر در بر میگیره. میگه که هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل که در واقع بررسی میکنه وضعیت حقوق بشر در ایران، گزارش داده که دادستان کل کشور محمد موحدی زاده، محمد موحدی آزاد، به طور علنی اعلام کرد معترضان مرتکب محاربه شدند که بر اساس قوانین این رژیم مجازات آن اعدام است. یا در قسمت دیگه میگه همچنین رئیس قوه قضاییه غلام حسین محسنی اجهی به قضاوت به قضات دستور داده است که در پرونده های مرتبط با اعتراضات هیچ گونه رحم و ارفاقی نکنند. چنین اظهاراتی نشان می‌دهد که این اعدام ها نتیجه یک فرایند قضایی مستقل نیستند، بلکه تصمیم های سیاسی و از پیش تعیین شده. ببینید این کاری که الان داره رژیم انجام میده در واقع در دهه 60 هم انجام میداد. در شیپور جنگ میدمید و از اون طرف اعدام میکرد. در این بیانیه دقیقا همون چیزی که سالهای سال داره مقاومت ایران میگه اشاره میکنه. میگه که رژیم ایران از بی‌ثباتی منطقه‌ای و انحراف توجه جامعه جهانی برای تشدید سرکوب داخلی خود بهره میبرد. و در آخر این بیانیه یک سری درخواستها داره که اشاره کردن لازمه به نظرم. میگه این بیانیه از دولت‌های عضو و ناظر شورای حقوق بشر خواستار این موارد شده: یک، خواستار توقف فوری اجرای تمامی احکام اعدام در ایران. دو، خواستار مطالبه آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی افرادی که به دلیل استفاده از حقوق خود در زمینه آزادی بیان و آزادی تشکل و آزادی تجمع بازداشت شدند. سه، مشروط کردن هر گونه تعامل دیپلماتیک و اقتصادی با رژیم ایران، به توقف قابل راستی آزمایی اعدام ها و بهبود ملموس وضعیت حقوق بشر در ایران باشد. و در آخر میگه فراخوان شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی مجازات های کیفری از جمله ارجاع پرونده نقض حقوق بشر در ایران به دیوان کیفری بین المللی لاهه. بنابراین میخوام بهتون بگم که داره دقیقا به همون حرفای مقاومت ما رو میزنه، همون حرفایی که سازمان مجاهدین سالها داره مطرح میکنه. میگه این سکوت و بیعملی شما داره این رژیم رو در واقع برای سرکوب در داخل تقویت میکنه و نه تنها این دست از اعدام بر نمیداره اگر شما سکوت کنید، بلکه اعدام ها افزایش هم پیدا خواهد کرد.
0: بله، خیلی ممنون از توضیحاتتون و همونطور که گفتید بیانیه بسیار مهم که در راستای گفته های سالهای سال مقاومت جنگ، سرپوشیه برای اختناق و اعمال فشار بیشتر به مردم و همین نکته که در آخر گفتید. خیلی مجددا از بابت اینکه وقتتون رو در اختیار ما دادید سپاسگزارم.
3: انجام وظیفه بود، در خدمت شما سپاسگزارم.
0: خدا نگهدارت. خب بینندگان عزیز، گفتگویی بود با آقای محمد امامی در مورد اجلاس 62مین جلسه شورای حقوق بشر. میپردازیم به بخش بعدی برنامه‌مون. در واقع یکی از شخصیت‌های مهم که در گرد همایی ایران آزاد در فرانسه حضور داشتن آقای جان برکو، رئیس مجلس عوام انگلستان به مدت 10 سال و سخنگوی اون مجلس بود آقای برکو، هم در اجلاس ایران آزاد از شرایط حال گفتن، هم توطئه ها رو برشمردند و در موردش صحبت کردن و هم چشمانداز پیش رو رو در گفتگوهاشون بررسی کردن. اجازه بدید گزیده ای از سخنرانی آقای برکو رو با هم ببینیم.
4: The only difference today is we're all very clear. We're not arguing war. Mrs. Rajavi has never argued for war. She's never called for military intervention. She's never supposed the solution to be delivered by boots, persons, or weapons. We know there has to be an alternative which is configured around, driven by, and achieved through the indomitable will and persistence of the people. And that leads me, if I may, and I say this in the presence of everybody in this room, but also of our magnificent and endlessly courageous friends in Ashraf 3. We have to remember what the real alternative is, but in order to get to what it is, let's know what it isn't. There are those people who call themselves princes, and when the mood takes them, they have the temerity, the audacity, the effrontery, the brass neck to call themselves crown princes, princes over the water, who are going to come riding to the rescue of the people. I've teased Reza Pahlavi before. I don't want to be too unkind to the fellow. I know he's got quite a lot of free time. I'm not aware that he's done a useful day's work in his life. He's lived off the fat of the land and resources and riches and largesse acquired hither and yon by one means or another. And now he thinks, well, maybe I, after a lifetime with a rather vacuous CV, a rather limited job experience, can come to the rescue of the Iranian people. I have to say to Mr. Pahlavi, my dear chap, don't phone us, and you may rest assured that we will not be phoning you. Because his is not a credo for democracy and liberation and a pluralist society. His is a backward-looking, reactionary, fossilized, look to the past, aristocratic and autocratic alternative. But don't take it from me. I believe people should be judged by their deeds and indeed by their own words. And I think we need to remind the world, our own governments, our parliaments, our media, of what Mr. Pahlavi said in an interview on the 12th of April this year. He was asked whether, in trying to be a government in waiting and a transitional force to a new Iranian future, his own family background and past might be a detriment. And he replied, and I quote, "I am proud of my heritage, my family's history, and wait for it, and everything they have done." I repeat, "and everything they have done." Ladies and gentlemen, it's the most natural human impulse for us all to be proud of our heritage, proud of our parents, proud of our family background, proud of our loved ones. There's nothing objectionable, reprehensible, or exceptionable about that. But remember that last bit, and everything they have done. Mr. Pahlavi, sir, supposed prince, doomed would-be leader, I say to you, sir, If you aspire to public office, the idea that you can aspire to public office in a democracy whilst being proud of everything your egregious tyrannical father did as a despot over the people of Iran is utterly beyond the pale. Not acceptable today, not acceptable tomorrow, not acceptable next week, not acceptable next month, not acceptable next year, not acceptable at any time.
0: بله، تظاهرات ایران آزاد که قرار بود 30 خرداد برگزار بشه توسط پلیس به دلیل تهدیدهای امنیتی شاهپرستان و ایادی رژیم لغو شد. همه در جریانش هستید. اما جالب اینجاست که هنوز بعد گذشته نزدیک به 2 هفته این موضوع کماکان مورد توجه محافل سیاسی و رسانه‌های بین‌المللی، از جمله گزارش رویترز رو داشتیم در روز 10 تیر به عنوان تجمع اعتراضی هواداران مجاهدین خلق در پاریس پس از تهدید از سوی پادشاهی خواهان لغو شد. برای بررسی این موضوع همراه هستیم با خانم نینا پسیان. سلام دارم خانم، خدمت شما خانم پسیان. تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
5: من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و بینندگان محترم برنامه شما و بسیار خوشحالم که این فرصت رو در اختیار من قرار دادین.
0: بله خانم پسیان، من در مقدمه گفتم از توجه محافل سیاسی و رسانه‌های بین‌المللی به واقعی کهکشان در 30 خرداد. به نظر شما علت این میزان توجه چی هست؟
5: بله، همونجور که خود شما هم در صحبتاتون اشاره کردین، توجهات بین المللی و موج رسانه‌ای بسیار عظیمی در طی این رویداد و برای این رویداد در جهان رخ داده و اگر بخوایم اشاره‌ای بکنیم به گزارشی که خبرگزاری رویترز نوشته، این یک بُعد افشاگرانه بسیار وسیعی داره و تنها یک گزارش مطبوعاتی و ژورنالیستی نیستش، بلکه یک سند حقوقی و امنیتی هستش که برای اولین بار از طریق سرویس امنیتی یک کشور غربی برای کنار زدن این پرده واقعیت ها که همپیالگی شاه و شیخ رو نشون میده در مقابل مقاومت ایران. این سند که معتبر هست و سند جهانی هست اشاره میکنه به این که این آلترناتیو و یا این اپوزیسیون فیک و دستساز تا جایی پیش رفته که به عنوان یک اهرمی که فشار میاره روی مقاومت و روی سرمایه گذاری رژیم حرکت میکنه، ایفای نقش میکنه. البته این واقعی که اتفاق افتاد روز 30 خرداد در پاریس خط بطلانی زد بر این جریان انحرافی و بر پیشانی این جریان انحرافی و از این پس هم هیچ نهاد و هیچ ارگان سیاسی در غرب ریسک نزدیکی به این جریان انحرافی رو نخواهد پذیرفت. و این رویدادی که در 30 خرداد در پاریس اتفاق افتاد، باز هم مواضع درست سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت رو به اثبات رسوند که شاه و شیخ دو روی سکه سرکوب و غارت هستند و در بسیاری از سرفصل‌ها به داد و کمک هم رسیدند. اجازه میخوام اشاره هم بکنم به سیاست غلط مماشات که در روز 30 خرداد اتفاق افتاد و به جای اینکه عامل تهدید رو محدود و جلوی اونها رو بگیرند، اینها جلوی انسانهایی رو که میخواستند برای مردم خودشون تجمع و گردهمایی ایجاد کنند و صدای مردم خودشون باشند، صدای زندانیان سیاسی باشند و صدای کسانی باشند که زیر حکم اعدامند و نه به اعدام بگن رو میخواستن محدود و ممنوع کردند، که در واقع باید اینها ریشه اصلی این خشونت رو از طریق مراجع قانونی پیدا میکردن، این ریشه ها رو افشا میکردن، خونسا میکردن و وظیفه اونها هم بود که در این تظاهرات تظاهر کننده ها رو حفاظت بیشتری بدن تا بتونن تظاهر کنندگانی که در صلح و در آرامش میخواستن فقط حقوق خودشون رو فریاد بزنن تامین کنن. اجازه میخوام این رو هم اضافه کنم که این واقعیت تلخ هست که هر اقدامی که به تضعیف صدای حق طلبی مردم ایران بر علیه فاشیسم مذهبی کمک میکنه مطمئنن خواسته یا نخواسته به این رژیم سود و کمک میرسونه.
0: بله خانم حسین، شما خودتون در صحنه حضور داشتین، ماستم کمی از مشاهداتتون از صحنه بگید، چی دیدید اونجا و چه فضا و حالی داشت؟
5: البته که من فراتر از یک گرده همایی و یک تجمع، یک ایستادگی شگرف رو دیدم و مناظری دیدم که واقعا امیدوارم که نسل آینده ایران این خاطرات و این صحنه ها رو بشنوه و واقعا در تاریخ مقاومت ما ثبت بشه. در اون روز من اشرف نشانانی دیدم که میخواستن توازن قدرت رو به نفع مردم خودشون با مشت های خالی و با اراده آهنینشون به هم بزنن، میخواستن که جلوی اتاق فکری شاه و شیخ و مماشاتگران رو بگیرند که صدای مردم رو میخواستن در گلو خفه کنند. من جوانانی رو میدیدم که ابتکار عمل به دست گرفته بودند و پرشور در صحنه حاضر بودند، در صف اول بودند و عقب نشینی نمی کردند، جنگجو و رزمنده بودند، به همدیگه کمک می کردند و اینها همه میخواست نشون بده که با این که این تجمع رو اینها ممنوع اعلام کردند ولی اینها نمیتونن صدای مردم ایران رو در گلو خفه کنن. این صدا سر خاموشی تا رسیدن به آزادی و عدالت در کشورمون نداره. اگر اجازه بدین و وقت به من اجازه بده، صحنه بود که برای خود من بسیار تاثیرگذار بود.
0: مشتاقیم که بشنویم خانم بسیار.
5: یکی از حامیان مقاومت که مدت ها در بیمارستان بودن و مریض احوال بودن، با در دست داشتن عکسی از شهیدی در صحنه حضور داشتن و من از دور ایشون رو دیدم که توی آفتاب وایستادن و اون روز واقعا هوا بسیار گرم بود، من به طرفشون رفتم و گفتم که بیاین در زیر سایه درخت وایستین. ایشون با سرشون علامت منفی که من نمیام و من تا آخرین لحظه دیدم که ایشون با اون مریضی و با اون عکسی که در دست داشتن همینجور در صحنه ایستادن و با خودم گفتم که این جمله بسیار واقعیه که ما تا آخرش ایستاده ایم و ما تا آخرش میستیم به خاطر خون شهیدانمون، به خاطر حرمت کلمه مقدس آزادی و عدالت، به خاطر حرمت اشرفیان که تا کنون ایستادند و این جبهه رو هرگز خالی نخواهیم گذاشت و پیروزی بیشک از آن ماست.
0: بله چه صحنه غرور انگیزی و تشکر از اینکه تعریف کردید. حتما صحبت‌های خیلی زیادی هست در مورد این صحنه‌های شگفت و زیبایی که خلق شد. در صورت ممنونم از حضورتون در برنامه، وقتی که گذاشتید و توضیحات و توصیفاتتون.
5: خواهش میکنم، منم از شما تشکر میکنم و همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
0: خدا نگهدارتون. خب بینندگان عزیز، گفتگوی بود با خانم نینا پسیان در مورد استمرار انعکاسات مربوط به روز 30 خرداد و آنچه که تحت عنوان کهکشان در اون روز به وقوع پیوست. برنامه رو تا لحظات دیگه ادامه میدیم.

0: بله، یکی از موضوعاتی که در هر عملکرد و تصمیم اقتصادی حکومت آخوندی به صورت سرسام‌آوری افزایش قیمت پیدا میکنه، متاسفانه وضعیت دارو و درمان هست. از سال 1400 تا الان چند بار افزایش قیمت تا حد 600% رو مردم میهنمون تجربه کردند، اما باز هم با کمال تأسف این روزها اوضاع وخیمتر از گذشته است. چند نمونه: برای هزاران بیمار سرطانی، بیماران خاص و خانواده‌ای که هر روز با نسخه های پزشکی سر و کار دارن، جنگ اصلی نه در اتاق های درمان که در داروخونه ها جریان داره. جنگی برای پیدا کردن دارو و گام سخت بعدی اون، یعنی بعد از اینکه دارو پیدا شد، پرداخت هزینه های کمرشکن که هر روز سنگین و باز هم سنگین تر میشه. هزاره تالا نمک پاشیدن کارگزاران و مهره های رژیم بر زخم بیماران رو هم اینجا اشاره کنیم که مشکل مضاعفیه که مدعی موفقیت در مدیریت بازار دارو هم هستن، مثل سایر ادعاهاشون. اما روایت بیماران حکایت دیگه ایه. افزایش چند برابری قیمت برخی داروها، کمبود اقلام حیاتی و نگرانی از آینده درمان.
1: این چند قلم دارو رو امروز به مبلغ 3 میلیون خریدم، در حالی که پارسال برام نصف همین قیمت در می اومد. من مربی مهد کودک هستم با حقوق ماهیانه 9 میلیون تومن. با این قیمت های سرسام‌آور چطور میتونم اجاره مسکن و خورد و خوراک 3 فرزند کوچیکم رو پرداخت کنم؟ این زندگی نیست، زنده موندنم نیست. یعنی خرید یک نیاز به قیمت صرف نظر از خرید نیاز دیگه.
2: واقعا فرق با زندگی آدم چی میکنه؟ این چند تا دارو رو با پول هنگفتی گرفتمشون. پول که ندارم، مجبور شدم از خورد و خوراکم بزنم بگیرمش. واقعا چرا باید وضعیت زندگی ما اینجور باشه؟
0: بله، نمونه های بسیار اسفناک زدن از غذا برای پرداختن به دارو و دیدیم که شرایط به چه صورتی. اما همین رئیس سازمان غذا و دارو رژیم گفته که مشکل عمدتاً مربوط به داروهای برند وارداتیه و بسیاری از داروهای داخلی همچنان با قیمت پایین دارن عرضه میشن. بعد هم مدعی شده که رژیم ذخایر راهبردی دارو رو در اختیار داره و اینطوری بحران کمبود دارو رو مهار کرده. پیش از این یک نمونه از صحبت‌های هموطنانم در گرانی دارو رو شنیدیم. اجازه بدید حالا یک اعتراف از مجتبی یوسفی از مجلس رژیم رو بشنویم. بعد این موضوع رو بیشتر بررسی کنیم.
3: میدونستید 50% تولید داروی ما در کشور توسط شرکت‌های شبه دولتی و حاکمیتیه؟ و اگر قرار من 50% داروی تولید داروی کشور در اختیار وزارت رفاه باشه، در اختیار دولت یا شرکت‌های شبه دولتی باشه، ولی امروز که رسید به تأمین نیاز مردم، جلوگیری از افزایش قیمت دارو، می‌بینیم که اینها اگر ما با عرض آزاد با هزینه حمل و نقل 2 برابری هم حساب کنیم، نباید قیمت دارو 4 یا 5 برابر افزایش پیدا میکرد.
0: بله، خیلی فکر میکنم واضح هستش این که رئیس سازمان غذا و داروی رژیم منکر کمبود گرانی سرسام‌آور دارو میشه با خاطر همون شرکت های خصولتیه که کلان دارن به جیب رژیم میریزن و محل چپاول های آنچنانیه و اغلب هم همتون میدونید که زیر مجموعه بیت خامنه‌ای هستن، مثل برکت و بقیه این شرکت‌های داروساز. خب بگذارید کمی این موضوع رو در مقایسه روایت‌ها بررسی کنیم. از یک طرف مردم ایران با افزایش چند برابری قیمت دارو مواجه هستند، اما از طرف دیگه رژیم عرض ترجیحی دارو رو کاهش داره. در این شرایط رژیم مدعی هست که بازار دارو رو داره کنترل می‌کنه، این در حالی که برای خیلی از خانواده ها بیماری دیگه فقط یک بحران درمانی نیست، بلکه یک بحران شدید اقتصادی. نکته قابل توجه هم اینه که حتی گزارش های رسمی هم از افزایش قیمت بیش از 1000 قلم دارو و کاهش منابع ارزی حوزه دارو دارن خبر میدن. و بالاخره یک سوال این وسط مطرحه که چه کسی مسئول این شرط فاجعه بار در حوزه سلامت و درمانه؟ واقعا باید بپرسیم که چه کسی پاسخگوی حذف تدریجی حمایت‌های ارضی بدون ایجاد پوشش بیمه‌های کافیه؟ و سوال بعد این که چه کسی مسئول ناکارآمد شدن بیمه هاست؟ در بررسی این بحران نمیشه با دید اقتصادی صرف نگاه کرد، چون در هر بحران اقتصادی اعداد و آمار اهمیت دارن، اما وقتی به حوزه سلامت میرسیم پشت هر عدد سلامت و جان یک انسان قرار داره. وقتی قیمت دارو چند برابر میشه، مسئله فقط اقتصادی نیست، مسئله حق دسترسی اولیه هر بشر و هر فرد و هر انسان به درمان و حق زندگیه. و مشاهده میکنید که تا زمانی که این هزار توی فساد و چپاول بر میهن ما حاکمه، هر چیزی از جمله سلامت مردم ایران فرصت و غنیمتی برای چپاول بیشتر حاکمانه.

0: آزادی بخش ملی کانون های شورشی.
1: خب بینندگان عزیز، هموطنان گرامی، پایان برنامه روی خط ایران رسیدیم. یک بار دیگه سوم ژوئیه رو به تک تک شما عزیزان تبریک میگیم. امیدواریم مجموعه گفتگو و گزارش هایی که در این برنامه تقدیم حضورتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه، موفق و سرفراز باشید. تا دیدار دیگه همتون رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدارتون.

کسی پایان عهد شاه و شیخ و هرچه استبداد، نماد رأی مردم دولت جمهوری آزاد. کسی در چشم زیبا بین او فارس و عرب یکسان، بلوچ و کرد و ترک و ترکمن، فرزندی از ایران. برابر در ترازویش زنان، همسنگ با مردان، ستیغ قله اندیشش آزادی انسان. دل خورشیدیش جای تمام خوبی دنیاست، قریب میتوان و بایدش امید شب فرساد.

0: همیهنان عزیز، بینندگان گرامی سیمای آزادی، سلام میکنیم به همه شما. امروز خوشحالیم که گفتگویی داریم با یک میهمان گرامی، پهلوان مسلم اسکندر فیلابی، مسئول کمیسیون ورزش شورای ملی مقاومت، وارث بازوبند پهلوانی جهان پهلوان تختی. ایشون با ما هستند تا به سوالهای ما در رابطه با وقایع روز، گرد همایی جهانی ایران آزاد در پاریس، تظاهرات پاریس و وقایعی که اونجا رخ داد پاسخ بدن و همچنین میخوایم از تجارب پربار ایشون بپرسیم در این سالهای همراهی با مقاومت ایران و همچنین در رابطه با وظایف ورزشکاران در ایران و اینکه ورزش در ایران تحت حاکمیت آخوندها چگونه هست، یک ورزشکار چه وظایفی داره، چه کار میتونه بکنه و خلاصه همه اینها رو با ایشون در این گفتگو در میان بگذاریم. سلام میکنم به شما پهلوان، خیلی خیلی خوش اومدین، خیلی ممنونم که در این گفتگو با ما هستین و این فرصت رو به ما دادین.
1: ازان جان منم از شما تشکر میکنم، واقعا ممنون که من اجازه دادین تا از این طریق بیام با همیهنان عزیزم که من شخصا دست پرورده مردم ایران هستم و واقعا محبت مردم برای من خیلی خیلی مهم بوده در این در حدود 62 سال گذشته. واقعا مردم ایران به من خیلی محبت کردن و هنوزم محبت دارن. تشکر کنم از شما که با ایشون بتونم صحبت کنم و مسائلی که به فکرم میرسه در این موقعیت حساس برای آزادی ایران و جدایی مردم از گروگانگیری این آخوندهای جنایتکار که به کمک های بیگانگان مردم ایران رو گرفتن و هر روز شکنجه عذابش میدن و اعدام میکنن و واقعا آبرو ایران رو بردن و اقتصاد رو خراب کردن. اصلا کی باورش میشد که یه روزی همیشت ما به اینجا برسه؟ واقعا خیلی ممنون شما.
0: خیلی ممنون. ایزه بدین از وقایع این روزها شروع کنم. خب شما مثل هر سال به پاریس رفتین تا در گرد همایی ایران آزاد یا همون که در فرهنگ مقاومت بهش میگن کهکشان بزرگ مقاومت ایران شرکت کنین که تظاهرات اعلام شده 100,000 نفره در میدان وبان بود و بعد همون وقایعی که هر کسی کمابیش شنیده، منم وطنانمون برخی خودشون تو صحنه بودن. شما چطور این صحنه رو دیدین؟ با چه خبری مواجه شدین؟ کی متوجه این داستان لغو تظاهرات و وقایع بعدش شدین و چه احساسی داشتین؟
1: ولی واقعا ممنونم از این سوال بسیار خوبتون که انجام میدین. اجازه بدین من یک کمی برگردم بخم.
0: بفهم.
1: ببینید در ایران استعمار رو برد، رضاخان رو سر کار گذاشت، بعد از 16 سال انداختنش بیرون. در اون سالهایی که این انداختن بیرون، رضاخان ارتش داشت، جاندارمری و پلیس داشت، یکی که تیر هوایی ول نکرد که اینو نگه داره. بعد پسرش گذاشتن شاه و پسرش که شاه باید باشه نتونست باباش دفاع کنه یا باباش بیاره لاغل در ایران بمیره. ولی وقتی این مقاومت رو مقایسه میکنم من با اونهایی که متاسفانه بعضی ها شاه پرستم هستن بدون فکر، وقتی خانم رجوی رو با مماشات گرفتن که ببرنش به ایران تحویلش بدن، اون همه خودسوزی، اون همه تحسن، اون همه اتصاب قضا اینا که شیران گفت ولش کنین، بوی گوشت آدم داره من دیوانه میکنه، داره آبروی فرانسه میره. خب و آزاد کردن. علتش چی بود؟ برای که این مقاومت فرزندان دلیری داره در تمام دنیا، کانونهای شورشی و در اینجا. و یکی از دلایل دیگه که الان پیش آمد و شما سوال کردین برای همین تظاهرات، خب ببینید تظاهرات رو 2 ماه قبل اعلام کردن، با دولت فرانسه هم صحبت کردن، اونها هم تایید کردن. این دولت فرانسه خودش اجازه داده این تظاهرات انجام بشه. چطور میشه؟ وامیستن تا روز آخر که میلیون ها دلار بر مقاومت ایران هوادارانشون خرج کنن، از راه های دور، از استرالیا و کانادا و آمریکا و همه جای دنیا بیان اینجا و بعد اینو کنسلش کنن. خب امکان پذیر نیست، برای که اینا نمیدونن که هوادارای ما از مجاهدین نشد بگیرند. مجاهدینی که جان و جوانیشون رو گذاشتن و فعالیت میکنن برای دو چیز: آزادی مردم و استقلال کشورش. و همین دوتا مورد این هست که خیلی از استعمارگرها هم اینا رو تحت فشار قرار میدن چون میخوان مزدور پیدا کنن، مثل شاه و شیخ. خب ولی مقاومت میخواد که یک کاری انجام بده به نفع مردمش و برای منطقه هم خوب باشه. و اینو بارها هم خانم رجوی درود به شرفش بارها اعلام کرده، خود شورا میگه ما به اعتقاد و یا عدم اعتقاد کسی دخالت نمی کنیم و کسی رو نباید به خاطر اعتقاد و یا عدم اعتقادش مورد سوال قرار داد. بعد در کشور خارج از مرز هم بیش کسی خارج نمی کنیم. حالا چرا میان روز آخر اون حلش میکنن و این نذارن انجام بشه و این باعث شد که این بیشتر بشه نه کمتر. هوادارها با انرژی بیشتر در 5-6 نقطه دیگه همه این تظاهرات انجام دادن. حالا بهانه‌شون چی بود؟ بهانه‌شون این هست که سلطنت طلبا گفتن ما بمب میذاریم. خب اگر شما کشورتون رو بخواید حفظ کنین، برین اونهایی که اعدام گفتن بمب میذاری رو بگیرین جلوشو، نه کسانی که بخواد صلح‌آمیز تظاهرات داشته باشن. واقعا چرا؟ آخه دیگه به این واضحی عدم چی میگم شرافت؟ واقعا چرا؟ باید میامدن میگفتن آقا جا ما شما تظاهرات کنیم، ما میریم جلو و کسانی که میخوان بیان مشکل ایجاد کنن نمیگیریم. بعد آمدن اینجا خیلی ها واقعا دستاشون شکندن، صدمه زدن، اینا بردن بیمارستان و همه اینا. ولی این مقاومت میسته، ما هیچ وقت تسلیم نمیشیم. ما میخواییم که تا پای جان بریم و تا حالا هم هیچ وقت ما به کسی بی‌حرمتی نکردیم. ما در این سالهایی که من خودم شاهدم در این 40 سال تظاهرات زیاد داشتیم، ما هیچ وقت حتی تو گوش کسی نزدیم، کسی بی‌حرمتی نکردیم در تظاهراتمون. خب بیان همه کشورها بیان بگن آقا در فلان تظاهرات شما یه کار بدی کردیم. ما نکردیم، از خودمون دفاع میکنیم. خیلی صلح‌آمیز و اینجا خیلی عالی بود. این تظاهرات بسیار باشکوه انجام شد و واقعا باعث غرور من که افتخار میکنم به تک تک هموطنانم که در این تظاهرات شرکت کردن. چون اینا چیان؟ اینا همشون آزادی خواهن، جان و جوانی از شما یاد گرفتن، بدن مالشون هم میدن، میان در تظاهرات شرکت میکنن. چرا؟ اینا نوادگان بابک خرمدینن، مازیار مرد هزار شمشیرن، دکتر مصدقن و ستارخانن و حنیف و مسعودن، میدونی؟ و اینا واقعا اینجا نشون دادن چقدر انسانهای خوبی هست. ببخشید
0: این شما خب صحنه تظاهرات رو مقداری تشریح کردید، بعد از اون وقایعی که اتفاق افتاد و به هر ترتیب هواداران مقاومت در خیابان‌های مختلف اطراف ووبان ساعتی اونجا بودن، با اون صحنه‌هایی که هم حتماً از سیمای آزادی و در شبکه‌های اجتماعی هم دیدن، به نظر شما تأثیرات کل این وقایعی که رخ داد در روز 20 و 21 ژوئن، حالا از یکی روز قبلش تا آخر، بر وضعیتی که الان این مبارزه مردم ایران در برابر رژیم توش قرار داره چه تأثیراتی داره و چه اثری میگذاره خلاصه روی این وقایع؟ همین ایستادگی که میگین، همین چیزایی که الان ازش از فعالیت‌های هواداران مقاومت گفت.
1: ببینید در ایران عده زیادی هستن. ببین شما در ایران آمار نمیتونی بگیری، شما بری اونجا خیلی هم در برابر این مقاومت یک خاکریزی به نام رضا پهلوی رو درست کرده جیم که این رو بیارن بالا تبیش کنن. در ایران بری بگید به شاه، از شاه اسم ببری، هیچ کسی چی کارت نمی کنه. در ایران نمیتونی اسم مسعود رجوی که چه اسم فیلاوی رو بری، خب یا اسم احسان رو بری. خب دلیل این که اینا رژیم میترسه، علت این که همه میدونن الان میترسه و این تظاهرات نشون داد که رژیم چقدر میترسه. میاد باج میده، خب میاد میگه که من هر کاری بگین انجام میدم. رژیمی که بگم من مذاکره نمی کنم، بسید من برگرد میگه که وقتر شاه، از شاه اسم ببری، هیچ کسی چی کارت نمی کنه. در ایران نمیتونی اسم مسعود رجوی که چه اسم فیلاوی رو بری، خب یا اسم احسان رو بری. خب دلیل این که اینا رژیم میترسه، علت این که همه میدونن الان میترسه و این تظاهرات نشون داد که رژیم چقدر میترسه، میاد باج میده.

0: ملو گفت. خب اگر بمب اتمی نداری و حرامه و اینا، چرا درها رو باز نکردی سازمان ملل بیاد و چک کنه که این همه بیاد همه رو از جمله خودت بکشن؟ خب واقعا دروغ میگن، ولی مردم ایران هم اینا رو الان تشخیص میدن، چون این الان زمان زمان 50 سال پیش نیست. الان همه اطلاعات دارن، همه از اینترنت دارن، تلفن دستی دارن، خب از همه اطلاعات تلویزیون هست، همه چیز رو میبینن. 50 سال پیش اینا نداشتیم. مردم ایران آگاهن، اونهایی که وطن پرستن و اونهایی که آزادی خواهن، اونهایی که تو مغزشون افرادی مثل دکتر مصدق و حنیف و بقیه ستارخانها تو مغزشون هست و غیرت ملی دارن، از این مقاومت حمایت میکنن. اونها اگر ظاهر نمیشن به دلایلی که اینجاست، یک دلیل دیگه هم که خود رژیم همیشه میگه، اگر مقاومت اونجا کسی رو نداره، چرا همش منافق منافق میکنن، منافق بد میگن؟ خب چرا؟ پس میدونن هست دیگه، جلو چشمشونه. و اینها رو ما باشن واقعا به مردم ایران افتخار میکنم، بهشون میگم که درود بر شرف اونهایی که از این مقاومت حمایت میکنن، برای که سالها طول میکشه تا یک گروهی مثل این مقاومت بیاد و بخواد در ایران آزادی باشه. خانم رجبی بارها گفته، از قول شورا گفته، شورا مطمئن چیزی شوراست، که ما میخوایم که 6 ماه اونجا دولت اداره بشه، مجلس مؤسسان تاسیس بشه، مجلس مؤسسان قانون اساسی بشه. ولی الان بعضیا میرن میشینن اونجا 3-4 نفر دور هم قانون اساسی میسازن. آخه به شما چه مربوطه؟ برای قانون اساسی برای یک ملت 90 میلیونی بنویسید. خب نمایندگان مردم باید بیان و قانون اساسی بنویسن و این بسیار عالیه و تاثیرش به نظر من خیلی زیاده. من رفتار مردم رو میبینم همیشه.
1: خب پهلوان، شما به یک واژه اشاره کردین که سوال بعدی من میخواستم همین واژه رو بیشتر توضیح بدین. گفتین که خاکریز رضا پهلوی، چرا اسمشو میذارین خاکریز؟ چه کار کردی داشته و در این رابطه بیشتر برامون منظورتون رو توضیح بدین.
0: ببینید، رژیم میدونه هیچ اعتبار داخلی خارجی نداره. خب دیگه مردم از پاسدار و بسیجی متنفرن. علتش خیلی واضحه. در تمام کشورهای متمدن، حتی در مدارس، اگر بفهمن یک پدر یا مادری بچهش تنبیه کرده فیزیکی، حتما بچه رو از پدر مادر میگیرن، چون نمیخوان که اینا با اون وضع بشه بیاد. در داخل ایران رژیم این همه جنایت کرده، خب هیچ اعتباری ندار و مردم به اعتبار که هیچی متنفرن. اینا آمدن یک قول مثلا جنگ ها وقت انجام میشه، یک خاکریز درست بکنن دیگه. در این جنگ بین مقاومت و خودشان یک خاکریزی گفتم درست کرده، اونم رضا پهلوی رو، خب که شاید از طریق اون بتونن یک سبا چند سباهی سر قدرت بمونن، که اتفاقا با آمدن اینو و این رضا پهلوی هم از کشورهای بیگانه خواست که به کشورش تجاوز کنن، بمب بزنن. خب دیگه این مردم ایران که کروکور نیستن که، اینا رو میفهمن دیگه. آقا چطوری میتونه یک کسی که ادعای پادشاهی هم مثلا روش کمش داره بیاد بیه کشور دیگه برون میبارد که شما حمله کنید؟ خب این خیلی خیلی زشت بود و اینا آوردن اینو بیارن اونجا که هر دو با هم شکست خوردن در برابر مردم ایران. و برای همین عرض کردم که اینا آوردن یه دیواری درست کنن بین خودشان و مقاومت، که مقاومت با اون مشغول بشه، ولی اون اصلا بادکنه که بود ترکید. خب و مقاومت واقعا در برابر هر دوی این پیروزه. چرا پیروزه؟ برای که اکثریت مردم ایران الان، من عرض کردم خدمتان، با اطلاعاتی که وجود داره، با از طریق اینترنت و از طریق تلفن های دستی، کامپیوتر، اینا دیگه تسلیمی را نمیشن. برای همین هم است رژیم آمد اینترنت هم قطع کرد. آخه کجای دنیا میان اینترنت مردم رو که کاسبی دارن، قول امریکایی ها یا به انگلیسی زبانی بیزنس دارن، تو اینا را قطع میکنی؟ بانک ها باید اینترنت داشته باشن، با همه جا اینترنت داشته. حتی اینا را قطع کرده جیم، دید که دیگه زورش بیچی نمیرسه. بخاطر قدرتیست که این مقاومت در اونجا ایجاد کرده. ببین یکی از مشکلاتی که شاه داشت ساواک بود دیگه، خب و مردم از ساواک متنفر بودن. اینا به

0: یعنی که در بین مردم باز ترس ایجاد کنه، گفتم ما ساواک رو آوردن، حتی رژه گذاشتم براش. خب اینا ببین آزادی خواه نیستن، چون آزادی خواه نیستن مردم ایران هم الان دیگه باهوشن واقعا، برای همین حرکاتی که کردن از بین رفتن و واقعا از بین رفتن ها، یعنی به معنای واقعی اکثر مردم جدا شدن از اینا و خیلی ها باز رفتن چیزای دیگه تشکیل دادن، انجمن های جدای از اینا تشکیل دادن و مثلا احساس تنفر کردن. اما تا کسانی که باشون نزدیک بودن، من خیلی هاشون باشون در تماس هستم، ولی واقعیتش این است که این مقاومت یک بریلیانیست که در این فشارهای سنگین، قول آقای دکتر جهانسوز که گفت زغال در اثر فشار زیاد تبدیل به بریلیان میشه، خب و این بریلیانی که ایجاد شده به عنوان مقاومت ایران در اثر مبارزات با فشاری است که انجام شده، جان و مال گذاشته. یادتون هست؟ شما یادتون نیست، شما هر وقت میرفتید تظاهرات وقتی اونجا مثلا باور کن 40-50 نفر از همین طلبا میامدن، یه وقت میدن خیابون پر جمعیته. نه حالا اینا پولای شورویه، چون رو براشون پول مهمه دیگه. نمیدونه که این مقاومت نیروهایی داره که میلیونی کمک میکنن، 100,000 دلار و 50,000 دلار و 10,000 و 20,000 دلار یه چیز معموله، خب کمک میکنن بی مقاومت. بعد گفته اینا مال شورویه، شوروی از بین رفت. بعد گفتن اینا مال صدام حسین پولاش، اونا فکر کردن برای پول میان فقط. بعد گفتن که اینا حالا موندن از کجا میارن، اینا نمیدونن که در داخل خارج ایران اگر رژیم میاد صدها هزار نفر رو اعدام میکنه یا زندان میکنه یا تو خیابون به ناموس مردم بی‌حرمتی میکنه، موشه میگیره میکشه. کسی که حرام حلال میدونه، پاسدار جنایتکار یا بسیجی جنایتکار که به رژیم وابسته است، اگر تو برات اسلام مهمه، در اسلام تو میری بگی روسری داشته باشه که نبینیش، تو دست میزنی پول این روسریش میگیری میکشی، مردم ازش متنفر میشن، هزار بار متنفر میشن نه یک بار. اگر اینا مردم تنفر ایجاد میشه براشون، اگر وقتی یک نفر رو میان در خیابون بی حرمتی بهش میکنن، هزارها نفر از رژیم و مزدوراش متنفر میشن. برای همین هست که دنبال اینون میگشتن که برن یک کسی رو پیدا کنن شاید بتونن چند سمایی بمونن، ولی دیگه موندنی نیستن واقعا.
1: خب نمیشه که شما رو اینجا داشته باشیم ولی در رابطه با ورزش و پهلوانی صحبت نکنیم. من میخوام مقداری به موضوعات ورزش در ایران بپردازیم. بحث خیلی زیادی میشه در رابطه با وظایف ورزشکاران، این که ورزشکارا چیکار میتونن بکنن توی نظام آخوندی. من میخوام در رابطه با این 40 و چند سال برامون بگین خلاصه ای، ولی به خصوص این که خب یک ورزشکار چه کار میتونه بکنه اگر بخواد توی ایران به سطوحی برسه و اینها. برخی استدلال میکنن که خب تو مجبور نیستی با رژیم همکاری کنی، برخی میگن نه خب ورزشه باید جدا کرد از سیاست. بحث های زیادی هست. شما موضوع ورزش رو در ایران تحت حاکمیت آخوندها چطور میبینید؟
0: اجازه بدید من بگم اصلا ورزش یعنی چی، بعد بگم اونجا چیه.
1: بفهمید،
0: ببینید ورزش جایگاه جوانمردانه، یعنی نهضت‌های عیاری و جوانمردی در ایران وقتی خواستن مبارزه میکردن با مغول‌ها و حمله عرب ایران، اینا آمدن در یک زمانی ایرانی‌ها رو از حمل سلاح و زمان خنجر شمشیر بودی و من کردن. من خب خلاصه میگه طولانی نشه. بعد اینا آمدن در زورخانه ها که تمرین جنگی کنن، اینا می آمدن اونایی که با دولت بودن تا می دیدن فلان جای اینا کانونای شروعشی دارن تمرینای ورزشی می کنن، اینا رو تحت فشار قرار می دادن. بعد یا واقعا می کشتنشون، با اسب حمله می کردن. زورخانه رو ورزشکارای جوان مرد آمدن سقفش و درش آوردن پایین که اسب جا نگیره، اگر تکی تکی بیان همه را ترتیب شده بزنن، یعنی مبارزه کنن با ایشون. گفتن اینجا جای جوان مردانه و تواضع و فروتنیه، با سر خم کنی بیایی تو. خب بعد زورخانه ها ایجاد شد. زورخانه و پهلوانی به معنای واقعی جایگاه جوان مردانه و این اون ژن ورزش ایرانه. میخوای والیبال باشه، بسکتبال باشه، کشتی باشه، هرچی باشه، یک ورزشکار دست مردم ایران بزرگ میشه و در دست مردم ایران بزرگ میشه باید اون روحیه پهلوانی رو داشته باشه. ببینید ما در فرهنگ ایران خب خیلی آمدن بازوان گرفتن، ما دو تا پهلوان بیشتر الان نداریم در جلو چشم مردم، یکی پوریای ولیه، یکی جان پهلوان تختی، تمام. چرا بقیه نیست؟ برای که بقیه روحیات پهلوانیشون از دست دادن، بعضیا خب از مردم دفاع نکردن. ولی تشکر از این شورا مجاهدین به خصوص که آمده با تمام قوا این جوانمردی و فروتنی و انسانیت رو بزرگ کردن و این الان جایگاه جوانمردانه. خب حالا شما سوال کردید که این چطوری باید باشه. ورزش در رشته های مختلف باید بیاد و همیار مردم باشه، به خصوص مردمی که تحت ستم قرار میگیرن. خب خیلی از ورزشکارا آمدن این کار کردن، مثلا من با هوشنگ منتظر ظهور در المپیک بودم، المپیک 76 مونترال. خب این هوشنگ منتظر ظهور یک انسان پاک شرافتمند، یه پهلوان واقعی بود. خب اینو گرفتن ادامش کردن، چرا؟ چون گفته که من پاکم و پاک سیرتم دیگه. نه مجاهدینی که اعدام کردن سال 60 اون همه آدم رو، همین الانش این جنایتکارا میگه ما آقا شما یا در ایران حتی یه تکست بدین، یه ایمیل بدین، اینا میگیریم تا اعدامتون میکنیم. خب این حکومت واقعا این جایگاه ورزشکاره. حالا کسانی که این روحیه جوانمردی رو دارن متمایل به این مقاومتن، چون میبینن پاکی و پاکدامنی رو در اینجا، شرافت انسانی رو، جوانمردی رو، همه اینا رو در تک تک هوادارانمون هست. خود مجاهدی که اصلا اون سمبولشن، ببین این چراغی که اینجا روشنه اگر رنگش قرمز باشه اینجا قرمز میشه. رهبری این مقاومت آقای مسعود رجوی، خانم رجوی و بقیه کسانی که هستن اون رنگ جوانمردی رو دارن و این وقتی پخش میشه در جامعه همه میفهمن اینو. اکثر ورزشکارا میان با رژیم مخالفت میکنن، وقتی مخالفت کردن اعدام میکنن. اگه شما اجازه بدید من چند تا اسم ببرم، که مثلا مسعود زادپرور قهرمان بدنسازی بوده، دارای چند مدال هم بوده، بعد محمد رضا گلمکانی مربی ورزش بوده، دارای 5 مدال هم بوده، باز آرنیکا دباغ 15 ساله بوده، بچه 16 ساله، 15 ساله به چی گناهی؟ به چی گناهی باید کشته بشه واقعا؟ بعد افشین میارکیانی قهرمان تکواندو، زینب فرد مربی تکواندو، سعید گلسرخی قهرمان پاورلینک، صحبا رشتیان کمک داور فوتبال، صالح محمدی کشتیگیر، احسان حسین پور الان زیر اعدامه. اینا به چی چیزی هم؟
1: شما خودتون به عنوان یک قهرمان ورزش همین خبرهایی که کشته شدن همین ورزشکارا رو تو قیام دیماه، خیلی از اینایی که اسپوردین در قیام دیماه کشته شدن توی خیابون و برخیشون هم مثل صالح محمدی که قهرمان کشتی بود اعدام شد به خاطر قیام دیماه، برخی دیگه مثل احسان حسین پور که گفتین زیر اعدامن، چه احساسی بهتون دست میداد این خبرها رو که میشنیدین؟ چون یک دوره که خب همون هوشنگ منتظر و ظهور و حبیب خبیری و اینها رو خودتون تجربه کردین، سرش صحبت کردین، بیانیه دادین، احساساتتون رو گفتین، بعد دوباره بعد از این همه سال اینا رو که میدیدید چه احساسی بهتون دست میداد؟
0: واقعا غمگین میشم. چرا غمگین میشم؟ و برای همین بیشتر انرژی میخوام بذارم که هر چه در توان دارم بیام با این مقاومت نزدیک بشم، چون غیر از این مقاومت هیچ کس دیگه نیست که ایران ما رو با آزادی و استقلال برسونه. چون ما میخوایم کشور ما مستقل باشه و دوست تمام کشورهای متمدن باشیم، دشمنی با هیچ کس نمی کنیم. اون کشور ما آزاد باشه، مردم واقعا احساس میکنم که هر چه زودتر من و بقیه دوستان و همه کسانی که صدای منو میشنوید لطفا بیاید جمع بشید و و این رژیم رو هر چه سریعتر از بین ببریم، حتی جان یک نفر رو حفظ کنیم و این جوانای ما از بین نرن. ورزشکارا، همه کسانی که در ایران هستید، صدای من رو بشنوید، واقعا باید با تمام توان بیایم و از این مقاومت حمایت کنیم، با این مقاومت بر علیه آخوندهای جنایتکار کار کنیم و این کار به زودی انجام خواهد شد و هر کدوم قدمی بردارید آبروی خودتون رو، خودتون رو به تختی و دکتر مصدق و اینها نزدیک کردید، کسانی که استقلال طلب آزادی خواهند و اگر نه میان از این دنیا میرین بدون هیچ اسمی. شما ببینید چقدر ورزشکار است از این دنیا رفته، اسمی ازش باقی نمونده. چرا؟ چون فقط با خودشون فکر میکنن. من که شما به ما پهلوان صدا میکنین، خب پهلوانی یعنی چی؟ من باید اون مادر رو که بچه‌ش میکشن فکرش میکنم. آخه چطوری میتونم من بگم من کار ندارم، من فقط ورزشکارم؟ نه نه، من ورزشکارم که شما منو بزرگ کردید. منو تو خیابون پهلوان صدا میکنید، شما منو پهلوان صدا میکنید. پهلوان یعنی چی؟ پهلوان یعنی که بیاد یار مظلوم و دشمن ظالم باشه. یار مظلوم و دشمن ظالم بودن خیلی مهمه. ورزشکارایی که از صدای من میشنوی، هر کس صدای من میشنوه به ورزشکارات منتقل کنید، خواهش میکنم اینا رو بگید و مطمئن باشید که این رژیم جنایتکار دیگه نمیمونه، اصلا نمیمونه. حتی اونهایی هم که اینا رو آوردن سر کار الان دست از سرشون خواهند برداشت، چون اگر نه اینا اینقدر آلودن که هر کس به اینا نزدیک بشه خودشون آلوده میشن و متنفر میشن. الان خاورمیانه رو وقتی خمینی آمد، واقعا آمد که آدم بکشه، جنگ کنه، این ور و ور همش نیرو فرستاد از کشورهای دیگه. من که نمیخوام وقت ندارم برای بگم میلیاردها دلار پول مملکت ما رو به جایی که بده به این فقیرهایی که خانه ندارن، زندگی ندارن، الان نان ندارن، واقعا برای مردم نون خریدن مشکله. با یه کاری کنیم جمع بشیم دیگه این رژیم رو تو ششه بکنیم. واقعا مقاومتی هست که مملکت رو به آبادی و آزادی خواهد رسوند.
1: خیلی ممنون. اگه اجازه بدین من میخوام یک سوال دیگه هم بکنم در رابطه با یک مقدار قبل‌تر از این، چون شما در رابطه با وضعیت ورزش توی نظام کنونی گفتید، احساساتتون رو گفتید نسبت به ورزشکارایی که کشته میشن و از سالها قبلا به هر حال وضعیت ورزش توی ایران فکر نمی‌کنم چیز خیلی مبهمی باشه. هر کسی که منصف باشه میتونه ببینه که به هر حال حتی اون کسایی که خودشون رو به جایی میرسونن چقدر تحت فشار و سرکوب هستن و اون فضا یا به اصطلاح اون مینیمومی وجود نداره که تو بخوای ورزش درست حسابی بکنی و بعد به همون پهلوانی که شما گفتین به همون راه و رسم پهلوانی برسی. اما برخی صحبت ها میشه، من خودم توی فضای مجازی بعضن دیدم که خب در زمان رژیم قبلی یعنی رژیم شاه اینطور بود و اونطور بود و اینکه وضعیت بهتر بود و ورزش ایران اینطوری بود و بیشتر بهش رسیدگی میشد. خب شما دیگه کسی هستین که اون رو از نزدیک تجربه کردین، خودتون همون موقع ورزشکار بودین، در این رابطه برامون بگین که واقعا ورزش چطور بود و در برابر این استدلال‌ها آیا شما جوابی دارین؟
0: بله، ببینید در زمان قدیم ما چون الگوهای مستخدی داشتیم و بعد از اون قبل از اون جوانمردانی مثل پوریای ولی داشتیم، صحبت میشد و اینها رو در زورخانه ها و در ورزشگاه ها یادی ازشون برده میشه. خب و چون یادی ازش برده میشد زیاد قول معروف تحت فشار قرار نمیدادن، ولی برای اینکه ورزشکاها و اونهایی که روحیه ورزشی داشتن، فقط اونهایی که روحیه ورزشی داشتن، البته ما شبامی مخواهم داشتیم ها، نه اینکه نه، ولی اونها یک کسانی بودن که دیگه واقعا نوکران رژیم بودن. خب ولی ورزشکارهای دیگه داشتیم که خودشون نمیچسبوندن بهش. خب مثلا یکی هوشنگ منتظر ظهور چه به رژیم نچسبوند اون زمان. خب واقعا نکردیم، ما ورزش کردیم، درس خوندیم، کار گرفتیم، خودمانم این کار کردیم. اینها خیلی خیلی مهم بود، ولی الان بد و بدتره. یعنی این رژیم اون خوب نبود که این مثلا بد باشه، نه، این بدتر اون بد بود. خب اگه 10% بد بود این 1000% بده. ولی اگر نه چرا با ایجاد پهلوان تختی از این دنیا بره؟ چرا تختی رو مربی ورزش نذاشتن؟ اجازه است من یک داستان همینه بگم؟
1: بله حتما حتما.
0: هم میهنان عزیز این داستان رو شما نشنیده باشین. من یه روز آقا تختی که من میرفت هر جا من رو بزرگخانه یا مهمانی یا اینا میبرد، یه روز به من گفت که من آماده باش، من موقع امیرآباد تو کوی دانشگاه بودم، گفت آماده باش میخوام شما رو ببرم یک شب هفتی. منم آماده شدم که برم، رفتم دم نگهبانی واسطه دادم که آقا تختی با ماشین بیاد منو ببره. بعد زنگ زد که نه نمیخواد بیای، من خودم میرم. گفتم باش. من رفتم تو اتاقم و لباسمو در آوردم و کارمو شروع کردم کردن اینا. بعد یک هفته بعدش که با آقا تختی نهار میخوردیم اینا، آقا تختی قرار شما مربی بشی، چی شد؟ او خندید گفت بدبختی کشور رو نگاه کن، حتی مربی کشتیرم باز شاه انتخاب کنه. گفت چطور؟ گفت که من یک روز قرقزدو میره پیش شاه، میگه که تختی رو بذاری مربی کشتی. تختی میگه، شاه میگه نه این سیاسیه. میگه آخه سیاستی وجود نداره که سیاسی باشه. میگه حالا برو دفعه دیگه. میگم یه دفعه دیگه که قرقزدو میره ازش اجازه بگیره من بشم مثلا مربی کشتی، عکس منو میندازه توی صورت قرقزدو، میگه تو گفتی سیاسی نیست که. اگه سیاسی نیست شب هفته دکتر مصدق چیکار میکنه؟ خب میگه من بعد گفت من اون شب هفته که میخواستم ببرم شما رو دیدم هنوز ناحالی میشکننت، گفتم بذارم یک کمی کلوفتر بشه، اگرم میخوام بشکنن زحمت بیشتری بکشن. خب ببین این یک نمونه کوچیکشه. وقتی تختی میخواد، تختی که قهرمان بی این محبوبی، بی این جوان مردی، پهلوان به معنای واقعی، خب حتی نمیذاره مربی کشتی بشه. خب بعدش هم یه چه اتفاق براش افتاد من نمیدونم، ولی همیشه گفتم باعثش دولته. ولی من واقعا چون مدرک ندارم نمیتونم بگم چیکار شد، ولی واقعیتش این است که یک نمونه است، هزاران نمونه دیگه مثل این است. و این رژیم هم بطلان تمام پاسدارا در تمام ورزش ها هستن، مربی یعنی سرپرست و رئیس فدراسیون و اینا همه سپاسدارن.
1: حالا یه استدلالی هم میکنن چون برگشتیم دوباره به دوران رژیم آخوندی، البته تو هر دو نظام من خوندم و میبینم برخی که همچون مواردی مطرح میکنن، میگن سیاست ها از ورزش جدا کنین. از اینجور حرفا نظر شما چیه در همین نظام کنونی یا نظام قبلی در برابر این استدلال جواب شما چی هست؟
0: من میگم که خیلی جواب غلطیه. سیاست جدا کن یعنی چی؟ یعنی من بیام بگم که خب مثلا فلان کس کشتن، این سیاست من دخالت نمی کنم. نه، ورزش اصلا با سیاست به وجود آمده. من نهضت های عیاری رو برای شما گفتم. خب بدون سیاست اصلا ورزش، ورزش دیگه نیست. پهلوانی یعنی چی؟ مثلا ببخش رستم زال پهلوان بود، میرفت میجنگید دیگه. خب چطور میره جدا کنیم از ورزش؟ نمیشه، این بسیار غلطه. اتفاقا باید ورزشکار بیاد در سیاست دخالت کنه، با روحیه جوان مردی و انسانیت و یار مظلوم و دشمن ظالم بودنه. و اونایی که میان جدا کنین آدم های فرصت طلبی هست که میخوام برن چیز بشن. من شدیدم یک نفر گفته آقا من نه سلطنت طلبم نه جمهوری طلب، من ایران طلبم. بعد یکی هم پیغام داد نه شما فرصت طلبین. خب واقعا میگم اینو، آخه چرا؟ نه ورزش با سیاست اتفاقا از اول بوده و باید باشه.
1: بله
0: نظر من اینه.
1: بله خب من سوال بعدی که میخوام بکنم اگر بخوام بستش بدم باید مینیموم یک گفتگوی دیگر در حال میطلبه، ولی خب از ورزش باز دوباره خارج میشم، ولی خب باز با راه و رسم پهلوانی جدا نیستش این سوال. شما از همون اوایل دهه 60 مسیر زندگیتون رو تغییر دادین دیگه، یعنی پیوستین به شورای ملی مقاومت و بعد هم که سالها مسئول کمیسیون ورزش شورای ملی مقاومت هستین، تو همه فعالیت‌ها شرکت داشتین، واشنگتن، پاریس، شهرهای مختلف جهان، با بالا پایینی‌های مختلف همه جا بودین، حضور داشتین در اجلاس شورا و من شنیدم البته بارهای دیگه هم که این رو میزانی تعریف کردین. میخوام اگر یک نگاهی بکنیم به مسیر طی شده،
0: بله،
1: چه تجربه ای رو بیان میکنین برامون و این تصمیمی که گرفتین درست بود نبود؟ خب سختی ها و دشواری های زیادی داشت و انتخاب های دیگه ای هم پیش روی یک پهلوان ملی مثل شما بودش که مسیر دیگه ای رو انتخاب کنین و ایرادی هم بهتون حتما نبود. مقداری در این رابطه به همون بگین از مسیر طی شده در این چهل و چند سال.
0: اتفاقا من دوبار بودم پیشنهاد شد که رئیس ورزشی ایران بشم.
1: در چه سالهایی بود؟
0: اما بعد از انقلاب. من آقای شاه حسینی وقتی که رئیس ورزش بود، من موقع مدیر کل تربیت دانشگاه مشهد بود. وقتی شش ماه بعد از انقلاب همه دانشگاه تعطیل بود و اینا، من به رئیس دانشگاه آقای دکتر سامی که دوست منم بود، خانوادگی دوست خانوادگیم بود، گفتم که من برم اون اگه دانشگاه تعطیله برم فوق لیسانس هم بگیرم. من از پذیرش داشتم. خب من آمدم آمریکا و میخواستم بیام آمریکا، به دلیلی رفتم به تربیت بدنی در تهران. تا شاه حسین منو دید فیلا با جا قربان من نجات بده، گفتم چی شده بگر؟ من این کار نیستم، من گذاشتن اینجا رئیس ورزش، من از ورزش سر در نمیارم، بیا بریم پیش بازگان پیش رئیس ورزش ایران. گفتم ببین آقای رازه، من نمیخوام رئیس ورزش ایران بشم. چرا؟ من ببین فرهنگ ایران یک لقب به من داده، پهلوان. من چطوری بیام پهلوان باشم بعد برم رئیس ورزش بشم؟ نصف جمعیت ایران زنان را از ورزش محروم کنم. تا زمانی که این حکومت هست ما یه بازی های آسیایی المپیک نمیتونیم برگزار کنیم، ورزش وجود نداره. خود خمینی ملی رو خصوصا گفته ملی قدغن هست. خب ما تیم ملی نداریم، واقعا نداریم. خب وقتی اینا از اول میگن، حالا بعدا جا بیفته بدتر میکنن. خب من باید برم فوق لیسانس بگیرم. گفت فوق لیسانس بگیری چی کاره بشی؟ بیا رئیس ورزش. گفتم نه، میخوام برم دنیا رو یکم بیشتر بشناسم. من آمدم آمریکا فوق لیسانس گرفتم برگشت احسان. توی خیابون راه میرفتم، مردم میادن پهلوان، دخترم کشتن، بهش تجاوز کردن، یک کیکم برام فرستادن، پهلوان پسرم کشتن. من چیکار میکردم؟ گفتم من فقط هیکلم گنده است و من مربوط نیست، سیاست از ورزش جداست. چیکار میکردم؟ و آبروی ورزش رو و آبروی جوان مردی رو من میبردم از بین. چیکار کردم؟ من چون خوشبختانه یک دوستی داشتم، وقتی میخواستم برم آمریکا برگردم، گفت برای دکتراتم پذیرش بگیر، شاید اونجا اوضاع خراب بشه برگرد. من دو مرتبه برگشتم آمریکا. برای چی آمدم؟ آمدم رفتم آمریکا که صدای مردم مظلوم ایران باشم. به همه جا سر زدم. خب کانون هایی بود، فرهنگی، جلساتی بود، دیدم خیلی ها در میمونخانه ها و رستوران ها سیاسی هن. فقط همین، یا در این جلسات کانون های مثلا بخصوص. بعد خب من مجاهدی رو میشناختم، چون برادر زن من شکلا مشکیم فان برادر مهین بود دیگه، شهید شد بی گناه بدون هیچ گناهی در جلو دانشکده ادبیات، پس تو مغزش گلوله زدم و به شهادت رسوند در مشهد. خب من چیکار کردم؟ من آمدم اینجا گفتم خب مجاهده رو میشناختم، رفتم به مجاهدین. فکر نکنی که من مجاهدی چون میشناختم آمدم، نه نه، من با توانی که داشتم، من چون در لیسانس و فوق لیسانس و دکترام که من دکترا تا آخرش هم خوندم و سه تا کورس هم مونده ادامه ندادم، بعد روانشناسی داشتیم، خوب روانشناسی میشناسم، بادی لنگویش قول مرمون زبان بدن هم میشناسم. با مجاهدین صحبت کردم، با اون تکنیکای خودم امتحانشون کردم، ببینم اینا چقدر درست میگن، چقدر راست میگن، چقدر. دیدم که نه، اینا بهترینان. اینجا با شانسی که آوردم من وقتی 20 ساله بودم تهران با آقا تختی و دکتر مصدق آشنا شدم، بعد آمدم آمریکا با برادر حبیب رضایی آشنا شدم. باهاش صحبت کردم، اینا دیدم یه معلم خوبی پیدا کردم. از طریق این هر چی دلم خواست پرسیدم. بعد عضویت در شورای ملی مقاومت رو من تقاضا دادم. ما خب همه از یک حکومت سلطنتی آمده بودیم دیگه. ما فکر کردیم که بریم الان سر جلسه میگن ایس خبردار آقای مسعود رجوی وارد میشود. خب این ده بابا مسعود رجوی دم در واسده با خانم رجوی به همه خوش آمد میگه. بعد تا حتما روز اولی شد باز را تلسه تا موجود اینجا رفتن دم در از همه خداحافظی میکنن. ای بعد کم کم دیم نه اصلا اینجا خودخواهی و منمنم و اینا وجود نداره. از اون بالاها من قبلا نمی‌سازدم چراغ رو. در اون چراغی که رهبریش هست وقتی خودخواهی نباشه در شما و من و دیگران هم نمیتونه باشه. هر کس پاشه میره. خودخواها رفتن، آمدن و رفتن ها. خیلی هم آمدن رفتن حتی در شورا، ولی داغون شدن. دیدی واقعا آمدن رفتن، شخصیتشون از بین رفت. ولی این مقاومت استاده و من خوشحالم که من اینا را امتحان کردم، دیدم که یکی از بهترین جاهاییست که من جاه طلبی ندارم، چیزی برای خودشون نمیخوان و التماس میکنم و مردم بهشون کمک کنم و مردم کمک میکنه تمام اینا و منم آمدم اینجا و در حد توانم خواستم به کاری همراه این انجام.
1: خیلی ممنون، تجربه خیلی ارزنده‌ای بود. حتما میدونم اگه بخوایم سرش صحبت کنیم باز میشه ساعت‌ها و ساعت‌ها از این تجربه شما گفت. شما خیلی تونستین ناجز این تجربه رو بگین. خب اگه شما در پایان، البته رو به ورزشکاران باز گفتین، ولی باز در پایان گفتگو اگر صحبتی با هموطنانمون دارین و هر موضوع دیگه‌ای باقی مون در این گفتگو بفرمایید.
0: من خواستم با همیهنان عزیزم دوباره تکرار کنم. ببینید واقعیتش این هست که استعمار دنبال مزدور میگرده و این مقاومت نمیخواد خودش نیست کشورش رو بفروشه، کشورش رو ده دست اینو. با هیچ کسی هم جنگ و دعوا نداره. ما میخواییم که کشورمون آباد و آزاد باشه، قبلانم گفتم، و بیاد دوست کشورهای دیگه باشه، کشورهای متمدن. کسانی که صدای منو میشنون باور کنین اگر که یک ذره عیب داشتی مقاومت به شما نمیگفتم. اگر صدای منو میشنوید الان زمانشه، تأخیر نکنین. فردا نگه منم میخواستم بیام، نه الان بیاین. همین الان هر جا هستین با قول مسعود گفت با هر کس با آهی با قدمی با درهمی در این مقاومت باشید و این مقاومت رو همراهی کنید و بعد شما خواهید دید که مثل سربداران که مغول‌ها رو انداختن بیرون و این مقاومت هم آخوندها رو از ایران پاک خواهد کرد و کسانی که پاک و پاک دامن و جوان مردن در این مملکت خواهند بود و مملکت شما آزاد مستقل خواهد شد. و خواهش میکنم و یه صدای منو میشنوید به دیگران منتقل کنید، از شورای ملی مقاومت و مجاهدین حمایت کنید. مجاهدین محور اصلی شورای ملی مقاومت و کشورمون آزاد بشه. این همه بدبختی نه، دلار 7 تومانی درسه به 1700-800 دلار 700 تومن 180,000 تومن چیزی 180,000 تومن دلار 7 تومانی. مردم بدبختن، نون ندارن، هیچی ندارن واقعا. دست به دست هم بدیم که این مملکت را آزاد شد.
1: خیلی خیلی ممنونم. فکر میکنم اول تشکر میکنم از حضورتون، ثانیا این که برای هر ایرانی به نظر من خیلی ارزنده است که تجارب شما رو به عنوان یک پهلوان بشنوه و درس آموز هست. این همه سال حضورتون، چه اون موقع که خب پهلوان میادین ورزشی بودین و چه این سالها که از حق و آزادی مردم ایران در هر صحنه دفاع کردین، من خیلی استفاده کردم. البته همچنان که گفتم دلم میخواست باز بیشتر صحبت کنیم، ولی در همین فرصت خیلی عالی بود. دست شما درد نکنه و ممنونم که با ما بودین.
0: خیلی ممنون واقعا.
1: قربان شما و همراه با شما خداحافظی میکنیم. از بینندگان عزیز تشکر میکنیم که با ما همراه بودین. خدایار و نگهدار همگی.

با گرمترین سلام ها و درود ها به همه شما بینندگان عزیز، در خدمتتون هستیم با برنامه روزنگاه و برای همه شما در رزم و تلاش هاتون در مسیر آزادی ایران زمین بهترین آرزوها رو داریم. در این برنامه به سهم خودمون تلاش داریم که پژواک همین رزم و تلاش های شما در عرصه های مختلف باشیم و صداتون رو بازتاب بدیم. پس با ما همراه باشید با روزنگاه امروز.

شیطانسازی ها علیه مقاومت هم همچنان ادامه دارد. همه شما شاهد اون هستید. در جوان 2003 در همین ایام 12 دولت رو علیه ما برانگیختند. با لیست های تروریستی و یک پرونده 100,000 صفحه‌ای که بطلان یکایی که اونها در دادگاه ها 15 سال زمان برد. 15 سال. سرانجام ما از همه اونها سرفراز و روسفید بیرون اومدیم، اما دست کم 2 دهه بر عمر رژیم آخوندها افزوده شد. با اقدامات امثال چلبی، مقدمات خلع سلاح مجاهدین در عراق و گرفتن 14 پایگاه اونها در کنار مرزهای ایران فراهم شد. ولی ما از پا ننشستیم. کانونهای شورشی در سراسر ایران موتورها رو روشن کردند با جوانان آگاه و رزمندهی که تمام هستی خود رو نثار آزادی مردم و میهنشون میکنند. و این مهمترین فاکتور سازمانیافته در قیام هاست که همه شاهد هستند. حالا به نسلی بنگرید که به صفوف کانون شورشی پیوسته. به جوانان شورشگری نگاه کنید که در بیدادگاه ها با سر بلند میگویند برای براندازی برخواستند و امثال اونها بسیار زیاد است. به وحید بنیامریان و یگان قهرمان اون نگاه کنید که از قلب زندان ها جامعه ایران رو برانگیختند و جهانی رو به تحسین واداشتند. اونها در فروردین امسال اعدام شدند. کافی بود یک کلمه، فقط یک کلمه علیه مجاهدین بگن تا اعدام نشوند. اما اونها به جلادان گفتند بر سر آرمان و عقایدمان و بر سر جانمان چانه نمیزنیم.

0: خبرگزاری رویترز در گزارشی در مورد علل ممنوعیت تظاهرات پاریس به فصل مشترک باندهای تروریستی حاکمیت آخوندی و ساواک شاه علیه مجاهدین و تنها آلترناتیو دموکراتیک بر اساس داده‌های منتشر شده امنیتی گزارشی را منتشر کرد که قسمتی از اون رو در اینجا با هم ببینیم.
1: رویترز، هشدار به تهدیدات رژیم و ساواک علیه تظاهرات پاریس. خبرگزاری رویترز 10 روز پس از ممنوعیت تظاهرات ایران آزاد در پاریس در گزارشی می نویسد بر اساس یک ارزیابی اطلاعاتی که رویترز به آن دست یافته است، مقامات فرانسه پس از هشدار سرویس‌های امنیتی نسبت به افزایش تهدیدهای شاهپرستان برگزاری تظاهرات بزرگ شورای ملی مقاومت ایران در پاریس را ممنوع کردند. افرادی که از نمادهای ساواک استفاده می‌کردند، تهدید کرده بودند که در صورت برگزاری گردهمایی مقاومت، محل تجمع را بمب‌گذاری خواهند کرد. سند ارزیابی اطلاعاتی هشدار می‌دهد که این تهدیدها ممکن است از سوی حکومت ایران و همچنین از طریق عوامل فرصت طلب نیابتی هدایت شده باشد. رویترز می‌افزاید اسناد امنیتی نشان می‌دهد فرانسه پس از تهدیدهای شاهپرستان تجمع مخالفان جمهوری اسلامی را ممنوع کرد و در ادامه نوشت بر اساس یک ارزیابی اطلاعاتی که رویترز به آن دست یافته است، مقامات فرانسه پس از آنکه سرویس‌های امنیتی نسبت به افزایش تهدیدهای ناشی از فعالان شاهپرست هشدار دادند، برگزاری تظاهرات بزرگ شورای ملی مقاومت ایران در پاریس را ممنوع کردند. پلیس پاریس این تظاهرات را لغو کرد و دلیل این تصمیم را فضای به شدت متشنج داخلی و بین المللی و خطر وقوع خشونت اعلام کرد. این در حالی است که گردهمایی‌های پیشین شورای ملی مقاومت ایران عموماً بدون هیچ حادثه‌ای برگزار شده بود. رویترز افزود نگرانی‌های مقامات فرانسوی با هشدارهایی درباره تهدیدهای مرتبط با شاهپرستان تشدید شد. در ادامه گزارش اطلاعاتی آمده است افرادی که از نمادهای سازمان امنیت و اطلاعات رژیم شاه ساواک استفاده می‌کردند نیز تهدید کرده بودند در صورت برگزاری این تظاهرات بمب‌گذاری خواهند کرد. رویترز همچنین نوشت در سند ارزیابی اطلاعاتی که رویترز به آن دست یافته همچنین آمده است انتظار می‌رفت این راهپیمایی فراتر از پایگاه سنتی مجاهدین خلق باشد و ملیت‌های کرد، عرب، بلوچ و همچنین اعضای گروه‌های مختلف و سازمان‌های کمونیست و سوسیالیست نیز در آن شرکت کنند. سند ارزیابی اطلاعاتی هشدار می‌دهد که تهدیدها ممکن است از سوی حکومت ایران و نیز از طریق عوامل فرصت طلب نیابتی هدایت شده باشد. جمهوری اسلامی که فعالیت شورای ملی مقاومت ایران را در داخل کشور ممنوع اعلام کرده است، سالهاست خواستار محدود شدن فعالیت‌های این جنبش در پاریس و واشنگتن بوده است. رسانه‌های دولتی ایران نیز به طور منظم این سازمان را مورد حمله قرار می‌دهند.

خب روزنگار رو با چند خبر دنبال کنیم. پروفسور ایوان ساشاشیهان در نیوزمکس نوشت غرب باید جایگزین دموکراتیک ایران را به رسمیت بشناسد. مردم ایران 4 قیام کردند که با سرکوب روبرو شد. در برابر آن کانونهای شورشی فعال هستند. ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت حل سلاح هسته ایران خوب پیش می رود و جلسات خوبی داشتند. او افزود با وجود ضربات سخت روابط خوب است. جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا از پیشرفت مذاکرات غیر مستقیم با رژیم ایران در قطر در باره تنگه هرمز خبر داد. واشنگتن جز در شرایط ضروری به جنگ باز نمی گردد. غریب آبادی معاون وزارت خارجه رژیم گفت پولهای آزاد شده در قطر صرف خرید کالا می شود و هیچ نشستی بین هیئت‌های رژیم و آمریکا برگزار نشده. روز پنجشنبه 11 تیر 1405 قیمت دلار در بازار ارز تهران از 175 هزار تومان گذشت و ارزش ریال باز هم سقوط کرد. پزشکیان اعلام کرد دولت در تمامی تصمیمات تابع نظر مجتبی خامنه ای است و اگر او دستور نمیداد هیچ مذاکره ای صورت نمی گرفت. نیویورک تایمز گزارش داد آمریکا پس از چند ماه توقف ارسال هوایی محموله‌های دلار به عراق را از سر گرفته است. هدف توقف قبلی فشار بر عراق. خب این بود نگاهی به چند خبر. با ادامه برنامه همراه ما باشید.